0: Này đây bánh của các thiên thần, biến thành lương thực của khách hành hương. Xin cho những người đang trên đường hành hương đến các nơi thánh, được Chúa luôn đồng hành và đỡ nâng. Ai ăn bánh này thì sẽ sống đời đời. Xin cho cộng đoàn chúng ta siêng năng tham dự thánh lễ và hiệp lễ, để giữ vững niềm hy vọng được hưởng sự sống đời đời.
1: Lạy Chúa, xin thương nhầm lời chúng con cầu nguyện, và cho chúng con được no thỏa nhờ mình và máu Thánh Chúa dưỡng nuôi. Chúa

dâng mình cho Chúa làm của lễ cứu độ và đã truyền cho chúng con dâng mà tưởng nhớ đến Người. Khi chúng con rước mình Người hiến tế vì chúng con thì chúng con được mạnh sức, và khi chúng con rước máu Người đổ ra vì chúng con thì chúng con được rửa sạch. Vì thế cùng với các thiên thần và tổng lãnh thiên thần, các bệ thần và quản thần cùng toàn thể đạo binh thiên quốc, chúng con không

Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo hoàng Leo, Đức Giám mục Giuse chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con này xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse bạn trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại. Và cùng với các ngài, chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô, Con Chúa.

Lạy Cha, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ cho rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn, đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô.

Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa Giêsu, chúng con tuy còn ở dưới thế nhưng đã được tham dự bàn tiệc trên trời khi thông hiệp với mình và máu Thánh Chúa. Xin cho chúng con một khi lên cõi trời vinh hiển được cùng Chúa vui hưởng phúc trường sinh.

Chúa Giêsu yêu cầu chị Faustina cầu nguyện và suy gẫm về cuộc thương khó của người mỗi ngày khi nghe đồng hồ điểm 3 giờ chiều. Đây là giờ phút đánh dấu người chút hơi thở cuối cùng và chết trên cây thập giá. Mỗi ngày vào lúc 3 giờ chiều, hãy khẩn cầu lòng thương xót của ta cho các tội nhân cách riêng. Và nếu có thể trong giây lát, con hãy trầm mình vào cuộc khổ nạn của ta, đặc biệt lúc ta bị bỏ rơi trong cơn hấp hối. Đây là giờ cao điểm của lòng thương xót vĩ đại tuôn đổ xuống trên thế giới. Trong giờ này, ta sẽ chẳng từ chối bất cứ điều gì với các linh hồn kêu van ta nhân danh cuộc tử nạn của ta. Đây là giờ ân sủng của toàn thế giới. Nếu không thể vào nhà nguyện, thì dù ở đâu, con cũng cứ trầm mình một phút ngắn ngủi cầu nguyện, nhớ đến ta là đủ. Ta yêu cầu mọi tạo vật tôn sùng lòng thương xót của ta. Qua chị Faustina, Chúa cũng yêu cầu nhân loại phải thực thi việc sùng kính lòng thương xót Chúa bằng cách cụ thể là lần chuỗi lòng thương xót. Theo bút tích trong cuốn nhật ký của Faustina, những ai cậy trông và thực hiện việc sùng kính lòng thương xót Chúa bằng cách xin tội, rước lễ và lần chuỗi lòng thương xót thì sẽ được ơn chết lành, phần lỗi cho mình hoặc cho những người mình cầu nguyện cho, được ơn hoán cải những kẻ tội lỗi và được nhận lời khấn xin miễn là hợp ý Chúa. Các linh mục hãy giới thiệu chuỗi hạt này cho các tội nhân, vì đó là hy vọng cuối cùng của họ. Cho dù tội nhân nào hết sức chai đá cứng lòng, nhưng nếu kẻ ấy chịu đọc chuỗi này chỉ một lần thôi, thì sẽ nhận được ân huệ từ lòng thương xót vô biên của ta.

Lạy Chúa Giêsu, hôm nay trong lòng tin, chúng con dâng lên Chúa tất cả những bệnh nhân, xin chúng con cầu nguyện cho họ. Xin Chúa rủ lòng thương xót họ. Xin đoái thương những ai đang đau khổ trong thân xác, trong tâm hồn. Xin Chúa chúc lành và cho họ được phục hồi sức khỏe. Xin cho đức tin, đức cậy của họ được vững vàng và mở lòng họ hướng về những việc kỳ diệu Chúa thực hiện, để họ cùng chứng kiến quyền năng và lòng thương xót của Chúa. Chúng con nài xin Chúa chữa lành các bệnh nhân nhờ bởi các thương tích thánh, bởi thánh giá và bởi máu châu báu Chúa đổ ra vì chúng con. Xin chữa lành họ trong thân xác, trong con tim, trong tâm hồn. Xin ban cho họ sự sống tràn đầy. Lạy Chúa Giêsu, chúng con tín thác vào Chúa. Chúng con cảm ơn Chúa cho những bệnh nhân đang được Chúa xót thương và chữa lành, và cho tất cả những gì Chúa sẽ làm qua buổi cầu nguyện này. Chúng con đặt buổi cầu nguyện này trong lòng thương xót của Chúa. Xin hãy đưa buổi cầu nguyện này vào trong các thương tích thánh của Chúa. Xin lấy máu thánh Chúa bao phủ buổi cầu nguyện này. Chớ gì qua sức sống mãnh liệt của buổi cầu nguyện này, tấm lòng Chúa là chủ chăn tốt lành truyền đạt ơn cứu độ cho bao nhiêu bệnh nhân sẽ thông công vào buổi cầu nguyện này. Chúng con cầu xin Chúa nhờ lời truyền cầu của mẹ Maria là nữ trinh đau khổ. Đấng đã có mặt, đứng kề bên thánh giá, Chúa đã ban là mẹ chúng con, mẹ lòng xót thương. Vinh danh và ngợi khen Chúa, hằng sống và hiển chúa.

0: xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
1: Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.
2: Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy Đức Giêsu nói với người Do Thái rằng: Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng chính là thịt tôi đây để cho thế gian được sống. Người Do Thái liền tranh luận sôi nổi với nhau. Họ nói: Làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được? Đức Giêsu nói với họ: Thật tôi bảo thật các ông, nếu các ông không ăn thịt và uống máu con người, các ông không có sự sống nơi mình. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết. Vì thịt tôi đây thật là của ăn, và máu tôi đây thật là của uống. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy. Như Chúa Cha là đấng hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy. Đây là bánh từ trời xuống, không phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn và họ đã chết. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời.

0: Thịt tôi thật là của ăn, máu tôi thật là của uống. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, ăn uống là một nhu cầu rất tự nhiên trong đời sống của chúng ta. Chúng ta ăn khi chúng ta đói. Và ai trong chúng ta cũng có cảm nhận thế nào là cơn đói trong cuộc đời. Có khi chúng ta đói cơm, có khi chúng ta khát nước. Nhưng có những người dù rất giàu có nhưng họ vẫn đói khát, không phải đói cơm khát nước mà họ đói khát danh vọng, họ đói khát quyền bính. Có những người cả cuộc đời đi tìm bởi vì họ đói khát vật chất, họ muốn làm giàu cho đời sống của mình. Và rồi, mỗi người bằng những phương cách khác nhau lấp đầy cơn đói của mình. Nhưng không điều gì có thể làm cho con người nguôi ngoai hay thỏa đáng được cơn đói khát ấy. Ta ăn rồi ta lại nói, ta uống rồi ta lại khát. Tiền đầy túi nhưng hạnh phúc không có nghĩa là đong đầy. Có quyền lực không có nghĩa là đã đủ đầy. Và như vậy, chúng ta thấy cơn đói khát của nhân loại mãi mãi chẳng bao giờ có thể khỏa lấp nếu không gặp được Đức Giê-xu. Chính vì vậy, trong tông huấn giáo hội tại Á Châu, Thánh giáo hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã nói: trong tâm hồn, trong sâu thẳm cõi lòng con người, đặc biệt tại vùng đất Á Châu này, người ta đang khát, khát nước hằng sống. Không một ai, không một điều gì có thể khỏa lấp cơn khát ấy ngoại trừ Đức Giê-xu Ki-tô. Quả vậy, Đức Giê-xu Ki-tô là đấng khỏa lấp mọi khát vọng sâu thẳm nhất của thân phận con người. Và hôm nay, trong ngày lễ trọng mừng kính mình máu thánh Chúa Ki-tô, chúng ta được tín lời của Chúa mời gọi, tín lời của Chúa khẳng định: thịt tôi là của ăn, máu tôi là của uống. Thánh Gioan không để lại cho chúng ta một trình thuật nào về việc Chúa Giê-xu thiết lập bí tích thánh thể, nhưng những diễn từ về bánh hằng sống thật sống động cho thấy Đức Ki-tô chính là lương thực thường tồn nuôi dưỡng nhân loại trên hành trình tiến về vương quốc. Những ai mở lòng để đón tiếp Chúa Ki-tô, để đón nhận sự sống Chúa Ki-tô ban tặng, người ấy sẽ được sống và sống dồi dào. Thịt tôi là của ăn, máu tôi là của uống. Những lời ấy làm cho người Do Thái cảm thấy chướng kỳ. Làm sao ông này có thể lấy thịt của mình mà cho chúng ta ăn? Trong ngôn ngữ Thánh Kinh, thịt và máu là sự sống, thịt và máu là toàn vẹn con người. Chẳng lẽ người ta lại ăn cả đồng loại của mình? Đứng trước sự thắc mắc hay phản kháng ấy, Chúa Giê-xu đã không giải thích, Chúa Giê-xu đã không nói nhẹ đi, Chúa Giê-xu cũng không bảo rằng đấy chỉ là một phép ẩn dụ. Nhưng những lời của Chúa Giê-xu nói hôm nay, chúng ta hiểu là những lời từng câu từng chữ. Quả vậy, Đức Giê-xu vì yêu thương chúng ta, Ngài đã trao tặng chính thịt và máu của Ngài để ta được sống và sống viên mãn Ngài đã để lại cho chúng ta diện tích thánh thể. Diện tích ấy không phải là một tượng đài để chúng ta xì sụp hoặc từ đằng xa chiêm ngắm, nhưng diện tích thánh thể là sự sống, là quà tặng, là tấm bánh mẻ ra và trao ban mãi. Tất cả những ai đón nhận tấm bánh ấy sẽ đi vào sự hiệp thông, sẽ được sống trọn vẹn, sẽ được sống đời đời, sẽ đủ sức để tiến về vương quốc của Thiên Chúa. Tấm bánh là chính Đức Kitô đã được bẻ ra trong bữa tiệc ly. Tấm bánh là chính Đức Kitô đã được bẻ ra khi Ngài chấp nhận tan xương nát thịt trên thập giá. Tấm bánh ấy vẫn tiếp tục được bẻ ra khi qua cửa tác viên linh mục, mỗi thánh lễ được cử hành và Chúa Kitô trở nên lương thực phân phát cho muôn dân. Hôm nay khi chúng ta long trọng mừng lễ mình và máu thánh Chúa, chúng ta cảm tạ tình thương vô biên của Chúa, chúng ta tri ân kế hoạch rất đặc biệt mà Thiên Chúa thực hiện qua con một chí ái của Ngài. Thì Chúa đã trao tặng cho chúng ta nguồn thần lương không chỉ là lời hằng sống mà còn là bánh trường sinh, thịt và máu của Đức Kitô. Thì là mỗi chúng ta khi đến để tham dự thánh lễ, chúng ta mở lòng để đón nhận bánh sự sống, và mỗi chúng ta khi đón tiếp Chúa vào lòng, chúng ta được thần hóa, chúng ta được biến đổi để trở nên giống Chúa hơn. Nếu thức ăn đưa vào thân thể được biến đổi trở thành xương thịt của chúng ta, thì khi đón tiếp Chúa Giêsu vào tâm hồn của mình, Ngài biến đổi chúng ta thành Chúa. Diện tích thánh thể thật cao quý, nhưng cũng rất gần gũi và thiết thân. Thì là mỗi chúng ta được ơn yêu mến bí tích thánh thể, luôn đến với bí tích thánh thể trong một tâm hồn khát khao và có sự chuẩn bị để tiếp nhận thánh thể như nguồn thần lương đem lại cho chúng ta sự sống viên mãn, và đó chính là nguồn năng lượng để chúng ta tiến bước về nhà Cha trên trời. Xin Chúa Giêsu thánh thể, đấng hiện diện trọn vẹn trong hình bánh và hình rượu, dưỡng nuôi hội thánh trong cuộc lữ hứa trần gian này và bảo vệ chúng ta luôn mãi. Amen.
1: Quý ông bà, anh chị em rất thân mến, trong thế giới hiện đại đầy ắp những tiện nghi, chúng ta thường đo lường giá trị của sự cho đi bằng những món quà vật chất như tiền bạc, quà cáp hay những dòng tin nhắn nhanh chóng trên màn hình điện thoại. Nhưng có một sự thật mà chúng ta thường bỏ quên, đó là những gì chúng ta cho đi thì không bao giờ quý giá bằng chính con người chúng ta. Hôm nay trong ngày lễ mình vào máu Thánh Chúa, tin mừng Thánh Gioan mời gọi chúng ta chiêm ngắm một tình yêu không đo bằng vật chất mà là tình yêu trao trọn bản thân. Chúa Giêsu tuyên bố: "Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống, ai ăn bánh này thì sẽ được sống muôn đời, và bánh tôi sẽ ban tặng chính là thịt tôi đây để cho thế gian được sống." Để hiểu mầu nhiệm này bằng con tim, chúng ta hãy nhớ lại câu chuyện xúc động về một người mẹ trong trận động đất tại Kobe, Nhật Bản năm 1995. Sau trận động đất thì lực lượng cứu hộ đào bới đống đổ nát và họ tìm thấy thi thể của người mẹ quỳ gối, thân mình cong lại như một mái vòm kiên cố để che chở cho đứa con. Và trong lòng của người mẹ, một đứa bé còn sống sót kỳ diệu nhờ được nuốt dòng máu từ ngón tay người mẹ đã từ thoát ra trước đó. Bên cạnh chị là một dòng tin nhắn đang dang dở: Con yêu, nếu con còn sống, hãy nhớ rằng mẹ yêu con bằng tất cả hơi thở và dòng máu. Người mẹ ấy đã không chỉ cho con sự che chở, bà đã trao chính mạng sống để đứa con được tiếp tục hiện hữu. Đó chính là hình ảnh gần gũi nhất giúp ta chạm tới mầu nhiệm mình vào máu Thánh Chúa. Trên thập giá, Chúa Giêsu cũng đã trao mình vào máu, trao hơi thở cuối cùng để chúng ta được sống. Thánh thể chính là tình yêu không giữ lại điều gì của Thiên Chúa dành cho nhân loại. Được trao ban không phải một lần mà mỗi ngày trên mỗi bàn thờ thập giá. Thưa anh chị em, trong thời đại của trí tuệ nhân tạo và công nghệ 4.0, mọi thứ đều nhanh gọn và hiệu quả. Nhưng càng phát triển ra như con người lại càng cảm thấy cô đơn hơn. Tại sao? Vì máy móc chỉ cung cấp thông tin chứ không thể trao sự hiện diện. AI có thể giải đáp mọi thắc mắc, nhưng nó không thể nắm tay chúng ta khi chúng ta đau khổ. Nó không thể thấu cảm bằng trái tim khi ta rơi lệ. Bí tích thánh thể thật kỳ diệu vì Chúa Giêsu chọn hiện diện trong tấm bánh nhỏ bé đơn sơ. Ngài không làm thay ta mọi việc, nhưng Ngài muốn ở lại với chúng ta, cùng nhịp thở với ta, nắm lấy tay ta trong từng giây phút thăng trầm của cuộc đời. Thưa anh chị em, nếu thánh thể là tình yêu trao trọn bản thân của Thiên Chúa, thì thánh thể cũng phải trở thành trường học dạy chúng ta biết trao chính mình cho nhau. Khi chúng ta rước mình vào máu Thánh Chúa, chúng ta không chỉ đón nhận một phép lạ trong quá khứ, mà chúng ta đang đón nhận một cuộc đời đang yêu thương ta ở hiện tại. Một Chúa Giêsu đang nói với từng người. Ngài không giữ lại điều gì cho riêng mình, từ máng cỏ nghèo hèn ở Bethlehem, đến sự trao ban trên thập giá, đến sự hiện diện âm thầm trong bí tích thánh thể mỗi ngày. Ngài trao trọn bản thân để nhắc nhở chúng ta rằng hạnh phúc đích thực không nằm ở việc ta thu vén được bao nhiêu, mà nằm ở việc ta dám

0: Xin kính chào quý vị đã đến với chương trình Dòng chảy cuộc đời của Truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng gặp nhau trong một chương trình rất đặc biệt với chủ đề chữa trị và chữa lành. Hình như sức khỏe là một chủ đề mà khiến cho tất cả chúng ta đều được quan tâm, và ngay cả trong Kinh Thánh thì đau khổ bệnh tật cũng là một chủ đề được nhắc đến. Khi sống cuộc đời trần thế, Đức Giêsu đã đến với rất nhiều người khổ đau để chữa lành cho họ. Chúa Thánh Thần trong góc nhìn của giáo hội vẫn xem là đấng chữa lành những đau khổ của con người. Vậy hôm nay chương trình Dòng chảy cuộc đời, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ những con người đang cùng với nhau tiếp nối sứ mạng của Chúa Giêsu để đem bình an, đem sức khỏe và sự yên vui đến cho mọi người. Chúng ta sẽ cùng gặp gỡ Linh Mục Gioan Batista Phương Đình Toại. Con xin kính chào cha.
1: Xin chào toàn thiện và xin chào bác sĩ Thảo. Xin kính chào quý vị khán thính giả trên kênh Truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Và bên cạnh cha Toại thì ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng chào đón một nữ bác sĩ xinh đẹp, tiến sĩ bác sĩ Maria Cecilia Nguyễn Thùy Vân Thảo, giảng viên Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, thành viên của Giới Y tế Công giáo Sài Gòn.
2: Dạ, con xin phép chào cha, chào toàn thể, gặp lại bạn. Kính chào quý khán thính giả của chương trình Dòng chảy cuộc đời trên kênh truyền thông của Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Dạ, kính thưa cha, thưa bác sĩ và thưa quý vị, thì có một câu hỏi đến từ một vị khán giả có tên thánh là Maria Catarina. Cô đã ngoài 40 và cô cho biết là cô chưa lập gia đình và có sức khỏe thì yếu từ nhỏ. Cô bị mắc bệnh thấp tim hơn 10 năm và rối loạn thần kinh tim, rối loạn lo âu và

0: hay là làm sao để mình có thể vượt qua được những cái khó khăn do bệnh tật hay là do áp lực tâm lý nó đem đến. Dạ, cái này nó vừa là về đức tin, cả về tâm lý, và có một phần nó cũng liên quan đến cái sức khỏe.
1: Thảo có muốn chia sẻ trước không?
2: Dạ, chắc không, mời cha chia sẻ trước. Tại vì nói hơi nghiêng nhiều về bên tinh thần.
1: Dạ. Thực sự ra thì nó có nhiều yếu tố đem đến cái tình trạng nặng hơn đối với cái sự trầm cảm của chị. Nhưng mà một trong những cái yếu tố thuận lợi đó là khi mình đặt quá nhiều cái mong đợi vô công việc mình làm. Nghĩa là gì? Mình làm cái gì đó mình muốn nó hoàn hảo, mình muốn nó phải đạt được kết quả như mình mong muốn. Tuy nhiên chúng ta phải hiểu là mình cho, mình chăm sóc, mình làm tất cả có thể, nhưng mà chuyện gì xảy ra với cái người mình giúp đỡ, mình nâng đỡ, đó là việc của họ. Khi mà mình đặt một cái mong đợi quá lớn với em của mình, muốn nó phải thế này thế kia, thì mình dễ lãnh lấy cái thất vọng khi mà nó không được theo ý mình. Và em của chị không phải là chị. Em của chị có cuộc sống riêng và có cái suy nghĩ riêng, cho dù tốt hay xấu. Có lẽ tốt hết là mình tôn trọng em của mình. Cái thứ hai là mình sẽ hiểu được là suy nghĩ xem, mình hay nói với những người bệnh nhân của mình, khi họ lo lắng cho người nhà họ quá đó, con của họ không có đức tin, con của họ không giữ đạo, con của họ thế này thế kia, rồi sợ này sợ kia đó, rồi thậm chí họ cảm thấy họ dằn vặt và họ trầm cảm vì chuyện gì xảy ra với con của họ, thì mình mới nói cùng một cái câu hỏi thôi. Bây giờ chị nghĩ xem là Chúa có thương em chị hơn là chị không? Và mình nghĩ câu trả lời chắc chắn là có. Tại vì chỉ có Chúa mới biết cái điều gì tốt nhất. Nếu mà Chúa thương hơn em chị hơn chị, thì chắc chắn Chúa sẽ có cách để dẫn dắt em chị về với Chúa. Và mình ép em của mình phải là người thế này thế kia với Chúa. Nhưng mà mình cũng phải biết là Chúa mới là nhân vật chính để dẫn dắt em của mình. Mình làm, mình tạo điều kiện hết sức thôi. Còn em mình như thế nào đó là giữa em mình với Chúa. Mình trao món quà và để cho món quà đó được lớn lên trong tương quan với Chúa. Cái thứ hai có lẽ do thể lý của chị yếu, nên mình luôn luôn có cái mặc cảm và tự ti. Rồi từ đó mình dễ có cái suy nghĩ tiêu cực về bản thân mình, rồi đâm ra mình trầm cảm. Dĩ nhiên mình không thể nào mà suy nghĩ tiêu cực lại sang tích cực được. Thậm chí có những cái biến cố lớn như là cái mất mát trong gia đình làm cho mình thêm cái tăng cái sự tiêu cực đó lên. Mình chỉ có thể thay đổi bằng cách là mình phải suy nghĩ cả hai. Tại vì người trầm cảm là người suy nghĩ trắng hoặc đen, tốt hoặc xấu mà thôi. Nhưng mà trong cuộc sống của chúng ta không phải lúc nào cũng tốt hoặc xấu. Trong cuộc sống chúng ta nó có những lúc tốt và những lúc chúng ta gặp cái biến cố không mong đợi. Vậy thì làm sao để chúng ta đón nhận cả hai? Ví dụ như nếu như mình nhìn nhận lại, mình nghe từ câu chuyện nhỏ xíu của chị, cũng có cảm thấy là thứ nhất, cho dù chị bị bệnh, chị đã vẫn có thể lo cho con được, cho em được, chăm sóc ba được, chị cũng có thể đứng lên được để lo cho gia đình được. Vậy thì cái đó là cái mặt tích cực. Tại sao mình không nhìn vô cái những gì mình làm được mà mình nhìn vô cái thất bại mà thôi? Đó, nên bây giờ mình tập nhìn thấy ơn Chúa trong cuộc đời của mình, tạ ơn Chúa, và tập tạ ơn Chúa cho dù mình giới hạn về bệnh tật, mình vẫn làm được cái gì đó. Đó là cái điều mà Chúa muốn mình nhìn thấy. Nếu mình không nhìn thấy cái ơn Chúa trong cuộc đời của mình, đâm ra mình mới là người không có khả năng kinh nghiệm được tình thương của Chúa. Nó làm cho cuộc sống của mình nó tệ hơn. Nên mình tập mỗi ngày, mình còn hít thở được, mình còn nhìn thấy mặt trời được, mình còn làm việc được. Nghĩa là tất cả những thứ đó là ơn Chúa. Để một cách rõ hơn, chị ta đặt câu hỏi tại sao bây giờ mình còn sống. Nếu mình còn sống tới được ngày hôm nay, chắc chắn là phải có ơn Chúa. Rồi thứ hai, bây giờ nếu mình chết thì tại sao mình phải chết? Mình chết cho cái gì? Do đó chị đã có được đức tin để hiểu được rằng mình không được làm điều đó. Đồng nghĩa với việc là phải có cái lý do lớn hơn để mình dành cuộc đời mình cho cái điều đó. Khi mình thấy được cái lý tưởng đó thì chắc chắn mình cuộc sống của mình có ý nghĩa hơn. Và khi có ý nghĩa thì mình không còn lý do gì để tiếp tục mà nhìn bản thân mình quá tiêu cực nữa. Và cuối cùng là tôn trọng cuộc đời của em mình. Mình cho món quà của đức tin, của sự chăm sóc, chuyện em mình

0: muốn thế nào là tương quan của em của mình với Chúa, và tin rằng Chúa có cách tốt nhất để giúp cho em của chị nhận ra tình thương của Ngài.
1: Cảm ơn cha. Và trong cái câu hỏi nãy có một cái phần là chị ấy nói là vấn đề về bệnh tim và các cái vấn đề mà về cả tâm lý, ví dụ như lo âu mà về trầm cảm á, vậy thì ở góc nhìn y khoa thì sao bác sĩ Thảo, làm sao để mà giúp cho một người có những cái khó khăn mà nó mang tính chất là mãn tính, vì gọi là bệnh lý mãn tính, vì ví dụ không chỉ trường hợp này mà còn rất nhiều người đang sống với bệnh lý mãn tính, họ có thể sống một cách bình an, sống hạnh phúc và ổn định với cái sức khỏe của họ.
2: Thật ra nếu như mà đối với là một cái bệnh mãn tính thì để gọi là chữa hết bệnh là chắc chắn là không có, tại vì nếu chữa hết thì nó không còn gọi cái tên là tên bệnh mãn tính nữa. Tuy nhiên cái người mang bệnh mãn tính thì cái chất lượng cuộc sống của họ tốt hay không tốt đó là do họ dám đối diện với cái căn bệnh đó, họ tuân thủ điều trị, họ kiểm soát bệnh của họ để mà họ sống chung với bệnh, giống như kiểu mà chúng ta hay gọi dân gian là sống với lũ. Sống với lũ nhưng mà chúng ta vẫn không bị lũ dập chúng ta vẫn ngồi lên được, mà chúng ta sống và chúng ta vẫn, thậm chí chúng ta có thể cảm thấy rất là hạnh phúc, chúng ta bơi lội trong cái dòng nước đó nếu như chúng ta có cái suy nghĩ lạc quan. Thì trong cái tình huống của chị chia sẻ đây á, thì chúng ta biết rằng là cái quả tim của chúng ta là nếu như mà chúng ta bị cái vấn đề liên quan đến thần kinh tim, có nghĩa là nó sẽ liên quan tới chuyện là cái hệ thần kinh điều hòa cái hoạt động của quả tim nó không có được hoạt động được tốt, thì cái phần lớn á, sẽ là do cái tinh thần, tại vì cái tinh thần của mình nó cũng sẽ ảnh hưởng tới cái chuyện chúng ta sẽ tiết ra những cái nội tiết tố, chúng ta sẽ tiết ra những cái chất ở trong cơ thể mình để mà điều tham gia vào trong cái quá trình làm việc của cái hệ thần kinh. Như vậy thì nếu như mà chị vẫn cứ lo lắng, chị vẫn cứ đau buồn, chị vẫn cứ cảm thấy rất là bi quan trong cuộc sống như vậy, thì chắc chắn cái hệ thần kinh của mình không khỏe, thì cái thần kinh của cái tim cũng sẽ không khỏe, và như vậy nó sẽ kéo theo là cái quả tim của mình rất là mệt, và cuối cùng thì chị cứ mãi bị trượt trên cái tình trạng là sức khỏe của mình càng ngày càng yếu, mình càng ngày càng mệt, và mình càng ngày càng bị giống như là càng ngày càng lún sâu vào trong cái sự đau khổ của bệnh tật mà thôi. Thì bây giờ đứng về phương diện là một bác sĩ điều trị thì mình vẫn giả định như mình là bác sĩ điều trị cho chị. Thì nếu như mà mình là bác sĩ điều trị cho chị, mình cố gắng mình cho chị thuốc tốt nhất, mình cung cấp cho chị một cái chế độ là tôi đã chọn thuốc tốt nhất cho chị, tôi đã hướng dẫn chị là phải cố gắng giữ tinh thần như thế nào cho tốt, đừng có âu lo, đừng có lo lắng nhiều, để mong sao cái quả tim của chị được khỏe mạnh để mà chị có thể sống cảm thấy là rất là sinh hoạt được gần như là một người bình thường nhờ cái thuốc của bác sĩ kê cho chị. Thì như vậy thì nếu chị với tình trạng như vậy mà đứng về phía bác sĩ, chúng tôi cố gắng để giúp chị nhưng chị lại không thể hợp tác với bác sĩ và làm cho bệnh của mình cứ càng ngày càng trôi đi, thì chị cũng sẽ hiểu được là cái cảm giác mà chị đang cố gắng giúp em của chị và chị thất bại, thì bác sĩ đang cố gắng giúp chị, bác sĩ cũng sẽ cái kiểu giống như thất bại giống như chị như vậy. Thì cái đó là khi chúng tôi cố gắng chăm sóc cho bệnh nhân, chúng tôi vẫn mong muốn cái sự hợp tác đồng hành của bệnh nhân. Tuy nhiên chúng tôi vẫn phải ở cái mức như cha vừa nói, có nghĩa là mình mong muốn như vậy nhưng còn cái chuyện bệnh nhân hợp tác với mình như thế nào thì đó là cái chuyện của bệnh nhân. Và mình chỉ nghĩ rằng là với nhiệm vụ là bác sĩ, mình sẽ phải cố gắng làm cái điều gì đó tốt nhất cho bệnh nhân của mình. Thì chị cũng vậy, trong cái mối tương quan với em của mình thì chị chỉ cần cố gắng làm cái điều gì tốt nhất cho người em của mình trong vai trò trách nhiệm của một người chị. Thì mình nghĩ như thế đã là đủ và có thể giúp cho chị an vui được rồi.
1: Xin cảm ơn bác sĩ Thảo. Và hình như là khi mà chúng ta đi chăm sóc cho người khác thì chúng ta hay bỏ quên chính mình. Chăm sóc cho người, chăm sóc cũng là một cái chủ đề rất là quan trọng. Mình phải có ổn, mình có sức khỏe, mình có sự bình an thì mình mới cho được người khác cái điều đó. Và theo một cái số liệu thống kê năm 2019 á, người ta thấy rằng ở Việt Nam mình có khoảng 22 triệu người mắc các cái bệnh lây không lây nhiễm, bao gồm như tăng huyết áp, đái tháo đường, ung thư. Cho nên chúng ta thấy được cái số lượng những cái người mang cái bệnh mãn tính nó khá là cao. Và khi mà đồng hành chăm sóc cho họ không chỉ là về phương diện y tế mà còn phải là về phương diện tâm lý lẫn là đức tin. Đó là lý do tại sao chúng ta có chương trình này. Và thêm một câu hỏi nữa cũng gửi đến chương trình hôm nay. Có lẽ là hôm nay thấy được sự xuất hiện của bác sĩ Thảo với góc nhìn y khoa cùng với cha. Có một người đã gửi một câu hỏi đến hộp email vừa gửi đến. Người này chia sẻ một cái tình cảnh cũng khá là oái oăm và hơi khó xử của họ. Người này là con một trong một gia đình và đang sống cùng với bố mẹ già. Bố mẹ già thì rất là bệnh, rất là nhiều các cái bệnh và yếu. Thì cái tình trạng của bố mẹ của người này miêu tả đó là bố thì cả ngày ngủ li bì không nói tiếng nào, còn mẹ thì suốt ngày quát tháo chửi bới. Nhưng mà cứ về ban đêm á thì là họ lại có những cái hành động rất là khó hiểu, ví dụ như họ cởi hết quần áo ra và họ sẽ la hét kêu là có ma quỷ ở trong nhà. Đến mức mà cái người này và nhiều người hàng xóm nghĩ rằng là có thể gia đình có quỷ ám hay có gì đó. Vậy thì người đó hỏi là về cái phương diện sức khỏe thì đối với những người cao tuổi họ có những cái bất thường về mặt hành vi như vậy thì nên có cái hướng điều trị như thế nào về thể lý lẫn tâm lý. Và cái phần thứ hai của câu hỏi, người này cũng chia sẻ là người này có người yêu và người yêu thì ở nước ngoài. Thì người yêu muốn là sẽ bảo lãnh cái người này đến nước ngoài để tiến đến hôn nhân, nhưng mà họ lại trong một cái tình huống khó xử là bây giờ nếu bỏ đi thì ai chăm sóc bố mẹ của mình đây. Dạ, tiến thoái lưỡng nan và thật sự là không biết quyết định như thế nào trong cái sự kiện này. Dạ. Thấy cha cười, thấy bác sĩ Thảo cười, có lẽ là đó là một cái tình huống nó cũng khó, chúng tôi cũng thấy khó khăn và rất là bối rối trong cái tình huống đó, nên có thể hoàn toàn chia sẻ với quý vị.
0: Cho mình hỏi là người cha người mẹ bao nhiêu tuổi?
1: Dạ, người cha người mẹ trong email thì nói là đã rất là lớn tuổi rồi, chắc khoảng là 70-80 tuổi.
0: Mình phải biết rõ cái tuổi thì mình mới hình dung ra được là cái khả năng nó là cái gì. Nhưng mà theo mình thì mình nghĩ là nên đưa đi khám khoa thần kinh để xem như thế nào. Nhưng mà có phải là chuyện đó chỉ xảy ra với người bố thôi hay là người mẹ? Cái thứ hai nữa là có thể là họ có một cái stress lớn, cái căng thẳng lớn khi mà sống chung với nhau. Đặc biệt là người già, cái nhu cầu được hiện diện, được chăm sóc rất là lớn. Nhiều khi mình đi làm suốt ngày mình không có thấy cái chuyện gì đang xảy ra trong gia đình họ. Cái việc ngủ nó vừa có thể là một cái dấu hiệu của bệnh trầm cảm, cũng có thể là cái dấu hiệu của thần kinh, nghĩa là họ ngủ ban ngày thì chắc chắn là ban đêm sẽ thức thôi. Nhưng mà một người mà thức ban đêm mà không có ai xung quanh mình thì có thể là có những cái ảo tưởng, ảo giác nào đó mà nó liên quan đến cái stress mà họ gặp phải. Cái đến là về mặt người già thì họ có những cái, có thể trong não của họ có những cái tổn thương nào đó, nó cũng ảnh hưởng đến suy nghĩ của họ. Rồi khi mà bạn ấy nói đó, có người mẹ ban ngày suốt ngày quát tháo la mắng đó, thì cho thấy rằng có cái gì đó họ không có bình an, họ có thiếu cái gì đó, họ bất an cái gì đó, nên họ, đó là một cái phản ứng tự vệ. Mà đối với người trẻ hơn thì người ta có thể kiềm chế được, nhưng mà người lớn tuổi không kiềm chế được thì người ta gọi là acting out, impulsive, nghĩa là người ta thực hiện ra bên ngoài luôn những cái ức chế trong lòng của họ. Nên mình phải quay ngược lại, mình hỏi cái ức chế của họ là cái gì. Thì do đó nó không phải chỉ nghe từ phía của cái người kể không, mà cũng phải đặt câu hỏi với người cha người mẹ đó. Cái điểm thứ hai là liên quan đến cái lựa chọn của anh ta thì chắc chắn là mình phải đặt câu hỏi là ngoài anh ta ra thì còn gia đình, còn người thân nào nữa không. Cái việc kết hôn là cái mong đợi của gia đình bố mẹ đối với anh ta như thế nào. Và giả sử như mà mình chọn bạn chọn đi kết hôn, đi xa định cư nước ngoài, thì bạn có sẵn sàng đối diện với cái việc là mình để lại bố mẹ không ai chăm sóc hay không? Tất cả đó là đều là cái lựa chọn cá nhân của mình hết. Nó không phải là khó, mà nó cũng không phải là dễ. Nó không phải là khó nghĩa là gì? Thật sự anh hỏi câu đó nghĩa là anh biết anh phải làm gì rồi. Nó không phải là dễ là vì nhiều khi mình muốn cả hai. Trên cuộc đời này nó không có chuyện gì mà có thể cả hai được hết. Nó phải lựa chọn là hy sinh. Mà bạn phải biết dám hy sinh để lựa chọn. Vậy thì mình phải xem cái tình yêu của mình với người kia tới đâu, và mình sẵn sàng để lại bố mẹ để mình sống cái tình yêu mà mình có với người đó hay không. Hoặc là trách nhiệm của mình tới đâu, nếu bố mẹ đã già lắm rồi thì người bạn kia có sẵn sàng đợi hay không để mình chu toàn cái bổn phận của mình. Điểm thứ ba nữa là mình không muốn mất cái mối tình đó, muốn kết hôn, thì mình có lựa chọn giải pháp nào để gửi bố mẹ hay không? Ví dụ như là gửi bố mẹ vô nhà dưỡng lão, đó là cũng là một lựa chọn, không phải là gửi vô nhà dưỡng lão là mình bất hiếu với bố mẹ. Nhiều khi mình không chăm sóc tốt cho bố mẹ, nhiều khi nó còn tệ hơn. Thì đó là có nhiều cái để mình suy nghĩ. Ví dụ như mình ở với bố mẹ, mình có chăm sóc được cho bố mẹ hay không? Mình có lo chu toàn cái bổn phận của người con và cho lo cho bố mẹ đầy đủ hay không? Vậy nếu mình đi thì ai sẽ lo cho bố mẹ? Và nếu mà mình không có người lo cho bố mẹ thì mình có tìm được cái nơi nào khác để lo cho bố mẹ thay mình hay không? Rồi mình lo, mình thăm viếng cách khác. Thì tất cả cái đó phải được đặt đưa lên trên bàn cân với cái đời, với lời cầu nguyện xin Chúa giúp cho mình soi sáng lương tâm của mình để mình nhận ra cái nào là mình nghĩ là tốt nhất để mình lựa chọn thôi. Mình nghĩ là với bố mẹ của bạn ấy thì cũng sẽ không muốn con mình vì mình mà không có hạnh phúc đâu. Cha mẹ nào cũng muốn con mình hạnh phúc hết, không muốn là vì mình mà con mình mất cái cơ hội được lập gia đình. Mình nghĩ vậy.
1: Vâng, xin cảm ơn cha. Và nói về cái câu chuyện này thì làm con nhớ đến ngày xưa người ta hay có một cái câu là trẻ em không phải là người lớn thu nhỏ. Bác sĩ Thảo thì là chuyên ngành về y khoa mà dành cho đối tượng trẻ em, nhi khoa. Vậy thì nhưng mà chắc lúc bác sĩ Thảo học thì bác sĩ Thảo cũng tiếp cận với rất nhiều đối tượng bệnh nhân ở các lứa tuổi khác nhau. Dạ, với bác sĩ Thảo thấy sao ạ? Cái việc mà mình chăm sóc cho một đứa trẻ về mặt sức khỏe và việc mà mình chăm sóc cho một người lớn hoặc là một người cao tuổi thì nó có gì khác nhau?
2: Thật sự khi mà mình chăm sóc sức khỏe cho người lớn tuổi thì bản thân mình cũng có mẹ, cũng là người lớn tuổi ở nhà, thì mẹ cũng có bệnh mãn tính, cho nên mình vẫn thấy được rằng là cái vấn đề chăm sóc sức khỏe cho người lớn tuổi là nó rất là nhiều khê, nó rất là tức là mình có thể thấy được rằng là nó mệt á, chứ không, nếu mà mình nói là không mệt là mình nói xạo á, tại vì họ có bệnh mãn tính. Tự bản thân họ khi mà họ đã lớn tuổi rồi là họ đã cảm thấy là giống như là tự bản thân họ đã cảm thấy là họ vô dụng trong cuộc sống này, khi mà họ không có thể làm được nhiều nhiều thứ cho những người mà họ yêu thương nữa. Chẳng hạn như là muốn chăm sóc con nhưng mà không thể chăm sóc được, muốn cho con cái này, muốn cho con cái kia. Và đôi lúc thậm chí họ thấy đứa con cứ phải lo cho mình, họ lại tự cảm thấy rằng họ chính là gánh nặng của đứa con của mình. Như mẹ của mình lúc nào cũng sẽ cảm thấy rằng là vì mẹ mà mình đã phải bỏ mất cơ hội này, bỏ mất cơ hội kia, bỏ mất cơ hội đi đây đi đó, lúc nào mẹ cũng sẽ nằm trong một cái cảm giác như vậy. Thì đó là cái mà lúc nào mình cũng phải ở bên mẹ để hiểu được, để mà cố gắng động viên mẹ rằng là mẹ không có lỗi gì trong cái sự lựa chọn của mình cả. Mình không được đặt mẹ là nguyên nhân khiến cho mình phải lựa cái này hay lựa cái khác. Cái thứ hai là về bệnh mãn tính thì giống như mình nói là mình sẽ phải cố gắng đồng hành với mẹ để mà cho mẹ hiểu được rằng là căn bệnh này mẹ không thể nào chữa hết được, nhưng mà mẹ vẫn có thể sử dụng thuốc, mẹ có thể sống với lại cái căn bệnh mãn tính này của mẹ để mà mẹ vẫn có thể sống vui vẻ mỗi ngày, mình uống thuốc mỗi ngày để mình sống vui. Thì giống như bạn nói rằng là khi mà chúng ta về già đó thì mình vẫn thấy là đúng là khi về già giống như trẻ em hả cha, lúc nào cũng cần có người bên cạnh, lúc nào họ cũng cảm thấy rất là dễ cô đơn, tại vì trẻ em lúc nào họ cũng cần cái sự bảo vệ. Những đứa trẻ lúc nào cũng cần có bố, cũng cần có mẹ bên cạnh để nó sợ bị nó cảm giác sợ cái thế giới xung quanh. Thì mình có cảm giác là người già họ cũng giống như vậy, tức là họ sợ cô đơn, họ sợ bị bỏ rơi, họ sợ khi chẳng may họ có vấn đề thì không ai ở bên cạnh. Thì đó là những cái rất là nó hơi giống ở trẻ em, mà chúng ta khi chăm sóc người lớn tuổi chúng ta sẽ để ý để mà chúng ta đồng hành với họ.
1: Dạ, đôi khi phải chăm sóc ông bà cha mẹ lớn tuổi mình phải chiều giống như cách mình chiều một đứa trẻ. Dạ, phải rất là nhẹ nhàng, từ tốn giải thích. Nhưng mà nó khó hơn ở một chỗ là đối với người lớn tuổi thì mình không có quát nạt, không có la, không có thể hiện quyền lực như cái cách mình thể hiện quyền lực với con mình được. Dạ, con mình đôi khi là các em nó quấy thì có thể là mình hơi dùng quyền lực một chút trong cái lời nói, nhưng mà đối với những người thế hệ trước thì mình phải tôn kính. Dạ. Đôi khi mình cũng phải thách thức đối với những người chăm sóc rất là nhiều. Dạ. Và theo số liệu của cục thống kê thì người ta thấy rằng là tỷ lệ người cao tuổi, nghĩa là tính từ 60 tuổi trở lên ở Việt Nam á, năm 2021 thì thống kê là có khoảng 12% dân số, và người ta dự báo là đến năm 2030 là 5 năm nữa thôi thì sẽ tăng lên khoảng 20%, nghĩa là 1/5 dân số của Việt Nam mình sẽ là những người cao tuổi. Và quả thật là cái việc mà chăm sóc sức khỏe về thể chất lẫn tinh thần cho những người cao tuổi. Đó là một thách thức. Chúng ta cũng nhớ đến giáo hội mình sau này thì bắt đầu cũng sẽ được nhắc nhở đến, chúng ta có ngày quốc tế người cao tuổi do Đức Giáo hoàng Francisco có đề xướng ra, dạ lễ Thánh Anna và Gioan Kim, để mà chúng ta tưởng nhớ đến ông bà, và đó là cái ký ức của chúng ta, cái truyền thống của chúng ta trong gia đình, để chúng ta có thể nhớ và chăm sóc cho họ. Và cái kinh nghiệm của con đó cha, thì con chia sẻ là trong cái vấn đề thực hành tâm lý thì con thấy có một cái đối tượng những người rất là khó khăn về mặt tâm trí nhưng mà họ không có nhiều cơ hội để tiếp cận sự giúp đỡ, đó là những người cao tuổi mà ở hải ngoại, như là họ ở Việt Nam cả một cuộc đời rồi, đến một lúc nào đó thì lớn tuổi thì con cháu bảo lãnh qua nước ngoài, và thật sự là có rất nhiều cuộc điện thoại gọi đến cho con để nhờ trợ giúp tinh thần cho họ, và họ thật sự là cô đơn ở bên đó khi mà con cái thì đi làm hết. Rồi khi con đề nghị họ là hãy đến tham gia các cái hoạt động của cộng đồng, của giáo xứ, thì câu trả lời là không, giáo xứ cách nhà 2 km, 2 giờ đồng hồ để mà lái xe trên highway, không có muốn phải muốn đi là đi, cộng đồng xung quanh không ai biết tiếng Việt hết. Thật sự là làm sao để mà có thể đồng hành và trợ giúp tinh thần cho họ, nghĩa nó cũng là một cái thách thức rất là nhiều. Dạ, trong một cái nơi mà họ không có thuộc về, khác cái ngôn ngữ. Xin cảm ơn bác sĩ Thảo, xin cảm ơn cha, xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại.
2: Cảm ơn cha.

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa. Hôm nay, Chủ nhật ngày 7 tháng 6 năm 2026, Chủ nhật 10 thường niên, lễ mình và máu Thánh Chúa Kitô, lễ chồng. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 6 từ câu 51 đến hết câu 58. Khi ấy, Đức Giêsu nói với người Do Thái rằng: Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng chính là thịt tôi đây để cho thế gian được sống. Người Do Thái liền tranh luận sôi nổi với nhau. Họ nói: Làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được? Đức Giêsu nói với họ: Thật, tôi bảo thật các ông, nếu các ông không ăn thịt và uống máu con người, các ông không có sự sống nơi mình. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết. Vì thịt tôi thật là của ăn và máu tôi thật là của uống. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì ở lại trong tôi và tôi ở lại trong người ấy. Như Chúa Cha là đấng hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy. Đây là bánh từ trời xuống, không phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn và họ đã chết. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời. Quý ông bà, anh chị em rất thân mến, trong thế giới hiện đại đầy ắp những tiện nghi, chúng ta thường đo lường giá trị của sự cho đi bằng những món quà vật chất như tiền bạc, quà cáp hay những dòng tin nhắn nhanh chóng trên màn hình điện thoại. Nhưng có một sự thật mà chúng ta thường bỏ quên, đó là những gì chúng ta cho đi thì không bao giờ quý giá bằng chính con người chúng ta. Hôm nay trong ngày lễ mình và máu Thánh Chúa, tin mừng Thánh Gioan mời gọi chúng ta chiêm ngắm một tình yêu không đo bằng vật chất mà là tình yêu trao trọn bản thân. Chúa Giêsu tuyên bố: Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống, ai ăn bánh này thì sẽ được sống muôn đời, và bánh tôi sẽ ban tặng chính là thịt tôi đây để cho thế gian được sống. Để hiểu mầu nhiệm này bằng con tim, chúng ta hãy nhớ lại câu chuyện xúc động về một người mẹ trong trận động đất tại Kobe, Nhật Bản năm 1995. Sau trận động đất thì lực lượng cứu hộ đào bới đống đổ nát và họ tìm thấy thi thể của người mẹ quỳ gối, thân mình cong lại như một mái vòm kiên cố để che chở cho đứa con. Và trong lòng của người mẹ, một đứa bé còn sống sót kỳ diệu nhờ được vuốt dòng máu từ ngón tay người mẹ đã tự cắt ra trước đó. Bên cạnh chị là một dòng tin nhắn đang dang dở: Con yêu, nếu con còn sống, hãy nhớ rằng mẹ yêu con bằng tất cả hơi thở và dòng máu. Người mẹ ấy đã không chỉ cho con sự che chở, bà đã trao chính mạng sống để đứa con được tiếp tục hiện hữu. Đó chính là hình ảnh gần gũi nhất giúp ta chạm tới mầu nhiệm mình và máu Thánh Chúa. Trên thập giá, Chúa Giêsu cũng đã trao mình và máu, trao hơi thở cuối cùng để chúng ta được sống. Thánh thể chính là tình yêu không giữ lại điều gì của Thiên Chúa dành cho nhân loại. Được trao ban không phải một lần mà mỗi ngày trên mỗi bàn thờ thập giá. Thưa anh chị em, trong thời đại của trí tuệ nhân tạo và công nghệ 4.0, mọi thứ đều nhanh gọn và hiệu quả. Nhưng càng phát triển ra như con người lại càng cảm thấy cô đơn hơn. Tại sao? Vì máy móc chỉ cung cấp thông tin chứ không thể trao sự hiện diện. AI có thể giải đáp mọi thắc mắc,
nhưng nó không thể nắm tay chúng ta khi chúng ta đau khổ. Nó không thể thấu cảm bằng trái tim khi ta rơi lệ. Bí tích thánh thể thật kỳ diệu vì Chúa Giêsu tròn hiện diện trong tấm bánh nhỏ bé đơn sơ. Ngài không làm thay ta mọi việc, nhưng Ngài muốn ở lại với chúng ta, cùng nhịp thở với ta, nắm lấy tay ta trong từng giây phút thăng trầm của cuộc đời. Thưa anh chị em, nếu thánh thể là tình yêu trao trọn bản thân của Thiên Chúa, thì thánh thể cũng phải trở thành trường học dạy chúng ta biết trao chính mình cho nhau. Khi chúng ta rước mình vào máu Thánh Chúa, chúng ta không chỉ đón nhận một phép lạ trong quá khứ, mà chúng ta đang đón nhận một cuộc đời đang yêu thương ta ở hiện tại. Một Chúa Giêsu đang nói với từng người. Ngài không giữ lại điều gì cho riêng mình, từ máng cỏ nghèo hèn ở Bethlehem, đến sự trao ban trên thập giá, đến sự hiện diện âm thầm trong bí tích thánh thể mỗi ngày. Ngài trao trọn bản thân để nhắc nhở chúng ta rằng hạnh phúc đích thực không nằm ở việc ta thu vén được bao nhiêu, mà nằm ở việc ta dám trao đi bao nhiêu. Anh chị em hãy thử nhìn lại gia đình và cuộc sống của mình. Chúng ta có bao giờ dám trao chính mình, tức là trao thời gian cho người con đang lạc lõng, trao sự kiên nhẫn cho người bạn đời đang mệt mỏi, trao sự bao dung cho người đã làm mình tổn thương? Đó mới chính là cách chúng ta trở thành thánh thể sống giữa cuộc đời này, thay vì chỉ trao cho nhau những vật chất vô hồn. Thưa cộng đoàn, Thiên Chúa đã không ngần ngại trao trọn bản thân Ngài trong bí tích thánh thể. Đó không phải là một giáo thuyết khô khan, mà là một câu chuyện tình đang viết tiếp mỗi ngày trên bàn thờ dành riêng cho mỗi người chúng ta. Lạy Chúa, xin nhớ lại không chỉ trong tâm hồn mà trong cả cuộc đời của chúng con. Bởi vì khi có Chúa đồng hành, mỗi giây phút sống của chúng con đều trở thành một món quà vô giá của tình yêu cứu độ. Lạy Chúa, xin đừng để chúng con chỉ đón nhận Chúa như một nghi lễ, mà biến đổi chúng con thành những thánh thể sống. Xin dạy chúng con biết trao thời gian cho người đang lạc lõng, trao kiên nhẫn cho người đang mệt mỏi, và trao sự bao dung cho người đã làm chúng con tổn thương, để qua đó tình yêu của Chúa được tiếp tục lan tỏa và viết tiếp câu chuyện tình yêu cứu độ ngay tại gia đình và cộng đoàn chúng con. Xin cho chúng con nhờ được kết hiệp cùng Chúa hôm nay biết sống sao cho trọn vẹn, để mai ngày được cùng Chúa chung hưởng sự sống đời đời mà Chúa đã hứa ban cho những ai ăn và uống bình máu Ngài. Amen.

0: tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi tin tồn rằng. Tin Vatican, Đức Thánh Cha tiếp kiến Liên hội Sinh viên Công giáo Đức. Sáng ngày 5 tháng 6 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã tiếp kiến Liên hội Sinh viên Công giáo Đức lần đầu tiên nhóm họp tại nước ngoài, lần này tại Roma. Liên hội này quy tụ 126 hội sinh viên và có khoảng 25.000 thành viên. Ngỏ lời trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha nhấn mạnh ba chiều kích chính, đó là căn tính công giáo, tinh thần hiệp thông và sứ mạng văn hóa. Trước hết, Đức Thánh Cha khẳng định căn tính công giáo của các hội sinh viên được thể hiện qua bốn nguyên tắc: Religio là đạo, Scientia là tri thức và Amicitia tình bạn và Patria quê hương. Đức tin công giáo không chỉ là danh nghĩa nhưng phải trở thành lối sống được thể hiện trong môi trường học thuật, nghề nghiệp và xã hội. Các sinh viên được mời gọi trở thành men tin mừng, góp phần xây dựng đời sống khoa học, chính trị và xã hội tại Đức cũng như tại châu Âu. Trước những thách thức của cuộc cách mạng công nghệ, Đức Thánh Cha nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo vệ và phát huy phẩm giá con người vốn được Thiên Chúa tạo dựng và có khả năng tự định hướng cuộc đời của mình. Đức tin và lý trí cùng soi sáng con người để nhận ra những cơ hội cũng như cạm bẫy của thời đại, từ đó xây dựng một xã hội công bằng và hòa bình. Về tinh thần hiệp thông, Đức Giáo Hoàng nhắc lại khẩu hiệu của các hội: trong điều chắc chắn hãy có sự hiệp nhất, trong điều còn nghi ngờ có tự do, và trong mọi sự hãy có bác ái. Theo Đức Thánh Cha, đời sống hội đoàn không chỉ là chia sẻ kiến thức mà còn là sự quý trọng lẫn nhau và hợp tác thực tế. Người công giáo được mời gọi phục vụ công ích chứ không theo đuổi các lợi lộc phe phái. Đức tin chung giúp các tín hữu cộng tác với nhau mà không chạy theo các xu hướng nhất thời hay đặt sở thích cá nhân lên trên truyền thống của giáo hội. Ngài khuyến khích các sinh viên tiếp tục loan báo tin mừng cho nền văn hóa thông qua năng lực chuyên môn, lòng nhiệt thành và tình bạn Kitô giáo chân thành. Về sứ mạng văn hóa, Đức Giáo Hoàng nhấn mạnh rằng việc học tập và làm việc không chỉ là một nghề nghiệp nhưng còn là một ơn gọi. Việc tìm kiếm chân lý đòi hỏi kỷ luật, sự hoán cải nội tâm và trách nhiệm xã hội. Đức Thánh Cha cảnh báo trước lối sống chạy theo tiền bạc và kêu gọi giới trẻ trở thành những chứng nhân của chủ nghĩa nhân văn Kitô giáo, đặc biệt trong việc bảo vệ người nghèo, những người yếu thế và những người bệnh. Trích dẫn tư tưởng của Đức Benedicto thứ 16 và Đức Francisco về sinh thái học con người và sinh thái học toàn diện, Đức Thánh Cha khẳng định thế giới có ý nghĩa sâu xa và con người không phải là tập hợp ngẫu nhiên của vật chất nhưng là những hữu thể hướng tới chân lý và siêu việt. Sau cùng, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng con người luôn tìm kiếm Thiên Chúa và chính qua học tập, làm việc cùng các hoạt động hàng ngày mà họ tiến bước trên con đường nền thánh. Đức Thánh Cha mời gọi các sinh viên trở thành những chứng nhân của sự khôn ngoan tin mừng trong xã hội Đức và châu Âu hôm nay.
1: Tin Tổng giáo phận Sài Gòn, Học viện Mục vụ Tổng giáo phận Sài Gòn hành hương Năm Thánh Francisco. Trong bầu khí linh thiêng của Năm Thánh Francisco, kỷ niệm 800 năm cuộc vượt qua của Thánh Francisco Assisi, thứ năm ngày 4 tháng 6 vừa qua, Học viện Mục vụ Tổng giáo phận Sài Gòn đã tổ chức chuyến hành hương cho các giảng viên, học viên, nhân viên, thân nhân và thân hữu tại tu viện Phan Sinh Thủ Đức và đan viện Dòng Kính Clara. Lúc 7 giờ 15, đoàn hành hương gồm hơn 60 thành viên cùng các khách mời là các phối sư và đạo huynh cao đài khởi hành từ trung tâm mục vụ Sài Gòn dưới sự hướng dẫn của cha Francisco Xavier Bảo Lộc, giám đốc trung tâm mục vụ kiêm giám đốc Học viện Mục vụ Tổng giáo phận. Đoàn đã được cha bề trên Giuse Trương Văn Tính cùng các thầy nồng nhiệt đón tiếp. Cha bề trên Giuse đã giúp đoàn hiểu hơn về ý nghĩa của hai biểu tượng tiêu biểu trong linh đạo Phan Sinh: Thánh giá chữ Tau, dấu chỉ của sự cứu rỗi và thuộc về Chúa, cùng Thánh giá San Damiano, nơi Chúa chịu đóng đinh đã mời gọi Thánh Francisco hãy đi sửa sang lại giáo hội của thầy. Kế đó, anh Giuse Trần Như Kiên, trưởng gia đình Phan Sinh tại thế, chia sẻ chủ đề sống linh đạo Phan Sinh giữa đời thường về tinh thần khó nghèo, khiêm nhường và lòng yêu mến thiên nhiên, tạo vật của Thánh Tổ Phụ. Khép lại phần học hỏi, đoàn tham quan nhà truyền thống của tu viện, đồng thời viếng phần mộ và nơi lưu giữ tro cốt của các cha, các thầy đã an nghỉ trong Chúa tại đây. Thánh lễ tạ ơn do cha giám đốc Francisco Xavier chủ sự lúc 10 giờ 30 tại nhà nguyện Emmaus để tạ ơn và cầu nguyện cho sứ mạng giáo dục mục vụ của học viện. Kết thúc thánh lễ, cha bề trên Giuse làm phép cắt thánh giá chữ tau và trao tặng từng thành viên trong đoàn như món quà thiêng liêng nhắc nhở sứ mạng phan sinh với đời sống hàng ngày. Sau bữa cơm trưa, đoàn tiếp tục hành trình đến viếng thăm đăng viện dòng kính Clara, tọa lạc đối diện tu viện phan sinh. Tại đây, đoàn có cơ hội lắng nghe nữ tu Maria Jean Baptiste Maitin chia sẻ về lịch sử, linh đạo và nếp sống của các nữ tu dòng kính thánh Clara, với nhịp sống nhịm nhặt trong 7 giờ kinh mỗi ngày cùng những giờ cầu nguyện xuyên đêm đầy sốt sắng. Chương trình hành hương khép lại lúc 13 giờ 30 trong niềm hân hoan và tâm tình tạ ơn Chúa.
0: Tin Madrid, Tây Ban Nha kết thúc cuộc điều tra cấp giáo phận án Phong Trần Phước của đồng sáng lập con đường Tân Dự Tòng. Chiều ngày 2 tháng 6 vừa qua, lễ nghi kết thúc cuộc điều tra cấp giáo phận để làm án Phong Trần Phước cho bà Carmen Hernandez Barrera, đồng sáng lập con đường Tân Dự Tòng, đã được cử hành tại chủng viện Redemptoris Mater, mẹ đấng cứu chuộc ở thủ đô Madrid. Buổi lễ do Đức Hồng Y José Cobo Cano, tổng giám mục tổng giáo phận Madrid chủ sự, trước sự hiện diện của khoảng 650 người, trong đó có ông Kiko Argelo, sáng lập con đường này, Đức Hồng Y Antonio Maria Ruco Varela, nguyên tổng giám mục Madrid, Đức Hồng Y Paolo Romeo, nguyên tổng giám mục Palermo và nhiều giám mục, thân nhân của vị tôi tớ Chúa và cùng đông đảo các thành viên của con đường Tân Dự Tòng. Trong bài phát biểu, Đức Hồng Y Cobo Cano mời gọi mọi người phó thác tiến trình tiếp theo trong tay Chúa. Ngài cũng khuyến khích các tín hữu đào sâu ý nghĩa bí tích rửa tội của mình để sống sự thánh thiện, một hành trình mà tất cả chúng ta đều được mời gọi. Đồng thời, Đức Hồng Y bày tỏ mong ước sự thánh thiện tiếp tục là ngọn cờ của giáo hội chúng ta. Sau lời cầu nguyện khai mạc và bài thánh ca cầu xin Chúa Thánh Thần, các hồ sơ của án phong thánh được trình bày, bao gồm 70 thùng tài liệu, mỗi thùng chứa khoảng 1.200 trang. Tất cả đều được niêm phong. Sau đó, Đức Hồng Y Cobo Cano đã ký sắc lệnh kết thúc giai đoạn giáo phận. Con đường Tân Dự Tòng do ông Kiko và bà Carmen khởi xướng cách đây 60 năm nhằm giúp các tín hữu trải nghiệm hành trình khai tâm Kitô giáo. Ngày nay, con đường này hiện diện và hoạt động tại 138 quốc gia với hơn 20.350 cộng đoàn nhờ công lao của rất nhiều nhà truyền giáo, kể cả giáo dân và các đôi vợ chồng.
1: Tin Vatican, công nghị kỳ 2 của Hồng Y đoàn sẽ diễn ra vào cuối tháng 6 này. Trong những ngày qua, Đức Hồng Y Niên trưởng Hồng Y đoàn Giovanni Battista Re đã gửi thư cho các Hồng Y trên thế giới để thông báo đề tài và chương trình khóa họp trong 3 ngày 26, 27 và 29 tháng 6 này tại Vatican. Trong thư thông báo về khóa họp lần này, Đức Hồng Y Re giải thích ý nghĩa của cuộc gặp gỡ được xây dựng dựa trên kinh nghiệm của cuộc họp trước đây là một không gian để lắng nghe lẫn nhau, phân định và cùng đào sâu một số vấn đề quan trọng đối với đời sống và sứ mạng của giáo hội trong thời đại hiện nay. Đức Hồng Y Niên trưởng cũng cho biết Đức Thánh Cha mong muốn thu nhận kinh nghiệm và lời khuyên của các thành viên Hồng Y đoàn, đồng thời có thể dựa vào sự hỗ trợ tích cực của các vị tại những nơi các ngài đang phục vụ giáo hội. Vì thế, Đức Thánh Cha mong công việc sẽ được tiến hành trong bầu khí lắng nghe, thẳng thắn và tự do phát biểu. Cụ thể, các phiên họp sẽ xoay quanh 4 chủ đề chính. Phiên họp thứ nhất mang tính suy tư chung về tình hình quốc tế. Trong bầu khí cầu nguyện, các Hồng Y được mời gọi chia sẻ những gì đang diễn ra trên thế giới và tại các giáo hội địa phương. Phiên họp thứ hai sẽ dành cho việc nghiên cứu thông điệp mới của Đức Thánh Cha Leo, Magnifica Humanitas. Phiên thứ hai này tập trung vào chương 5 của thông điệp, nói về văn hóa quyền lực và nền văn minh tình yêu. Phiên họp thứ ba dựa trên viễn tượng xây dựng điều thiện được nhắc đến trong phần mở đầu và kết luận của thông điệp. Phiên cuối cùng sẽ dành để cập nhật cho các thành viên Hồng Y đoàn về tiến trình thực hiện Thượng Hội đồng dựa trên văn kiện mới hướng tới các Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới 2027 đến 2028, bao gồm các giai đoạn, tiêu chí và công cụ chuẩn bị. Sau đó sẽ là thời gian đối thoại tự do với Đức Thánh Cha, mỗi bài phát biểu kéo dài tối đa 3 phút. Về mặt tổ chức, công nghị Hồng Y đoàn sẽ diễn ra trong 2 ngày 26 và 27 tháng 6 tại Đại Thính đường Phaolô thứ 6 và Hội trường Thượng Hội đồng. Cuộc họp sẽ kết thúc vào ngày 29 tháng 6 tại Vương cung Thánh đường Thánh Phêrô với thánh lễ trọng thể do Đức Thánh Cha chủ sự để mừng kính hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô, đồng thời có nghi thức làm phép dây pallium và trao dây này cho các tổng giám mục chính tòa mới.
2: Tin giáo phận Sơn Lộc, linh mục đoàn giáo phận Sơn Lộc tỉnh Tam Nam. Từ ngày 1 đến ngày 5 tháng 6 vừa qua, tại tòa giáo mục Sơn Lộc, 485 linh mục thuộc linh mục đoàn giáo phận Sơn Lộc đã cùng nhau bước vào tuần tỉnh Tam Nam dưới sự hướng dẫn của Đức Cha Giuse Nguyễn Đức Cường, giám mục giáo phận Thanh Hóa. Các mục tử đã có những ngày sống chậm lại trong bầu khí thinh lặng cầu nguyện để kiến múc nguồn ơn thiên, làm mới lại căn tính và sứ vụ của người môn đệ Chúa Giêsu. Khởi đi từ tin mừng theo Thánh Marco, Đức Cha giảng phòng Giuse đã dẫn dắt các linh mục trở về với điều cốt lõi của đời dân hiến, được gọi ở với Chúa và được sai đi. Trong các giờ giảng phòng, các linh mục đã cùng suy gẫm về mối tương quan mật thiết với Chúa Giêsu, kinh nghiệm về gặp gỡ Chúa Giêsu nên đồng hình đồng dạng với Chúa Giêsu, cảm nghiệm và mang trong lòng mình lòng thương xót của Chúa, trở nên môn đệ và đại diện Chúa để đến với người khác, rao giảng và mời gọi mọi người rao giảng Chúa Giêsu cho người khác, sống tình huynh đệ linh mục, gần gũi giám mục, không phải vì nịnh bợ nhưng vì lòng kính trọng, quan tâm đến giáo dân, nhất là những người nghèo đói, đau khổ và bệnh tật. Chỉ khi thực sự ở với Chúa trong cầu nguyện, các vị mục tử mới có đủ sức mạnh để dấn thân trong nếp sống thanh khiết, vâng phục và sống mối tương quan hiệp hành với cộng đoàn dân Chúa. Trước khi các linh mục về nhiệm sở, Đức Cha Gioan Đỗ Văn Ngân, giám mục giáo phận Xuân Lộc đã gửi lời cảm ơn đến cộng đoàn dân Chúa trong giáo phận qua lá thư mục tử được cha Giuse Đoàn Xuân Linh đọc lên trước cộng đoàn. Trong tinh thần hiệp thông và trách nhiệm mục tử, Đức Cha Gioan đã gửi đến anh em linh mục một số tâm tình và định hướng quan trọng nhằm củng cố đời sống linh mục cũng như nâng cao hiệu quả sứ vụ trong bối cảnh giáo hội hôm nay. Cụ thể qua các điểm: trân trọng và trung thành với luật chữ đỏ trong phụng vụ, sống và cổ võ tinh thần truyền giáo trong giáo xứ, đọc và suy gẫm cuốn sách đời sống linh mục, cẩn trọng trong giao tiếp và tuân thủ nguyên tắc ngưỡng cửa. Sáng thứ Sáu, ngày 5 tháng 6, tuần tỉnh Tâm khép lại bằng thánh lễ kính trọng thể Thánh Tâm Chúa Giêsu, ngày sinh nhân thánh hóa các linh mục. Đây cũng là dịp để giáo phận cùng tạ ơn Chúa nhân kỷ niệm 9 năm giám mục của Đức Cha Gioan và mừng hồng ân Ngọc Kim Khánh linh mục của quý cha cố và quý cha. Sau lời nguyện hiệp lễ, cha Đàm Minh Ngô Công Sứ thay lời linh mục đoàn chúc mừng Đức Cha Gioan 9 năm giám mục, Đức cha cố Đa Minh 60 năm linh mục và quý cha mừng Ngọc Khánh, Kim Khánh và Ngân Khánh trong năm nay. Ngài cũng thay lời cho linh mục đoàn cảm ơn Đức Cha giảng phòng đã nhận lời mời và đã đến chia sẻ trong tuần tĩnh tâm.
1: Tin Ấn Độ, Kitô hữu bị bắt tại Ấn Độ vì tổ chức cầu nguyện. Cảnh sát bang Uttar Pradesh của Ấn Độ đã bắt giữ hai mục sư Tin Lành Pentecostal và một người đàn ông khác vào cuối tháng trước sau khi nhận được thông tin cho rằng họ tham gia vào các hoạt động cải đạo sang Kitô giáo. Vụ việc này một lần nữa cho thấy hoàn cảnh khó khăn mà cộng đồng Kitô hữu thiểu số tại Ấn Độ đang phải đối mặt. Theo hãng thông tấn Press Church of India, hai mục sư tên là Vivek Kumar và Mohit Chaudhary cùng một người đàn ông tên Amit đã bị cảnh sát bắt giữ ngày 27 tháng 5. Việc bắt giữ được tiến hành sau khi có đơn tố cáo cho rằng một số người đang bị lôi kéo tham dự một buổi cầu nguyện Kitô giáo tại Lucknow, thủ phủ bang Uttar Pradesh. Dựa trên đơn tố cáo, cảnh sát đã khởi tố vụ án theo các điều khoản liên quan của Bộ Luật Hình sự Ấn Độ và Đạo luật cấm chuyển đổi tôn giáo bất hợp pháp của bang Uttar Pradesh năm 2021. Phúc trình thường niên năm 2026 của Ủy ban Hoa Kỳ về Tự do Tôn giáo Quốc tế công bố vào tháng 3 nhận định tự do tôn giáo tại Ấn Độ đã tiếp tục xấu đi trong năm 2025. Đồng thời, Ủy ban này cũng đề nghị chính phủ Hoa Kỳ đưa Ấn Độ vào danh sách quốc gia cần quan tâm đặc biệt về tôn giáo, gọi tắt là CBC.

Ban Việt ngữ Đài Chân lý Á Châu xin kính chào quý ông bà và anh chị em. Trước khi chúng ta cùng hiệp ý với nhau trong thánh lễ Chúa Nhật ngày 7 tháng 6 năm 2026, kính mời quý ông bà và anh chị em cùng theo dõi lịch phụng vụ tuần này. Hôm nay, ngày 7 tháng 6, Chúa Nhật thứ 10 thường niên, mình và máu thánh Chúa Kitô lễ trọng lễ cầu cho giáo dân. Giáo huấn số 28, chức tư tế của giao ước cũ, phần tiếp theo. Phụng vụ của hội thánh vẫn nhận ra trong chức tư tế của ông Aaron và việc phục vụ của các thầy Lê-vi cũng như việc thiết lập nhóm 70 kỳ mục, những hình ảnh báo trước cho thừa tác vụ có chức thánh của giao ước mới. Trong nghi lễ Latin, hội thánh cầu xin trong lời nguyện thánh hiến để truyền chức giám mục như sau. Lạy Cha là Thiên Chúa và là Cha Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Cha đã dùng lời ân sủng mà ban bố các quy tắc trong hội thánh. Từ nguyên thủy, Cha đã tiền định cho dòng dõi những người công chính phát xuất từ tổ phụ Abraham. Cha đã thiết lập những vị thủ lãnh và tư tế và không để thánh điện Cha thiếu người phục vụ. Trích giáo lý hội thánh công giáo số 1541. Ngày 8, thứ hai, thánh vịnh tuần thứ hai. Ngày 9, thứ ba, thánh Ephraim phó tế, tiến sĩ hội thánh. Ngày 10, thứ tư. 11, thứ năm, thánh Barnaba tông đồ lễ nhớ. 12, thứ sáu, thánh tâm Chúa Giêsu lễ trọng, ngày thế giới xin ơn thánh hóa các linh mục. 13, thứ bảy, trái tim vô nhiễm Đức Mẹ, lễ nhớ, không cử hành lễ thánh Anton Padova, linh mục, tiến sĩ hội thánh. 14 tháng 6, Chủ nhật thứ 11 thường niên. Đó là lịch phụng vụ tuần này. Giờ đây, kính mời quý ông bà và anh chị em, chúng ta cùng hiệp ý với nhau trong thánh lễ, đại lễ mình và máu thánh Chúa Kitô.

0: Nguyện xin ân sủng của Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ân thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em
1: và ở cùng cha.
0: Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, cách riêng quý ông bà anh chị em đang hiệp thông trong thánh lễ này, chúng ta sốt sắng cử hành thánh lễ mừng kính mình và máu thánh Chúa Kitô. Vì yêu thương chúng ta, Chúa Kitô đã trao tặng cho chúng ta chính mình và máu của Người làm lương thực để nuôi dưỡng chúng ta trên hành trình lữ thứ tiến về quê trời. Xin rằng mỗi chúng ta được đủ đầy và thêm sức mạnh nhờ kết hợp với mình máu Chúa qua nhiệm tích thánh thể, qua thánh lễ chúng ta cử hành. Biết bao lần chúng ta đã không đón tiếp mình máu thánh Chúa cách xứng đáng, xin Chúa tha thứ cho chúng ta để giờ đây chúng ta bớt phần bất xứng mà cử hành thánh lễ.

Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã trối lại cho chúng con bí tích mình và máu Thánh Chúa, để chúng con đời đời tưởng nhớ Chúa đã chịu khổ hình và sống lại vinh quang. Xin cho chúng con biết một niềm sùng kính mến yêu bí tích kỳ diệu này, để luôn được nghiệm thấy ơn Chúa cứu chuộc chúng con. Chúa hằng sống và hiền trị cùng Thiên Chúa Cha, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến

Lời Chúa trong sách Đệ Nhị Luật. Khi ấy, ông Môsê nói với dân Israel rằng: Anh em phải nhớ lại tất cả con đường mà Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em đã dẫn anh em đi suốt 40 năm nay trong sa mạc, để bắt anh em phải cùng cực. Như vậy người thử thách anh em, cho biết lòng dạ anh em, xem anh em có giữ các mệnh lệnh của người hay không. Người đã bắt anh em phải cùng cực, phải đói, rồi đã cho anh em ăn manna là của ăn anh em chưa từng biết, và cha ông anh em cũng chưa từng biết, ngõ hầu làm cho anh em nhận biết rằng người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh, nhưng còn sống nhờ mọi lời miệng Đức Chúa phán ra. Anh em đừng quên Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em, Đấng đã đưa anh em ra khỏi đất Ai Cập, khỏi cảnh nô lệ. Người đã dẫn anh em đi trong sa mạc mênh mông khủng khiếp, đầy rắn lửa và bò cạp, trong miền đất khô cằn không giọt nước. Người đã khiến nước từ tảng đá cứng nhất chảy ra cho anh em uống. Trong sa mạc, người đã cho anh em ăn manna, thức ăn mà cha ông anh em chưa từng biết.

cảm tạ Thiên Chúa. Há chẳng phải là dự phần vào máu Đức Kitô ư? Và khi ta cùng bẻ bánh thánh, đó chẳng phải là dự phần vào thân thể người sao? Bởi vì chỉ có một tấm bánh, và tất cả chúng ta chia sẻ cùng một bánh ấy. Nên tuy nhiều người, chúng ta cũng chỉ là một thân thể.

cho thế gian được sống. Người Do Thái liền tranh luận sôi nổi với nhau. Họ nói: Làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được? Đức Giê-xu nói với họ: Thật tôi bảo thật các ông, nếu các ông không ăn thịt và uống máu con người, các ông không có sự sống nơi mình. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì được sống đời đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết. Vì thịt tôi thật là của ăn và máu tôi thật là của uống. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì ở lại trong tôi và tôi ở lại trong người ấy. Như Chúa Cha là đấng hằng sống đã sai tôi và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy. Đây là bánh từ trời xuống, không phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn và họ đã chết. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời.

yến tiệc mình và máu thánh. Chúa Kitô thành lương thực nuôi ta. Tiệc nhắc nhớ người đã chịu khổ hình và đổ đầy ân sủng xuống cõi lòng nhân thế. Tiệc bảo đảm cho ta một ngày mai huy hoàng rực rỡ. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, đó là một lời kinh cổ do Thánh Thomas Aquino sáng tác, biệt kính mình vào máu thánh Chúa Kitô. Hôm nay giáo hội long trọng mừng lễ mình vào máu thánh Chúa. Chúng ta được mời gọi đến với bàn thờ, đến với bàn tiệc do chính Đức Giêsu dọn sẵn và mời chúng ta thưởng thức, mời chúng ta đón nhận mình và máu của Người, hầu chúng ta được sống và sống viên mãn. Đức Giêsu khẳng định cho chúng ta rằng: tôi là bánh hằng sống từ trời xuống, ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời. Đức Kitô vì yêu thương chúng ta đã thiết lập hy tế thánh thể, để qua hy tế này Người trao ban thịt và máu để trở nên của ăn của uống nuôi dưỡng người trần gian, hầu chúng ta đủ sức mà tiến về vương quốc của Thiên Chúa. Thịt và máu của Chúa là yến tiệc được dọn ra cho chúng ta. Yến tiệc này nuôi dưỡng linh hồn chúng ta và làm cho chúng ta trở nên mạnh mẽ. Khi đến với bàn tiệc mình và máu thánh Chúa Kitô, chúng ta được nhắc nhớ về cái chết khổ hình thập giá của Thầy Chí Thánh. Mỗi khi cử hành thánh lễ là chúng ta cử hành cái chết và sự phục sinh của Đức Kitô. Cái chết và sự phục sinh ấy đem lại sự sống cho muôn người. Chính qua cái chết và sự phục sinh, Đức Kitô thiết lập hiến tế và trao ban sự sống thần linh cho nhân loại. Mỗi chúng ta khi đến với bàn tiệc thánh, chúng ta cử hành cái chết và sự sống lại của Chúa, và chúng ta đón nhận đầy tràn sức sống thần linh. Bởi lẽ tiệc nhắc nhớ Người đã chịu khổ hình và đổ đầy ân sủng xuống cõi lòng nhân thế, tiệc bảo đảm cho ta một ngày mai huy hoàng rực rỡ. Ai ăn thịt và uống máu tôi sẽ được sống đời đời. Tiệc bảo đảm cho ta một ngày mai huy hoàng rực rỡ chính là lời hứa của Chúa Giêsu. Khi chúng ta đón nhận thịt và máu thánh Chúa, chúng ta có sự sống viên mãn. Năm xưa trong sa mạc, Thiên Chúa đã nuôi dân bằng manna, một hành trình dài 40 năm mà chúng ta nghe nơi bài đọc thứ nhất sách Đệ Nhị Luật diễn tả. Dân của Chúa trải qua biết bao thử thách, biết bao thăng trầm, nhưng Thiên Chúa qua đó bày tỏ một tình yêu vô lượng hải hà cho dân. Ngài nuôi dưỡng dân bằng manna và dòng suối mát chảy ra từ tảng đá. Đó là hình ảnh sống động báo trước bí tích thánh thể của thời Tân Ước. Rồi đây, những kẻ ăn manna, uống dòng suối trong từ mạch đá cũng không còn sống nữa. Chỉ những ai ăn thịt và uống máu con người mới có thể có được sự sống viên mãn. Chúng ta hạnh phúc khi sống ở thời Tân Ước này. Chúng ta không được nuôi bằng manna, chúng ta không uống nước chảy ra từ mạch đá, nhưng chúng ta được nuôi bằng chính thịt của Đức Giêsu và uống máu chảy ra từ trái tim của Người. Đấy là nguồn sống thiêng liêng, để rồi tất cả chúng ta được sống và sống dồi dào. Thánh Gioan không ghi lại một trần thuật nào về việc Chúa Giêsu thiết lập bí tích thánh thể, nhưng những lời của Đức Giêsu là những lời mà chúng ta thấy được diễn tả cách sống động mỗi khi chúng ta quy tụ để cử hành thánh lễ. Chúa Kitô thực sự là lương thực thường tồn nuôi dưỡng trần gian.
Chỉ trong tình yêu ta mới hiểu được Thiên Chúa yêu chúng ta dường nào. Chỉ trong tình yêu ta mới hiểu được tại sao Chúa Giêsu lại nuôi dân chúng, nuôi nhân loại này bằng thịt và máu Chúa. Chỉ trong tình yêu ta mới có thể hiểu được tại sao chúng ta lại được mời gọi đến bàn tiệc thánh để hiệp thông, để đón nhận, để rước lấy mình vào máu thánh Chúa Kitô. Thiên Chúa trao tặng tất cả sự sống của Ngài cho chúng ta chỉ vì yêu thương, và Ngài muốn chúng ta được sống trong tình yêu ấy, được chuyển nở trong tình yêu ấy và trở nên chứng tá cho tình yêu ấy. Mỗi chúng ta khi đón nhận thịt và máu của Chúa, chúng ta đón nhận sự sống, và Thiên Chúa biến đổi chúng ta trở nên giống Thiên Chúa mỗi ngày, hầu chúng ta có thể đồng hình đồng dạng với Chúa Kitô. Và một khi đón nhận sự sống từ thịt máu Chúa, chúng ta được mời gọi trở thành tấm bánh để có thể bẻ ra mà chia sẻ cho tha nhân. Xin cho mỗi chúng ta khi đến với bí tích thánh thể, chúng ta có một tâm hồn bừng cháy, một trái tim mở ra để yêu thương và đón nhận tình yêu của Thiên Chúa. Xin thánh thể của Chúa trở nên nguồn lương thực nuôi dưỡng chúng ta trong cuộc lữ thứ trần gian này. Và khi đón nhận thánh thể, mỗi chúng ta hãy trở nên chứng nhân cho tình yêu của Chúa giữa lòng thế giới.

0: Anh chị em thân mến, vì yêu thương chúng ta, Chúa Giêsu đã thiết lập bí tích thánh thể để trao ban cho chúng ta thịt và máu của Người. Chúng ta hãy chạy đến yêu mến, tôn thờ và sốt sắng đón nhận mình máu Thánh Chúa cùng tin tưởng nguyện xin.
1: Kẻ ăn ta, chính người ấy cũng sẽ sống nhờ ta. Xin cho Đức Thánh Cha được dồi dào ơn lành hồn xác để điều khiển con thuyền hội thánh giữa biển đời trần gian.
2: Xin Chúa nhận lời chúng con.
1: Hiệp cùng Đức Thánh Cha, xin cho các giá trị của thể thao được nhìn nhận, đồng thời trở thành khí cụ của hòa bình, gặp gỡ và đối thoại giữa các nền văn hóa và các quốc gia.
2: Xin Chúa nhận lời chúng con.
1: Này đây bánh của các thiên thần, biến thành lương thực của khách hành hương. Xin cho những người đang trên đường hành hương đến các nơi thánh, được Chúa luôn đồng hành và đỡ nâng.
2: Xin Chúa nhận lời chúng con.
1: Ai ăn bánh này thì sẽ sống đời đời. Xin cho cộng đoàn chúng ta siêng năng tham dự thánh lễ và hiệp lễ để giữ vững niềm hy vọng được hưởng sự sống đời đời.
2: Xin Chúa nhận lời chúng con.
0: Lạy Chúa, xin thương nhận lời chúng con cầu nguyện và cho chúng con được no thỏa nhờ mình và máu Thánh Chúa dưỡng nuôi.

đã dâng mình cho Chúa làm của lễ cứu độ và đã truyền cho chúng con dâng mà tưởng nhớ đến Người. Khi chúng con rước mình Người hiến tế vì chúng con thì chúng con được mạnh sức, và khi chúng con rước máu Người đổ ra vì chúng con thì chúng con được rửa sạch. Vì thế cùng với các thiên thần và tổng lãnh thiên thần, các bệ thần và quản thần cùng toàn thể đạo binh thiên quốc, chúng con không ngừng hát bài ca chúc tụng vinh quang Chúa rằng:

Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo hoàng Leo, Đức Giám mục Giuse chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con này xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse, bạn trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại. Và cùng với các ngài, chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô, Con Chúa.

Cha, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ cho rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn, đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô.

dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa Giêsu, chúng con tuy còn ở dưới thế nhưng đã được tham dự bàn tiệc trên trời khi thông hiệp với mình và máu Thánh Chúa. Xin cho chúng con một khi lên cõi trời vinh hiển được cùng Chúa vui hưởng phúc trường sinh.

0: Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng sự sống, sự chết và sự sống lại của Con Một Chúa mà chuẩn bị cho chúng con phần thưởng cứu độ đời đời. Xin cho chúng con khi suy niệm những mầu nhiệm mân côi rất thánh kính Đức Trinh Nữ Maria, chúng con được noi theo những điều tích chứa trong các mầu nhiệm ấy và được phần thưởng Chúa đã hứa ban. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
1: Amen.

0: Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.
1: Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy Đức Giêsu nói với người Do Thái rằng: Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng chính là thịt tôi đây để cho thế gian được sống. Người Do Thái liền tranh luận sôi nổi với nhau. Họ nói: Làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được? Đức Giêsu nói với họ: Thật tôi bảo thật các ông, nếu các ông không ăn thịt và uống máu con người, các ông không có sự sống nơi mình. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết. Vì thịt tôi đây thật là của ăn, và máu tôi đây thật là của uống. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy. Như Chúa Cha là đấng hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy. Đây là bánh từ trời xuống, không phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn và họ đã chết. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời.

0: Thịt tôi thật là của ăn, máu tôi thật là của uống. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, ăn uống là một nhu cầu rất tự nhiên trong đời sống của chúng ta. Chúng ta ăn khi chúng ta đói. Và ai trong chúng ta cũng có cảm nhận thế nào là cơn đói trong cuộc đời. Có khi chúng ta đói cơm, có khi chúng ta khát nước. Nhưng có những người, dù rất giàu có, nhưng họ vẫn đói khát, không phải đói cơm, khát nước, mà họ đói khát danh vọng, họ đói khát quyền bính. Có những người cả cuộc đời đi tìm, bởi vì họ đói khát vật chất, họ muốn làm giàu cho đời sống của mình. Và rồi, mỗi người bằng những phương cách khác nhau, lấp đầy cơn đói của mình. Nhưng không điều gì có thể làm cho con người nguôi ngoai hay thỏa đáng được cơn đói khát ấy. Ta ăn rồi ta lại nói, ta uống rồi ta lại khát. Tiền đầy túi nhưng hạnh phúc không có nghĩa là đong đầy. Có quyền lực không có nghĩa là đã đủ đầy. Và như vậy, chúng ta thấy cơn đói khát của nhân loại mãi mãi chẳng bao giờ có thể khỏa lấp nếu không gặp được Đức Giê-xu. Chính vì vậy, trong thông huấn giáo hội tại Á Châu, Thánh giáo hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã nói, trong tâm hồn, trong sâu thẳm cõi lòng con người, đặc biệt tại vùng đất Á Châu này, người ta đang khát, khát nước hằng sống. Không một ai, không một điều gì có thể khỏa lấp cơn khát ấy ngoại trừ Đức Giêsu Kitô. Quả vậy, Đức Giêsu Kitô là đấng khỏa lấp mọi khát vọng sâu thẳm nhất của thân phận con người. Và hôm nay, trong ngày lễ trọng mừng kính mình máu thánh Chúa Kitô, chúng ta được chính lời của Chúa mời gọi, chính lời của Chúa khẳng định: thịt tôi là của ăn, máu tôi là của uống. Thánh Gioan không để lại cho chúng ta một trình thuật nào về việc Chúa Giêsu thiết lập bí tích thánh thể, nhưng những diễn từ về bánh hằng sống thật sống động cho thấy Đức Kitô chính là lương thực thường tồn nuôi dưỡng nhân loại trên hành trình tiến về vương quốc. Những ai mở lòng để đón tiếp Chúa Kitô, để đón nhận sự sống Chúa Kitô ban tặng, người ấy sẽ được sống và sống dồi dào. Thịt tôi là của ăn, máu tôi là của uống. Những lời ấy làm cho người Do Thái cảm thấy chướng kỳ. Làm sao ông này có thể lấy thịt của mình mà cho chúng ta ăn? Trong ngôn ngữ thánh kinh, thịt và máu là sự sống, thịt và máu là toàn vẹn con người. Chẳng lẽ người ta lại ăn cả đồng loại của mình? Đứng trước sự thắc mắc hay phản kháng ấy, Chúa Giêsu đã không giải thích. Chúa Giêsu đã không nói nhẹ đi. Chúa Giêsu cũng không bảo rằng đấy chỉ là một phép ẩn dụ. Nhưng những lời của Chúa Giêsu nói hôm nay, chúng ta hiểu là những lời từng câu từng chữ. Quả vậy, Đức Giêsu vì yêu thương chúng ta, Ngài đã trao tặng chính thịt và máu của Ngài để ta được sống và sống viên mãn Ngài đã để lại cho chúng ta diện tích thánh thể. Diện tích ấy không phải là một tượng đài để chúng ta xì sụp hoặc từ đằng xa chiêm ngắm. Nhưng diện tích thánh thể là sự sống, là quà tặng, là tấm bánh mẻ ra và trao ban mãi. Tất cả những ai đón nhận tấm bánh ấy sẽ đi vào sự hiệp thông, sẽ được sống trọn vẹn, sẽ được sống đời đời, sẽ đủ sức để tiến về vương quốc của Thiên Chúa. Tấm bánh là chính Đức Kitô đã được bẻ ra trong bữa tiệc ly. Tấm bánh là chính Đức Kitô đã được bẻ ra khi Ngài chấp nhận tan xương nát thịt trên thập giá. Tấm bánh ấy vẫn tiếp tục được bẻ ra khi qua cửa tác viên linh mục, mỗi thánh lễ được cử hành và Chúa Kitô trở nên lương thực phân phát cho muôn dân. Hôm nay, khi chúng ta long trọng mừng lễ mình và máu thánh Chúa, chúng ta cảm tạ tình thương vô biên của Chúa, chúng ta tri ân kế hoạch rất đặc biệt mà Thiên Chúa thực hiện qua con một chí ái của Ngài. Thì Chúa đã trao tặng cho chúng ta nguồn thần lương, không chỉ là lời hằng sống, mà còn là bánh trường sinh, thịt và máu của Đức Kitô. Thì là mỗi chúng ta khi đến để tham dự thánh lễ, chúng ta mở lòng để đón nhận bánh sự sống. Và mỗi chúng ta khi đón tiếp Chúa vào lòng, chúng ta được thần hóa, chúng ta được biến đổi để trở nên giống Chúa hơn. Nếu thức ăn đưa vào thân thể được biến đổi trở thành xương thịt của chúng ta, thì khi đón tiếp Chúa Giêsu vào tâm hồn của mình, Ngài biến đổi chúng ta thành Chúa. Diện tích thánh thể thật cao quý, nhưng cũng rất gần gũi và thiết thân. Thì là mỗi chúng ta được ơn yêu mến bí tích thánh thể, luôn đến với bí tích thánh thể trong một tâm hồn khát khao và có sự chuẩn bị để tiếp nhận thánh thể như nguồn thần lương đem lại cho chúng ta sự sống viên mãn, và đó chính là nguồn năng lượng để chúng ta tiến bước về nhà Cha trên trời. Xin Chúa Giêsu thánh thể, đấng hiện diện trọn vẹn trong hình bánh và hình rượu, dưỡng nuôi hội thánh trong cuộc lữ hứa trần gian này và bảo vệ chúng ta luôn mãi. Amen.
1: Quý ông bà, anh chị em rất thân mến, trong thế giới hiện đại đầy ắp những tiện nghi, chúng ta thường đo lường giá trị của sự cho đi bằng những món quà vật chất như tiền bạc, quà cáp hay những dòng tin nhắn nhanh chóng trên màn hình điện thoại. Nhưng có một sự thật mà chúng ta thường bỏ quên, đó là những gì chúng ta cho đi thì không bao giờ quý giá bằng chính con người chúng ta. Hôm nay trong ngày lễ mình vào máu Thánh Chúa, Tin mừng Thánh Gioan mời gọi chúng ta chiêm ngắm một tình yêu không đo bằng vật chất mà là tình yêu trao trọn bản thân. Chúa Giêsu tuyên bố: "Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống, ai ăn bánh này thì sẽ được sống muôn đời, và bánh tôi sẽ ban tặng chính là thịt tôi đây để cho thế gian được sống." Để hiểu mầu nhiệm này bằng con tim, chúng ta hãy nhớ lại câu chuyện xúc động về một người mẹ trong trận động đất tại Kobe, Nhật Bản năm 1995. Sau trận động đất thì lực lượng cứu hộ đào bới đống đổ nát và họ tìm thấy thi thể của người mẹ quỳ gối, thân mình cong lại như một mái vòm kiên cố để che chở cho đứa con. Và trong lòng của người mẹ, một đứa bé còn sống sót kỳ diệu nhờ được nuốt dòng máu từ ngón tay người mẹ đã tự cắt ra trước đó. Bên cạnh chị là một dòng tin nhắn đang dang dở: Con yêu, nếu con còn sống, hãy nhớ rằng mẹ yêu con bằng tất cả hơi thở và dòng máu. Người mẹ ấy đã không chỉ cho con sự che chở, bà đã trao chính mạng sống để đứa con được tiếp tục hiện hữu. Đó chính là hình ảnh gần gũi nhất giúp ta chạm tới mầu nhiệm mình và máu Thánh Chúa. Trên thập giá, Chúa Giêsu cũng đã trao mình và máu, trao hơi thở cuối cùng để chúng ta được sống. Thánh thể chính là tình yêu không giữ lại điều gì của Thiên Chúa dành cho nhân loại. Được trao ban không phải một lần mà mỗi ngày trên mỗi bàn thờ thập giá. Thưa anh chị em, trong thời đại của trí tuệ nhân tạo và công nghệ 4.0, mọi thứ đều nhanh gọn và hiệu quả. Nhưng càng phát triển ra như con người lại càng cảm thấy cô đơn hơn. Tại sao? Vì máy móc chỉ cung cấp thông tin chứ không thể trao sự hiện diện. AI có thể giải đáp mọi thắc mắc, nhưng nó không thể nắm tay chúng ta khi chúng ta đau khổ. Nó không thể thấu cảm bằng trái tim khi ta rơi lệ. Bí tích Thánh Thể

0: chúng ta không chỉ đón nhận một phép lạ trong quá khứ, mà chúng ta đang đón nhận một cuộc đời đang yêu thương ta ở hiện tại. Một Chúa Giê-xu đang nói với từng người. Ngài không giữ lại điều gì cho riêng mình. Từ máng cỏ nghèo hèn ở Bethlehem, đến sự trao ban trên thập giá, đến sự hiện diện âm thầm trong bí tích thánh thể mỗi ngày, Ngài trao trọn bản thân để nhắc nhở chúng ta rằng hạnh phúc đích thực không nằm ở việc ta thu vén được bao nhiêu, mà nằm ở việc ta dám trao đi bao nhiêu.
1: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi tin tồn rằng. Tin Vatican, Đức Thánh Cha tiếp kiến Liên hội Sinh viên Công giáo Đức. Sáng ngày 5 tháng 6 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã tiếp kiến Liên hội Sinh viên Công giáo Đức lần đầu tiên nhóm họp tại nước ngoài, lần này tại Roma. Liên hội này quy tụ 126 hội sinh viên và có khoảng 25.000 thành viên. Ngỏ lời trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha nhấn mạnh ba chiều kích chính, đó là căn tính Công giáo, tinh thần hiệp thông và sứ mạng văn hóa. Trước hết, Đức Thánh Cha khẳng định căn tính Công giáo của các hội sinh viên được thể hiện qua bốn nguyên tắc: Religio là đạo, Sentia là tri thức và Amicitia tình bạn và Patria quê hương. Đức tin Công giáo không chỉ là danh nghĩa nhưng phải trở thành lối sống được thể hiện trong môi trường học thuật, nghề nghiệp và xã hội. Các sinh viên được mời gọi trở thành men tin mừng, góp phần xây dựng đời sống khoa học, chính trị và xã hội tại Đức cũng như tại châu Âu. Trước những thách thức của cuộc cách mạng công nghệ, Đức Thánh Cha nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo vệ và phát huy phẩm giá con người vốn được Thiên Chúa tạo dựng và có khả năng tự định hướng cuộc đời của mình. Đức tin và lý trí cùng soi sáng con người để nhận ra những cơ hội cũng như cạm bẫy của thời đại, từ đó xây dựng một xã hội công bằng và hòa bình. Về tinh thần hiệp thông, Đức Giáo Hoàng nhắc lại khẩu hiệu của các hội: trong điều chắc chắn hãy có sự hiệp nhất, trong điều còn nghi ngờ có tự do, và trong mọi sự hãy có bác ái. Theo Đức Thánh Cha, đời sống hội đoàn không chỉ là chia sẻ kiến thức mà còn là sự quý trọng lẫn nhau và hợp tác thực tế. Người Công giáo được mời gọi phục vụ công ích chứ không theo đuổi các lợi lộc phe phái. Đức tin chung giúp các tín hữu cộng tác với nhau mà không chạy theo các xu hướng nhất thời hay đặt sở thích cá nhân lên trên truyền thống của giáo hội. Ngài khuyến khích các sinh viên tiếp tục loan báo tin mừng cho nền văn hóa thông qua năng lực chuyên môn, lòng nhiệt thành và tình bạn Kitô giáo chân thành. Về sứ mạng văn hóa, Đức Giáo Hoàng nhấn mạnh rằng việc học tập và làm việc không chỉ là một nghề nghiệp nhưng còn là một ơn gọi. Việc tìm kiếm chân lý đòi hỏi kỷ luật, sự hoán cải nội tâm và trách nhiệm xã hội. Đức Thánh Cha cảnh báo trước lối sống chạy theo tiền bạc và kêu gọi giới trẻ trở thành những chứng nhân của chủ nghĩa nhân văn Kitô giáo, đặc biệt trong việc bảo vệ người nghèo, những người yếu thế và những người bệnh. Trích dẫn tư tưởng của Đức Benedicto thứ 16 và Đức Francisco về sinh thái học con người và sinh thái học toàn diện, Đức Thánh Cha khẳng định thế giới có ý nghĩa sâu xa và con người không phải là tập hợp ngẫu nhiên của vật chất, nhưng là những hữu thể hướng tới chân lý và siêu việt. Sau cùng, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng con người luôn tìm kiếm Thiên Chúa và chính qua học tập, làm việc cùng các hoạt động hàng ngày mà họ tiến bước trên con đường nền thánh. Đức Thánh Cha mời gọi các sinh viên trở thành những chứng nhân của sự khôn ngoan tin mừng trong xã hội Đức và châu Âu hôm nay.
2: Tin Tổng giáo phận Sài Gòn, Học viện Mục vụ Tổng giáo phận Sài Gòn hành hương Năm Thánh Francisco. Trong bầu khí linh thiêng của Năm Thánh Francisco, kỷ niệm 800 năm cuộc vượt qua của Thánh Francisco Assisi, thứ năm ngày 4 tháng 6 vừa qua, Học viện Mục vụ Tổng giáo phận Sài Gòn đã tổ chức chuyến hành hương cho các giảng viên, học viên, nhân viên, thân nhân và thân hữu tại tu viện Phan Sinh Thủ Đức và đan viện Dòng Kính Clara. Lúc 7 giờ 15, đoàn hành hương gồm hơn 60 thành viên cùng các khách mời là các phối sư và đạo huynh cao đài khởi hành từ trung tâm mục vụ Sài Gòn dưới sự hướng dẫn của cha Francisco Xavier Bảo Lộc, giám đốc trung tâm mục vụ kiêm giám đốc Học viện Mục vụ Tổng giáo phận. Đoàn đã được cha Bề Trên Du Xe Trương Văn Tính cùng các thầy nồng nhiệt đón tiếp. Cha Bề Trên Du Xe đã giúp đoàn hiểu hơn về ý nghĩa của hai biểu tượng

0: tượng tiêu biểu trong linh đạo phan sinh, thánh giá chữ Tao, dấu chỉ của sự cứu rỗi và thuộc về Chúa, cùng thánh giá San Damiano, nơi Chúa chịu đóng đinh đã mời gọi thánh Francisco hãy đi sửa sang lại giáo hội của thầy. Kế đó, anh Giuse Trần Như Kiên, trưởng gia đình phan sinh tại thế, chia sẻ chủ đề sống linh đạo phan sinh giữa đời thường về tinh thần khó nghèo, khiêm nhường và lòng yêu mến thiên nhiên, tạo vật của thánh tổ phụ. Khép lại phần học hỏi, đoàn tham quan nhà truyền thống của tu viện, đồng thời viếng phần mộ và nơi lưu giữ tro cốt của các cha, các thầy đã an nghỉ trong Chúa tại đây. Thánh lễ tạ ơn do cha giám đốc Francisco Xavier chủ sự lúc 10:30 tại nhà nguyện Emmaus để tạ ơn và cầu nguyện cho sứ mạng giáo dục, mục vụ của học viện. Kết thúc thánh lễ, cha bề trên Giuse làm phép cắt thánh giá chữ Tao và trao tặng từng thành viên trong đoàn như món quà thiêng liêng nhắc nhở sứ mạng phan sinh với đời sống hàng ngày. Sau bữa cơm trưa, đoàn tiếp tục hành trình đến viếng thăm đăng viện dòng kính Clara, tọa lạc đối diện tu viện phan sinh. Tại đây, đoàn có cơ hội lắng nghe nữ tu Maria Jean Baptiste Maitin chia sẻ về lịch sử, linh đạo và nếp sống của các nữ tu dòng kính thánh Clara, với nhịp sống nhịn nhặt trong 7 giờ kinh mỗi ngày cùng những giờ cầu nguyện xuyên đêm đầy sốt sắng. Chương trình hành hương khép lại lúc 13:30 trong niềm hân hoan và tâm tình tạ ơn Chúa.
1: Tin Madrid, Tây Ban Nha. Kết thúc cuộc điều tra cấp giáo phận án Phong Trần Phước của đồng sáng lập Con Đường Tân Dự Tòng. Chiều ngày 2 tháng 6 vừa qua, lễ nghi kết thúc cuộc điều tra cấp giáo phận để làm án Phong Trần Phước cho bà Carmen Hernandez Barrera, đồng sáng lập Con Đường Tân Dự Tòng, đã được cử hành tại chủng viện Redemptoris Mater, mẹ đấng cứu chuộc ở thủ đô Madrid. Buổi lễ do Đức Hồng Y José Cobo Cano, Tổng giám mục Tổng giáo phận Madrid chủ sự, trước sự hiện diện của khoảng 650 người, trong đó có ông Kiko Argelo, sáng lập Con Đường này, Đức Hồng Y Antonio Maria Ruco Varela, nguyên Tổng giám mục Madrid, Đức Hồng Y Paulo Romeo, nguyên Tổng giám mục Palermo và nhiều giám mục, thân nhân của vị tôi tớ Chúa, và cùng đông đảo các thành viên của Con Đường Tân Dự Tòng. Trong bài phát biểu, Đức Hồng Y Cobo Cano mời gọi mọi người phó thác tiến trình tiếp theo trong tay Chúa. Ngài cũng khuyến khích các tín hữu đào sâu ý nghĩa bí tích rửa tội của mình để sống sự thánh thiện, một hành trình mà tất cả chúng ta đều được mời gọi. Đồng thời, Đức Hồng Y bày tỏ mong ước sự thánh thiện tiếp tục là ngọn cờ của giáo hội chúng ta. Sau lời cầu nguyện khai mạc và bài thánh ca cầu xin Chúa Thánh Thần, các hồ sơ của án phong thánh được trình bày, bao gồm 70 thùng tài liệu, mỗi thùng chứa khoảng 1.200 trang. Tất cả đều được niêm phong. Sau đó, Đức Hồng Y Cobo Cano đã ký sắc lệnh kết thúc giai đoạn giáo phận. Con Đường Tân Dự Tòng do ông Kiko và bà Carmen khởi xướng cách đây 60 năm nhằm giúp các tín hữu trải nghiệm hành trình khai tâm Kitô giáo. Ngày nay, con đường này hiện diện và hoạt động tại 138 quốc gia với hơn 20.350 cộng đoàn nhờ công lao của rất nhiều nhà truyền giáo, kể cả giáo dân và các đôi vợ chồng.
0: Tin Vatican, công nghị kỳ 2 của Hồng Y đoàn sẽ diễn ra vào cuối tháng 6 này. Trong những ngày qua, Đức Hồng Y Niên trưởng Hồng Y đoàn Giovanni Battista Re đã gửi thư cho các Hồng Y trên thế giới để thông báo đề tài và chương trình khóa họp trong 3 ngày 26, 27 và 29 tháng 6 này tại Vatican. Trong thư thông báo về khóa họp lần này, Đức Hồng Y Re giải thích ý nghĩa của cuộc gặp gỡ được xây dựng dựa trên kinh nghiệm của cuộc họp trước đây là một không gian để lắng nghe lẫn nhau, phân định và cùng đào sâu một số vấn đề quan trọng đối với đời sống và sứ mạng của giáo hội trong thời đại hiện nay. Đức Hồng Y Niên trưởng cũng cho biết Đức Thánh Cha mong muốn thu nhận kinh nghiệm và lời khuyên của các thành viên Hồng Y đoàn, đồng thời có thể dựa vào sự hỗ trợ tích cực của các vị tại những nơi các ngài đang phục vụ giáo hội. Vì thế, Đức Thánh Cha mong công việc sẽ được tiến hành trong bầu khí lắng nghe, thẳng thắn và tự do phát biểu. Cụ thể, các phiên họp sẽ xoay quanh 4 chủ đề chính. Phiên họp thứ nhất mang tính suy tư chung về tình hình quốc tế. Trong bầu khí cầu nguyện, các Hồng Y được mời gọi chia sẻ những gì đang diễn ra trên thế giới và tại các giáo hội địa phương. Phiên họp thứ hai sẽ dành cho việc nghiên cứu thông điệp mới của Đức Thánh Cha Leo, Magnifica Humanitas. Phiên thứ hai này tập trung vào chương 5 của thông điệp, nói về văn hóa quyền lực và nền văn minh tình yêu. phiên họp thứ ba dựa trên viễn tượng xây dựng điều thiện được nhắc đến trong phần mở đầu và kết luận của thông điệp. Phiên cuối cùng sẽ dành để cập nhật cho các thành viên Hồng Y Đoàn về tiến trình thực hiện Thượng Hội đồng dựa trên văn kiện mới hướng tới các Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới 2027-2028, bao gồm các giai đoạn, tiêu chí và công cụ chuẩn bị. Sau đó sẽ là thời gian đối thoại tự do với Đức Thánh Cha. Mỗi bài phát biểu kéo dài tối đa 3 phút. Về mặt tổ chức, công nghị Hồng Y Đoàn sẽ diễn ra trong 2 ngày 26 và 27 tháng 6 tại Đại Thính đường Phaolô thứ 6 và Hội trường Thượng Hội đồng. Cuộc họp sẽ kết thúc vào ngày 29 tháng 6 tại Vương cung Thánh đường Thánh Phêrô với thánh lễ trọng thể do Đức Thánh Cha chủ sự để mừng kính hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô, đồng thời có nghi thức làm phép dây pallium và trao dây này cho các tổng giám mục chính tòa mới.
2: Tiên giáo phận Xuân Lộc, linh mục đoàn giáo phận Xuân Lộc tỉnh Tâm Nam. Từ ngày 1 đến ngày 5 tháng 6 vừa qua, tại tòa giáo mục Xuân Lộc, 485 linh mục thuộc linh mục đoàn giáo phận Xuân Lộc đã cùng nhau bước vào tuần tỉnh Tâm Nam dưới sự hướng dẫn của Đức cha Giuse Nguyễn Đức Cường, giám mục giáo phận Thanh Hóa. Các mục tử đã có những ngày sống chậm lại trong bầu khí thinh lặng cầu nguyện để kiến múc nguồn ơn thiên, làm mới lại căn tính và sứ vụ của người môn đệ Chúa Giêsu. Khởi đi từ tin mừng theo Thánh Marco, Đức cha giảng phòng Giuse đã dẫn dắt các linh mục trở về với điều cốt lõi của đời dân hiến, được gọi ở với Chúa và được sai đi. Trong các giờ giảng phòng, các linh mục đã cùng suy gẫm về mối tương quan mật thiết với Chúa Giêsu, kinh nghiệm về gặp gỡ Chúa Giêsu, nên đồng hình đồng dạng với Chúa Giêsu, cảm nghiệm và mang trong lòng mình lòng thương xót của Chúa, trở nên môn đệ và đại diện Chúa để đến với người khác, rao giảng và mời gọi mọi người rao giảng Chúa Giêsu cho người khác. Sống tình huynh đệ linh mục, gần gũi giám mục, không phải vì nịnh bợ nhưng vì lòng kính trọng, quan tâm đến giáo dân, nhất là những người nghèo đói, đau khổ và bệnh tật. Chỉ khi thực sự ở với Chúa trong cầu nguyện, các vị mục tử mới có đủ sức mạnh để dấn thân trong nếp sống thanh khiết, vâng phục và sống mối tương quan hiệp hành với cộng đoàn dân Chúa. Trước khi các linh mục về nhiệm sở, Đức cha Gioan Đỗ Văn Ngân, giám mục giáo phận Xuân Lộc đã gửi lời cảm ơn đến cộng đoàn dân Chúa trong giáo phận qua lá thư mục tử được cha Giuse Đoàn Xuân Linh đọc lên trước cộng đoàn. Trong tinh thần hiệp thông và trách nhiệm mục tử, Đức cha Gioan đã gửi đến anh em linh mục một số tâm tình và định hướng quan trọng nhằm củng cố đời sống linh mục cũng như nâng cao hiệu quả sứ vụ trong bối cảnh giáo hội hôm nay, cụ thể qua các điểm: trân trọng và trung thành với luật chữ đỏ trong phụng vụ, sống và cổ võ tinh thần truyền giáo trong giáo xứ, đọc và suy gẫm cuốn sách Đời sống linh mục, cẩn trọng trong giao tiếp và tuân thủ nguyên tắc ngưỡng cửa. Sáng thứ Sáu, ngày 5 tháng 6, tuần tỉnh Tâm khép lại bằng thánh lễ kính trọng thể Thánh Tâm Chúa Giêsu, ngày xin ơn thánh hóa các linh mục. Đây cũng là dịp để giáo phận cùng tạ ơn Chúa nhân kỷ niệm 9 năm giám mục của Đức cha Gioan và mừng hồng ân Ngọc Kim Khánh linh mục của quý cha cố và quý cha. Sau lời nguyện hiệp lễ, cha Đàm Minh Ngô Công Sứ thay lời linh mục đoàn chúc mừng Đức cha Gioan 9 năm giám mục, Đức cha cố Đa Minh 60 năm linh mục và quý cha mừng Ngọc Khánh, Kim Khánh và Ngân Khánh trong năm nay. Ngài cũng thay lời cho linh mục đoàn cảm ơn Đức cha giảng phòng đã nhận lời mời và đã đến chia sẻ trong tuần tĩnh tâm.
0: Tin Ấn Độ, Kitô hữu bị bắt tại Ấn Độ vì tổ chức cầu nguyện. Cảnh sát bang Uttar Pradesh của Ấn Độ đã bắt giữ hai mục sư Tin Lành Pentecostal và một người đàn ông khác vào cuối tháng trước sau khi nhận được thông tin cho rằng họ tham gia vào các hoạt động cải đạo sang Kitô giáo. Vụ việc này một lần nữa cho thấy hoàn cảnh khó khăn mà cộng đồng Kitô hữu thiểu số tại Ấn Độ đang phải đối mặt. Theo hãng thông tấn Press Church of India, hai mục sư tên là Vivek Kumar và Mohit Chaudhary cùng một người đàn ông tên Amit đã bị cảnh sát bắt giữ ngày 27 tháng 5. Việc bắt giữ được tiến hành sau khi có đơn tố cáo cho rằng một số người đang bị lôi kéo tham dự một buổi cầu nguyện Kitô giáo tại Lucknow, thủ phủ bang Uttar Pradesh. Dựa trên đơn tố cáo, cảnh sát đã khởi tố vụ án theo các điều khoản liên quan của Bộ Luật Hình sự Ấn Độ và Đạo luật cấm chuyển đổi tôn giáo bất hợp pháp của bang Uttar Pradesh năm 2021. Phúc trình thường niên năm 2026 của Ủy ban Hoa Kỳ về tự do tôn giáo quốc tế công bố vào tháng 3 nhận định tự do tôn giáo tại Ấn Độ đã tiếp tục xấu đi trong năm 2025. Đồng thời, Ủy ban này cũng đề nghị chính phủ Hoa Kỳ đưa Ấn Độ vào danh sách quốc gia cần quan tâm đặc biệt về tôn giáo, gọi tắt là CBC.

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa. Hôm nay, Chủ nhật ngày 7 tháng 6 năm 2026, Chủ nhật 10 thường niên, lễ mình và máu Thánh Chúa Kitô, lễ chồng. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 6 từ câu 51 đến hết câu 58. Khi ấy, Đức Giêsu nói với người Do Thái rằng: Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng chính là thịt tôi đây để cho thế gian được sống. Người Do Thái liền tranh luận sôi nổi với nhau. Họ nói: Làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được? Đức Giêsu nói với họ: Thật, tôi bảo thật các ông, nếu các ông không ăn thịt và uống máu con người, các ông không có sự sống nơi mình. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết. Vì thịt tôi thật là của ăn và máu tôi thật là của uống. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì ở lại trong tôi và tôi ở lại trong người ấy. Như Chúa Cha là đấng hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy. Đây là bánh từ trời xuống, không phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn và họ đã chết. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời. Quý ông bà, anh chị em rất thân mến, trong thế giới hiện đại đầy ắp những tiện nghi, chúng ta thường đo lường giá trị của sự cho đi bằng những món quà vật chất như tiền bạc, quà cáp hay những dòng tin nhắn nhanh chóng trên màn hình điện thoại. Nhưng có một sự thật mà chúng ta thường bỏ quên, đó là những gì chúng ta cho đi thì không bao giờ quý giá bằng chính con người chúng ta. Hôm nay trong ngày lễ mình và máu Thánh Chúa, tin mừng Thánh Gioan mời gọi chúng ta chiêm ngắm một tình yêu không đo bằng vật chất mà là tình yêu trao trọn bản thân. Chúa Giêsu tuyên bố: Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này thì sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng chính là thịt tôi đây để cho thế gian được sống. Để hiểu mầu nhiệm này bằng con tim, chúng ta hãy nhớ lại câu chuyện xúc động về một người mẹ trong trận động đất tại Kobe, Nhật Bản năm 1995. Sau trận động đất thì lực lượng cứu hộ đào bới đống đổ nát và họ tìm thấy thi thể của người mẹ quỳ gối, thân mình cong lại như một mái vòm kiên cố để che chở cho đứa con. Và trong lòng của người mẹ, một đứa bé còn sống sót kỳ diệu nhờ được vuốt dòng máu từ ngón tay người mẹ đã từ cắt ra trước đó. Bên cạnh chị là một dòng tin nhắn đang dang dở: Con yêu, nếu con còn sống, hãy nhớ rằng mẹ yêu con bằng tất cả hơi thở và dòng máu. Người mẹ ấy đã không chỉ cho con sự che chở, bà đã trao chính mạng sống để đứa con được tiếp tục hiện hữu. Đó chính là hình ảnh gần gũi nhất giúp ta chạm tới mầu nhiệm mình và máu Thánh Chúa. Trên thập giá, Chúa Giêsu cũng đã trao mình và máu, trao hơi thở cuối cùng để chúng ta được sống. Thánh thể chính là tình yêu không giữ lại điều gì của Thiên Chúa dành cho nhân loại. Được trao ban không phải một lần mà mỗi ngày trên mỗi bàn thờ thập giá. Thưa anh chị em, trong thời đại của trí tuệ nhân tạo và công nghệ 4.0, mọi thứ đều nhanh gọn và hiệu quả. Nhưng càng phát triển ra như con người lại càng cảm thấy cô đơn hơn. Tại sao? Vì máy móc chỉ cung cấp thông tin chứ không thể trao sự hiện diện. AI có thể giải đáp mọi thắc mắc,
nhưng nó không thể nắm tay chúng ta khi chúng ta đau khổ. Nó không thể thấu cảm bằng trái tim khi ta rơi lệ. Bí tích thánh thể thật kỳ diệu vì Chúa Giêsu tròn hiện diện trong tấm bánh nhỏ bé đơn sơ. Ngài không làm thay ta mọi việc, nhưng Ngài muốn ở lại với chúng ta, cùng nhịp thở với ta, nắm lấy tay ta trong từng giây phút thăng trầm của cuộc đời. Thưa anh chị em, nếu thánh thể là tình yêu trao trọn bản thân của Thiên Chúa, thì thánh thể cũng phải trở thành trường học dạy chúng ta biết trao chính mình cho nhau. Khi chúng ta rước mình vào máu thánh Chúa, chúng ta không chỉ đón nhận một phép lạ trong quá khứ, mà chúng ta đang đón nhận một cuộc đời đang yêu thương ta ở hiện tại. Một Chúa Giêsu đang nói với từng người. Ngài không giữ lại điều gì cho riêng mình, từ máng cỏ nghèo hèn ở Bethlehem, đến sự trao ban trên thập giá, đến sự hiện diện âm thầm trong bí tích thánh thể mỗi ngày. Ngài trao trọn bản thân để nhắc nhở chúng ta rằng hạnh phúc đích thực không nằm ở việc ta thu vén được bao nhiêu, mà nằm ở việc ta dám trao đi bao nhiêu. Anh chị em hãy thử nhìn lại gia đình và cuộc sống của mình. Chúng ta có bao giờ dám trao chính mình, tức là trao thời gian cho người con đang lạc lõng, trao sự kiên nhẫn cho người bạn đời đang mệt mỏi, trao sự bao dung cho người đã làm mình tổn thương? Đó mới chính là cách chúng ta trở thành thánh thể sống giữa cuộc đời này, thay vì chỉ trao cho nhau những vật chất vô hồn. Thưa cộng đoàn, Thiên Chúa đã không ngần ngại trao trọn bản thân Ngài trong bí tích thánh thể. Đó không phải là một giáo thuyết khô khan, mà là một câu chuyện tình đang viết tiếp mỗi ngày trên bàn thờ dành riêng cho mỗi người chúng ta. Lạy Chúa, xin nhớ lại, không chỉ trong tâm hồn mà trong cả cuộc đời của chúng con. Bởi vì khi có Chúa đồng hành, mỗi giây phút sống của chúng con đều trở thành một món quà vô giá của tình yêu cứu độ. Lạy Chúa, xin đừng để chúng con chỉ đón nhận Chúa như một nghi lễ, mà biến đổi chúng con thành những thánh thể sống. Xin dạy chúng con biết trao thời gian cho người đang lạc lõng, trao kiên nhẫn cho người đang mệt mỏi, và trao sự bao dung cho người đã làm chúng con tổn thương, để qua đó tình yêu của Chúa được tiếp tục lan tỏa và viết tiếp câu chuyện tình yêu cứu độ ngay tại gia đình và cộng đoàn chúng con. Xin cho chúng con nhờ được kết hiệp cùng Chúa hôm nay biết sống sao cho trọn vẹn, để mai ngày được cùng Chúa chung hưởng sự sống đời đời mà Chúa đã hứa ban cho những ai ăn và uống bình máu Ngài. Amen.

0: Xin kính chào quý vị đã đến với chương trình Dòng chảy cuộc đời của Truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng gặp nhau trong một chương trình rất đặc biệt với chủ đề chữa trị và chữa lành. Hình như sức khỏe là một chủ đề mà khiến cho tất cả chúng ta đều được quan tâm, và ngay cả trong Kinh Thánh thì đau khổ bệnh tật cũng là một chủ đề được nhắc đến. Khi sống cuộc đời trần thế, Đức Giêsu đã đến với rất nhiều người khổ đau để chữa lành cho họ. Chúa Thánh Thần trong góc nhìn của giáo hội vẫn xem là đấng chữa lành những đau khổ của con người. Vậy hôm nay chương trình Dòng chảy cuộc đời, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ những con người đang cùng với nhau tiếp nối sứ mạng của Chúa Giêsu để đem bình an, đem sức khỏe và sự yên vui đến cho mọi người. Chúng ta sẽ cùng gặp gỡ Linh Mục Gioan Batista Phương Đình Toại. Con xin kính chào cha.
1: Xin chào Toàn Thiện và xin chào bác sĩ Thảo. Xin kính chào quý vị khán thính giả trên kênh Truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Và bên cạnh cha Toại thì ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng chào đón một nữ bác sĩ xinh đẹp, tiến sĩ bác sĩ Maria Cecilia Nguyễn Thùy Vân Thảo, giảng viên Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, thành viên của Giới Y tế Công giáo Sài Gòn.
2: Dạ, con xin phép chào cha, chào Toàn Thiện, gặp lại bạn. Kính chào quý khán thính giả của chương trình Dòng chảy cuộc đời trên kênh truyền thông của Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Dạ, kính thưa cha, thưa bác sĩ và thưa quý vị, thì có một câu hỏi đến từ một vị khán giả có tên thánh là Maria Catarina. Cô đã ngoài 40 và cô cho biết là cô chưa lập gia đình và có sức khỏe thì yếu từ nhỏ. Cô bị mắc bệnh thấp tim hơn 10 năm và rối loạn thần kinh tim, rối loạn lo âu và hiện thì đang điều trị trầm cảm. Cô là con cả trong một gia đình có 5 anh chị em, và sau khi bố cô mất á, thì cô dồn hết tình thương để chăm sóc cho người em út. Nhưng mà cái người em thì lại sống buông thả rồi rời xa đức tin, cho nên là cô rất là đau khổ, và khi cô góp ý thì người em này phản ứng lại mạnh mẽ. Từ đó thì cô cảm thấy rất là cô độc và đã có ý định chấm dứt cái sự sống này. Nhưng mà may quá, nhờ đức tin thì cô đã không làm như vậy. Và cô chia sẻ câu chuyện với hai câu hỏi, là câu hỏi làm sao để mà có thể đối diện được với cái nỗi cô đơn, cái cảm giác bất hạnh và những cái tổn thương do gia đình mang lại. Và cái thứ hai là làm sao để mình có thể vượt qua được những cái khó khăn do bệnh tật hay là do áp lực tâm lý nó đem đến. Dạ, cái này nó vừa là về đức tin, cả về tâm lý, và có một phần nó cũng liên quan đến cái sức khỏe.
1: Thảo muốn chia sẻ trước không?
2: Dạ, chắc con mời cha chia sẻ trước. Tại vì nó hơi nghiêng nhiều về bên tinh thần.
1: Dạ. Thực sự ra thì nó có nhiều yếu tố đem đến cái tình trạng nặng hơn đối với cái sự trầm cảm của chị. Nhưng mà một trong những cái yếu tố thuận lợi đó là khi mình đặt quá nhiều cái mong đợi với công việc mình làm. Nghĩa là gì? Mình làm cái gì đó mình muốn nó hoàn hảo. Mình muốn nó phải đạt được kết quả như mình mong muốn. Tuy nhiên chúng ta phải hiểu là mình cho, mình chăm sóc, mình làm tất cả có thể. Nhưng mà chuyện gì xảy ra với cái người mình giúp đỡ, mình nâng đỡ, đó là việc của họ. Khi mà mình đặt một cái mong đợi quá lớn với em của mình, muốn nó phải thế này thế kia, thì mình dễ lãnh lấy cái thất vọng khi mà nó không được theo ý mình. Và em của chị không phải là chị. Em của chị có cuộc sống riêng và có cái suy nghĩ riêng, cho dù là tốt hay xấu, có lẽ tốt hết là mình tôn trọng em của mình. Cái thứ hai là mình sẽ hiểu được là suy nghĩ xem, mình hay nói với những người bệnh nhân của mình, khi họ lo lắng cho người nhà họ quá đó, họ nói con của họ không có đức tin, con của họ không giữ đạo, con của họ thế này thế kia, rồi sợ này sợ kia đó, rồi thậm chí họ cảm thấy họ dằn vặt và họ trầm cảm vì chuyện gì xảy ra với con của họ. Thì mình mới nói cùng một cái câu hỏi thôi. Bây giờ chị nghĩ xem là Chúa có thương em chị hơn là chị không? Và mình nghĩ câu trả lời chắc chắn là có. Tại vì chỉ có Chúa mới biết cái điều gì tốt nhất. Nếu mà Chúa thương hơn em chị hơn chị, thì chắc chắn Chúa sẽ có cách để dẫn dắt em chị về với Chúa. Và mình ép em của mình phải là người thế này thế kia với Chúa. Nhưng mà mình cũng phải biết là Chúa mới là nhân vật chính để dẫn dắt em của mình. Mình làm, mình tạo điều kiện hết sức thôi. Còn em mình như thế nào đó là giữa em mình với Chúa. Mình trao món quà và để cho món quà đó được lớn lên trong tương quan với Chúa. Cái thứ hai có lẽ do thể lý của chị yếu, nên mình luôn luôn có cái mặc cảm và tự ti. Rồi từ đó mình dễ có cái suy nghĩ tiêu cực về bản thân mình. Rồi đâm ra mình trầm cảm. Dĩ nhiên mình không thể nào mà suy nghĩ tiêu cực lại sang tích cực được, thậm chí có những cái biến cố lớn như là cái mất mát trong gia đình làm cho mình thêm cái tăng cái sự tiêu cực đó lên. Mình chỉ có thể thay đổi bằng cách là mình phải suy nghĩ cả hai, tại vì người người trầm cảm là người suy nghĩ trắng trắng hoặc đen, tốt hoặc xấu mà thôi. Nhưng mà trong cuộc sống của chúng ta không phải lúc nào cũng tốt xấu, trong cuộc sống chúng ta nó có những lúc tốt và những lúc chúng ta gặp cái biến cố không mong đợi. Vậy thì làm sao để chúng ta đón nhận cả hai? Ví dụ như nếu như mình nhìn nhận lại, mình nghe từ câu chuyện nhỏ xíu của chị, cũng có cảm thấy là thứ nhất, cho dù chị bị bệnh, chị đã vẫn có thể lo cho con được, cho em được, chăm sóc ba được, chị cũng có thể đứng lên được để lo cho gia đình được. Vậy thì cái đó là cái mặt tích cực. Tại sao mình không nhìn vô cái những gì mình làm được mà mình nhìn vô cái thất bại mà thôi? Đó, nên bây giờ mình tập nhìn thấy ơn Chúa trong cuộc đời của mình, tạ ơn Chúa, và tập tạ ơn Chúa cho dù mình giới hạn về bệnh tật mình vẫn làm được cái gì đó. Đó là cái điều mà Chúa muốn mình nhìn thấy. Nếu mình không nhìn thấy cái ơn Chúa trong cuộc đời của mình, đâm ra mình mới là người không có khả năng kinh nghiệm được tình thương của Chúa. Nó làm cho cuộc sống của mình nó tệ hơn. Nên mình tập mỗi ngày, mình còn hít thở được, mình còn nhìn thấy mặt trời được, mình còn làm việc được, nghĩa là tất cả những thứ đó là ơn Chúa. Để một cách rõ hơn, chị ta đặt câu hỏi tại sao bây giờ mình còn sống. Nếu mình còn sống tới được ngày hôm nay, chắc chắn là phải có ơn Chúa. Rồi thứ hai, bây giờ nếu mình chết thì tại sao mình phải chết? Mình chết cho cái gì? Do đó chị đã có được đức tin để hiểu được rằng mình không được làm điều đó, đồng nghĩa với việc là phải có cái lý do lớn hơn để mình dành cuộc đời mình cho cái điều đó. Khi mình thấy được cái lý tưởng đó thì chắc chắn mình cuộc sống của mình có ý nghĩa hơn. Và khi có ý nghĩa thì mình không còn lý do gì để tiếp tục mà nhìn bản thân mình quá tiêu cực nữa. Và cuối cùng là tôn trọng cuộc đời của em mình. Mình cho món quà của đức tin, của sự chăm sóc, chuyện em mình sống thế nào là tương quan của em của mình với Chúa, và tin rằng Chúa có cách tốt nhất để giúp cho em của chị nhận ra tình thương của Ngài.
0: Cảm ơn cha. Và trong cái câu hỏi nãy có một cái phần là chị ấy nói là vấn đề về bệnh tim và các cái vấn đề mà về cả tâm lý, ví dụ như lo âu mà về trầm cảm á. Vậy thì ở góc nhìn y khoa thì sao bác sĩ Thảo, làm sao để mà giúp cho một người có những cái khó khăn mà nó mang tính chất là mãn tính, vì gọi là bệnh lý mãn tính, ví dụ không chỉ trường hợp này mà còn rất nhiều người đang sống với bệnh lý mãn tính, họ có thể sống một cách bình an, sống hạnh phúc và ổn định với cái sức khỏe của họ?
2: Thật ra nếu như mà đối với là một cái bệnh mãn tính thì để gọi là chữa hết bệnh là chắc chắn là không có. Tại vì nếu chữa hết thì nó không còn gọi cái tên là tên bệnh mãn tính nữa. Tuy nhiên cái người mang bệnh mãn tính thì cái chất lượng cuộc sống của họ tốt hay không tốt, đó là do họ dám đối diện với cái căn bệnh đó, họ tuân thủ điều trị, họ kiểm soát bệnh của họ để mà họ sống chung với bệnh, giống như kiểu mà chúng ta hay gọi dân gian là sống với lũ. Sống với lũ nhưng mà chúng ta vẫn không bị lũ dập chúng ta vẫn ngồi lên được, mà chúng ta sống và chúng ta vẫn, thậm chí chúng ta có thể cảm thấy rất là hạnh phúc, chúng ta bơi lội ở trong cái dòng nước đó nếu như chúng ta có cái suy nghĩ lạc quan. Thì trong cái tình huống của chị chia sẻ đây á, thì chúng ta biết rằng là cái quả tim của chúng ta, là nếu như mà chúng ta bị cái vấn đề liên quan đến thần kinh tim, có nghĩa là nó sẽ liên quan tới chuyện là cái hệ thần kinh điều hòa cái hoạt động của quả tim nó không có được hoạt động được tốt, thì cái phần lớn á, sẽ là do cái tinh thần. Tại vì cái tinh thần của mình nó cũng sẽ ảnh hưởng tới cái chuyện chúng ta sẽ tiết ra những cái nội tiết tố, chúng ta sẽ tiết ra những cái chất ở trong cơ thể mình để mà điều tham gia vào trong cái quá trình làm việc của cái hệ thần kinh. Như vậy thì nếu như mà chị vẫn cứ lo lắng, chị vẫn cứ đau buồn, chị vẫn cứ cảm thấy rất là bi quan trong cuộc sống như vậy, thì chắc chắn cái hệ thần kinh của mình không khỏe, thì cái thần kinh của cái tim cũng sẽ không khỏe, và như vậy nó sẽ kéo theo là cái quả tim của mình rất là mệt, và cuối cùng thì chị cứ mãi bị trượt trên cái tình trạng là sức khỏe của mình càng ngày càng yếu, mình càng ngày càng mệt, và mình càng ngày càng bị giống như là càng ngày càng lún sâu vào trong cái sự đau khổ của bệnh tật mà thôi. Thì bây giờ đứng về phương diện là một bác sĩ điều trị thì mình vẫn giả định như mình là bác sĩ điều trị cho chị. Thì nếu như mà mình là bác sĩ điều trị cho chị, mình cố gắng mình cho chị thuốc tốt nhất, mình cung cấp cho chị một cái chế độ là tôi sẽ chọn thuốc tốt nhất cho chị. Tôi đã hướng dẫn chị là phải cố gắng giữ tinh thần như thế nào cho tốt, đừng có âu lo, đừng có lo lắng nhiều. Để mong sao cái quả tim của chị được khỏe mạnh, để mà chị có thể sống, cảm thấy là rất là sinh hoạt được gần như là một người bình thường nhờ cái thuốc của bác sĩ kê cho chị. Thì như vậy thì nếu chị với tình trạng như vậy mà đứng về phía bác sĩ, chúng tôi cố gắng để giúp chị, nhưng chị lại không thể hợp tác với bác sĩ và làm cho bệnh của mình cứ càng ngày càng trôi đi, thì chị cũng sẽ hiểu được là cái cảm giác mà chị đang cố gắng giúp em của chị và chị thất bại, thì bác sĩ đang cố gắng giúp chị, bác sĩ cũng sẽ cái kiểu giống như thất bại giống như chị như vậy. Thì cái đó là khi chúng tôi cố gắng chăm sóc cho bệnh nhân, chúng tôi vẫn mong muốn cái sự hợp tác đồng hành của bệnh nhân. Tuy nhiên chúng tôi vẫn phải ở cái mức như cha vừa nói, có nghĩa là mình mong muốn như vậy, nhưng còn cái chuyện bệnh nhân hợp tác với mình như thế nào thì đó là cái chuyện của bệnh nhân. Và mình chỉ nghĩ rằng là với nhiệm vụ là bác sĩ, mình sẽ phải cố gắng làm cái điều gì đó tốt nhất cho bệnh nhân của mình. Thì chị cũng vậy, trong cái mối tương quan với em của mình thì chị chỉ cần cố gắng làm cái điều gì tốt nhất cho người em của mình trong vai trò trách nhiệm của một người chị. Thì mình nghĩ như thế đã là đủ và có thể giúp cho chị an vui được rồi.
0: Xin cảm ơn bác sĩ Thảo. Và hình như là khi mà chúng ta đi chăm sóc cho người khác thì chúng ta hay bỏ quên chính mình. Chăm sóc cho người, chăm sóc cũng là một cái chủ đề rất là quan trọng. Mình phải có ổn, mình có sức khỏe, mình có sự bình an thì mình mới cho được người khác cái điều đó. Và theo một cái số liệu thống kê năm 2019 á, người ta thấy rằng ở Việt Nam mình có khoảng 22 triệu người mắc các cái bệnh lây không lây nhiễm, bao gồm như tăng huyết áp, đái tháo đường, ung thư. Cho nên chúng ta thấy được cái số lượng những cái người mang cái bệnh mãn tính nó khá là cao. Và khi mà đồng hành chăm sóc cho họ không chỉ là về phương diện y tế mà còn phải là về phương diện tâm lý lẫn là đức tin. Đó là lý do tại sao chúng ta có chương trình này. Và thêm một câu hỏi nữa cũng gửi đến chương trình hôm nay. Có lẽ là hôm nay thấy được sự xuất hiện của bác sĩ Thảo với góc nhìn y khoa cùng với cha. Có một người đã gửi một câu hỏi đến hộp email vừa gửi đến. Người này chia sẻ một cái tình cảnh cũng khá là oái oăm và hơi khó xử của họ. Người này là con một trong một gia đình và đang sống cùng với bố mẹ già. Bố mẹ già thì rất là bệnh, rất là nhiều các cái bệnh và yếu. Thì cái tình trạng của bố mẹ của người này miêu tả đó là bố thì cả ngày ngủ li bì không nói tiếng nào, còn mẹ thì suốt ngày quát tháo chửi bới. Nhưng mà cứ về ban đêm á thì là họ lại có những cái hành động rất là khó hiểu. Ví dụ như họ cởi hết quần áo ra và họ sẽ la hét kêu là có ma quỷ ở trong nhà. Đến mức mà cái người này và nhiều người hàng xóm nghĩ rằng là có thể gia đình có quỷ ám hay có gì đó. Vậy thì người đó hỏi là về cái phương diện sức khỏe thì đối với những người cao tuổi họ có những cái bất thường về mặt hành vi như vậy thì nên có cái hướng điều trị như thế nào về thể lý lẫn tâm lý. Và cái phần thứ hai của câu hỏi người này cũng chia sẻ là người này có người yêu và người yêu thì ở nước ngoài. Thì người yêu muốn là sẽ bảo lãnh cái người này đến nước ngoài để tiến đến hôn nhân, nhưng mà họ lại trong một cái tình huống khó xử là bây giờ nếu bỏ đi thì ai chăm sóc bố mẹ của mình đây. Tiến thoái lưỡng nan và thật sự là không biết quyết định như thế nào trong cái sự kiện này. Thấy cha cười, thấy bác sĩ Thảo cười, có lẽ là đó là một cái tình huống nó cũng khó, chúng tôi cũng thấy khó khăn và rất là bối rối trong cái tình huống đó, nên có thể hoàn toàn chia sẻ với quý vị.
1: Cho mình hỏi là người cha người mẹ bao nhiêu tuổi?
0: Người cha người mẹ trong email thì nói là đã rất là lớn tuổi rồi, chắc khoảng là 70-80 tuổi.
1: Nhưng mình phải biết rõ cái tuổi thì mình mới hình dung ra được là cái khả năng nó là cái gì. Nhưng mà theo mình thì mình nghĩ là nên đưa đi khám khoa thần kinh để xem như thế nào. Nhưng mà có phải là chuyện đó chỉ xảy ra với người bố thôi hay là người mẹ? Cái thứ hai nữa là có thể là họ có một cái stress lớn, cái căng thẳng lớn khi mà sống chung với nhau. Đặc biệt là người già, cái nhu cầu được hiện diện, được chăm sóc rất là lớn. Nhiều khi mình đi làm suốt ngày mình không có thấy cái chuyện gì đang xảy ra trong gia đình họ. Cái việc ngủ nó vừa có thể là một cái dấu hiệu của bệnh trầm cảm, cũng có thể là cái dấu hiệu của thần kinh, nghĩa là họ ngủ ban ngày thì chắc chắn là ban đêm sẽ thức thôi. Nhưng mà một người mà thức ban đêm mà không có ai xung quanh mình thì có thể là có những cái ảo tưởng, ảo giác nào đó mà nó liên quan đến cái stress mà họ gặp phải. Cái đến là về mặt người già thì họ có những cái, có thể trong não của họ có những cái tổn thương nào đó, nó cũng ảnh hưởng đến suy nghĩ của họ. Khi mà bạn ấy nói đó, có người người mẹ ban ngày suốt ngày quát tháo la mắng đó, thì cho thấy rằng có cái gì đó họ không có bình an, họ có thiếu cái gì đó, họ thiếu, họ bất an cái gì đó, nên họ, đó là một cái phản ứng tự vệ. Mà đối với người trẻ hơn thì người ta có thể kiềm chế được, nhưng mà người lớn tuổi không kiềm chế được thì họ, người ta gọi là acting out impulsive, nghĩa là người ta thực hiện ra bên ngoài luôn những cái ức chế trong lòng của họ. Nên mình phải quay ngược lại, mình hỏi cái ức chế của họ là cái gì. Thì do đó nó không phải chỉ nghe từ phía của cái người kể không, mà cũng phải đặt câu hỏi với người cha, người mẹ đó. Cái điểm thứ hai là liên quan đến cái lựa chọn của anh ta. Thì chắc chắn là mình phải đặt câu hỏi là ngoài anh ta ra thì còn gia đình, còn người thân nào nữa không. Rồi cái việc kết hôn là cái mong đợi của gia đình, bố mẹ đối với anh ta như thế nào. Và giả sử như mà mình chọn, bạn chọn đi kết hôn, đi xa định cư nước ngoài, thì bạn có sẵn sàng đối diện với cái việc là mình để lại bố mẹ không ai chăm sóc hay không? Tất cả đó là đều là cái lựa chọn cá nhân của mình hết. Nó không phải là khó, mà nó cũng không phải là dễ. Nó không phải là khó nghĩa là gì? Thật sự anh hỏi câu đó nghĩa là anh biết là anh phải làm gì rồi. Nó không phải là dễ là vì nhiều khi mình muốn cả hai. Trên cuộc đời này nó không có chuyện gì mà có thể cả hai được hết. Nó phải lựa chọn là hy sinh. Mà bạn phải biết dám hy sinh để lựa chọn. Vậy thì mình phải xem cái tình yêu của mình với người kia tới đâu. Và mình sẵn sàng để lại bố mẹ để mình sống cái tình yêu mà mình có với người đó hay không. Hoặc là trách nhiệm của mình tới đâu. Nếu bố mẹ đã già lắm rồi thì người bạn kia có sẵn sàng đợi hay không để mình chu toàn cái bổn phận của mình. Điểm thứ ba nữa là mình, nếu mình không, mình muốn không muốn mất cái mối tình đó, muốn kết hôn, thì mình có lựa chọn giải pháp nào để gửi bố mẹ hay không. Ví dụ như là gửi bố mẹ vô nhà dưỡng lão, đó là cũng là một lựa chọn. Không phải là gửi vô nhà dưỡng lão là mình bất hiếu với bố mẹ. Nhiều khi mình không chăm sóc tốt cho bố mẹ, nhiều khi nó còn tệ hơn. Thì đó là có nhiều cái để mình suy nghĩ. Ví dụ như mình ở với bố mẹ, mình có chăm sóc được cho bố mẹ hay không? Mình có lo chu toàn cái bổn phận của người con và cho lo cho bố mẹ đầy đủ hay không? Vậy nếu mình đi thì ai sẽ lo cho bố mẹ? Và nếu mà mình không có người lo cho bố mẹ thì mình có tìm được cái nơi nào khác để lo cho bố mẹ thay mình hay không? Rồi mình lo, mình thăm viếng cách khác. Thì tất cả cái đó phải được đặt đưa lên trên bàn cân với cái đời, với lời cầu nguyện xin Chúa giúp cho mình soi sáng lương tâm của mình để mình nhận ra cái nào là mình nghĩ là tốt nhất để mình lựa chọn thôi. Mình nghĩ là với bố mẹ của bạn ấy thì cũng sẽ không muốn con mình vì mình mà không có hạnh phúc đâu. Cha mẹ nào cũng muốn con mình hạnh phúc hết, không muốn là vì mình mà con mình mất cái cơ hội được lập gia đình. Mình nghĩ vậy.
3: Vâng, xin cảm ơn cha. Và nói về cái câu chuyện này thì làm con nhớ đến ngày xưa người ta hay có một cái câu là trẻ em không phải là người lớn thu nhỏ. Bác sĩ Thảo thì là chuyên ngành về y khoa mà dành cho đối tượng trẻ em nhi khoa. Thì nhưng mà chắc lúc bác sĩ Thảo học thì bác sĩ Thảo cũng tiếp cận với rất nhiều đối tượng bệnh nhân ở các lứa tuổi khác nhau. Dạ, không biết bác sĩ Thảo thấy sao ạ? Cái việc mà mình chăm sóc cho một đứa trẻ về mặt sức khỏe và việc mà mình chăm sóc cho một người lớn hoặc là một người cao tuổi thì nó có gì khác nhau?
2: Thật sự khi mà mình chăm sóc sức khỏe cho người lớn tuổi thì bản thân mình cũng có mẹ, cũng là người lớn tuổi ở nhà, thì mẹ cũng có bệnh mãn tính, cho nên mình vẫn thấy được rằng là cái vấn đề chăm sóc sức khỏe cho người lớn tuổi là nó rất là nhiều khê, nó rất là tức là mình có thể thấy được rằng là nó mệt á, chứ không, nếu mà mình nói là không mệt là mình nói xạo á, tại vì họ có bệnh mãn tính. Tự bản thân họ khi mà họ đã lớn tuổi rồi là họ đã cảm thấy là giống như là tự bản thân họ đã cảm thấy là họ vô dụng trong cuộc sống này khi mà họ không có thể làm được nhiều nhiều thứ cho những người mà họ yêu thương nữa. Chẳng hạn như là muốn chăm sóc con nhưng mà không thể chăm sóc được, muốn cho con cái này, muốn cho con cái kia. Và đôi lúc thậm chí họ thấy đứa con cứ phải lo cho mình, họ lại tự cảm thấy rằng họ chính là gánh nặng của đứa con của mình. Như mẹ của mình lúc nào cũng sẽ cảm thấy rằng là vì mẹ mà mình đã phải bỏ mất cơ hội này, bỏ mất cơ hội kia, bỏ mất cơ hội đi đây đi đó, lúc nào mẹ cũng sẽ nằm trong một cái cảm giác như vậy. Thì Đó là cái mà lúc nào mình cũng phải ở bên mẹ để hiểu được, để mà cố gắng động viên mẹ rằng là mẹ không có lỗi gì trong cái sự lựa chọn của mình cả. Mình không được đặt mẹ là nguyên nhân khiến cho mình phải lựa cái này hay lựa cái khác. Cái thứ hai là về bệnh mạng tính thì giống như mình nói là mình sẽ phải cố gắng đồng hành với mẹ để mà cho mẹ hiểu được rằng là căn bệnh này mẹ không thể nào chữa hết được, nhưng mà mẹ vẫn có thể sử dụng thuốc, mẹ có thể sống với lại cái căn bệnh mạng tính này của mẹ để mà mẹ vẫn có thể sống vui vẻ mỗi ngày, mình uống thuốc mỗi ngày để mình sống vui. Thì giống như bạn nói rằng là khi mà chúng ta về già đó, thì mình vẫn thấy là đúng là khi về già, giống như trẻ em hả cha, lúc nào cũng cần có người bên cạnh, lúc nào họ cũng cảm thấy rất là dễ cô đơn, tại vì trẻ em lúc nào họ cũng cần cái sự bảo vệ. Những đứa trẻ lúc nào cũng cần có bố, cũng cần có mẹ bên cạnh để nó sợ bị nó cảm giác sợ cái thế giới xung quanh. Thì mình có cảm giác là người già họ cũng giống như vậy, tức là họ sợ cô đơn, họ sợ bị bỏ rơi, họ sợ khi chẳng may họ có vấn đề thì không ai ở bên cạnh. Thì đó là những cái rất là nó hơi giống ở trẻ em, mà chúng ta khi chăm sóc người lớn tuổi chúng ta sẽ để ý để mà chúng ta đồng hành với họ.
3: Dạ, đôi khi phải chăm sóc ông bà cha mẹ lớn tuổi mình phải chiều giống như cách mình chiều một đứa trẻ.
2: Yeah.
3: Dạ, phải rất là nhẹ nhàng, từ tốn giải thích. Nhưng mà nó khó hơn ở một chỗ là đối với người lớn tuổi thì mình không có quát nạt, không có la, không có thể hiện quyền lực như cái cách mình thể hiện quyền lực với con mình được. Dạ, con mình đôi khi là các em nó quấy thì có thể là mình hơi dùng quyền lực một chút trong cái lời nói, nhưng mà đối với những người thế hệ trước thì mình phải tôn kính.
2: Yeah.
3: Đôi khi mình cũng phải thách thức đối với những người chăm sóc rất là nhiều.
2: Yeah.
3: Và theo số liệu của Cục Thống kê thì người ta thấy rằng là tỷ lệ người cao tuổi, nghĩa là tính từ 60 tuổi trở lên ở Việt Nam á, năm 2021 thì thống kê là có khoảng 12% dân số, và người ta dự báo là đến năm 2030 là 5 năm nữa thôi thì sẽ tăng lên khoảng 20%, nghĩa là 1/5 dân số của Việt Nam mình sẽ là những người cao tuổi. Và quả thật là cái việc mà chăm sóc sức khỏe về thể chất lẫn tinh thần cho những người cao tuổi đó là một thách thức. Và chúng ta cũng nhớ đến giáo hội mình sau này thì bắt đầu cũng sẽ được nhắc nhở đến, chúng ta có ngày quốc tế người cao tuổi do Đức Giáo hoàng Francisco có đề xướng ra, dạ lễ Thánh Anna và Gioan Kim, để mà chúng ta tưởng nhớ đến ông bà, và đó là cái ký ức của chúng ta, cái truyền thống của chúng ta trong gia đình để chúng ta có thể nhớ và chăm sóc cho họ. Và cái kinh nghiệm của con đó cha, thì con chia sẻ là trong cái vấn đề thực hành tâm lý thì con thấy có một cái đối tượng những người rất là khó khăn về mặt tâm trí nhưng mà họ không có nhiều cơ hội để tiếp cận sự giúp đỡ, đó là những người cao tuổi mà ở hải ngoại, như là họ ở Việt Nam cả một cuộc đời rồi, đến một lúc nào đó thì lớn tuổi thì con cháu bảo lãnh qua nước ngoài, và thật sự là có rất nhiều cuộc điện thoại gọi đến cho con để nhờ trợ giúp tinh thần cho họ, và họ thật sự là cô đơn ở bên đó khi mà con cái thì đi làm hết. Rồi khi con đề nghị họ là hãy đến tham gia các cái hoạt động của cộng đồng, của giáo xứ, thì câu trả lời là không, giáo xứ cách nhà 2 km, 2 giờ đồng hồ để mà lái xe trên highway, không có muốn phải muốn đi là đi, cộng đồng xung quanh không ai biết tiếng Việt hết. Thật sự là làm sao để mà có thể đồng hành và trợ giúp tinh thần cho họ, nghĩ nó cũng là một cái thách thức rất là nhiều. Dạ, trong một cái nơi mà họ không có thuộc về, khác cái ngôn ngữ. Xin cảm ơn bác sĩ Thảo, xin cảm ơn cha, xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại.
2: Cảm ơn cha.

0: Amen.
1: Năm sự mừng thứ nhất thì ngắm Đức Chúa Giêsu sống lại, ta hãy xin cho được sống lại thật về phần linh hồn.

0: Amen.
1: Lạy Nữ Vương Đặt Thánh Mẫn Côi, xin cầu cho chúng con.
0: Đang chiều lấy những sự Chúa Kitô đã hứa.
1: Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng sự sống, sự chết và sự sống lại của Con Một Chúa mà chuẩn bị cho chúng con phần thưởng cứu độ đời đời. Xin cho chúng con khi suy niệm những mầu nhiệm mân côi rất thánh kính Đức Trinh Nữ Maria, chúng con được noi theo những điều tích chứa trong các mầu nhiệm ấy và được phần thưởng Chúa đã hứa ban.

0: Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.
1: Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy Đức Giêsu nói với người Do Thái rằng: Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng chính là thịt tôi đây để cho thế gian được sống. Người Do Thái liền tranh luận sôi nổi với nhau. Họ nói: Làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được? Đức Giêsu nói với họ: Thật, tôi bảo thật các ông, nếu các ông không ăn thịt và uống máu con người, các ông không có sự sống nơi mình. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết. Vì thịt tôi đây thật là của ăn, và máu tôi đây thật là của uống. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy. Như Chúa Cha là đấng hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy. Đây là bánh từ trời xuống, không phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn và họ đã chết. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời.

Thịt tôi thật là của ăn, máu tôi thật là của uống. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, ăn uống là một nhu cầu rất tự nhiên trong đời sống của chúng ta. Chúng ta ăn khi chúng ta đói. Và ai trong chúng ta cũng có cảm nhận thế nào là cơn đói trong cuộc đời. Có khi chúng ta đói cơm, có khi chúng ta khát nước. Nhưng có những người dù rất giàu có nhưng họ vẫn đói khát, không phải đói cơm khát nước, mà họ đói khát danh vọng, họ đói khát quyền bính. Có những người cả cuộc đời đi tìm bởi vì họ đói khát vật chất, họ muốn làm giàu cho đời sống của mình. Và rồi, mỗi người bằng những phương cách khác nhau lấp đầy cơn đói của mình. Nhưng không điều gì có thể làm cho con người nguôi ngoai hay thỏa đáng được cơn đói khát ấy. Ta ăn rồi ta lại nói, ta uống rồi ta lại khát. Tiền đầy túi nhưng hạnh phúc không có nghĩa là đong đầy. Có quyền lực không có nghĩa là đã đủ đầy. Và như vậy, chúng ta thấy cơn đói khát của nhân loại mãi mãi chẳng bao giờ có thể khỏa lấp nếu không gặp được Đức Giê-xu. Chính vì vậy, trong tông huấn giáo hội tại Á Châu, Thánh giáo hoàng Gioan Phao-lô đệ nhị đã nói

0: nói, trong tâm hồn, trong sâu thẳm cõi lòng con người, đặc biệt tại vùng đất Á Châu này, người ta đang khát, khát nước hằng sống. Không một ai, không một điều gì có thể hỏa lấp cơn khát ấy ngoại trừ Đức Giêsu Kitô. Quả vậy Đức Giêsu Kitô là đấng hỏa lấp mọi khát vọng sâu thẳm nhất của thân phận con người. Và hôm nay trong ngày lễ trọng mừng kính mình máu thánh Chúa Kitô, chúng ta được tín lời của Chúa mời gọi, tín lời của Chúa khẳng định: thịt tôi là của ăn, máu tôi là của uống. Thánh Gioan không để lại cho chúng ta một trình thuật nào về việc Chúa Giêsu thiết lập bí tích thánh thể, nhưng những diễn từ về bánh hằng sống thật sống động cho thấy Đức Kitô chính là lương thực thường tồn nuôi dưỡng nhân loại trên hành trình tiến về vương quốc. Những ai mở lòng để đón tiếp Chúa Kitô, để đón nhận sự sống Chúa Kitô ban tặng, người ấy sẽ được sống và sống dồi dào. Thịt tôi là của ăn, máu tôi là của uống. Những lời ấy làm cho người Do Thái cảm thấy chướng kỳ. Làm sao ông này có thể lấy thịt của mình mà cho chúng ta ăn? Trong ngôn ngữ Thánh Kinh, thịt và máu là sự sống, thịt và máu là toàn vẹn con người. Chẳng lẽ người ta lại ăn cả đồng loại của mình? Đứng trước sự thắc mắc hay phản kháng ấy, Chúa Giêsu đã không giải thích. Chúa Giêsu đã không nói nhẹ đi. Chúa Giêsu cũng không bảo rằng đấy chỉ là một phép ẩn dụ. Nhưng những lời của Chúa Giêsu nói hôm nay, chúng ta hiểu là những lời từng câu từng chữ. Quả vậy, Đức Giêsu vì yêu thương chúng ta, Ngài đã trao tặng chính thịt và máu của Ngài để ta được sống và sống viên mãn. Ngài đã để lại cho chúng ta diện tích thánh thể. Diện tích ấy không phải là một tượng đài để chúng ta xì sụp hoặc từ đằng xa chiêm ngắm. Nhưng diện tích thánh thể là sự sống, là quà tặng, là tấm bánh mẻ ra và trao ban mãi. Tất cả những ai đón nhận tấm bánh ấy sẽ đi vào sự hiệp thông, sẽ được sống trọn vẹn, sẽ được sống đời đời, sẽ đủ sức để tiến về vương quốc của Thiên Chúa. Tấm bánh là chính Đức Kitô đã được bẻ ra trong bữa tiệc ly. Tấm bánh là chính Đức Kitô đã được bẻ ra khi Ngài chấp nhận tan xương nát thịt trên thập giá. Tấm bánh ấy vẫn tiếp tục được bẻ ra khi qua thửa tác viên linh mục, mỗi thánh lễ được cử hành và Chúa Kitô trở nên lương thực phân phát cho muôn dân. Hôm nay khi chúng ta long trọng mừng lễ mình và máu thánh Chúa, chúng ta cảm tạ tình thương vô biên của Chúa, chúng ta tri ân kế hoạch rất đặc biệt mà Thiên Chúa thực hiện qua con một chí ái của Ngài. Thì Chúa đã trao tặng cho chúng ta nguồn thần lương, không chỉ là lời hằng sống, mà còn là bánh trường sinh, thịt và máu của Đức Kitô. Thì là mỗi chúng ta khi đến để tham dự thánh lễ, chúng ta mở lòng để đón nhận bánh sự sống, và mỗi chúng ta khi đón tiếp Chúa vào lòng, chúng ta được thần hóa, chúng ta được biến đổi để trở nên giống Chúa hơn. Nếu thức ăn đưa vào thân thể được biến đổi trở thành xương thịt của chúng ta, thì khi đón tiếp Chúa Giêsu vào tâm hồn của mình, Ngài biến đổi chúng ta thành Chúa. diện tích thánh thể thật cao quý, nhưng cũng rất gần gũi và thiết thân. Xin cho mỗi chúng ta được ơn yêu mến bí tích thánh thể, luôn đến với bí tích thánh thể trong một tâm hồn khát khao và có sự chuẩn bị để tiếp nhận thánh thể như nguồn thần lương đem lại cho chúng ta sự sống viên mãn, và đó chính là nguồn năng lượng để chúng ta tiến bước về nhà Cha trên trời. Xin Chúa Giêsu thánh thể, đấng hiện diện trọn vẹn trong hình bánh và hình rượu, dưỡng nuôi hội thánh trong cuộc lữ hứa trần gian này và bảo vệ chúng ta luôn mãi. Amen.
1: Quý ông bà, anh chị em rất thân mến, trong thế giới hiện đại đầy ắp những tiện nghi, chúng ta thường đo lường giá trị của sự cho đi bằng những món quà vật chất như tiền bạc, quà cáp hay những dòng tin nhắn nhanh chóng trên màn hình điện thoại. Nhưng có một sự thật mà chúng ta thường bỏ quên, đó là những gì chúng ta cho đi thì không bao giờ quý giá bằng chính con người chúng ta. Hôm nay trong ngày lễ mình vào máu Thánh Chúa, Tin Mừng Thánh Gioan mời gọi chúng ta chiêm ngắm một tình yêu không đo bằng vật chất mà là tình yêu trao trọn bản thân. Chúa Giêsu tuyên bố: "Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống, ai ăn bánh này thì sẽ được sống muôn đời, và bánh tôi sẽ ban tặng chính là thịt tôi đây để cho thế gian được sống." Để hiểu mầu nhiệm này bằng con tim, chúng ta hãy nhớ lại câu chuyện xúc động về một người mẹ trong trận động đất tại Kobe, Nhật Bản năm 1995. Sau trận động đất thì lực lượng cứu hộ đào bới đống đổ nát và họ tìm thấy thi thể của người mẹ quỳ gối, thân mình cong lại như một mái vòm kiên cố để che chở cho đứa con. Và trong lòng của người mẹ, một đứa bé còn sống sót kỳ diệu nhờ được vuốt dòng máu từ ngón tay người mẹ đã tự phát ra trước đó. Bên cạnh chị là một dòng tin nhắn đang dang dở: "Con yêu, nếu con còn sống, hãy nhớ rằng mẹ yêu con bằng tất cả hơi thở và dòng máu." Người mẹ ấy đã không chỉ cho con sự che chở, bà đã trao chính mạng sống để đứa con được tiếp tục hiện hữu. Đó chính là hình ảnh gần gũi nhất giúp ta chạm tới mầu nhiệm mình vào máu Thánh Chúa. Trên thập giá, Chúa Giêsu cũng đã trao mình vào máu, trao hơi thở cuối cùng để chúng ta được sống. Thánh thể chính là tình yêu không giữ lại điều gì của Thiên Chúa dành cho nhân loại. Được trao ban không phải một lần mà mỗi ngày trên mỗi bàn thờ thập giá. Thưa anh chị em, trong thời đại của trí tuệ nhân tạo và công nghệ 4.0, mọi thứ đều nhanh gọn và hiệu quả. Nhưng càng phát triển, ra như con người lại càng cảm thấy cô đơn hơn. Tại sao? Vì máy móc chỉ cung cấp thông tin chứ không thể trao sự hiện diện. AI có thể giải đáp mọi thắc mắc, nhưng nó không thể nắm tay chúng ta khi chúng ta đau khổ. Nó không thể thấu cảm bằng trái tim khi ta rơi lệ. Bí tích thánh thể thật kỳ diệu vì Chúa Giêsu chọn hiện diện trong tấm bánh nhỏ bé đơn sơ. Ngài không làm thay ta mọi việc, nhưng Ngài muốn ở lại với chúng ta, cùng nhịp thở với ta, nắm lấy tay ta trong từng giây phút thăng trầm của cuộc đời. Thưa anh chị em, nếu thánh thể là tình yêu trao trọn bản thân của Thiên Chúa, thì thánh thể cũng phải trở thành trường học dạy chúng ta biết trao chính mình cho nhau. Khi chúng ta rước mình vào máu Thánh Chúa, chúng ta không chỉ đón nhận một phép lạ trong quá khứ, mà chúng ta đang đón nhận một cuộc đời đang yêu thương ta ở hiện tại, một Chúa Giê-xu đang nói với từng người. Ngài không giữ lại điều gì cho riêng mình, từ máng cỏ nghèo hèn ở Bethlehem, đến sự trao ban trên thập giá, đến sự hiện diện âm thầm trong bí tích thánh thể mỗi ngày. Ngài trao trọn bản thân để nhắc nhở chúng ta rằng hạnh phúc đích thực không nằm ở việc ta thu vén được bao nhiêu, mà nằm ở việc ta dám trao đi bao nhiêu.
2: Để tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe những bài thánh ca.

0: Xin kính chào quý vị đã đến với chương trình Dòng chảy cuộc đời của Truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng gặp nhau trong một chương trình rất đặc biệt với chủ đề chữa trị và chữa lành. Hình như sức khỏe là một chủ đề mà khiến cho tất cả chúng ta đều được quan tâm, và ngay cả trong Kinh Thánh thì đau khổ bệnh tật cũng là một chủ đề được nhắc đến. Khi sống cuộc đời trần thế, Đức Giêsu đã đến với rất nhiều người khổ đau để chữa lành cho họ. Chúa Thánh Thần trong góc nhìn của giáo hội vẫn xem là đấng chữa lành những đau khổ của con người. Vậy hôm nay chương trình Dòng chảy cuộc đời, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ những con người đang cùng với nhau tiếp nối sứ mạng của Chúa Giêsu để đem bình an, đem sức khỏe và sự yên vui đến cho mọi người. Chúng ta sẽ cùng gặp gỡ Linh Mục Gioan Batista Phương Đình Toại. Con xin kính chào cha.
1: Xin chào Toàn Thiện và xin chào bác sĩ Thảo. Xin kính chào quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Và bên cạnh cha Toại thì ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng chào đón một nữ bác sĩ xinh đẹp, tiến sĩ bác sĩ Maria Cecilia Nguyễn Thùy Vân Thảo, giảng viên Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, thành viên của Giới Y tế Công giáo Sài Gòn.
2: Dạ, con xin phép chào cha, chào Toàn Thiện, gặp lại bạn. Kính chào quý khán thính giả của chương trình Dòng chảy cuộc đời trên kênh truyền thông của Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Dạ, kính thưa cha, thưa bác sĩ và thưa quý vị, thì có một câu hỏi đến từ một vị khán giả có tên thánh là Maria Catarina. Cô đã ngoài 40 và cô cho biết là cô chưa lập gia đình và có sức khỏe thì yếu từ nhỏ. Cô bị mắc bệnh thấp tim hơn 10 năm và rối loạn thần kinh tim, rối loạn lo âu và hiện thì đang điều trị trầm cảm. Cô là con cả trong một gia đình có 5 anh chị em, và sau khi bố cô mất á, thì cô dồn hết tình thương để chăm sóc cho người em út. Nhưng mà cái người em thì lại sống buông thả rồi rời xa đức tin, cho nên là cô rất là đau khổ. Và khi cô góp ý thì người em này phản ứng lại mạnh mẽ. Từ đó thì cô cảm thấy rất là cô độc và đã có ý định chấm dứt cái sự sống này. Nhưng mà may quá, nhờ đức tin thì cô đã không làm như vậy. Và cô chia sẻ câu chuyện với hai câu hỏi, là cô hỏi làm sao để mà có thể đối diện được với cái nỗi cô đơn, cái cảm giác bất hạnh và những cái tổn thương do gia đình mang lại. Và cái thứ hai là làm sao để mình có thể vượt qua được những cái khó khăn do bệnh tật hay là do áp lực tâm lý nó đem đến. Dạ, cái này nó vừa là về đức tin, cả về tâm lý, và có một phần nó cũng liên quan đến cái sức khỏe.
1: Thảo con muốn chia sẻ trước không?
2: Dạ, chắc con mời cha chia sẻ trước. Tại vì nó hơi nghiêng nhiều về bên tinh thần.
1: Dạ. Thực sự ra thì nó có nhiều yếu tố đem đến cái tình trạng nặng hơn đối với cái sự trầm cảm của chị. Nhưng mà một trong những cái yếu tố thuận lợi đó là khi mình đặt quá nhiều cái mong đợi vô công việc mình làm. Nghĩa là gì? Mình làm cái gì đó mình muốn nó hoàn hảo. Mình muốn nó phải đạt được kết quả như mình mong muốn. Tuy nhiên chúng ta phải hiểu là mình cho, mình chăm sóc, mình làm tất cả có thể. Nhưng mà chuyện gì xảy ra với cái người mình giúp đỡ, mình nâng đỡ, đó là việc của họ. Khi mà mình đặt một cái mong đợi quá lớn với em của mình, muốn nó phải thế này thế kia, thì mình dễ lãnh lấy cái thất vọng khi mà nó không được theo ý mình. Và em của chị không phải là chị. Em của chị có cuộc sống riêng và có cái suy nghĩ riêng, cho dù là tốt hay xấu, có lẽ tốt hơn hết là mình tôn trọng em của mình. Cái thứ hai là mình sẽ hiểu được là suy nghĩ xem mình hay nói với những người bệnh nhân của mình, khi họ lo lắng cho người nhà họ quá đó, nó con của họ không có đức tin, con của họ không giữ đạo, con của họ thế này thế kia, rồi sợ này sợ kia đó, rồi thậm chí họ cảm thấy họ dằn vặt và họ trầm cảm vì chuyện gì xảy ra với con của họ. Thì mình mới nói cùng một cái câu hỏi thôi. Bây giờ chị nghĩ xem là Chúa có thương em chị hơn là chị không? Và mình nghĩ câu trả lời chắc chắn là có. Tại vì chỉ có Chúa mới biết cái điều gì tốt nhất. Nếu mà Chúa thương hơn em chị hơn chị, thì chắc chắn Chúa sẽ có cách để dẫn dắt em chị về với Chúa. Và mình ép em của mình phải là người thế này thế kia với Chúa. Nhưng mà mình cũng phải biết là Chúa mới là nhân vật chính để dẫn dắt em của mình. Mình làm, mình tạo điều kiện hết sức thôi. Còn em mình như thế nào đó là giữa em mình với Chúa. Mình trao món quà và để cho món quà đó được lớn lên trong tương quan với Chúa. Cái thứ hai có lẽ do thể lý của chị yếu, nên mình luôn luôn có cái mặc cảm và tự ti. Rồi từ đó mình dễ có cái suy nghĩ tiêu cực về bản thân mình. Rồi đâm ra mình trầm cảm. Dĩ nhiên mình không thể nào mà suy nghĩ tiêu cực lại sang tích cực được. Thậm chí có những cái biến cố lớn như là cái mất mát trong gia đình làm cho mình thêm cái tăng cái sự tiêu cực đó lên. Mình chỉ có thể thay đổi bằng cách là mình phải suy nghĩ cả hai. Tại vì người người trầm cảm là người suy nghĩ trắng hoặc đen, tốt hoặc xấu mà thôi. Nhưng mà trong cuộc sống của chúng ta không phải lúc nào cũng tốt hoặc xấu. Trong cuộc sống chúng ta nó có những lúc tốt và những lúc chúng ta gặp cái biến cố không mong đợi. Vậy thì làm sao để chúng ta đón nhận cả hai? Ví dụ như nếu như mình nhìn nhận lại, mình nghe từ câu chuyện nhỏ xíu của chị, cũng có cảm thấy là thứ nhất, cho dù chị bị bệnh, chị đã vẫn có thể lo cho con được, cho em được, chăm sóc ba được, chị cũng có thể đứng lên được để lo cho gia đình được. Vậy thì cái đó là cái mặt tích cực. Tại sao mình không nhìn vô cái những gì mình làm được mà mình nhìn vô cái thất bại mà thôi đó. Nên bây giờ mình tập nhìn thấy ơn Chúa trong cuộc đời của mình, tạ ơn Chúa và tập tạ ơn Chúa cho dù mình giới hạn về bệnh tật, mình vẫn làm được cái gì đó. Đó là cái điều mà Chúa muốn mình nhìn thấy. Nếu mình không nhìn thấy cái ơn Chúa trong cuộc đời của mình, đâm ra mình mới là người không có khả năng kinh nghiệm được tình thương của Chúa. Nó làm cho cuộc sống của mình nó tệ hơn. Nên mình tập mỗi ngày, mình còn hít thở được, mình còn nhìn thấy mặt trời được, mình còn làm việc được. Nghĩa là tất cả những thứ đó là ơn Chúa. Để một cách rõ hơn, chị ta đặt câu hỏi tại sao bây giờ mình còn sống. Nếu mình còn sống tới được ngày hôm nay, chắc chắn là phải có ơn Chúa. Rồi thứ hai, bây giờ nếu mình chết thì tại sao mình phải chết? Mình chết cho cái gì? Do đó chị đã có được đức tin để hiểu được rằng mình không được làm điều đó. Đồng nghĩa với việc là phải có cái lý do lớn hơn để mình dành cuộc đời mình cho cái điều đó. Khi mình thấy được cái lý tưởng đó thì chắc chắn mình cuộc sống của mình có ý nghĩa hơn. Và nên khi có ý nghĩa thì mình không còn lý do gì để tiếp tục mà nhìn bản thân mình quá tiêu cực nữa. Và cuối cùng là tôn trọng cuộc đời của em mình. Mình cho món quà của đức tin, của sự chăm sóc, chuyện em mình sống thế nào là tương quan của em của mình với Chúa, và tin rằng Chúa có cách tốt nhất để giúp cho em của chị nhận ra tình thương của Ngài.
0: Cảm ơn cha. Và trong cái câu hỏi nãy có một cái phần là chị ấy nói là vấn đề về bệnh tim và các cái vấn đề mà về cả tâm lý, ví dụ như lo âu mà về trầm cảm á. Vậy thì ở góc nhìn y khoa thì sao bác sĩ Thảo, làm sao để mà giúp cho một người có những cái khó khăn mà nó mang tính chất là mãn tính, vì gọi là bệnh lý mãn tính, ví dụ không chỉ trường hợp này mà còn rất nhiều người đang sống với bệnh lý mãn tính, họ có thể sống một cách bình an, sống hạnh phúc và ổn định với cái sức khỏe của họ?
2: Thật ra nếu như mà đối với là một cái bệnh mãn tính thì để gọi là chữa hết bệnh là chắc chắn là không có. Tại vì nếu chữa hết thì nó không còn gọi cái tên là tên bệnh mãn tính nữa. Tuy nhiên cái người mang bệnh mãn tính thì cái chất lượng cuộc sống của họ tốt hay không tốt, đó là do họ dám đối diện với cái căn bệnh đó. Họ tuân thủ điều trị, họ kiểm soát bệnh của họ để mà họ sống chung với bệnh. Giống như kiểu mà chúng ta hay gọi dân gian là sống với lũ, sống với lũ, nhưng mà chúng ta vẫn không bị lũ dập chúng ta vẫn ngồi lên được, nhưng mà chúng ta sống và chúng ta vẫn, thậm chí chúng ta có thể cảm thấy rất là hạnh phúc, chúng ta bơi lội ở trong cái dòng nước đó nếu như chúng ta có cái suy nghĩ lạc quan. Thì trong cái tình huống của chị chia sẻ đây á, thì chúng ta biết rằng là cái quả tim của chúng ta, nếu như mà chúng ta bị cái vấn đề liên quan đến thần kinh tim, có nghĩa là nó sẽ liên quan tới chuyện là cái hệ thần kinh điều hòa cái hoạt động của quả tim nó không có được hoạt động được tốt, thì cái phần lớn á, sẽ là do cái tinh thần. Tại vì cái tinh thần của mình nó cũng sẽ ảnh hưởng tới cái chuyện chúng ta sẽ tiết ra những cái nội tiết tố, chúng ta sẽ tiết ra những cái chất ở trong cơ thể mình để mà điều tham gia vào trong cái quá trình làm việc của cái hệ thần kinh. Như vậy thì nếu như mà chị vẫn cứ lo lắng, chị vẫn cứ đau buồn, chị vẫn cứ cảm thấy rất là bi quan trong cuộc sống như vậy, thì chắc chắn cái hệ thần kinh của mình không khỏe, thì cái thần kinh của cái tim cũng sẽ không khỏe, và như vậy nó sẽ kéo theo là cái quả tim của mình rất là mệt, và cuối cùng thì chị cứ mãi bị trượt trên cái tình trạng là sức khỏe của mình càng ngày càng yếu, mình càng ngày càng mệt, và mình càng ngày càng bị giống như là càng ngày càng lún sâu vào trong cái sự đau khổ của bệnh tật mà thôi. Thì bây giờ đứng về phương diện là một bác sĩ điều trị thì mình vẫn giả định như mình là bác sĩ điều trị cho chị. Thì nếu như mà mình là bác sĩ điều trị cho chị, mình cố gắng mình cho chị thuốc tốt nhất. Mình cung cấp cho chị một cái chế độ là tôi sẽ chọn thuốc tốt nhất cho chị. Tôi đã hướng dẫn chị là phải cố gắng giữ tinh thần như thế nào cho tốt, đừng có âu lo, đừng có lo lắng nhiều. Để mong sao cái quả tim của chị được khỏe mạnh, để mà chị có thể sống, cảm thấy là rất là sinh hoạt được gần như là một người bình thường nhờ cái thuốc của bác sĩ kê cho chị. Thì như vậy thì nếu chị với tình trạng như vậy mà đứng về phía bác sĩ, chúng tôi cố gắng để giúp chị, nhưng chị lại không thể hợp tác với bác sĩ và làm cho bệnh của mình cứ càng ngày càng trôi đi, thì chị cũng sẽ hiểu được là cái cảm giác mà chị đang cố gắng giúp em của chị và chị thất bại, thì bác sĩ đang cố gắng giúp chị, bác sĩ cũng sẽ cái kiểu giống như thất bại giống như chị như vậy. Thì cái đó là khi chúng tôi cố gắng chăm sóc cho bệnh nhân, chúng tôi vẫn mong muốn cái sự hợp tác đồng hành của bệnh nhân. Tuy nhiên chúng tôi vẫn phải ở cái mức như cha vừa nói, có nghĩa là mình mong muốn như vậy, nhưng còn cái chuyện bệnh nhân hợp tác với mình như thế nào thì đó là cái chuyện của bệnh nhân. Và mình chỉ nghĩ rằng là với nhiệm vụ là bác sĩ, mình sẽ phải cố gắng làm cái điều gì đó tốt nhất cho bệnh nhân của mình. Thì chị cũng vậy, trong cái mối tương quan với em của mình thì chị chỉ cần cố gắng làm cái điều gì tốt nhất cho người em của mình trong vai trò trách nhiệm của một người chị. Thì mình nghĩ như thế đã là đủ và có thể giúp cho chị an vui được rồi.
0: Dạ, xin cảm ơn bác sĩ Thảo. Và hình như là khi mà chúng ta đi chăm sóc cho người khác thì chúng ta hay bỏ quên chính mình. Dạ, chăm sóc cho người, chăm sóc cũng là một cái chủ đề rất là quan trọng. Mình phải có ổn, mình có sức khỏe, mình có sự bình an thì mình mới cho được người khác cái điều đó. Và theo một cái số liệu thống kê năm 2019 á, người ta thấy rằng ở Việt Nam mình có khoảng 22 triệu người mắc các cái bệnh lây không lây nhiễm, bao gồm như tăng huyết áp, đái tháo đường, ung thư. Cho nên chúng ta thấy được cái số lượng những cái người mang cái bệnh mãn tính nó khá là cao. Và khi mà đồng hành chăm sóc cho họ không chỉ là về phương diện y tế mà còn phải là về phương diện tâm lý lẫn là đức tin. Đó là lý do tại sao chúng ta có chương trình này. Và thêm một câu hỏi nữa cũng gửi đến chương trình hôm nay. Có lẽ là hôm nay thấy được sự xuất hiện của bác sĩ Thảo với góc nhìn y khoa cùng với cha. Có một người đã gửi một câu hỏi đến hộp email vừa gửi đến. Người này chia sẻ một cái tình cảnh cũng khá là oái oăm và hơi khó xử của họ. Người này là con một trong một gia đình và đang sống cùng với bố mẹ già. Bố mẹ già thì rất là bệnh, rất là nhiều các cái bệnh và yếu. Thì cái tình trạng của bố mẹ của người này miêu tả đó là bố thì cả ngày ngủ li bì không nói tiếng nào, còn mẹ thì suốt ngày quát tháo chửi bới. Nhưng mà cứ về ban đêm á thì là họ lại có những cái hành động rất là khó hiểu. Ví dụ như họ cởi hết quần áo ra và họ sẽ la hét kêu là có ma quỷ ở trong nhà. Đến mức mà cái người này và nhiều người hàng xóm nghĩ rằng là có thể gia đình có quỷ ám hay có gì đó. Vậy thì người đó hỏi là về cái phương diện sức khỏe thì đối với những người cao tuổi họ có những cái bất thường về mặt hành vi như vậy thì nên có cái hướng điều trị như thế nào về thể lý lẫn tâm lý. Và cái phần thứ hai của câu hỏi người này cũng chia sẻ là người này có người yêu và người yêu thì ở nước ngoài. Thì người yêu muốn là sẽ bảo lãnh cái người này đến nước ngoài để tiến đến hôn nhân. Nhưng mà họ lại trong một cái tình huống khó xử là bây giờ nếu bỏ đi thì ai chăm sóc bố mẹ của mình đây. Dạ, tiến thoái lưỡng nan và thật sự là không biết quyết định như thế nào trong cái sự kiện này. Dạ. Thấy cha cười, thấy bác sĩ Thảo cười, có lẽ là đó là một cái tình huống nó cũng khó, chúng tôi cũng thấy khó khăn và rất là bối rối trong cái tình huống đó, nên có thể hoàn toàn chia sẻ với quý vị.
1: Cho mình hỏi là người cha người mẹ bao nhiêu tuổi?
0: Dạ, người cha người mẹ trong email thì nói là đã rất là lớn tuổi rồi, chắc khoảng là 70-80 tuổi.
1: Dạ, mình phải biết rõ cái tuổi thì mình mới hình dung ra được là cái khả năng nó là cái gì.
0: Dạ.
1: Nhưng mà theo mình thì mình nghĩ là nên đưa đi khám khoa thần kinh để xem như thế nào. Nhưng mà có phải là chuyện đó chỉ xảy ra với người bố thôi hay là người mẹ? Cái thứ hai nữa là có thể là họ có một cái stress lớn, cái căng thẳng lớn khi mà sống chung với nhau.

0: Già thì họ có những cái, có thể trong não của họ có những cái tổn thương nào đó, nó cũng ảnh hưởng đến suy nghĩ của họ. Rồi khi mà bạn ấy nói đó, có người người mẹ ban ngày suốt ngày quát tháo la mắng đó, thì cho thấy rằng có cái gì đó họ không có bình an, họ có thiếu cái gì đó, họ thiếu cái, họ bất an cái gì đó, nên họ, đó là một cái phản ứng tự vệ. Mà đối với người trẻ hơn thì người ta có thể kiềm chế được, nhưng mà người lớn tuổi không kiềm chế được thì họ, người ta gọi là acting out, impulsive, nghĩa là người ta thực hiện ra bên ngoài luôn những cái ức chế trong lòng của họ. Nên mình phải quay ngược lại, mình hỏi cái ức chế của họ là cái gì. Thì do đó nó không phải chỉ nghe từ phía của cái người kể không, mà cũng phải đặt câu hỏi với người cha người mẹ đó. Cái điểm thứ hai là liên quan đến cái lựa chọn của anh ta, thì chắc chắn là mình phải đặt câu hỏi là ngoài anh ta ra thì còn gia đình, còn người thân nào nữa không. Mà rồi cái việc kết hôn là cái mong đợi của gia đình bố mẹ đối với anh ta như thế nào. Và giả sử như mà mình chọn, bạn chọn đi kết hôn, đi xa định cư nước ngoài, thì bạn có sẵn sàng đối diện với cái việc là mình để lại bố mẹ không ai chăm sóc hay không? Tất cả đó là đều là cái lựa chọn cá nhân của mình hết. Nó không phải là khó, mà nó cũng không phải là dễ. Nó không phải là khó nghĩa là gì, thật sự anh hỏi câu đó nghĩa là anh biết là anh phải làm gì rồi. Nó không phải là dễ là vì nhiều khi mình muốn cả hai. Trên cuộc đời này nó không có chuyện gì mà có thể cả hai được hết. Nó phải lựa chọn là hy sinh, mà bạn phải biết dám hy sinh để lựa chọn. Vậy thì mình phải xem cái tình yêu của mình với người kia tới đâu, và mình sẵn sàng để lại bố mẹ để mình sống cái tình yêu mà mình có với người đó hay không. Hoặc là trách nhiệm của mình tới đâu, nếu bố mẹ đã già lắm rồi thì người bạn kia có sẵn sàng đợi hay không để mình chu toàn cái bổn phận của mình. Điểm thứ ba nữa là mình không muốn mất cái mối tình đó, muốn kết hôn, thì mình có lựa chọn giải pháp nào để gửi bố mẹ hay không? Ví dụ như là gửi bố mẹ vô nhà dưỡng lão, đó là cũng là một lựa chọn. Không phải là gửi vô nhà dưỡng lão là mình bất hiếu với bố mẹ, nhiều khi mình không chăm sóc tốt cho bố mẹ nhiều khi nó còn tệ hơn. Thì đó là có nhiều cái để mình suy nghĩ. Ví dụ như mình ở với bố mẹ, mình có chăm sóc được cho bố mẹ hay không, mình có lo chu toàn cái bổn phận của người con và lo cho bố mẹ đầy đủ hay không. Vậy nếu mình đi thì ai sẽ lo cho bố mẹ? Và nếu mà mình không có người lo cho bố mẹ thì mình có tìm được cái nơi nào khác để lo cho bố mẹ thay mình hay không? Rồi mình lo, mình thăm viếng cách khác. Thì tất cả cái đó phải được đặt, đưa lên trên bàn cân với cái đời, với lời cầu nguyện xin Chúa giúp cho mình soi sáng lương tâm của mình để mình nhận ra cái nào là mình nghĩ là tốt nhất để mình lựa chọn thôi. Mình nghĩ là với bố mẹ của bạn ấy thì cũng sẽ không muốn con mình vì mình mà không có hạnh phúc đâu. Cha mẹ nào cũng muốn con mình hạnh phúc hết, không muốn là vì mình mà con mình mất cái cơ hội được lập gia đình. Mình nghĩ vậy.
1: Vâng, xin cảm ơn cha. Và nói về cái câu chuyện này thì làm con nhớ đến ngày xưa người ta hay có một cái câu là trẻ em không phải là người lớn thu nhỏ. Bác sĩ Thảo thì là chuyên ngành về y y khoa mà dành cho đối tượng trẻ em, nhi khoa. Vậy thì nhưng mà chắc lúc bác sĩ Thảo học thì bác sĩ Thảo cũng tiếp cận với rất nhiều đối tượng bệnh nhân ở các lứa tuổi khác nhau. Dạ, không biết bác sĩ Thảo thấy sao ạ? Cái việc mà mình chăm sóc cho một đứa trẻ về mặt sức khỏe và việc mà mình chăm sóc cho một người lớn hoặc là một người cao tuổi thì nó có gì khác nhau?
2: Thật sự khi mà mình chăm sóc sức khỏe cho người lớn tuổi thì bản thân mình cũng có mẹ, cũng là người lớn tuổi ở nhà, thì mẹ cũng có bệnh mãn tính, cho nên mình vẫn thấy được rằng là cái vấn đề chăm sóc sức khỏe cho người lớn tuổi là nó rất là nhiêu khê, nó rất là tức là mình có thể thấy được rằng là nó mệt á, chứ không, nếu mà mình nói là không mệt là mình nói xạo á, tại vì họ có bệnh mãn tính. Tự bản thân họ khi mà họ đã lớn tuổi rồi là họ đã cảm thấy là giống như là tự bản thân họ đã cảm thấy là họ vô dụng trong cuộc sống này, khi mà họ không có thể làm được nhiều nhiều thứ cho những người mà họ yêu thương nữa. Chẳng hạn như là muốn chăm sóc con nhưng mà không thể chăm sóc được, muốn cho con cái này, muốn cho con cái kia. Và đôi lúc thậm chí họ thấy đứa con cứ phải lo cho mình, họ lại tự cảm thấy rằng họ chính là gánh nặng của đứa con của mình. Như mẹ của mình lúc nào cũng sẽ cảm thấy rằng là vì vì mẹ mà mình

0: phải bỏ mất cơ hội này, bỏ mất cơ hội kia, bỏ mất cơ hội đi đây đi đó, lúc nào mẹ cũng sẽ nằm trong một cái cảm giác như vậy. Thì đó là cái mà lúc nào mình cũng phải ở bên mẹ để hiểu được, để mà cố gắng động viên mẹ rằng là mẹ không có lỗi gì trong cái sự lựa chọn của mình cả. Mình không được đặt mẹ là nguyên nhân khiến cho mình phải lựa cái này hay lựa cái khác. Cái thứ hai là về bệnh mạng tính thì giống như mình nói là mình sẽ phải cố gắng đồng hành với mẹ để mà cho mẹ hiểu được rằng là căn bệnh này mẹ không thể nào chữa hết được, nhưng mà mẹ vẫn có thể sử dụng thuốc, mẹ có thể sống với lại cái căn bệnh mãn tính này của mẹ, để mà mẹ vẫn có thể sống vui vẻ mỗi ngày, mình uống thuốc mỗi ngày để mình sống vui. Thì giống như mẹ nói rằng là khi mà chúng ta về già đó, thì mình vẫn thấy là đúng là khi về già giống như trẻ em hả cha, lúc nào cũng cần có người bên cạnh, lúc nào họ cũng cảm thấy rất là dễ cô đơn, tại vì trẻ em lúc nào họ cũng cần cái sự bảo vệ. Những đứa trẻ lúc nào cũng cần có bố, cũng cần có mẹ bên cạnh, để nó sợ bị nó cảm giác sợ cái thế giới xung quanh. Thì mình có cảm giác là người già họ cũng giống như vậy, tức là họ sợ cô đơn, họ sợ bị bỏ rơi, họ sợ khi chẳng may họ có vấn đề thì không ai ở bên cạnh. Thì đó là những cái rất là nó hơi giống ở trẻ em, mà chúng ta khi chăm sóc người lớn tuổi chúng ta sẽ để ý để mà chúng ta đồng hành với họ.
1: Dạ, đôi khi phải chăm sóc ông bà cha mẹ lớn tuổi mình phải chiều giống như cách mình chiều một đứa trẻ.
0: Yeah.
1: Dạ, phải rất là nhẹ nhàng, từ tốn giải thích. Nhưng mà nó khó hơn ở một chỗ là đối với người lớn tuổi thì mình không có quát nạt, không có la, không có thể hiện quyền lực như cái cách mình thể hiện quyền lực với con mình được. Dạ, con mình đôi khi là các em nó quấy thì có thể là mình hơi dùng quyền lực một chút trong cái lời nói, nhưng mà đối với những người thế hệ trước thì mình phải tôn kính.
0: Yeah.
1: Đôi khi mình cũng phải thách thức đối với những người chăm sóc rất là nhiều.
0: Yeah.
1: Và theo số liệu của Cục Thống kê thì người ta thấy rằng là tỷ lệ người cao tuổi, nghĩa là tính từ 60 tuổi trở lên ở Việt Nam á, năm 2021 thì thống kê là có khoảng 12% dân số, mà người ta dự báo là đến năm 2030 là 5 năm nữa thôi thì sẽ tăng lên khoảng 20%, nghĩa là 1/5 dân số của Việt Nam mình sẽ là những người cao tuổi. Và quả thật là cái việc mà chăm sóc sức khỏe về thể chất lẫn tinh thần cho những người cao tuổi đó là một thách thức. Và chúng ta cũng nhớ đến giáo hội mình sau này thì bắt đầu cũng sẽ được nhắc nhở đến, chúng ta có ngày quốc tế người cao tuổi do Đức Giáo hoàng Francisco có đề xướng ra, dạ lễ Thánh Anna và Gioan Kim, để mà chúng ta tưởng nhớ đến ông bà. Và đó là cái ký ức của chúng ta, cái truyền thống của chúng ta trong gia đình, để chúng ta có thể nhớ và chăm sóc cho họ. Và cái kinh nghiệm của con đó cha, thì con chia sẻ là trong cái vấn đề thực hành tâm lý thì con thấy có một cái đối tượng những người rất là khó khăn về mặt tâm trí, nhưng mà họ không có nhiều cơ hội để tiếp cận sự giúp đỡ, đó là những người cao tuổi mà ở hải ngoại. Như là họ ở Việt Nam cả một cuộc đời rồi, đến một lúc nào đó thì lớn tuổi thì con cháu bảo lãnh qua nước ngoài, và thật sự là có rất nhiều cuộc điện thoại gọi đến cho con để nhờ trợ giúp tinh thần cho họ, và họ thật sự là cô đơn ở bên đó khi mà con cái thì đi làm hết. Rồi khi con đề nghị họ là hãy đến tham gia các cái hoạt động của cộng đồng, của giáo xứ, thì câu trả lời là không, giáo xứ cách nhà 2 km, 2 giờ đồng hồ để mà lái xe trên highway, không có muốn phải muốn đi là đi, cộng đồng xung quanh không ai biết tiếng Việt hết. Thật sự là làm sao để mà có thể đồng hành và trợ giúp tinh thần cho họ, nghĩa là cũng là một cái thách thức rất là nhiều. Dạ, trong một cái nơi mà họ không có thuộc về, khác cái ngôn ngữ. Xin cảm ơn bác sĩ Thảo, xin cảm ơn cha, xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại.
0: Cảm ơn cha.

Chúa Giêsu yêu cầu chị Faustina cầu nguyện và suy gẫm về cuộc thương khó của người mỗi ngày khi nghe đồng hồ điểm 3 giờ chiều. Đây là giờ phút đánh dấu người chút hơi thở cuối cùng và chết trên cây thập giá. Mỗi ngày vào lúc 3 giờ chiều, hãy khẩn cầu lòng thương xót của ta cho các tội nhân cách riêng. Và nếu có thể trong giây lát, con hãy trầm mình vào cuộc khổ nạn của ta, đặc biệt lúc ta bị bỏ rơi trong cơn hấp hối. Đây là giờ cao điểm của lòng thương xót vĩ đại tuôn đổ xuống trên thế giới. Trong giờ này, ta sẽ chẳng từ chối bất cứ điều gì với các linh hồn kêu van ta nhân danh cuộc tử nạn của ta. Đây là giờ ân sủng của toàn thế giới. Nếu không thể vào nhà nguyện, thì dù ở đâu, con cũng cứ trầm mình một phút ngắn ngủi cầu nguyện, nhớ đến ta là đủ. Ta yêu cầu mọi tạo vật tôn sùng lòng thương xót của ta. Qua chị Faustina, Chúa cũng yêu cầu nhân loại phải thực thi việc sùng kính lòng thương xót Chúa bằng cách cụ thể là lần chuỗi lòng thương xót. Theo bút tích trong cuốn nhật ký của Faustina, những ai cậy trông và thực hiện việc sùng kính lòng thương xót Chúa bằng cách xin tội, rước lễ và lần chuỗi lòng thương xót thì sẽ được ơn chết lành, phần lỗi cho mình hoặc cho những người mình cầu nguyện cho, được ơn hoán cải những kẻ tội lỗi và được nhận lời thân xin miễn là hợp ý Chúa. Các linh mục hãy giới thiệu chuỗi hạt này cho các tội nhân, vì đó là hy vọng cuối cùng của họ. Cho dù tội nhân nào hết sức chai đá cứng lòng, nhưng nếu kẻ ấy chịu đọc chuỗi này chỉ một lần thôi thì sẽ nhận được ân huệ từ lòng thương xót vô biên của ta.

Lạy Chúa Giêsu, hôm nay trong lòng tin, chúng con dâng lên Chúa tất cả những bệnh nhân, xin chúng con cầu nguyện cho họ. Xin Chúa rủ lòng thương xót họ. Xin đoái thương những ai đang đau khổ trong thân xác, trong tâm hồn. Xin Chúa chúc lành và cho họ được phục hồi sức khỏe. Xin cho đức tin, đức cậy của họ được vững vàng và mở lòng họ hướng về những việc kỳ diệu Chúa thực hiện, để họ cùng chứng kiến quyền năng và lòng thương xót của Chúa. Chúng con nài xin Chúa chữa lành các bệnh nhân nhờ bởi các thương tích thánh, bởi thánh giá và bởi máu châu báu Chúa đổ ra vì chúng con. Xin chữa lành họ trong thân xác, trong con tim, trong tâm hồn. Xin ban cho họ sự sống tràn đầy. Lạy Chúa Giêsu, chúng con tín thác vào Chúa. Chúng con cảm ơn Chúa cho những bệnh nhân đang được Chúa xót thương và chữa lành, và cho tất cả những gì Chúa sẽ làm qua buổi cầu nguyện này. Chúng con đặt buổi cầu nguyện này trong lòng thương xót của Chúa. Xin hãy đưa buổi cầu nguyện này vào trong các thương tích thánh của Chúa. Xin lấy máu thánh Chúa bao phủ buổi cầu nguyện này. Chớ gì qua sức sống mãnh liệt của buổi cầu nguyện này, tấm lòng Chúa là chủ chăn tốt lành truyền đạt ơn cứu độ cho bao nhiêu bệnh nhân sẽ thông công vào buổi cầu nguyện này. Chúng con cầu xin Chúa nhờ lời truyền cầu của mẹ Maria là nữ trinh đau khổ, đấng đã có mặt đứng kề bên thánh giá. Chúa đã ban là mẹ chúng con, mẹ lòng xót thương. Vinh danh và ngợi khen Chúa hằng sống và hiền.

Ban Việt ngữ Đài Chân lý Á Châu xin kính chào quý ông bà và anh chị em. Trước khi chúng ta cùng hiệp ý với nhau trong thánh lễ Chúa Nhật ngày 7 tháng 6 năm 2026, kính mời quý ông bà và anh chị em cùng theo dõi lịch phụng vụ tuần này. Hôm nay, ngày 7 tháng 6, Chúa Nhật thứ 10 thường niên, mình và máu thánh Chúa Kitô lễ trọng lễ cầu cho giáo dân. Giáo huấn số 28, chức tư tế của giao ước cũ, phần tiếp theo. Phục vụ của hội thánh vẫn nhận ra trong chức tư tế của ông Aaron và việc phục vụ của các thầy Lê-vi cũng như việc thiết lập nhóm 70 kỳ mục, những hình ảnh báo trước cho thừa tác vụ có chức thánh của giao ước mới. Trong nghi lễ Latinh, hội thánh cầu xin trong lời nguyện thánh hiến để truyền chức giám mục như sau: Lạy Cha là Thiên Chúa và là Cha Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Cha đã dùng lời ân sủng mà ban bố các quy tắc trong hội thánh. Từ nguyên thủy, Cha đã tiền định cho dòng dõi những người công chính phát xuất từ tổ phụ Abraham. Cha đã thiết lập những vị thủ lãnh và tư tế và không để thánh điện Cha thiếu người phục vụ. Trích giáo lý hội thánh công giáo số 1541. Ngày 8, thứ hai, thánh vịnh tuần thứ hai. Ngày 9, thứ ba, thánh Ephraim phó tế, tiến sĩ hội thánh. Ngày 10, thứ tư. 11, thứ năm, thánh Barnaba tông đồ lễ nhớ. 12, thứ sáu, thánh tâm Chúa Giêsu lễ trọng, ngày thế giới xin ơn thánh hóa các linh mục. 13, thứ bảy, trái tim vô nhiễm Đức Mẹ lễ nhớ, không cử hành lễ thánh Anton Padova linh mục tiến sĩ hội thánh. 14 tháng 6, Chủ nhật thứ 11 thường niên. Đó là lịch phụng vụ tuần này. Giờ đây, kính mời quý ông bà và anh chị em, chúng ta cùng hiệp ý với nhau trong thánh lễ, đại lễ mình và máu thánh Chúa Kitô.

0: Tình yêu của Chúa Cha và ân thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em
1: và ở cùng cha.
0: Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, cách riêng quý ông bà anh chị em đang hiệp thông trong thánh lễ này, chúng ta sốt sắng cử hành thánh lễ mừng kính mình và máu thánh Chúa Kitô. Vì yêu thương chúng ta, Chúa Kitô đã trao tặng cho chúng ta chính mình và máu của Người làm lương thực để nuôi dưỡng chúng ta trên hành trình lữ thứ tiến về quê trời. Xin rằng mỗi chúng ta được đủ đầy và thêm sức mạnh nhờ kết hợp với mình máu Chúa qua hiểm tích thánh thể và thánh lễ chúng ta cử hành. Biết bao lần chúng ta đã không đón tiếp mình máu Thánh Chúa cách xứng đáng. Xin Chúa tha thứ cho chúng ta, để giờ đây chúng ta bớt phần bất xứng mà cử hành thánh lễ.

bene. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã trỗi lại cho chúng con bí tích mình và máu Thánh Chúa, để chúng con đời đời tưởng nhớ Chúa đã chịu khổ hình và sống lại vinh quang. Xin cho chúng con biết một niềm sùng kính mến yêu bí tích kỳ diệu này, để luôn được nghiệm thấy ơn Chúa cứu chuộc chúng con. Chúa hằng sống và hiền trị cùng Thiên Chúa Cha, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến

Lời Chúa trong sách Đệ Nhị Luật. Khi ấy, ông Môsê nói với dân Israel rằng: anh em phải nhớ lại tất cả con đường mà Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em đã dẫn anh em đi suốt 40 năm nay trong sa mạc, để bắt anh em phải cùng cực. Như vậy người thử thách anh em, cho biết lòng dạ anh em, xem anh em có giữ các mệnh lệnh của người hay không. Người đã bắt anh em phải cùng cực, phải đói, rồi đã cho anh em ăn manna là của ăn anh em chưa từng biết, và cha ông anh em cũng chưa từng biết, ngõ hầu làm cho anh em nhận biết rằng người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh, nhưng còn sống nhờ mọi lời miệng Đức Chúa phán ra. Anh em đừng quên Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em, Đấng đã đưa anh em ra khỏi đất Ai Cập, khỏi cảnh nô lệ. Người đã dẫn anh em đi trong sa mạc mênh mông khủng khiếp, đầy rắn lửa và bò cạp, trong miền đất khô cằn không giọt nước. Người đã khiến nước từ tảng đá cứng nhất chảy ra cho anh em uống. Trong sa mạc, người đã cho anh em ăn manna, thức ăn mà cha ông anh em chưa từng biết.

sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng chính là thịt tôi đây để cho thế gian được sống. Người Do Thái liền tranh luận sôi nổi với nhau. Họ nói, làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được? Đức Giê-xu nói với họ, thật tôi bảo thật các ông, nếu các ông không ăn thịt và uống máu con người, các ông không có sự sống nơi mình. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì được sống đời đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết. Vì thịt tôi thật là của ăn và máu tôi thật là của uống. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì ở lại trong tôi và tôi ở lại trong người ấy. Như Chúa Cha là đấng hằng sống đã sai tôi và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào thì kẻ ăn tôi cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy. Đây là bánh từ trời xuống, không phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn và họ đã chết. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời.

Ôi yến tiệc mình và máu thánh, Chúa Kitô thành lương thực nuôi ta. Tiệc nhắc nhớ người đã chịu khổ hình và đổ đầy ân sủng xuống cõi lòng nhân thế. Tiệc bảo đảm cho ta một ngày mai huy hoàng rực rỡ. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, đó là một lời kinh cổ do Thánh Tôma Aquino sáng tác, biệt kính mình vào máu thánh Chúa Kitô. Hôm nay giáo hội long trọng mừng lễ mình vào máu thánh Chúa. Chúng ta được mời gọi đến với bàn thờ, đến với bàn tiệc do chính Đức Giêsu dọn sẵn và mời chúng ta thưởng thức, mời chúng ta đón nhận mình vào máu của Người, hầu chúng ta được sống và sống viên mãn. Đức Giêsu khẳng định cho chúng ta rằng: Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống, ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời. Đức Kitô vì yêu thương chúng ta đã thiết lập hy tế thánh thể, để qua hy tế này Người trao ban thịt và máu để trở nên của ăn của uống nuôi dưỡng người trần gian, hầu chúng ta đủ sức mà tiến về vương quốc của Thiên Chúa. Thịt và máu của Chúa là yến tiệc được dọn ra cho chúng ta. Yến tiệc này nuôi dưỡng linh hồn chúng ta và làm cho chúng ta trở nên mạnh mẽ. Khi đến với bàn tiệc mình và máu thánh Chúa Kitô

Chúng ta được nhắc nhớ về cái chết khổ hình thập giá của Thầy Chí Thánh. Mỗi khi cử hành thánh lễ là chúng ta cử hành cái chết và sự phục sinh của Đức Kitô. Cái chết và sự phục sinh ấy đem lại sự sống cho muôn người. Chính qua cái chết và sự phục sinh, Đức Kitô thiết lập hiến tế và trao ban sự sống thần linh cho nhân loại. Mỗi chúng ta khi đến với bàn tiệc thánh, chúng ta cử hành cái chết và sự sống lại của Chúa, và chúng ta đón nhận đầy tràn sức sống thần linh. Bởi lẽ tiệc nhắc nhớ người đã chịu khổ hình và đổ đầy ân sủng xuống cõi lòng nhân thế, tiệc bảo đảm cho ta một ngày mai huy hoàng rực rỡ. Ai ăn thịt và uống máu tôi sẽ được sống đời đời. Tiệc bảo đảm cho ta một ngày mai huy hoàng rực rỡ chính là lời hứa của Chúa Giêsu. Khi chúng ta đón nhận thịt và máu Thánh Chúa, chúng ta có sự sống viên mãn. Năm xưa trong sa mạc, Thiên Chúa đã nuôi dân bằng manna, một hành trình dài 40 năm mà chúng ta nghe nơi bài đọc thứ nhất sách Đệ Nhị Luật diễn tả. Dân của Chúa trải qua biết bao thử thách, biết bao thăng trầm, nhưng Thiên Chúa qua đó bày tỏ một tình yêu vô lượng hải hà cho dân. Ngài nuôi dưỡng dân bằng manna và dòng suối mát chảy ra từ tảng đá. Đó là hình ảnh sống động báo trước bí tích thánh thể của thời Tân Ước. Rồi đây, những kẻ ăn manna, uống dòng suối trong từ mạch đá cũng không còn sống nữa. Chỉ những ai ăn thịt và uống máu con người mới có thể có được sự sống viên mãn. Chúng ta hạnh phúc khi sống ở thời Tân Ước này. Chúng ta không được nuôi bằng manna, chúng ta không uống nước chảy ra từ mạch đá, nhưng chúng ta được nuôi bằng chính thịt của Đức Giêsu và uống máu chảy ra từ trái tim của người. Đấy là nguồn sống thiêng liêng. Để rồi tất cả chúng ta được sống và sống dồi dào. Thánh Gioan không ghi lại một trần thuật nào về việc Chúa Giêsu thiết lập bí tích thánh thể, nhưng những lời của Đức Giêsu là những lời mà chúng ta thấy được diễn tả cách sống động mỗi khi chúng ta quy tụ để cử hành thánh lễ. Chúa Kitô thực sự là lương thực thường tồn nuôi dưỡng trần gian. Chỉ trong tình yêu ta mới hiểu được Thiên Chúa yêu chúng ta dường nào. Chỉ trong tình yêu ta mới hiểu được tại sao Chúa Giêsu lại nuôi dân chúng, nuôi nhân loại này bằng thịt và máu Chúa. Chỉ trong tình yêu ta mới có thể hiểu được tại sao chúng ta lại được mời gọi đến bàn tiệc thánh để hiệp thông, để đón nhận, để rước lấy mình vào máu thánh Chúa Kitô. Thiên Chúa trao tặng tất cả sự sống của Ngài cho chúng ta chỉ vì yêu thương, và Ngài muốn chúng ta được sống trong tình yêu ấy, được triển nở trong tình yêu ấy và trở nên chứng tá cho tình yêu ấy. Mỗi chúng ta khi đón nhận thịt và máu của Chúa, chúng ta đón nhận sự sống, và Thiên Chúa biến đổi chúng ta trở nên giống Thiên Chúa mỗi ngày, hầu chúng ta có thể đồng hình đồng dạng với Chúa Kitô. Và một khi đón nhận sự sống từ thịt máu Chúa, chúng ta được mời gọi trở thành tấm bánh để có thể bẻ ra mà chia sẻ cho tha nhân. Xin cho mỗi chúng ta khi đến với bí tích thánh thể, chúng ta có một tâm hồn bừng cháy, một trái tim mở ra để yêu thương và đón nhận tình yêu của Thiên Chúa. Xin thánh thể của Chúa trở nên nguồn lương thực nuôi dưỡng chúng ta trong cuộc lữ thứ trần gian này. Và khi đón nhận thánh thể, mỗi chúng ta hãy trở nên chứng nhân cho tình yêu của Chúa giữa lòng thế giới.

0: Anh chị em thân mến, vì yêu thương chúng ta, Chúa Giêsu đã thiết lập bí tích thánh thể để trao ban cho chúng ta thịt và máu của Người. Chúng ta hãy chạy đến yêu mến, tôn thờ và sốt sắng đón nhận mình máu Thánh Chúa cùng tin tưởng nguyện xin.
1: Kẻ ăn ta, chính người ấy cũng sẽ sống nhờ ta. Xin cho Đức Thánh Cha được dồi dào ơn lành hồn xác để điều khiển con thuyền hội thánh giữa biển đời trần gian.
2: Xin Chúa nhận lời chúng con.
1: Hiệp cùng Đức Thánh Cha, xin cho các giá trị của thể thao được nhìn nhận, đồng thời trở thành khí cụ của hòa bình, gặp gỡ và đối thoại giữa các nền văn hóa và các quốc gia.
2: Xin Chúa nhận lời chúng con.
1: Này đây bánh của các thiên thần biến thành lương thực của khách hành hương. Xin cho những người đang trên đường hành hương đến các nơi thánh được Chúa luôn đồng hành và đỡ nâng.
2: Xin Chúa nhận lời chúng con.
1: Ai ăn bánh này thì sẽ sống đời đời. Xin cho cộng đoàn chúng ta siêng năng tham dự thánh lễ và hiệp lễ để giữ vững niềm hy vọng được hưởng sự sống đời đời.
2: Xin Chúa nhận lời chúng con.
0: Lạy Chúa, xin thương nhầm lời chúng con cầu nguyện và cho chúng con được no thỏa nhờ mình và máu Thánh Chúa dưỡng nuôi. Chúa

tiên đã dâng mình cho Chúa làm của lễ cứu độ và đã truyền cho chúng con dâng mà tưởng nhớ đến Người. Khi chúng con rước mình Người hiến tế vì chúng con thì chúng con được mạnh sức, và khi chúng con rước máu Người đổ ra vì chúng con thì chúng con được rửa sạch. Vì thế cùng với các thiên thần và tổng lãnh thiên thần, các bệ thần và quản thần cùng toàn thể đạo binh thiên quốc, chúng con không ngừng hát bài ca chúc tụng vinh quang Chúa rằng:

Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy. Máu giao ước mới và vĩnh cửu sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy.

Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo Hoàng Leo, Đức Giám Mục Giuse chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con này xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse bạn trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại. Và cùng với các ngài, chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô, Con Chúa.

Lạy Cha, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ cho rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn, đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô.

Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa Giêsu, chúng con tuy còn ở dưới thế nhưng đã được tham dự bàn tiệc trên trời khi thông hiệp với mình và máu Thánh Chúa. Xin cho chúng con một khi lên cõi trời vinh hiển được cùng Chúa vui hưởng phúc trường sinh.

0: Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.
1: Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy Đức Giêsu nói với người Do Thái rằng: Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng chính là thịt tôi đây để cho thế gian được sống. Người Do Thái liền tranh luận sôi nổi với nhau. Họ nói: Làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được? Đức Giêsu nói với họ: Thật tôi bảo thật các ông, nếu các ông không ăn thịt và uống máu con người, các ông không có sự sống nơi mình. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết. Vì thịt tôi đây thật là của ăn, và máu tôi đây thật là của uống. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy. Như Chúa Cha là đấng hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy. Đây là bánh từ trời xuống, không phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn và họ đã chết. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời.

0: Thịt tôi thật là của ăn, máu tôi thật là của uống. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, ăn uống là một nhu cầu rất tự nhiên trong đời sống của chúng ta. Chúng ta ăn khi chúng ta đói. Và ai trong chúng ta cũng có cảm nhận thế nào là cơn đói trong cuộc đời. Có khi chúng ta đói cơm, có khi chúng ta khát nước. Nhưng có những người dù rất giàu có nhưng họ vẫn đói khát, không phải đói cơm khát nước, mà họ đói khát danh vọng, họ đói khát quyền bính. Có những người cả cuộc đời đi tìm bởi vì họ đói khát vật chất, họ muốn làm giàu cho đời sống của mình. Và rồi, mỗi người bằng những phương cách khác nhau lấp đầy cơn đói của mình. Nhưng không điều gì có thể làm cho con người nguôi ngoai hay thỏa đáng được cơn đói khát ấy. Ta ăn rồi ta lại nói, ta uống rồi ta lại khát. Tiền đầy túi nhưng hạnh phúc không có nghĩa là đong đầy. Có quyền lực không có nghĩa là đã đủ đầy. Và như vậy, chúng ta thấy cơn đói khát của nhân loại mãi mãi chẳng bao giờ có thể khỏa lấp nếu không gặp được Đức Giê-xu. Chính vì vậy, trong thông huấn giáo hội tại Á Châu, Thánh giáo hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã nói: trong tâm hồn, trong sâu thẳm cõi lòng con người, đặc biệt tại vùng đất Á Châu này, người ta đang khát, khát nước hằng sống. Không một ai, không một điều gì có thể khỏa lấp cơn khát ấy ngoại trừ Đức Giêsu Kitô. Quả vậy, Đức Giêsu Kitô là đấng khỏa lấp mọi khát vọng sâu thẳm nhất của thân phận con người. Và hôm nay, trong ngày lễ trọng mừng kính mình máu thánh Chúa Kitô, chúng ta được tính lời của Chúa mời gọi, tính lời của Chúa khẳng định: thịt tôi là của ăn, máu tôi là của uống. Thánh Gioan không để lại cho chúng ta một trình thuật nào về việc Chúa Giêsu thiết lập bí tích thánh thể, nhưng những diễn từ về bánh hằng sống thật sống động cho thấy Đức Kitô chính là lương thực thường tồn nuôi dưỡng nhân loại trên hành trình tiến về vương quốc. Những ai mở lòng để đón tiếp Chúa Kitô, để đón nhận sự sống Chúa Kitô ban tặng, người ấy sẽ được sống và sống dồi dào. Thịt tôi là của ăn, máu tôi là của uống. Những lời ấy làm cho người Do Thái cảm thấy chướng kỳ. Làm sao ông này có thể lấy thịt của mình mà cho chúng ta ăn? Trong ngôn ngữ Thánh Kinh, thịt và máu là sự sống, thịt và máu là toàn vẹn con người. Chẳng lẽ người ta lại ăn cả đồng loại của mình? Đứng trước sự thắc mắc hay phản kháng ấy, Chúa Giêsu đã không giải thích. Chúa Giêsu đã không nói nhẹ đi. Chúa Giêsu cũng không bảo rằng đấy chỉ là một phép ẩn dụ. Nhưng những lời của Chúa Giêsu nói hôm nay, chúng ta hiểu là những lời từng câu từng chữ. Quả vậy, Đức Giêsu vì yêu thương chúng ta, Ngài đã trao tặng chính thịt và máu của Ngài để ta được sống và sống viên mãn Ngài đã để lại cho chúng ta diện tích thánh thể. Diện tích ấy không phải là một tượng đài để chúng ta xì sụp hoặc từ đằng xa chiêm ngắm. Nhưng diện tích thánh thể là sự sống, là quà tặng, là tấm bánh mẻ ra và trao ban mãi. Tất cả những ai đón nhận tấm bánh ấy sẽ đi vào sự hiệp thông, sẽ được sống trọn vẹn, sẽ được sống đời đời, sẽ đủ sức để tiến về vương quốc của Thiên Chúa. Tấm bánh là chính Đức Kitô đã được bẻ ra trong bữa tiệc ly. Tấm bánh là chính Đức Kitô đã được bẻ ra khi Ngài chấp nhận tan xương nát thịt trên thập giá. Tấm bánh ấy vẫn tiếp tục được bẻ ra khi qua thửa tác viên linh mục, mỗi thánh lễ được cử hành và Chúa Kitô trở nên lương thực phân phát cho muôn dân. Hôm nay khi chúng ta long trọng mừng lễ mình và máu thánh Chúa, chúng ta cảm tạ tình thương vô biên của Chúa, chúng ta tri ân kế hoạch rất đặc biệt mà Thiên Chúa thực hiện qua con một chí ái của Ngài. Thì Chúa đã trao tặng cho chúng ta nguồn thần lương, không chỉ là lời hàng sống, mà còn là bánh trường sinh, thịt và máu của Đức Kitô. Thì là mỗi chúng ta khi đến để tham dự thánh lễ, chúng ta mở lòng để đón nhận bánh sự sống, và mỗi chúng ta khi đón tiếp Chúa vào lòng, chúng ta được thần hóa, chúng ta được biến đổi để trở nên giống Chúa hơn. Nếu thức ăn đưa vào thân thể được biến đổi trở thành xương thịt của chúng ta, thì khi đón tiếp Chúa Giêsu vào tâm hồn của mình, Ngài biến đổi chúng ta thành Chúa. Diện tích thánh thể thật cao quý, nhưng cũng rất gần gũi và thiết thân. Thì là mỗi chúng ta được ơn yêu mến bí tích thánh thể, luôn đến với bí tích thánh thể trong một tâm hồn khát khao và có sự chuẩn bị để tiếp nhận thánh thể như nguồn thần lương đem lại cho chúng ta sự sống viên mãn, và đó chính là nguồn năng lượng để chúng ta tiến bước về nhà Cha trên trời. Xin Chúa Giêsu thánh thể đấng hiện diện trọn vẹn trong hình bánh và hình rượu, dưỡng nuôi hội thánh trong cuộc lữ hứa trần gian này và bảo vệ chúng ta luôn mãi. Amen.
1: Quý ông bà, anh chị em rất thân mến, trong thế giới hiện đại đầy ắp những tiện nghi, chúng ta thường đo lường giá trị của sự cho đi bằng những món quà vật chất như tiền bạc, quà cáp hay những dòng tin nhắn nhanh chóng trên màn hình điện thoại. Nhưng có một sự thật mà chúng ta thường bỏ quên, đó là những gì chúng ta cho đi thì không bao giờ quý giá bằng chính con người chúng ta. Hôm nay trong ngày lễ mình vào máu Thánh Chúa, Tin mừng Thánh Gioan mời gọi chúng ta chiêm ngắm một tình yêu không đo bằng vật chất, mà là tình yêu trao trọn bản thân. Chúa Giêsu tuyên bố: "Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống, ai ăn bánh này thì sẽ được sống muôn đời, và bánh tôi sẽ ban tặng chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống." Để hiểu mầu nhiệm này bằng con tim, chúng ta hãy nhớ lại câu chuyện xúc động về một người mẹ trong trận động đất tại Kobe, Nhật Bản năm 1995. Sau trận động đất thì lực lượng cứu hộ đào bới đống đổ nát và họ tìm thấy thi thể của người mẹ quỳ gối, thân mình cong lại như một mái vòm kiên cố để che chở cho đứa con. Và trong lòng của người mẹ, một đứa bé còn sống sót kỳ diệu nhờ được mút dòng máu từ ngón tay người mẹ đã tự cắt ra trước đó. Bên cạnh chị là một dòng tin nhắn đang dang dở: Con yêu, nếu con còn sống, hãy nhớ rằng mẹ yêu con bằng tất cả hơi thở và dòng máu. Người mẹ ấy đã không chỉ cho con sự che chở, bà đã trao chính mạng sống để đứa con được tiếp tục hiện hữu. Đó chính là hình ảnh gần gũi nhất giúp ta chạm tới mầu nhiệm mình và máu Thánh Chúa. Trên thập giá, Chúa Giêsu cũng đã trao mình và máu, trao hơi thở cuối cùng để chúng ta được sống. Thánh thể chính là tình yêu không giữ lại điều gì của Thiên Chúa dành cho nhân loại. Được trao ban không phải một lần mà mỗi ngày trên mỗi bàn thờ thập giá. Thưa anh chị em, trong thời đại của trí tuệ nhân tạo và công nghệ 4.0, mọi thứ đều nhanh gọn và hiệu quả. Nhưng càng phát triển ra như con người lại càng cảm thấy cô đơn hơn. Tại sao? Vì máy móc chỉ cung cấp thông tin chứ không thể trao sự hiện diện. AI có thể giải đáp mọi thắc mắc, nhưng nó không thể nắm tay chúng ta khi chúng ta đau khổ. Nó không thể thấu cảm bằng trái tim khi ta rơi lệ. Bí tích thánh thể thật kỳ diệu vì Chúa Giêsu tròn hiện diện trong tấm bánh nhỏ bé đơn sơ. Ngài không làm thay ta mọi việc, nhưng Ngài muốn ở lại với chúng ta, cùng nhịp thở với ta, nắm lấy tay ta trong từng giây phút thăng trầm của cuộc đời. Thưa anh chị em, nếu thánh thể là tình yêu trao trọn bản thân của Thiên Chúa, thì thánh thể cũng phải trở thành trường học dạy chúng ta biết trao chính mình cho nhau. Khi chúng ta rước mình vào máu Thánh Chúa, chúng ta không chỉ đón nhận một phép lạ trong quá khứ, mà chúng ta đang đón nhận một cuộc đời đang yêu thương ta ở hiện tại. Một Chúa Giêsu đang nói với từng người. Ngài không giữ lại điều gì cho riêng mình, từ máng cỏ nghèo hèn ở Bethlehem, đến sự trao ban trên thập giá, đến sự hiện diện âm thầm trong bí tích thánh thể mỗi ngày. Ngài trao trọn bản thân để nhắc nhở chúng ta rằng hạnh phúc đích thực không nằm ở việc ta thu vén được bao nhiêu, mà nằm ở việc ta dám trao đi bao nhiêu.

0: Xin kính chào quý vị đã đến với chương trình Dòng chảy cuộc đời của Truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng gặp nhau trong một chương trình rất đặc biệt với chủ đề chữa trị và chữa lành. Hình như sức khỏe là một chủ đề mà khiến cho tất cả chúng ta đều được quan tâm, và ngay cả trong Kinh Thánh thì đau khổ bệnh tật cũng là một chủ đề được nhắc đến. Khi sống cuộc đời trần thế, Đức Giêsu đã đến với rất nhiều người khổ đau để chữa lành cho họ. Chúa Thánh Thần trong góc nhìn của giáo hội vẫn xem là đấng chữa lành những đau khổ của con người. Vậy hôm nay chương trình Dòng chảy cuộc đời, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ những con người đang cùng với nhau tiếp nối sứ mạng của Chúa Giêsu để đem bình an, đem sức khỏe và sự yên vui đến cho mọi người. Chúng ta sẽ cùng gặp gỡ Linh Mục Gioan Batista Phương Đình Toại. Con xin kính chào cha.
1: Xin chào toàn thiện và xin chào bác sĩ Thảo. Xin kính chào quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Và bên cạnh cha Toại thì ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng chào đón một nữ bác sĩ xinh đẹp, tiến sĩ bác sĩ Maria Cecilia Nguyễn Thùy Vân Thảo, giảng viên Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, thành viên của Giới Y tế Công giáo Sài Gòn.
2: Dạ, con xin phép chào cha, chào toàn thể, gặp lại bạn. Kính chào quý khán thính giả của chương trình Dòng chảy cuộc đời trên kênh truyền thông của Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Dạ, kính thưa cha, thưa bác sĩ và thưa quý vị, thì có một câu hỏi đến từ một vị khán giả có tên thánh là Maria Catarina. Cô đã ngoài 40 và cô cho biết là cô chưa lập gia đình và có sức khỏe thì yếu từ nhỏ. Cô bị mắc bệnh thấp tim hơn 10 năm và rối loạn thần kinh tim, rối loạn lo âu và hiện thì đang điều trị trầm cảm. Cô là con cả trong một gia đình có 5 anh chị em, và sau khi bố cô mất á, thì cô dồn hết tình thương để chăm sóc cho người em út. Nhưng mà cái người em thì lại sống buông thả, rồi rời xa đức tin, cho nên là cô rất là đau khổ. Và khi cô góp ý thì người em này phản ứng lại mạnh mẽ. Từ đó thì cô cảm thấy rất là cô độc và đã có ý định chấm dứt cái sự sống này. Nhưng mà may quá, nhờ đức tin thì cô đã không làm như vậy. Và cô chia sẻ câu chuyện với hai câu hỏi, là cô hỏi làm sao để mà có thể đối diện được với cái nỗi cô đơn, cái cảm giác bất hạnh và những cái tổn thương do gia đình mang lại. Và cái thứ hai là làm sao để mình có thể vượt qua được những cái khó khăn do bệnh tật hay là do áp lực tâm lý nó đem đến. Dạ, cái này nó vừa là về đức tin, cả về tâm lý, và có một phần nó cũng liên quan đến cái sức khỏe.
1: Thảo con muốn chia sẻ trước không?
2: Dạ, chắc con mời cha chia sẻ trước. Tại vì nó hơi nghiêng nhiều về bên tinh thần.
1: Thực sự ra thì nó có nhiều yếu tố đem đến cái tình trạng nặng hơn đối với cái sự trầm cảm của chị. Nhưng mà một trong những cái yếu tố thuận lợi đó là khi mình đặt quá nhiều cái mong đợi vô công việc mình làm. Nghĩa là gì? Mình làm cái gì đó, mình muốn nó hoàn hảo. Mình muốn nó phải đạt được kết quả như mình mong muốn. Tuy nhiên chúng ta phải hiểu là mình cho, mình chăm sóc, mình làm tất cả có thể. Nhưng mà chuyện gì xảy ra với cái người mình giúp đỡ, mình nâng đỡ, đó là việc của họ. Khi mà mình đặt một cái mong đợi quá lớn với em của mình, muốn nó phải thế này thế kia, thì mình dễ lãnh lấy cái thất vọng khi mà nó không được theo ý mình. Và em của chị không phải là chị. Em của chị có cuộc sống riêng và có cái suy nghĩ riêng, cho dù toàn tốt hay xấu. Có lẽ tốt hết là mình tôn trọng em của mình. Cái thứ hai là mình sẽ hiểu được là suy nghĩ xem mình hay nói với những người bệnh nhân của mình, khi họ lo lắng cho người nhà họ quá đó, con của họ không có đức tin, con của họ không giữ đạo, con của họ thế này thế kia, rồi sợ này sợ kia đó, rồi thậm chí họ cảm thấy họ dằn vặt và họ trầm cảm vì chuyện gì xảy ra với con của họ. Thì mình mới nói cùng một cái câu hỏi thôi. Bây giờ chị nghĩ xem là Chúa có thương em chị hơn là chị không? Và mình nghĩ câu trả lời chắc chắn là có. Tại vì chỉ có Chúa mới biết cái điều gì tốt nhất. Nếu mà Chúa thương hơn em chị hơn chị, thì chắc chắn Chúa sẽ có cách để dẫn dắt em chị về với Chúa. Và mình ép em của mình phải là người thế này thế kia với Chúa. Nhưng mà mình cũng phải biết là Chúa mới là nhân vật chính để dẫn dắt em của mình. Mình làm, mình tạo điều kiện hết sức thôi. Còn em mình như thế nào đó là giữa em mình với Chúa. Mình trao món quà và để cho món quà đó được lớn lên trong tương quan với Chúa. Cái thứ hai có lẽ do thể lý của chị yếu. Nên mình luôn luôn có cái mặc cảm và tự ti. Rồi từ đó mình dễ có cái suy nghĩ tiêu cực về bản thân mình. Rồi đâm ra mình trầm cảm. Dĩ nhiên mình không thể nào mà suy nghĩ tiêu cực lại sang tích cực được. Thậm chí có những cái biến cố lớn như là cái mất mát trong gia đình làm cho mình thêm cái tăng cái sự tiêu cực đó lên. Mình chỉ có thể thay đổi bằng cách là mình phải suy nghĩ cả hai. Tại vì người trầm cảm là người suy nghĩ trắng hoặc đen, tốt hoặc xấu mà thôi. Nhưng mà trong cuộc sống của chúng ta không phải lúc nào cũng tốt hoặc xấu. Trong cuộc sống chúng ta nó có những lúc tốt và những lúc chúng ta gặp cái biến cố không mong đợi. Vậy thì làm sao để chúng ta đón nhận cả hai? Ví dụ như nếu như mình nhìn nhận lại, mình nghe từ câu chuyện nhỏ xíu của chị, cũng có cảm thấy là thứ nhất, cho dù chị bị bệnh, chị đã vẫn có thể lo cho con được, cho em được, chăm sóc ba được, chị cũng có thể đứng lên được để lo cho gia đình được. Vậy thì cái đó là cái mặt tích cực. Tại sao mình không nhìn vô cái những gì mình làm được mà mình nhìn vô cái thất bại mà thôi đó. Nên bây giờ mình tập nhìn thấy ơn Chúa trong cuộc đời của mình, tạ ơn Chúa, và tập tạ ơn Chúa cho dù mình giới hạn về bệnh tật, mình vẫn làm được cái gì đó. Đó là cái điều mà Chúa muốn mình nhìn thấy. Nếu mình không nhìn thấy cái ơn Chúa trong cuộc đời của mình, đâm ra mình mới là người không có khả năng kinh nghiệm được tình thương của Chúa. Nó làm cho cuộc sống của mình nó tệ hơn. Nên mình tập mỗi ngày, mình còn hít thở được, mình còn nhìn thấy mặt trời được, mình còn làm việc được. Nghĩa là tất cả những thứ đó là ơn Chúa. Để một cách rõ hơn, chị ta đặt câu hỏi tại sao bây giờ mình còn sống. Nếu mình còn sống tới được ngày hôm nay, chắc chắn là phải có ơn Chúa. Và thứ hai, bây giờ nếu mình chết thì tại sao mình phải chết? Mình chết cho cái gì? Do đó chị đã có được đức tin để hiểu được rằng mình không được làm điều đó. Đồng nghĩa với việc là phải có cái lý do lớn hơn để mình dành cuộc đời mình cho cái điều đó. Khi mình thấy được cái lý tưởng đó thì chắc chắn mình cuộc sống của mình có ý nghĩa hơn. Và nên khi có ý nghĩa thì mình không còn lý do gì để tiếp tục mà nhìn bản thân mình quá tiêu cực nữa. Và cuối cùng là tôn trọng cuộc đời của em mình. Mình cho món quà của đức tin, của sự chăm sóc. Chuyện em mình sống thế nào là tương quan của em của mình với Chúa, và tin rằng Chúa có cách tốt nhất để giúp cho em của chị nhận ra tình thương của Ngài.
0: Cảm ơn cha. Và trong cái câu hỏi nãy có một cái phần là chị ấy nói là vấn đề về bệnh tim và các cái vấn đề mà về cả tâm lý, ví dụ như lo âu mà về trầm cảm á. Vậy thì ở góc nhìn y khoa thì sao bác sĩ Thảo, làm sao để mà giúp cho một người có những cái khó khăn mà nó mang tính chất là mãn tính, vì gọi là bệnh lý mãn tính. Ví dụ không chỉ trường hợp này mà còn rất nhiều người đang sống với bệnh lý mãn tính, họ có thể sống một cách bình an, sống hạnh phúc và ổn định với cái sức khỏe của họ.
2: Thật ra nếu như mà đối với là một cái bệnh mãn tính thì để gọi là chữa hết bệnh là chắc chắn là không có. Tại vì nếu chữa hết thì nó không còn gọi cái tên là tên bệnh mãn tính nữa. Tuy nhiên cái người mang bệnh mãn tính thì cái chất lượng cuộc sống của họ tốt hay không tốt, đó là do họ dám đối diện với cái căn bệnh đó, họ tuân thủ điều trị, họ kiểm soát bệnh của họ để mà họ sống chung với bệnh, giống như kiểu mà chúng ta hay gọi dân gian là sống với lũ. Sống với lũ nhưng mà chúng ta vẫn không bị lũ dập chúng ta vẫn ngồi lên được, mà chúng ta sống và chúng ta vẫn, thậm chí chúng ta có thể cảm thấy rất là hạnh phúc, chúng ta bơi lội ở trong cái dòng nước đó nếu như chúng ta có cái suy nghĩ lạc quan. Thì trong cái tình huống của chị chia sẻ đây á, thì chúng ta biết rằng là cái quả tim của chúng ta, nếu như mà chúng ta bị cái vấn đề liên quan đến thần kinh tim, có nghĩa là nó sẽ liên quan tới chuyện là cái hệ thần kinh điều hòa cái hoạt động của quả tim nó không có được hoạt động được tốt, thì cái phần lớn á, sẽ là do cái tinh thần. Tại vì cái tinh thần của mình nó cũng sẽ ảnh hưởng tới cái chuyện chúng ta sẽ tiết ra những cái nội tiết tố, chúng ta sẽ tiết ra những cái chất ở trong cơ thể mình để mà điều tham gia vào trong cái quá trình làm việc của cái hệ thần kinh. Như vậy thì nếu như mà chị vẫn cứ lo lắng, chị vẫn cứ đau buồn, chị vẫn cứ cảm thấy rất là bi quan trong cuộc sống như vậy, thì chắc chắn cái hệ thần kinh của mình không khỏe, thì cái thần kinh của cái tim cũng sẽ không khỏe, và như vậy nó sẽ kéo theo là cái quả tim của mình rất là mệt, và cuối cùng thì chị cứ mãi bị trượt trên cái tình trạng là sức khỏe của mình càng ngày càng yếu, mình càng ngày càng mệt, và mình càng ngày càng bị giống như là càng ngày càng lún sâu vào trong cái sự đau khổ của bệnh tật mà thôi. Thì bây giờ đứng về phương diện là một bác sĩ điều trị thì mình vẫn giả định như mình là bác sĩ điều trị cho chị. Thì nếu như mà mình là bác sĩ điều trị cho chị, mình cố gắng mình cho chị thuốc tốt nhất. Mình cung cấp cho chị một cái chế độ là tôi đã chọn thuốc tốt nhất cho chị, tôi đã hướng dẫn chị là phải cố gắng giữ tinh thần như thế nào cho tốt, đừng có âu lo, đừng có lo lắng nhiều, để mong sao cái quả tim của chị được khỏe mạnh, để mà chị có thể sống cảm thấy là rất là sinh hoạt được gần như là một người bình thường nhờ cái thuốc của bác sĩ kê cho chị. Thì như vậy thì nếu chị với tình trạng như vậy mà đứng về phía bác sĩ, chúng tôi cố gắng để giúp chị, nhưng chị lại không thể hợp tác với bác sĩ và làm cho bệnh của mình cứ càng ngày càng trôi đi, thì chị cũng sẽ hiểu được là cái cảm giác mà chị đang cố gắng giúp em của chị và chị thất bại, thì bác sĩ đang cố gắng giúp chị, bác sĩ cũng sẽ cái kiểu giống như thất bại giống như chị như vậy. Thì cái đó là khi chúng tôi cố gắng chăm sóc cho bệnh nhân, chúng tôi vẫn mong muốn cái sự hợp tác đồng hành của bệnh nhân. Tuy nhiên chúng tôi vẫn phải ở cái mức như cha vừa nói, có nghĩa là mình mong muốn như vậy, nhưng còn cái chuyện bệnh nhân hợp tác với mình như thế nào thì đó là cái chuyện của bệnh nhân. Và mình chỉ nghĩ rằng là với nhiệm vụ là bác sĩ, mình sẽ phải cố gắng làm cái điều gì đó tốt nhất cho bệnh nhân của mình. Thì chị cũng vậy, trong cái mối tương quan với em của mình thì chị chỉ cần cố gắng làm cái điều gì tốt nhất cho người em của mình trong vai trò trách nhiệm của một người chị. Thì mình nghĩ như thế đã là đủ và có thể giúp cho chị an vui được rồi.
0: Dạ, xin cảm ơn bác sĩ Thảo. Và hình như là khi mà chúng ta đi chăm sóc cho người khác thì chúng ta hay bỏ quên chính mình. Dạ, chăm sóc cho người, chăm sóc cũng là một cái chủ đề rất là quan trọng. Mình phải có ổn, mình có sức khỏe, mình có sự bình an thì mình mới cho được người khác cái điều đó. Và theo một cái số liệu thống kê năm 2019 á, người ta thấy rằng ở Việt Nam mình có khoảng 22 triệu người mắc các cái bệnh lây không lây nhiễm, bao gồm như tăng huyết áp, đái tháo đường, ung thư. Cho nên chúng ta thấy được cái số lượng những cái người mang cái bệnh mãn tính nó khá là cao. Và khi mà đồng hành chăm sóc cho họ không chỉ là về phương diện y tế mà còn phải là về phương diện tâm lý lẫn là đức tin. Đó là lý do tại sao chúng ta có chương trình này. Và thêm một câu hỏi nữa cũng gửi đến chương trình hôm nay. Có lẽ là hôm nay thấy được sự xuất hiện của bác sĩ Thảo với góc nhìn y khoa cùng với cha. Có một người đã gửi một câu hỏi đến hộp email vừa gửi đến. Người này chia sẻ một cái tình cảnh cũng khá là oái oăm và hơi khó xử của họ. Người này là con một trong một gia đình và đang sống cùng với bố mẹ già. Bố mẹ già thì rất là bệnh, rất là nhiều các cái bệnh và yếu. Thì cái tình trạng của bố mẹ của người này miêu tả đó là bố thì cả ngày ngủ li bì không nói tiếng nào, còn mẹ thì suốt ngày quát tháo chửi bới. Nhưng mà cứ về ban đêm á thì là họ lại có những cái hành động rất là khó hiểu. Ví dụ như họ cởi hết quần áo ra và họ sẽ la hét kêu là có ma quỷ ở trong nhà. Đến mức mà cái người này và nhiều người hàng xóm nghĩ rằng là có thể gia đình có quỷ ám hay có gì đó. Vậy thì người đó hỏi là về cái phương diện sức khỏe thì đối với những người cao tuổi họ có những cái bất thường về mặt hành vi như vậy thì nên có cái hướng điều trị như thế nào về thể lý lẫn tâm lý. Và cái phần thứ hai của câu hỏi người này cũng chia sẻ là người này có người yêu và người yêu thì ở nước ngoài. Thì người yêu muốn là sẽ bảo lãnh cái người này đến nước ngoài để tiến đến hôn nhân. Nhưng mà họ lại trong một cái tình huống khó xử là bây giờ nếu bỏ đi thì ai chăm sóc bố mẹ của mình đây. Dạ, tiến thoái lưỡng nan và thật sự là không biết quyết định như thế nào trong cái sự kiện này. Dạ. Thấy cha cười, thấy bác sĩ Thảo cười, có lẽ là đó là một cái tình huống nó cũng khó, chúng tôi cũng thấy khó khăn và rất là bối rối trong cái tình huống đó, nên có thể hoàn toàn chia sẻ với quý vị.
1: Cho mình hỏi là người cha người mẹ bao nhiêu tuổi?
0: Dạ, người cha người mẹ trong email thì nói là đã rất là lớn tuổi rồi, chắc khoảng là 70-80 tuổi.
1: Dạ, mình phải biết rõ cái tuổi thì mình mới hình dung ra được là cái khả năng nó là cái gì.
0: Dạ.
1: Nhưng mà theo mình thì mình nghĩ là nên đưa đi khám khoa thần kinh để xem như thế nào. Nhưng mà có phải là chuyện đó chỉ xảy ra với người bố thôi hay là người mẹ? Cái thứ hai nữa là có thể là họ có một cái stress lớn, cái căng thẳng lớn khi mà sống chung với nhau. Đặc biệt là người già, cái nhu cầu được hiện diện, được chăm sóc rất là lớn. Nhiều khi mình đi làm suốt ngày mình không có thấy cái chuyện gì đang xảy ra trong gia đình họ. Cái việc ngủ nó vừa có thể là một cái dấu hiệu của bệnh trầm cảm, cũng có thể là cái dấu hiệu của thần kinh, nghĩa là họ ngủ ban ngày thì chắc chắn là ban đêm sẽ thức thôi. Nhưng mà một người mà thức ban đêm mà không có ai xung quanh mình thì có thể là có những cái ảo tưởng, ảo giác nào đó mà nó liên quan đến cái stress mà họ gặp phải. Cái đến là về mặt người già thì họ có những cái có thể trong não của họ có những cái tổn thương nào đó, nó cũng ảnh hưởng đến suy nghĩ của họ. Rồi khi mà bạn ấy nói đó, có người người mẹ ban ngày suốt ngày quát tháo la mắng đó, thì cho thấy rằng có cái gì đó họ không có bình an, họ có thiếu cái gì đó, họ thiếu cho họ bất an cái gì đó, nên họ đó là một cái phản ứng tự vệ. Mà đối với người trẻ hơn thì người ta có thể kiềm chế được, nhưng mà người lớn tuổi không kiềm chế được thì họ người ta gọi là acting out impulsive, nghĩa là người ta thực hiện ra bên ngoài luôn những cái ức chế trong lòng của họ. Nên mình phải quay ngược lại, mình hỏi cái ức chế của họ là cái gì. Thì do đó nó không phải chỉ nghe từ phía của cái người kể không, mà cũng phải đặt câu hỏi với người cha, người mẹ đó. Cái điểm thứ hai là liên quan đến cái lựa chọn của anh ta. Thì chắc chắn là mình phải đặt câu hỏi là ngoài anh ta ra thì còn gia đình, còn người thân nào nữa không. Cái việc kết hôn là cái mong đợi của gia đình bố mẹ đối với anh ta như thế nào. Và giả sử như mà mình chọn, bạn chọn đi kết hôn, đi xa định cư nước ngoài, thì bạn có sẵn sàng đối diện với cái việc là mình để lại bố mẹ không ai chăm sóc hay không? Tất cả đó là đều là cái lựa chọn cá nhân của mình hết. Nó không phải là khó, mà nó cũng không phải là dễ. Nó không phải là khó nghĩa là gì? Thật sự anh hỏi câu đó nghĩa là anh biết anh phải làm gì rồi. Nó không phải là dễ là vì nhiều khi mình muốn cả hai. Trên cuộc đời này nó không có chuyện gì mà có thể cả hai được hết. Nó phải lựa chọn là hy sinh. Mà bạn phải biết dám hy sinh để lựa chọn. Vậy thì mình phải xem cái tình yêu của mình với người kia tới đâu. Và mình sẵn sàng để lại bố mẹ để mình sống cái tình yêu mà mình có với người đó hay không. Hoặc là trách nhiệm của mình tới đâu. Nếu bố mẹ đã già lắm rồi thì người bạn kia có sẵn sàng đợi hay không để mình chu toàn cái bổn phận của mình. Điểm thứ ba nữa là mình không muốn mất cái mối tình đó, muốn kết hôn, thì mình có lựa chọn giải pháp nào để gửi bố mẹ hay không. Ví dụ như là gửi bố mẹ vô nhà dưỡng lão, đó là cũng là một lựa chọn. Không phải là gửi vô nhà dưỡng lão là mình bất hiếu với bố mẹ. Nhiều khi mình không chăm sóc tốt cho bố mẹ, nhiều khi nó còn tệ hơn. Thì đó là có nhiều cái để mình suy nghĩ. Ví dụ như mình ở với bố mẹ, mình có chăm sóc được cho bố mẹ hay không? Mình có lo chu toàn cái bổn phận của người con và lo cho bố mẹ đầy đủ hay không? Vậy nếu mình đi thì ai sẽ lo cho bố mẹ? Và nếu mà mình không có người lo cho bố mẹ thì mình có tìm được cái nơi nào khác để lo cho bố mẹ thay mình hay không? Rồi mình lo, mình thăm viếng cách khác. Thì tất cả cái đó phải được đưa lên trên bàn cân với với lời cầu nguyện xin Chúa giúp cho mình soi sáng lương tâm của mình để mình nhận ra cái nào là mình nghĩ là tốt nhất để mình lựa chọn thôi. Mình nghĩ là với bố mẹ của bạn ấy thì cũng sẽ không muốn con mình vì mình mà không có hạnh phúc đâu. Cha mẹ nào cũng muốn con mình hạnh phúc hết, không muốn là vì mình mà con mình mất cái cơ hội được lập gia đình. Mình nghĩ vậy.
0: Vâng, xin cảm ơn cha. Và nói về cái câu chuyện này thì làm con nhớ đến ngày xưa người ta hay có một cái câu là trẻ em không phải là người lớn thu nhỏ. Bác sĩ Thảo thì là chuyên ngành về y khoa mà dành cho đối tượng trẻ em, nhi khoa. Vậy thì nhưng mà chắc lúc bác sĩ Thảo học thì bác sĩ Thảo cũng tiếp cận với rất nhiều đối tượng bệnh nhân ở các lứa tuổi khác nhau. Dạ, không biết bác sĩ Thảo thấy sao ạ? Cái việc mà mình chăm sóc cho một đứa trẻ về mặt sức khỏe và việc mà mình chăm sóc cho một người lớn hoặc là một người cao tuổi thì nó có gì khác nhau?
2: Thật sự khi mà mình chăm sóc sức khỏe cho người lớn tuổi thì bản thân mình cũng có mẹ, cũng là người lớn tuổi ở nhà, thì mẹ cũng có bệnh mãn tính, cho nên mình vẫn thấy được rằng là cái vấn đề chăm sóc sức khỏe cho người lớn tuổi là nó rất là nhiều khê, nó rất là tức là mình có thể thấy được rằng là nó mệt á, chứ không, nếu mà mình nói là không mệt là mình nói xạo á, tại vì họ có bệnh mãn tính. Tự bản thân họ khi mà họ đã lớn tuổi rồi là họ đã cảm thấy là giống như là tự bản thân họ đã cảm thấy là họ vô dụng trong cuộc sống này khi mà họ không có thể làm được nhiều nhiều thứ cho những người mà họ yêu thương nữa. Chẳng hạn như là muốn chăm sóc con nhưng mà không thể chăm sóc được, muốn cho con cái này, muốn cho con cái kia. Và đôi lúc thậm chí họ thấy đứa con cứ phải lo cho mình, họ lại tự cảm thấy rằng họ chính là gánh nặng của đứa con của mình. Như mẹ của mình lúc nào cũng sẽ cảm thấy rằng là vì mẹ mà mình đã phải bỏ mất cơ hội này, bỏ mất cơ hội kia, bỏ mất cơ hội đi đây đi đó, lúc nào mẹ cũng sẽ nằm trong một cái cảm giác như vậy. Thì đó là cái mà lúc nào mình cũng phải ở bên mẹ để hiểu được, để mà cố gắng động viên mẹ rằng là mẹ không có lỗi gì trong cái sự lựa chọn của mình cả. Mình không được đặt mẹ là nguyên nhân khiến cho mình phải lựa cái này hay lựa cái khác. Cái thứ hai là về bệnh mạng tính thì giống như mình nói là mình sẽ phải cố gắng đồng hành với mẹ để mà cho mẹ hiểu được rằng là căn bệnh này mẹ không thể nào chữa hết được, nhưng mà mẹ vẫn có thể sử dụng thuốc, mẹ có thể sống với lại cái căn bệnh mạng tính này của mẹ để mà mẹ vẫn có thể sống vui vẻ mỗi ngày, mình uống thuốc mỗi ngày để mình sống vui. Thì giống như bạn nói rằng là khi mà chúng ta về già đó, thì mình vẫn thấy là đúng là khi về già, giống như trẻ em hả cha, lúc nào cũng cần có người bên cạnh, lúc nào họ cũng cảm thấy rất là dễ cô đơn, tại vì trẻ em lúc nào họ cũng cần cái sự bảo vệ. Những đứa trẻ lúc nào cũng cần có bố, cũng cần có mẹ bên cạnh để nó sợ bị nó cảm giác sợ cái thế giới xung quanh. Thì mình có cảm giác là người già họ cũng giống như vậy, tức là họ sợ cô đơn, họ sợ bị bỏ rơi, họ sợ khi chẳng may họ có vấn đề thì không ai ở bên cạnh. Thì đó là những cái rất là nó hơi giống ở trẻ em, mà chúng ta khi chăm sóc người lớn tuổi chúng ta sẽ để ý để mà chúng ta đồng hành với họ.
0: Dạ, đôi khi phải chăm sóc ông bà cha mẹ lớn tuổi mình phải chiều giống như cách mình chiều một đứa trẻ.
2: Yeah.
0: Dạ, phải rất là nhẹ nhàng, từ tốn giải thích. Nhưng mà nó khó hơn ở một chỗ là đối với người lớn tuổi thì mình không có quát nạt, không có la, không có thể hiện quyền lực như cái cách mình thể hiện quyền lực với con mình được. Dạ, con mình đôi khi là các em nó quấy thì có thể là mình hơi dùng quyền lực một chút trong cái lời nói, nhưng mà đối với những người thế hệ trước thì mình phải tôn kính.
2: Yeah.
0: Đôi khi mình cũng phải thách thức đối với những người chăm sóc rất là nhiều.
2: Yeah.
0: Và theo số liệu của Cục Thống kê thì người ta thấy rằng là tỷ lệ người cao tuổi, nghĩa là tính từ 60 tuổi trở lên ở Việt Nam á, năm 2021 thì thống kê là có khoảng 12% dân số, và người ta dự báo là đến năm 2030 là 5 năm nữa thôi thì sẽ tăng lên khoảng 20%, nghĩa là 1/5 dân số của Việt Nam mình sẽ là những người cao tuổi. Và quả thật là cái việc mà chăm sóc sức khỏe về thể chất lẫn tinh thần cho những người cao tuổi đó là một thách thức. Chúng ta cũng nhớ đến giáo hội mình sau này thì bắt đầu cũng sẽ được nhắc nhở đến, chúng ta có ngày quốc tế người cao tuổi do Đức Giáo hoàng Francisco có đề xướng ra, dạ lễ Thánh Anna và Gioan Kim, để mà chúng ta tưởng nhớ đến ông bà, và đó là cái ký ức của chúng ta, cái truyền thống của chúng ta trong gia đình để chúng ta có thể nhớ và chăm sóc cho họ. Và cái kinh nghiệm của con đó cha, thì con chia sẻ là trong cái vấn đề thực hành tâm lý thì con thấy có một cái đối tượng những người rất là khó khăn về mặt tâm trí nhưng mà họ không có nhiều cơ hội để tiếp cận sự giúp đỡ, đó là những người cao tuổi mà ở hải ngoại, như là họ ở Việt Nam cả một cuộc đời rồi, đến một lúc nào đó thì lớn tuổi thì con cháu bảo lãnh qua nước ngoài, và thật sự là có rất nhiều cuộc điện thoại gọi đến cho con để nhờ trợ giúp tinh thần cho họ, và họ thật sự là cô đơn ở bên đó khi mà con cái thì đi làm hết. Rồi khi con đề nghị họ là hãy đến tham gia các cái hoạt động của cộng đồng, của giáo xứ, thì câu trả lời là không, giáo xứ cách nhà 2 km, 2 giờ đồng hồ để mà lái xe trên highway, không có muốn phải muốn đi là đi, cộng đồng xung quanh không ai biết tiếng Việt hết. Thật sự là làm sao để mà có thể đồng hành và trợ giúp tinh thần cho họ, nghĩ nó cũng là một cái thách thức rất là nhiều. Dạ, trong một cái nơi mà họ không có thuộc về, khác cái ngôn ngữ. Xin cảm ơn bác sĩ Thảo, xin cảm ơn cha, xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại.
2: Cảm ơn cha.

0: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi tin tồn rằng. Tin Vatican, Đức Thánh Cha tiếp kiến Liên hội Sinh viên Công giáo Đức. Sáng ngày 5 tháng 6 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã tiếp kiến Liên hội Sinh viên Công giáo Đức lần đầu tiên nhóm họp tại nước ngoài, lần này tại Roma. Liên hội này quy tụ 126 hội sinh viên và có khoảng 25.000 thành viên. Ngỏ lời trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha nhấn mạnh ba chiều kích chính, đó là căn tính công giáo, tinh thần hiệp thông và sứ mạng văn hóa. Trước hết, Đức Thánh Cha khẳng định căn tính công giáo của các hội sinh viên được thể hiện qua bốn nguyên tắc: religio là đạo, sentia là tri thức và amicitia tình bạn và patria quê hương. Đức tin công giáo không chỉ là danh nghĩa nhưng phải trở thành lối sống được thể hiện trong môi trường học thuật, nghề nghiệp và xã hội. Các sinh viên được mời gọi trở thành men tin mừng, góp phần xây dựng đời sống khoa học, chính trị và xã hội tại Đức cũng như tại châu Âu. Trước những thách thức của cuộc cách mạng công nghệ, Đức Thánh Cha nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo vệ và phát huy phẩm giá con người vốn được Thiên Chúa tạo dựng và có khả năng tự định hướng cuộc đời của mình. Đức tin và lý trí cùng soi sáng con người để nhận ra những cơ hội cũng như cạm bẫy của thời đại, từ đó xây dựng một xã hội công bằng và hòa bình. Về tinh thần hiệp thông, Đức Giáo Hoàng nhắc lại khẩu hiệu của các hội: trong điều chắc chắn hãy có sự hiệp nhất, trong điều còn nghi ngờ có tự do, và trong mọi sự hãy có bác ái. Theo Đức Thánh Cha, đời sống hội đoàn không chỉ là chia sẻ kiến thức mà còn là sự quý trọng lẫn nhau và hợp tác thực tế. Người công giáo được mời gọi phục vụ công ích chứ không theo đuổi các lợi lộc phe phái. Đức tin chung giúp các tín hữu cộng tác với nhau mà không chạy theo các xu hướng nhất thời hay đặt sở thích cá nhân lên trên truyền thống của giáo hội. Ngài khuyến khích các sinh viên tiếp tục loan báo tin mừng cho nền văn hóa thông qua năng lực chuyên môn, lòng nhiệt thành và tình bạn Kitô giáo chân thành. Về sứ mạng văn hóa, Đức Giáo Hoàng nhấn mạnh rằng việc học tập và làm việc không chỉ là một nghề nghiệp nhưng còn là một ơn gọi. Việc tìm kiếm chân lý đòi hỏi kỷ luật, sự hoán cải nội tâm và trách nhiệm xã hội. Đức Thánh Cha cảnh báo trước lối sống chạy theo tiền bạc và kêu gọi giới trẻ trở thành những chứng nhân của chủ nghĩa nhân văn Kitô giáo, đặc biệt trong việc bảo vệ người nghèo, những người yếu thế và những người bệnh. Trích dẫn tư tưởng của Đức Benedicto thứ 16 và Đức Francisco về sinh thái học con người và sinh thái học toàn diện, Đức Thánh Cha khẳng định thế giới có ý nghĩa sâu xa và con người không phải là tập hợp ngẫu nhiên của vật chất nhưng là những hữu thể hướng tới chân lý và siêu việt. Sau cùng, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng con người luôn tìm kiếm Thiên Chúa và chính qua học tập, làm việc cùng các hoạt động hàng ngày mà họ tiến bước trên con đường nền thánh. Đức Thánh Cha mời gọi các sinh viên trở thành những chứng nhân của sự khôn ngoan tin mừng trong xã hội Đức và châu Âu hôm nay.
1: Tin Tổng giáo phận Sài Gòn, Học viện Mục vụ Tổng giáo phận Sài Gòn hành hương Năm Thánh Francisco. Trong bầu khí linh thiêng của Năm Thánh Francisco, kỷ niệm 800 năm cuộc vượt qua của Thánh Francisco Assisi, thứ năm ngày 4 tháng 6 vừa qua, Học viện Mục vụ Tổng giáo phận Sài Gòn đã tổ chức chuyến hành hương cho các giảng viên, học viên, nhân viên, thân nhân và thân hữu tại tu viện Phan Sinh Thủ Đức và đan viện Dòng Kính Clara. Lúc 7 giờ 15, đoàn hành hương gồm hơn 60 thành viên cùng các khách mời là các phối sư và đạo huynh cao đài khởi hành từ Trung tâm Mục vụ Sài Gòn dưới sự hướng dẫn của cha Francisco Xavier Bảo Lộc, giám đốc Trung tâm Mục vụ kiêm giám đốc Học viện Mục vụ Tổng giáo phận. Đoàn đã được cha bề trên Giuse Trương Văn Tính cùng các thầy nồng nhiệt đón tiếp. Cha bề trên Giuse đã giúp đoàn hiểu hơn về ý nghĩa của hai biểu tượng tiêu biểu trong linh đạo Phan Sinh: Thánh giá chữ Tau, dấu chỉ của sự cứu rỗi và thuộc về Chúa, cùng Thánh giá San Damiano, nơi Chúa chịu đóng đinh đã mời gọi Thánh Francisco hãy đi sửa sang lại giáo hội của thầy. Kế đó, anh Giuse Trần Như Kiên, trưởng gia đình Phan Sinh tại thế, chia sẻ chủ đề sống linh đạo Phan Sinh giữa đời thường về tinh thần khó nghèo, khiêm nhường và lòng yêu mến thiên nhiên, tạo vật của Thánh Tổ Phụ. Khép lại phần học hỏi, đoàn tham quan nhà truyền thống của tu viện, đồng thời viếng phần mộ và nơi lưu giữ tro cốt của các cha, các thầy đã an nghỉ trong Chúa tại đây. Thánh lễ tạ ơn do cha giám đốc Francisco Xavier chủ sự lúc 10:30 tại nhà nguyện Emmaus để tạ ơn và cầu nguyện cho sứ mạng giáo dục mục vụ của học viện. Kết thúc thánh lễ, cha bề trên Giuse làm phép cắt thánh giá chữ tau và trao tặng từng thành viên trong đoàn nhiều món quà thiêng liêng nhắc nhở sứ mạng phan sinh với đời sống hàng ngày. Sau bữa cơm trưa, đoàn tiếp tục hành trình đến viếng thăm đăng viện dòng kính Clara tọa lạc đối diện tu viện phan sinh. Tại đây, đoàn có cơ hội lắng nghe nữ tu Maria Jean Baptiste Maitin chia sẻ về lịch sử, linh đạo và nếp sống của các nữ tu dòng kính Thánh Clara với nhịp sống nhịn nhặt trong 7 giờ kinh mỗi ngày cùng những giờ cầu nguyện xuyên đêm đầy sốt sắng. Chương trình hành hương khép lại lúc 13:30 trong niềm hân hoan và tâm tình tạ ơn Chúa.
0: Tin Madrid, Tây Ban Nha. Kết thúc cuộc điều tra cấp giáo phận án phong trần phước của đồng sáng lập con đường tân dự tổng. Chiều ngày 2 tháng 6 vừa qua, lễ nghi kết thúc cuộc điều tra cấp giáo phận để làm án phong trần phước cho bà Carmen Hernandez Barrera, đồng sáng lập con đường tân dự tổng, đã được cử hành tại chủng viện Redemptoris Mater, mẹ đấng cứu chuộc ở thủ đô Madrid. Buổi lễ do Đức Hồng Y José Cobo Cano, tổng giám mục tổng giáo phận Madrid chủ sự, trước sự hiện diện của khoảng 650 người, trong đó có ông Kiko Angelo, sáng lập con đường này, Đức Hồng Y Antonio Maria Ruco Varela, nguyên tổng giám mục Madrid, Đức Hồng Y Paolo Romeo, nguyên tổng giám mục Palermo và nhiều giám mục, thân nhân của vị tôi tớ Chúa và cùng đông đảo các thành viên của con đường tân dự tổng. Trong bài phát biểu, Đức Hồng Y Cobo Cano mời gọi mọi người phó thác tiến trình tiếp theo trong tay Chúa. Ngài cũng khuyến khích các tín hữu đào sâu ý nghĩa bí tích rửa tội của mình để sống sự thánh thiện, một hành trình mà tất cả chúng ta đều được mời gọi. Đồng thời, Đức Hồng Y bày tỏ mong ước sự thánh thiện tiếp tục là ngọn cờ của giáo hội chúng ta. Sau lời cầu nguyện khai mạc và bài thánh ca cầu xin Chúa Thánh Thần, các hồ sơ của án phong thánh được trình bày, bao gồm 70 thùng tài liệu, mỗi thùng chứa khoảng 1.200 trang. Tất cả đều được niêm phong. Sau đó, Đức Hồng Y Cobo Cano đã ký sắc lệnh.

0: Các đề tài về chương trình khóa học trong 3 ngày 26, 27 và 29 tháng 6 này tại Vatican. Trong thư thông báo về khóa học lần này, Đức Hồng Irê giải thích ý nghĩa của cuộc gặp gỡ được xây dựng dựa trên kinh nghiệm của cuộc họp trước đây là một không gian để lắng nghe lẫn nhau, phân định và cùng đào sâu một số vấn đề quan trọng đối với đời sống và sứ mạng của giáo hội trong thời đại hiện nay. Đức Hồng Y Niên Trưởng cũng cho biết, Đức Thánh Cha mong muốn thu nhận kinh nghiệm và lời khuyên của các thành viên Hồng Y Đoàn, đồng thời có thể dựa vào sự hỗ trợ tích cực của các vị tại những nơi các ngài đang phục vụ giáo hội. Vì thế, Đức Thánh Cha mong công việc sẽ được tiến hành trong bầu khí lắng nghe, thẳng thắn và tự do phát biểu. Cụ thể, các phiên họp sẽ xoay quanh 4 chủ đề chính. Phiên họp thứ nhất mang tính suy tư chung về tình hình quốc tế. Trong bầu khí cầu nguyện, các Hồng Y được mời gọi chia sẻ những gì đang diễn ra trên thế giới và tại các giáo hội địa phương. Phiên họp thứ hai sẽ dành cho việc nghiên cứu thông điệp mới của Đức Thánh Cha Leo, Magnifica Humanitas. Phiên thứ hai này tập trung vào chương 5 của thông điệp, nói về văn hóa quyền lực và nền văn minh tình yêu. Phiên họp thứ ba dựa trên viễn tượng xây dựng điều thiện, được nhắc đến trong phần mở đầu và kết luận của thông điệp. Phiên cuối cùng sẽ dành để cập nhật cho các thành viên Hồng Y Đoàn về tiến trình thực hiện Thượng Hội đồng, dựa trên văn kiện mới hướng tới các Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới 2027-2028, bao gồm các giai đoạn, tiêu chí và công cụ chuẩn bị. Sau đó sẽ là thời gian đối thoại tự do với Đức Thánh Cha, mỗi bài phát biểu kéo dài tối đa 3 phút. Về mặt tổ chức, công nghị Hồng Y Đoàn sẽ diễn ra trong 2 ngày 26 và 27 tháng 6 tại Đại Thính đường Phaolô thứ 6 và Hội trường Thượng Hội đồng. Cuộc họp sẽ kết thúc vào ngày 29 tháng 6 tại Vương cung Thánh đường Thánh Phêrô với thánh lễ trọng thể do Đức Thánh Cha chủ sự để mừng kính hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô, đồng thời có nghi thức làm phép dây pallium và trao dây này cho các tổng giám mục chính tòa mới.
1: Tin giáo phận Sơn Lộc, linh mục đoàn giáo phận Sơn Lộc tỉnh Tam Nam. Từ ngày 1 đến ngày 5 tháng 6 vừa qua, tại tòa giáo mục Sơn Lộc, 485 linh mục thuộc linh mục đoàn giáo phận Sơn Lộc đã cùng nhau bước vào tuần tỉnh Tâm Năm dưới sự hướng dẫn của Đức Cha Giuse Nguyễn Đức Cường, giám mục giáo phận Thanh Hóa. Các mục tử đã có những ngày sống chậm lại trong bầu khí thinh lặng cầu nguyện để kiến múc nguồn ơn thiên, làm mới lại căn tính và sứ vụ của người môn đệ Chúa Giêsu. Khởi đi từ tin mừng theo Thánh Marco, Đức Cha giảng phòng Giuse đã dẫn dắt các linh mục trở về với điều cốt lõi của đời dân hiến, được gọi ở với Chúa và được sai đi. Trong các giờ giảng phòng, các linh mục đã cùng suy gẫm về mối tương quan mật thiết với Chúa Giêsu, kinh nghiệm về gặp gỡ Chúa Giêsu, nên đồng hình đồng dạng với Chúa Giêsu, cảm nghiệm và mang trong lòng mình lòng thương xót của Chúa, trở nên môn đệ và đại diện Chúa để đến với người khác, rao giảng và mời gọi mọi người rao giảng Chúa Giêsu cho người khác. Sống tình huynh đệ linh mục, gần gũi giám mục, không phải vì nịnh bợ, nhưng vì lòng kính trọng, quan tâm đến giáo dân, nhất là những người nghèo đói, đau khổ và bệnh tật. Chỉ khi thực sự ở với Chúa trong cầu nguyện, các vị mục tử mới có đủ sức mạnh để dấn thân trong nếp sống thanh khiết, vâng phục và sống mối tương quan hiệp hành với cộng đoàn dân Chúa. Trước khi các linh mục về nhiệm sở, Đức Cha Gioan Đỗ Văn Ngân, giám mục giáo phận Xuân Lộc đã gửi lời cảm ơn đến cộng đoàn dân Chúa trong giáo phận qua lá thư mục tử được cha Giuse Đoàn Xuân Linh đọc lên trước cộng đoàn. Trong tinh thần hiệp thông và trách nhiệm mục tử, Đức Cha Gioan đã gửi đến anh em linh mục một số tâm tình và định hướng quan trọng nhằm củng cố đời sống linh mục cũng như nâng cao hiệu quả sứ vụ trong bối cảnh giáo hội hôm nay. Cụ thể qua các điểm: trân trọng và trung thành với luật chữ đỏ trong phụng vụ, sống và cổ võ tinh thần truyền giáo trong giáo xứ, đọc và suy gẫm cuốn sách đời sống linh mục, cẩn trọng trong giao tiếp và tuân thủ nguyên tắc ngưỡng cửa. Sáng thứ Sáu, ngày 5 tháng 6, tuần tỉnh tâm khép lại bằng thánh lễ kính trọng thể Thánh Tâm Chúa Giêsu, ngày sinh nhật thánh hóa các linh mục. Đây cũng là dịp để giáo phận cùng tạ ơn Chúa nhân kỷ niệm 9 năm giám mục của Đức Cha Gioan và mừng hồng ân Ngọc Kim Khánh linh mục của quý cha cố và quý cha. Sau lời nguyện hiệp lễ, cha Đàm Minh Ngô Công Sứ thay lời linh mục đoàn

0: Chúc mừng Đức cha Gioan 9 năm giám mục, Đức cha Cố Đa Minh 60 năm linh mục và quý cha mừng Ngọc Khánh, Kim Khánh và Ngân Khánh trong năm nay. Ngài cũng thay lời cho linh mục đoàn cảm ơn Đức cha giảng phòng đã nhận lời mời và đã đến chia sẻ trong tuần tĩnh tâm.
1: Tin Ấn Độ, Kitô hữu bị bắt tại Ấn Độ vì tổ chức cầu nguyện. Cảnh sát bang Uttar Pradesh của Ấn Độ đã bắt giữ hai mục sư Tin Lành Pentecostal và một người đàn ông khác vào cuối tháng trước sau khi nhận được thông tin cho rằng họ tham gia vào các hoạt động cải đạo sang Kitô giáo. Vụ việc này một lần nữa cho thấy hoàn cảnh khó khăn mà cộng đồng Kitô hữu thiểu số tại Ấn Độ đang phải đối mặt. Theo hãng thông tấn Press Church of India, hai mục sư tên là Vivek Kumar và Mohit Chaudhary cùng một người đàn ông tên Amit đã bị cảnh sát bắt giữ ngày 27 tháng 5. Việc bắt giữ được tiến hành sau khi có đơn tố cáo cho rằng một số người đang bị lôi kéo tham dự một buổi cầu nguyện Kitô giáo tại Lucknow, thủ phủ bang Uttar Pradesh. Dựa trên đơn tố cáo, cảnh sát đã khởi tố vụ án theo các điều khoản liên quan của Bộ luật hình sự Ấn Độ và đạo luật cấm chuyển đổi tôn giáo bất hợp pháp của bang Uttar Pradesh năm 2021. Phúc trình thường niên năm 2026 của Ủy ban Hoa Kỳ về tự do tôn giáo quốc tế công bố vào tháng 3, nhận định tự do tôn giáo tại Ấn Độ đã tiếp tục xấu đi trong năm 2025. Đồng thời, ủy ban này cũng đề nghị chính phủ Hoa Kỳ đưa Ấn Độ vào danh sách quốc gia cần quan tâm đặc biệt về tôn giáo, gọi tắt là CBC.

Ban Việt ngữ Đài Chân lý Á Châu xin kính chào quý ông bà và anh chị em. Trước khi chúng ta cùng hiệp ý với nhau trong thánh lễ Chúa Nhật ngày 7 tháng 6 năm 2026, kính mời quý ông bà và anh chị em cùng theo dõi lịch phụng vụ tuần này. Hôm nay, ngày 7 tháng 6, Chúa Nhật thứ 10 thường niên, mình và máu thánh Chúa Kitô lễ trọng, lễ cầu cho giáo dân. Giáo huấn số 28, chức tư tế của giao ước cũ, phần tiếp theo. Phụng vụ của hội thánh vẫn nhận ra trong chức tư tế của ông Aaron và việc phục vụ của các thầy Lê-vi cũng như việc thiết lập nhóm 70 kỳ mục, những hình ảnh báo trước cho thừa tác vụ có chức thánh của giao ước mới. Trong nghi lễ Latin, hội thánh cầu xin trong lời nguyện thánh hiến để truyền chức giám mục như sau: Lạy Cha là Thiên Chúa và là Cha Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Cha đã dùng lời ân sủng mà ban bố các quy tắc trong hội thánh. Từ nguyên thủy, Cha đã tiền định cho dòng dõi những người công chính phát xuất từ tổ phụ Abraham. Cha đã thiết lập những vị thủ lãnh và tư tế và không để thánh điện Cha thiếu người phục vụ. Trích giáo lý hội thánh công giáo số 1541. Ngày 8, thứ hai, thánh vịnh tuần thứ hai. Ngày 9, thứ ba, thánh Ephraim phó tế, tiến sĩ hội thánh. Ngày 10, thứ tư. 11, thứ năm, thánh Barnaba tông đồ lễ nhớ. 12, thứ sáu, thánh tâm Chúa Giêsu lễ trọng, ngày thế giới xin ơn thánh hóa các linh mục. 13, thứ bảy, trái tim vô nhiễm Đức Mẹ lễ nhớ, không cử hành lễ thánh Anton Padova linh mục tiến sĩ hội thánh. 14 tháng 6, Chúa Nhật thứ 11 thường niên. Đó là lịch phụng vụ tuần này. Giờ đây, kính mời quý ông bà và anh chị em, chúng ta cùng hiệp ý với nhau trong thánh lễ, đại lễ mình và máu thánh Chúa Kitô.

0: Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.
1: Amen.
0: Nguyện xin ân sủng của Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ân thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em
1: và ở cùng cha.
0: Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, cách riêng quý ông bà anh chị em đang hiệp thông trong thánh lễ này, chúng ta sốt sắng cử hành thánh lễ mừng kính mình và máu thánh Chúa Kitô. Vì yêu thương chúng ta, Chúa Kitô đã trao tặng cho chúng ta chính mình và máu của Người làm lương thực để nuôi dưỡng chúng ta trên hành trình lữ thứ tiến về quê trời. Xin rằng mỗi chúng ta được đủ đầy và thêm sức mạnh nhờ kết hợp với mình máu Chúa qua hiểm tích thánh thể, qua thánh lễ chúng ta cử hành. Biết bao lần chúng ta đã không đón tiếp mình máu Thánh Chúa cách xứng đáng, xin Chúa tha thứ cho chúng ta để giờ đây chúng ta bớt phần bất xứng mà cử hành thánh lễ.

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã trối lại cho chúng con bí tích mình và máu Thánh Chúa, để chúng con đời đời tưởng nhớ Chúa đã chịu khổ hình và sống lại vinh quang. Xin cho chúng con biết một niềm sùng kính mến yêu bí tích kỳ diệu này, để luôn được nghiệm thấy ơn Chúa cứu chuộc chúng con. Chúa hằng sống và hiển trị cùng Thiên Chúa Cha, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến

Lời Chúa trong sách Đệ Nhị Luật. Khi ấy, ông Môsê nói với dân Israel rằng: Anh em phải nhớ lại tất cả con đường mà Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em đã dẫn anh em đi suốt 40 năm nay trong sa mạc, để bắt anh em phải cùng cực. Như vậy người thử thách anh em, cho biết lòng dạ anh em, xem anh em có giữ các mệnh lệnh của người hay không. Người đã bắt anh em phải cùng cực, phải đói, rồi đã cho anh em ăn manna là của ăn anh em chưa từng biết, và cha ông anh em cũng chưa từng biết, ngõ hầu làm cho anh em nhận biết rằng người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh, nhưng còn sống nhờ mọi lời miệng Đức Chúa phán ra. Anh em đừng quên Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em, Đấng đã đưa anh em ra khỏi đất Ai Cập, khỏi cảnh nô lệ. Người đã dẫn anh em đi trong sa mạc mênh mông khủng khiếp, đầy rắn lửa và bò cạp, trong miền đất khô cằn không giọt nước. Người đã khiến nước từ tảng đá cứng nhất chảy ra cho anh em uống. Trong sa mạc, người đã cho anh em ăn manna, thức ăn mà cha ông anh em chưa từng biết.

mà cảm tạ Thiên Chúa, há chẳng phải là dự phần vào máu Đức Kitô ư? Và khi ta cùng bẻ bánh thánh, đó chẳng phải là dự phần vào thân thể người sao? Bởi vì chỉ có một tấm bánh, và tất cả chúng ta chia sẻ cùng một bánh ấy, nên tuy nhiều người, chúng ta cũng chỉ là một thân thể.

xuống, ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời, và bánh tôi sẽ ban tặng chính là thịt tôi đây để cho thế gian được sống. Người Do Thái liền tranh luận sôi nổi với nhau. Họ nói, làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được? Đức Giê-xu nói với họ, thật tôi bảo thật các ông, nếu các ông không ăn thịt và uống máu con người, các ông không có sự sống nơi mình. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì được sống đời đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết. Vì thịt tôi thật là của ăn và máu tôi thật là của uống. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì ở lại trong tôi và tôi ở lại trong người ấy. Như Chúa Cha là đấng hằng sống đã sai tôi và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy. Đây là bánh từ trời xuống, không phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn và họ đã chết. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời.

Ôi yến tiệc mình và máu thánh, Chúa Kitô thành lương thực nuôi ta. Tiệc nhắc nhớ người đã chịu khổ hình và đổ đầy ân sủng xuống cõi lòng nhân thế. Tiệc bảo đảm cho ta một ngày mai huy hoàng rực rỡ. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, đó là một lời kinh cổ do Thánh Tôma Aquino sáng tác, biệt kính mình vào máu thánh Chúa Kitô. Hôm nay giáo hội long trọng mừng lễ mình vào máu thánh Chúa, chúng ta được mời gọi đến với bàn thờ, đến với bàn tiệc do chính Đức Giêsu dọn sẵn và mời chúng ta thưởng thức, mời chúng ta đón nhận mình và máu của Người, hầu chúng ta được sống và sống viên mãn. Đức Giêsu khẳng định cho chúng ta rằng: Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống, ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời. Đức Kitô vì yêu thương chúng ta đã thiết lập hy tế thánh thể, để qua hy tế này Người trao ban thịt và máu để trở nên của ăn của uống nuôi dưỡng người trần gian, hầu chúng ta đủ sức mà tiến về vương quốc của Thiên Chúa. Thịt và máu của Chúa là yến tiệc được dọn ra cho chúng ta. Yến tiệc này nuôi dưỡng linh hồn chúng ta và làm cho chúng ta trở nên mạnh mẽ. Khi đến với bàn tiệc mình và máu thánh Chúa Kitô, chúng ta được nhắc nhớ về cái chết khổ hình thập giá của Thầy Chí Thánh. Mỗi khi cử hành thánh lễ là chúng ta cử hành cái chết và sự phục sinh của Đức Kitô. Cái chết và sự phục sinh ấy đem lại sự sống cho muôn người. Chính qua cái chết và sự phục sinh, Đức Kitô thiết lập hiến tế và trao ban sự sống thần linh cho nhân loại. Mỗi chúng ta khi đến với bàn tiệc thánh, chúng ta cử hành cái chết và sự sống lại của Chúa, và chúng ta đón nhận đầy tràn sức sống thần linh. Bởi lẽ tiệc nhắc nhớ Người đã chịu khổ hình và đổ đầy ân sủng xuống cõi lòng nhân thế, tiệc bảo đảm cho ta một ngày mai huy hoàng rực rỡ. Ai ăn thịt và uống máu tôi sẽ được sống đời đời. Tiệc bảo đảm cho ta một ngày mai huy hoàng rực rỡ chính là lời hứa của Chúa Giêsu. Khi chúng ta đón nhận thịt và máu thánh Chúa, chúng ta có sự sống viên mãn. Năm xưa trong sa mạc, Thiên Chúa đã nuôi dân bằng manna, một hành trình dài 40 năm mà chúng ta nghe nơi bài đọc thứ nhất sách Đệ Nhị Luật diễn tả. Dân của Chúa trải qua biết bao thử thách, biết bao thăng trầm, nhưng Thiên Chúa qua đó bày tỏ một tình yêu vô lượng hải hà cho dân. Ngài nuôi dưỡng dân bằng manna và dòng suối mát chảy ra từ tảng đá. Đó là hình ảnh sống động báo trước bí tích thánh thể của thời Tân Ước. Rồi đây, những kẻ ăn manna, uống dòng suối trong từ mạch đá cũng không còn sống nữa. Chỉ những ai ăn thịt và uống máu con Người mới có thể có được sự sống viên mãn. Chúng ta hạnh phúc khi sống ở thời Tân Ước này. Chúng ta không được nuôi bằng manna, chúng ta không uống nước chảy ra từ mạch đá, nhưng chúng ta được nuôi bằng chính thịt của Đức Giêsu và uống máu chảy ra từ trái tim của Người. Đấy là nguồn sống thiêng liêng. Để rồi tất cả chúng ta được sống và sống dồi dào. Thánh Gioan không ghi lại một trần thuật nào về việc Chúa Giêsu thiết lập bí tích thánh thể, nhưng những lời của Đức Giêsu là những lời mà chúng ta thấy được diễn tả cách sống động mỗi khi chúng ta quy tụ để cử hành thánh lễ. Chúa Kitô thực sự là lương thực thường tồn nuôi dưỡng trần gian.
Chỉ trong tình yêu ta mới hiểu được Thiên Chúa yêu chúng ta dường nào. Chỉ trong tình yêu ta mới hiểu được tại sao Chúa Giêsu lại nuôi dân chúng, nuôi nhân loại này bằng thịt và máu Chúa. Chỉ trong tình yêu ta mới có thể hiểu được tại sao chúng ta lại được mời gọi đến bàn tiệc thánh để hiệp thông, để đón nhận, để rước lấy mình vào máu thánh Chúa Kitô. Thiên Chúa trao tặng tất cả sự sống của Ngài cho chúng ta chỉ vì yêu thương, và Ngài muốn chúng ta được sống trong tình yêu ấy, được chuyển nở trong tình yêu ấy và trở nên chứng tá cho tình yêu ấy. Mỗi chúng ta khi đón nhận thịt và máu của Chúa, chúng ta đón nhận sự sống, và Thiên Chúa biến đổi chúng ta trở nên giống Thiên Chúa mỗi ngày, hầu chúng ta có thể đồng hình đồng dạng với Chúa Kitô. Và một khi đón nhận sự sống từ thịt máu Chúa, chúng ta được mời gọi trở thành tấm bánh để có thể bẻ ra mà chia sẻ cho tha nhân. Xin cho mỗi chúng ta khi đến với bí tích thánh thể, chúng ta có một tâm hồn bừng cháy, một trái tim mở ra để yêu thương và đón nhận tình yêu của Thiên Chúa. Xin thánh thể của Chúa trở nên nguồn lương thực nuôi dưỡng chúng ta trong cuộc lữ thứ trần gian này. Và khi đón nhận thánh thể, mỗi chúng ta hãy trở nên chứng nhân cho tình yêu của Chúa giữa lòng thế giới.

0: Anh chị em thân mến, vì yêu thương chúng ta, Chúa Giêsu đã thiết lập bí tích thánh thể để trao ban cho chúng ta thịt và máu của Người. Chúng ta hãy chạy đến yêu mến, tôn thờ và sốt sắng đón nhận mình máu Thánh Chúa cùng tin tưởng nguyện xin.
1: Kẻ ăn ta, chính người ấy cũng sẽ sống nhờ ta. Xin cho Đức Thánh Cha được dồi dào ơn lành hồn xác để điều khiển con thuyền hội thánh giữa biển đời trần gian.
2: Xin Chúa nhận lời chúng con.
1: Hiệp cùng Đức Thánh Cha, xin cho các giá trị của thể thao được nhìn nhận, đồng thời trở thành khí cụ của hòa bình, gặp gỡ và đối thoại giữa các nền văn hóa và các quốc gia.
2: Xin Chúa nhận lời chúng con.
1: Này đây bánh của các thiên thần biến thành lương thực của khách hành hương. Xin cho những người đang trên đường hành hương đến các nơi thánh được Chúa luôn đồng hành và đỡ nâng.
2: Xin Chúa nhận lời chúng con.
1: Ai ăn bánh này thì sẽ sống đời đời. Xin cho cộng đoàn chúng ta siêng năng tham dự thánh lễ và hiệp lễ để giữ vững niềm hy vọng được hưởng sự sống đời đời.
2: Xin Chúa nhận lời chúng con.
0: Lạy Chúa, xin thương nhận lời chúng con cầu nguyện và cho chúng con được no thỏa nhờ mình và máu Thánh Chúa dưỡng nuôi. Chúa hằng

đã dâng mình cho Chúa làm của lễ cứu độ và đã truyền cho chúng con dâng mà tưởng nhớ đến Người. Khi chúng con rước mình Người hiến tế vì chúng con thì chúng con được mạnh sức, và khi chúng con rước máu Người đổ ra vì chúng con thì chúng con được rửa sạch. Vì thế cùng với các thiên thần và tổng lãnh thiên thần, các bệ thần và quản thần cùng toàn thể đạo binh thiên quốc, chúng con không ngừng hát bài ca chúc tụng vinh quang Chúa rằng:

Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy.

Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo Hoàng Leo, Đức Giám Mục Giuse chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con này xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse, bạn trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại. Và cùng với các ngài, chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô, Con Chúa.

Lạy Cha, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ cho rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn, đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô.

Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa Giêsu, chúng con tuy còn ở dưới thế nhưng đã được tham dự bàn tiệc trên trời khi thông hiệp với mình và máu Thánh Chúa. Xin cho chúng con một khi lên cõi trời vinh hiển được cùng Chúa vui hưởng phúc trường sinh.

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi xin niệm lời Chúa. Hôm nay, Chủ nhật ngày 7 tháng 6 năm 2026, Chủ nhật 10 thường niên, lễ mình và máu Thánh Chúa Kitô, lễ chồng. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 6 từ câu 51 đến hết câu 58. Khi ấy, Đức Giêsu nói với người Do Thái rằng: Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng chính là thịt tôi đây để cho thế gian được sống. Người Do Thái liền tranh luận sôi nổi với nhau. Họ nói: Làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được? Đức Giêsu nói với họ: Thật, tôi bảo thật các ông, nếu các ông không ăn thịt và uống máu con người, các ông không có sự sống nơi mình. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết. Vì thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy. Như Chúa Cha là đấng hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy. Đây là bánh từ trời xuống, không phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn và họ đã chết. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời. Quý ông bà, anh chị em rất thân mến, trong thế giới hiện đại đầy ắp những tiện nghi, chúng ta thường đo lường giá trị của sự cho đi bằng những món quà vật chất như tiền bạc, quà cáp hay những dòng tin nhắn nhanh chóng trên màn hình điện thoại. Nhưng có một sự thật mà chúng ta thường bỏ quên, đó là những gì chúng ta cho đi thì không bao giờ quý giá bằng chính con người chúng ta. Hôm nay trong ngày lễ mình và máu Thánh Chúa, tin mừng Thánh Gioan mời gọi chúng ta chiêm ngắm một tình yêu không đo bằng vật chất mà là tình yêu trao trọn bản thân. Chúa Giêsu tuyên bố: Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống, ai ăn bánh này thì sẽ được sống muôn đời, và bánh tôi sẽ ban tặng chính là thịt tôi đây để cho thế gian được sống. Để hiểu mầu nhiệm này bằng con tim, chúng ta hãy nhớ lại câu chuyện xúc động về một người mẹ trong trận động đất tại Kobe, Nhật Bản năm 1995. Sau trận động đất thì lực lượng cứu hộ đào bới đống đổ nát và họ tìm thấy thi thể của người mẹ quỳ gối, thân mình cong lại như một mái vòm kiên cố để che chở cho đứa con. Và trong lòng của người mẹ, một đứa bé còn sống sót kỳ diệu nhờ được nuốt dòng máu từ ngón tay người mẹ đã từ cắt ra trước đó. Bên cạnh chị là một dòng tin nhắn đang dang dở: Con yêu, nếu con còn sống, hãy nhớ rằng mẹ yêu con bằng tất cả hơi thở và dòng máu. Người mẹ ấy đã không chỉ cho con sự che chở, bà đã trao chính mạng sống để đứa con được tiếp tục hiện hữu. Đó chính là hình ảnh gần gũi nhất giúp ta chạm tới mầu nhiệm mình và máu Thánh Chúa. Trên thập giá, Chúa Giêsu cũng đã trao mình và máu, trao hơi thở cuối cùng để chúng ta được sống. Thánh thể chính là tình yêu không giữ lại điều gì của Thiên Chúa dành cho nhân loại. Được trao ban không phải một lần mà mỗi ngày trên mỗi bàn thờ thập giá. Thưa anh chị em, trong thời đại của trí tuệ nhân tạo và công nghệ 4.0, mọi thứ đều nhanh gọn và hiệu quả. Nhưng càng phát triển ra như con người lại càng cảm thấy cô đơn hơn. Tại sao? Vì máy móc chỉ cung cấp thông tin chứ không thể trao sự hiện diện. AI có thể giải đáp mọi thắc mắc,
nhưng nó không thể nắm tay chúng ta khi chúng ta đau khổ. Nó không thể thấu cảm bằng trái tim khi ta rơi lệ. Bí tích thánh thể thật kỳ diệu vì Chúa Giêsu tròn hiện diện trong tấm bánh nhỏ bé đơn sơ. Ngài không làm thay ta mọi việc, nhưng Ngài muốn ở lại với chúng ta, cùng nhịp thở với ta, nắm lấy tay ta trong từng giây phút thăng trầm của cuộc đời. Thưa anh chị em, nếu thánh thể là tình yêu trao trọn bản thân của Thiên Chúa, thì thánh thể cũng phải trở thành trường học dạy chúng ta biết trao chính mình cho nhau. Khi chúng ta rước mình vào máu thánh Chúa, chúng ta không chỉ đón nhận một phép lạ trong quá khứ, mà chúng ta đang đón nhận một cuộc đời đang yêu thương ta ở hiện tại. Một Chúa Giêsu đang nói với từng người. Ngài không giữ lại điều gì cho riêng mình, từ máng cỏ nghèo hèn ở Bethlehem, đến sự trao ban trên thập giá, đến sự hiện diện âm thầm trong bí tích thánh thể mỗi ngày. Ngài trao trọn bản thân để nhắc nhở chúng ta rằng hạnh phúc đích thực không nằm ở việc ta thu vén được bao nhiêu, mà nằm ở việc ta dám trao đi bao nhiêu. Anh chị em hãy thử nhìn lại gia đình và cuộc sống của mình. Chúng ta có bao giờ dám trao chính mình, tức là trao thời gian cho người con đang lạc lõng, trao sự kiên nhẫn cho người bạn đời đang mệt mỏi, trao sự bao dung cho người đã làm mình tổn thương? Đó mới chính là cách chúng ta trở thành thánh thể sống giữa cuộc đời này, thay vì chỉ trao cho nhau những vật chất vô hồn. Thưa cộng đoàn, Thiên Chúa đã không ngần ngại trao trọn bản thân Ngài trong bí tích thánh thể. Đó không phải là một giáo thuyết khô khan, mà là một câu chuyện tình đang viết tiếp mỗi ngày trên bàn thờ dành riêng cho mỗi người chúng ta. Lạy Chúa, khi nhớ lại, không chỉ trong tâm hồn mà trong cả cuộc đời của chúng con. Bởi vì khi có Chúa đồng hành, mỗi giây phút sống của chúng con đều trở thành một món quà vô giá của tình yêu cứu độ. Lạy Chúa, xin đừng để chúng con chỉ đón nhận Chúa như một nghi lễ, mà biến đổi chúng con thành những thánh thể sống. Xin dạy chúng con biết trao thời gian cho người đang lạc lõng, trao kiên nhẫn cho người đang mệt mỏi, và trao sự bao dung cho người đã làm chúng con tổn thương, để qua đó tình yêu của Chúa được tiếp tục lan tỏa và viết tiếp câu chuyện tình yêu cứu độ ngay tại gia đình và cộng đoàn chúng con. Xin cho chúng con nhờ được kết hiệp cùng Chúa hôm nay biết sống sao cho trọn vẹn, để mai ngày được cùng Chúa chung hưởng sự sống đời đời mà Chúa đã hứa ban cho những ai ăn và uống mình máu Ngài. Amen.

0: Amen.
1: Năm sự mừng thứ nhất thì ngắm Đức Chúa Giêsu sống lại, ta hãy xin cho được sống lại thật về phần linh hồn.

Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng sự sống, sự chết và sự sống lại của Con Một Chúa mà chuẩn bị cho chúng con phần thưởng cứu độ đời đời. Xin cho chúng con khi suy niệm những mầu nhiệm mân côi rất thánh kính Đức Trinh Nữ Maria, chúng con được noi theo những điều tích chứa trong các mầu nhiệm ấy và được phần thưởng Chúa đã hứa ban.

0: Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.
1: Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy Đức Giêsu nói với người Do Thái rằng: Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng chính là thịt tôi đây để cho thế gian được sống. Người Do Thái liền tranh luận sôi nổi với nhau. Họ nói: Làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được? Đức Giêsu nói với họ: Thật tôi bảo thật các ông, nếu các ông không ăn thịt và uống máu con người, các ông không có sự sống nơi mình. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết. Vì thịt tôi đây thật là của ăn, và máu tôi đây thật là của uống. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy. Như Chúa Cha là đấng hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy. Đây là bánh từ trời xuống, không phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn và họ đã chết. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời.

Thịt tôi thật là của ăn, máu tôi thật là của uống. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, ăn uống là một nhu cầu rất tự nhiên trong đời sống của chúng ta. Chúng ta ăn khi chúng ta đói. Và ai trong chúng ta cũng có cảm nhận thế nào là cơn đói trong cuộc đời. Có khi chúng ta đói cơm, có khi chúng ta khát nước. Nhưng có những người dù rất giàu có nhưng họ vẫn đói khát, không phải đói cơm khát nước, mà họ đói khát danh vọng, họ đói khát quyền bính. Có những người cả cuộc đời đi tìm bởi vì họ đói khát vật chất, họ muốn làm giàu cho đời sống của mình. Và rồi, mỗi người bằng những phương cách khác nhau lấp đầy cơn đói của mình. Nhưng không điều gì có thể làm cho con người nguôi ngoai hay thỏa đáng được cơn đói khát ấy. Ta ăn rồi ta lại nói, ta uống rồi ta lại khát. Tiền đầy túi nhưng hạnh phúc không có nghĩa là đong đầy. Có quyền lực không có nghĩa là đã đủ đầy. Và như vậy, chúng ta thấy cơn đói khát của nhân loại mãi mãi chẳng bao giờ có thể khỏa lấp nếu không gặp được Đức Giê-xu. Chính vì vậy, trong thông huấn giáo hội tại Á Châu, Thánh giáo hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã nói, trong tâm hồn, trong sâu thẳm cõi lòng con người, đặc biệt tại vùng đất Á Châu này, người ta đang khát, khát nước hằng sống. Không một ai, không một điều gì có thể khỏa lấp cơn khát ấy ngoại trừ Đức Giêsu Kitô. Quả vậy, Đức Giêsu Kitô là đấng khỏa lấp mọi khát vọng sâu thẳm nhất của thân phận con người. Và hôm nay, trong ngày lễ trọng mừng kính mình máu thánh Chúa Kitô, chúng ta được tính lời của Chúa mời gọi, tính lời của Chúa khẳng định, thịt tôi là của ăn, máu tôi là của uống. Thánh Gioan không để lại cho chúng ta một trình thuật nào về việc Chúa Giêsu thiết lập bí tích thánh thể, nhưng những diễn từ về bánh hằng sống thật sống động cho thấy Đức Kitô chính là lương thực thường tồn nuôi dưỡng nhân loại trên hành trình tiến về vương quốc. Những ai mở lòng để đón tiếp Chúa Kitô, để đón nhận sự sống Chúa Kitô ban tặng, người ấy sẽ được sống và sống dồi dào. Thịt tôi là của ăn, máu tôi là của uống. Những lời ấy làm cho người Do Thái cảm thấy chướng kỳ. Làm sao ông này có thể lấy thịt của mình mà cho chúng ta ăn? Trong ngôn ngữ thánh kinh, thịt và máu là sự sống, thịt và máu là toàn vẹn con người. Chẳng lẽ người ta lại ăn cả đồng loại của mình? Đứng trước sự thắc mắc hay phản kháng ấy, Chúa Giêsu đã không giải thích, Chúa Giêsu đã không nói nhẹ đi, Chúa Giêsu cũng không bảo rằng đấy chỉ là một phép ẩn dụ. Nhưng những lời của Chúa Giêsu nói hôm nay, chúng ta hiểu là những lời từng câu từng chữ. Quả vậy, Đức Giêsu vì yêu thương chúng ta, Ngài đã trao tặng chính thịt và máu của Ngài để ta được sống và sống viên mãn
Ngài đã để lại cho chúng ta diện tích thánh thể. Diện tích ấy không phải là một tượng đài để chúng ta xì sụp hoặc từ đằng xa chiêm ngắm. Nhưng diện tích thánh thể là sự sống, là quà tặng, là tấm bánh mẻ ra và trao ban mãi. Tất cả những ai đón nhận tấm bánh ấy sẽ đi vào sự hiệp thông, sẽ được sống trọn vẹn, sẽ được sống đời đời, sẽ đủ sức để tiến về vương quốc của Thiên Chúa. Tấm bánh là chính Đức Kitô đã được bẻ ra trong bữa tiệc ly. Tấm bánh là chính Đức Kitô đã được bẻ ra khi Ngài chấp nhận tan xương nát thịt trên thập giá. Tấm bánh ấy vẫn tiếp tục được bẻ ra khi qua cửa tác viên linh mục, mỗi thánh lễ được cử hành và Chúa Kitô trở nên lương

0: phân phát cho muôn dân. Hôm nay khi chúng ta long trọng mừng lễ mình và máu Thánh Chúa, chúng ta cảm tạ tình thương vô biên của Chúa. Chúng ta tri ân kế hoạch rất đặc biệt mà Thiên Chúa thực hiện qua con một chí ái của Ngài. Thì Chúa đã trao tặng cho chúng ta nguồn thần lương, không chỉ là lời hàng sống mà còn là bánh trường sinh, thịt và máu của Đức Kitô. Thì là mỗi chúng ta khi đến để tham dự thánh lễ, chúng ta mở lòng để đón nhận bánh sự sống. Và mỗi chúng ta khi đón tiếp Chúa vào lòng, chúng ta được thần hóa, chúng ta được biến đổi để trở nên giống Chúa hơn. Nếu thức ăn đưa vào thân thể được biến đổi trở thành xương thịt của chúng ta, thì khi đón tiếp Chúa Giêsu vào tâm hồn của mình, Ngài biến đổi chúng ta thành Chúa. Diện tích thánh thể thật cao quý, nhưng cũng rất gần gũi và thiết thân. Thì là mỗi chúng ta được ơn yêu mến bí tích thánh thể, luôn đến với bí tích thánh thể trong một tâm hồn khát khao và có sự chuẩn bị để tiếp nhận thánh thể như nguồn thần lương đem lại cho chúng ta sự sống viên mãn, và đó chính là nguồn năng lượng để chúng ta tiến bước về nhà Cha trên trời. Xin Chúa Giêsu thánh thể, Đấng hiện diện trọn vẹn trong hình bánh và hình rượu, dưỡng nuôi hội thánh trong cuộc lữ hứa trần gian này và bảo vệ chúng ta luôn mãi. Amen.
1: Quý ông bà, anh chị em rất thân mến, trong thế giới hiện đại đầy ắp những tiện nghi, chúng ta thường đo lường giá trị của sự cho đi bằng những món quà vật chất như tiền bạc, quà cáp hay những dòng tin nhắn nhanh chóng trên màn hình điện thoại. Nhưng có một sự thật mà chúng ta thường bỏ quên, đó là những gì chúng ta cho đi thì không bao giờ quý giá bằng chính con người chúng ta. Hôm nay trong ngày lễ mình vào máu Thánh Chúa, Tin Mừng Thánh Gioan mời gọi chúng ta chiêm ngắm một tình yêu không đo bằng vật chất mà là tình yêu trao trọn bản thân. Chúa Giêsu tuyên bố: "Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống, ai ăn bánh này thì sẽ được sống muôn đời, và bánh tôi sẽ ban tặng chính là thịt tôi đây để cho thế gian được sống." Để hiểu mầu nhiệm này bằng con tim, chúng ta hãy nhớ lại câu chuyện xúc động về một người mẹ trong trận động đất tại Kobe, Nhật Bản năm 1995. Sau trận động đất thì lực lượng cứu hộ đào bới đống đổ nát và họ tìm thấy thi thể của người mẹ quỳ gối, thân mình cong lại như một mái vòm kiên cố để che chở cho đứa con. Và trong lòng của người mẹ, một đứa bé còn sống sót kỳ diệu nhờ được vuốt dòng máu từ ngón tay người mẹ đã từ phát ra trước đó. Bên cạnh chị là một dòng tin nhắn đang dang dở: "Con yêu, nếu con còn sống, hãy nhớ rằng mẹ yêu con bằng tất cả hơi thở và dòng máu." Người mẹ ấy đã không chỉ cho con sự che chở, bà đã trao chính mạng sống để đứa con được tiếp tục hiện hữu. Đó chính là hình ảnh gần gũi nhất giúp ta chạm tới mầu nhiệm mình vào máu Thánh Chúa. Trên thập giá, Chúa Giêsu cũng đã trao mình vào máu, trao hơi thở cuối cùng để chúng ta được sống. Thánh thể chính là tình yêu không giữ lại điều gì của Thiên Chúa dành cho nhân loại. Được trao ban không phải một lần mà mỗi ngày trên mỗi bàn thờ thập giá. Thưa anh chị em, trong thời đại của trí tuệ nhân tạo và công nghệ 4.0, mọi thứ đều nhanh gọn và hiệu quả. Nhưng càng phát triển ra như con người lại càng cảm thấy cô đơn hơn.

0: ở với ta, nắm lấy tay ta trong từng giây phút thăng trầm của cuộc đời. Thưa anh chị em, nếu Thánh Thể là tình yêu trao trọn bản thân của Thiên Chúa, thì Thánh Thể cũng phải trở thành trường học dạy chúng ta biết trao chính mình cho nhau. Khi chúng ta rước mình vào máu Thánh Chúa, chúng ta không chỉ đón nhận một phép lạ trong quá khứ, mà chúng ta đang đón nhận một cuộc đời đang yêu thương ta ở hiện tại. Một Chúa Giê-xu đang nói với từng người. Ngài không giữ lại điều gì cho riêng mình, từ máng cỏ nghèo hèn ở Bethlehem, đến sự trao ban trên thập giá, đến sự hiện diện âm thầm trong bí tích Thánh Thể mỗi ngày. Ngài trao trọn bản thân để nhắc nhở chúng ta rằng hạnh phúc đích thực không nằm ở việc ta thu vén được bao nhiêu, mà nằm ở việc ta dám trao đi bao nhiêu.
1: Để tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe những bài thánh ca.

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa. Hôm nay, Chủ nhật ngày 7 tháng 6 năm 2026, Chủ nhật 10 thường niên, lễ mình và máu Thánh Chúa Kitô, lễ chồng. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 6 từ câu 51 đến hết câu 58. Khi ấy, Đức Giêsu nói với người Do Thái rằng: Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng chính là thịt tôi đây để cho thế gian được sống. Người Do Thái liền tranh luận sôi nổi với nhau. Họ nói: Làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được? Đức Giêsu nói với họ: Thật, tôi bảo thật các ông, nếu các ông không ăn thịt và uống máu con người, các ông không có sự sống nơi mình. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết. Vì thịt tôi thật là của ăn và máu tôi thật là của uống. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì ở lại trong tôi và tôi ở lại trong người ấy. Như Chúa Cha là đấng hằng sống đã sai tôi và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy. Đây là bánh từ trời xuống, không phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn và họ đã chết. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời. Quý ông bà, anh chị em rất thân mến, trong thế giới hiện đại đầy ắp những tiện nghi, chúng ta thường đo lường giá trị của sự cho đi bằng những món quà vật chất như tiền bạc, quà cáp hay những dòng tin nhắn nhanh chóng trên màn hình điện thoại. Nhưng có một sự thật mà chúng ta thường bỏ quên, đó là những gì chúng ta cho đi thì không bao giờ quý giá bằng chính con người chúng ta. Hôm nay trong ngày lễ mình vào máu Thánh Chúa, tin mừng Thánh Gioan mời gọi chúng ta chiêm ngắm một tình yêu không đo bằng vật chất mà là tình yêu trao trọn bản thân. Chúa Giêsu tuyên bố: Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống, ai ăn bánh này thì sẽ được sống muôn đời, và bánh tôi sẽ ban tặng chính là thịt tôi đây để cho thế gian được sống. Để hiểu mầu nhiệm này bằng con tim, chúng ta hãy nhớ lại câu chuyện xúc động về một người mẹ trong trận động đất tại Kobe, Nhật Bản năm 1995. Sau trận động đất thì lực lượng cứu hộ đào bới đống đổ nát và họ tìm thấy thi thể của người mẹ quỳ gối, thân mình cong lại như một mái vòm kiên cố để che chở cho đứa con. Và trong lòng của người mẹ, một đứa bé còn sống sót kỳ diệu nhờ được vuốt dòng máu từ ngón tay người mẹ đã tự thoát ra trước đó. Bên cạnh chị là một dòng tin nhắn đang dang dở: Con yêu, nếu con còn sống, hãy nhớ rằng mẹ yêu con bằng tất cả hơi thở và dòng máu. Người mẹ ấy đã không chỉ cho con sự che chở, bà đã trao chính mạng sống để đứa con được tiếp tục hiện hữu. Đó chính là hình ảnh gần gũi nhất giúp ta chạm tới mầu nhiệm mình vào máu Thánh Chúa. Trên thập giá, Chúa Giêsu cũng đã trao mình vào máu, trao hơi thở cuối cùng để chúng ta được sống. Thánh thể chính là tình yêu không giữ lại điều gì của Thiên Chúa dành cho nhân loại. Được trao ban không phải một lần mà mỗi ngày trên mỗi bàn thờ thập giá. Thưa anh chị em, trong thời đại của trí tuệ nhân tạo và công nghệ 4.0, mọi thứ đều nhanh gọn và hiệu quả. Nhưng càng phát triển ra như con người lại càng cảm thấy cô đơn hơn. Tại sao? Vì máy móc chỉ cung cấp thông tin chứ không thể trao sự hiện diện. AI có thể giải đáp mọi thắc mắc,
nhưng nó không thể nắm tay chúng ta khi chúng ta đau khổ. Nó không thể thấu cảm bằng trái tim khi ta rơi lệ. Bí tích thánh thể thật kỳ diệu vì Chúa Giêsu tròn hiện diện trong tấm bánh nhỏ bé đơn sơ. Ngài không làm thay ta mọi việc, nhưng Ngài muốn ở lại với chúng ta, cùng nhịp thở với ta, nắm lấy tay ta trong từng giây phút thăng trầm của cuộc đời. Thưa anh chị em, nếu thánh thể là tình yêu trao trọn bản thân của Thiên Chúa, thì thánh thể cũng phải trở thành trường học dạy chúng ta biết trao chính mình cho nhau. Khi chúng ta rước mình vào máu Thánh Chúa, chúng ta không chỉ đón nhận một phép lạ trong quá khứ, mà chúng ta đang đón nhận một cuộc đời đang yêu thương ta ở hiện tại. Một Chúa Giêsu đang nói với từng người. Ngài không giữ lại điều gì cho riêng mình, từ máng cỏ nghèo hèn ở Bethlehem, đến sự trao ban trên thập giá, đến sự hiện diện âm thầm trong bí tích thánh thể mỗi ngày. Ngài trao trọn bản thân để nhắc nhở chúng ta rằng hạnh phúc đích thực không nằm ở việc ta thu vén được bao nhiêu, mà nằm ở việc ta dám trao đi bao nhiêu. Anh chị em hãy thử nhìn lại gia đình và cuộc sống của mình. Chúng ta có bao giờ dám trao chính mình, tức là trao thời gian cho người con đang lạc lõng, trao sự kiên nhẫn cho người bạn đời đang mệt mỏi, trao sự bao dung cho người đã làm mình tổn thương? Đó mới chính là cách chúng ta trở thành thánh thể sống giữa cuộc đời này, thay vì chỉ trao cho nhau những vật chất vô hồn. Thưa cộng đoàn, Thiên Chúa đã không ngần ngại trao trọn bản thân Ngài trong bí tích thánh thể. Đó không phải là một giáo thuyết khô khan, mà là một câu chuyện tình đang viết tiếp mỗi ngày trên bàn thờ dành riêng cho mỗi người chúng ta. Lạy Chúa, xin nhớ lại không chỉ trong tâm hồn mà trong cả cuộc đời của chúng con. Bởi vì khi có Chúa đồng hành, mỗi giây phút sống của chúng con đều trở thành một món quà vô giá của tình yêu cứu độ. Lạy Chúa, xin đừng để chúng con chỉ đón nhận Chúa như một nghi lễ, mà biến đổi chúng con thành những thánh thể sống. Xin dạy chúng con biết trao thời gian cho người đang lạc lõng, trao kiên nhẫn cho người đang mệt mỏi, và trao sự bao dung cho người đã làm chúng con tổn thương, để qua đó tình yêu của Chúa được tiếp tục lan tỏa và viết tiếp câu chuyện tình yêu cứu độ ngay tại gia đình và cộng đoàn chúng con. Xin cho chúng con nhờ được kết hiệp cùng Chúa hôm nay biết sống sao cho trọn vẹn, để mai ngày được cùng Chúa chung hưởng sự sống đời đời mà Chúa đã hứa ban cho những ai ăn và uống bình máu Ngài. Amen.

0: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi tin tồn rằng. Tin Vatican, Đức Thánh Cha tiếp kiến Liên hội Sinh viên Công giáo Đức. Sáng ngày 5 tháng 6 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã tiếp kiến Liên hội Sinh viên Công giáo Đức lần đầu tiên nhóm họp tại nước ngoài, lần này tại Roma. Liên hội này quy tụ 126 hội sinh viên và có khoảng 25.000 thành viên. Ngỏ lời trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha nhấn mạnh ba chiều kích chính, đó là căn tính công giáo, tinh thần hiệp thông và sứ mạng văn hóa. Trước hết, Đức Thánh Cha khẳng định căn tính công giáo của các hội sinh viên được thể hiện qua bốn nguyên tắc: Religio là đạo, Sentia là tri thức và Amicitia tình bạn và Patria quê hương. Đức tin công giáo không chỉ là danh nghĩa nhưng phải trở thành lối sống được thể hiện trong môi trường học thuật, nghề nghiệp và xã hội. Các sinh viên được mời gọi trở thành men tin mừng, góp phần xây dựng đời sống khoa học, chính trị và xã hội tại Đức cũng như tại châu Âu. Trước những thách thức của cuộc cách mạng công nghệ, Đức Thánh Cha nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo vệ và phát huy phẩm giá con người vốn được Thiên Chúa tạo dựng và có khả năng tự định hướng cuộc đời của mình. Đức tin và lý trí cùng soi sáng con người để nhận ra những cơ hội cũng như cạm bẫy của thời đại, từ đó xây dựng một xã hội công bằng và hòa bình. Về tinh thần hiệp thông, Đức Giáo Hoàng nhắc lại khẩu hiệu của các hội: trong điều chắc chắn hãy có sự hiệp nhất, trong điều còn nghi ngờ có tự do, và trong mọi sự hãy có bác ái. Theo Đức Thánh Cha, đời sống hội đoàn không chỉ là chia sẻ kiến thức mà còn là sự quý trọng lẫn nhau và hợp tác thực tế. Người công giáo được mời gọi phục vụ công ích chứ không theo đuổi các lợi lộc phe phái. Đức tin chung giúp các tín hữu cộng tác với nhau mà không chạy theo các xu hướng nhất thời hay đặt sở thích cá nhân lên trên truyền thống của giáo hội. Ngài khuyến khích các sinh viên tiếp tục loan báo tin mừng cho nền văn hóa thông qua năng lực chuyên môn, lòng nhiệt thành và tình bạn Kitô giáo chân thành. Về sứ mạng văn hóa, Đức Giáo Hoàng nhấn mạnh rằng việc học tập và làm việc không chỉ là một nghề nghiệp nhưng còn là một ơn gọi. Việc tìm kiếm chân lý đòi hỏi kỷ luật, sự hoán cải nội tâm và trách nhiệm xã hội. Đức Thánh Cha cảnh báo trước lối sống chạy theo tiền bạc và kêu gọi giới trẻ trở thành những chứng nhân của chủ nghĩa nhân văn Kitô giáo, đặc biệt trong việc bảo vệ người nghèo, những người yếu thế và những người bệnh. Trích dẫn tư tưởng của Đức Benedicto thứ 16 và Đức Francisco về sinh thái học con người và sinh thái học toàn diện, Đức Thánh Cha khẳng định thế giới có ý nghĩa sâu xa và con người không phải là tập hợp ngẫu nhiên của vật chất nhưng là những hữu thể hướng tới chân lý và siêu việt. Sau cùng, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng con người luôn tìm kiếm Thiên Chúa và chính qua học tập, làm việc cùng các hoạt động hàng ngày mà họ tiến bước trên con đường nền thánh. Đức Thánh Cha mời gọi các sinh viên trở thành những chứng nhân của sự khôn ngoan tin mừng trong xã hội Đức và châu Âu hôm nay.
1: Tin Tổng giáo phận Sài Gòn, Học viện Mục vụ Tổng giáo phận Sài Gòn hành hương Năm Thánh Francisco. Trong bầu khí linh thiêng của Năm Thánh Francisco, kỷ niệm 800 năm cuộc vượt qua của Thánh Francisco Assisi, thứ năm ngày 4 tháng 6 vừa qua, Học viện Mục vụ Tổng giáo phận Sài Gòn đã tổ chức chuyến hành hương cho các giảng viên, học viên, nhân viên, thân nhân và thân hữu tại tu viện Phan Sinh Thủ Đức và đan viện Dòng Kính Clara. Lúc 7 giờ 15, đoàn hành hương gồm hơn 60 thành viên cùng các khách mời là các phối sư và đạo huynh cao đài khởi hành từ trung tâm mục vụ Sài Gòn dưới sự hướng dẫn của cha Francisco Xavier Bảo Lộc, giám đốc trung tâm mục vụ kiêm giám đốc Học viện Mục vụ Tổng giáo phận. Đoàn đã được cha bề trên Giuse Trương Văn Tính cùng các thầy nồng nhiệt đón tiếp. Cha bề trên Giuse đã giúp đoàn hiểu hơn về ý nghĩa của hai biểu tượng tiêu biểu trong linh đạo Phan Sinh: Thánh giá chữ Tau, dấu chỉ của sự cứu rỗi và thuộc về Chúa, cùng Thánh giá San Damiano, nơi Chúa chịu đóng đinh đã mời gọi Thánh Francisco hãy đi sửa sang lại giáo hội của thầy. Kế đó, anh Giuse Trần Như Kiên, trưởng gia đình Phan Sinh tại thế, chia sẻ chủ đề sống linh đạo Phan Sinh giữa đời thường về tinh thần khó nghèo, khiêm nhường và lòng yêu mến thiên nhiên, tạo vật của Thánh Tổ Phụ. Khép lại phần học hỏi, đoàn tham quan nhà truyền thống của tu viện, đồng thời viếng phần mộ và nơi lưu giữ tro cốt của các cha, các thầy đã an nghỉ trong Chúa tại đây. Thánh lễ tạ ơn do cha giám đốc Francisco Xavier chủ sự lúc 10 giờ 30 tại nhà nguyện Emmaus để tạ ơn và cầu nguyện cho sứ mạng giáo dục mục vụ của học viện. Kết thúc thánh lễ, cha bề trên Giuse làm phép cắt thánh giá chữ tau và trao tặng từng thành viên trong đoàn nhiều món quà thiêng liêng nhắc nhở sứ mạng phang sinh với đời sống hàng ngày. Sau bữa cơm trưa, đoàn tiếp tục hành trình đến viếng thăm đăng viện dòng kính Clara, tọa lạc đối diện tu viện phang sinh. Tại đây, đoàn có cơ hội lắng nghe nữ tu Maria Giăng Baptist Mai Trinh chia sẻ về lịch sử, linh đạo và nếp sống của các nữ tu dòng kính Thánh Clara, với nhịp sống nhịn nhặt trong 7 giờ kinh mỗi ngày cùng những giờ cầu nguyện xuyên đêm đầy sốt sắng. Chương trình hành hương khép lại lúc 13 giờ 30 trong niềm hân hoan và tâm tình tạ ơn Chúa.
0: Tin Madrid, Tây Ban Nha kết thúc cuộc điều tra cấp giáo phận án Phong Trần Phước của đồng sáng lập Con Đường Tân Dự Tòng. Chiều ngày 2 tháng 6 vừa qua, lễ nghi kết thúc cuộc điều tra cấp giáo phận để làm án Phong Trần Phước cho bà Carmen Hernandez Barrera, đồng sáng lập Con Đường Tân Dự Tòng, đã được cử hành tại chủng viện Redemptoris Mater, mẹ đấng cứu chuộc ở thủ đô Madrid. Buổi lễ do Đức Hồng Y José Covocano, Tổng giám mục Tổng giáo phận Madrid chủ sự, trước sự hiện diện của khoảng 650 người, trong đó có ông Kiko Argelo, sáng lập Con Đường này, Đức Hồng Y Antonio Maria Ruco Varela, nguyên Tổng giám mục Madrid, Đức Hồng Y Paolo Romeo, nguyên Tổng giám mục Palermo và nhiều giám mục thân nhân của vị tôi tớ Chúa, và cùng đông đảo các thành viên của Con Đường Tân Dự Tòng. Trong bài phát biểu, Đức Hồng Y Covocano mời gọi mọi người phó thác tiến trình tiếp theo trong tay Chúa. Ngài cũng khuyến khích các tín hữu đào sâu ý nghĩa bí tích rửa tội của mình để sống sự thánh thiện, một hành trình mà tất cả chúng ta đều được mời gọi. Đồng thời, Đức Hồng Y bày tỏ mong ước sự thánh thiện tiếp tục là ngọn cờ của giáo hội chúng ta. Sau lời cầu nguyện khai mạc và bài thánh ca cầu xin Chúa Thánh Thần, các hồ sơ của án phong thánh được trình bày, bao gồm 70 thùng tài liệu, mỗi thùng chứa khoảng 1.200 trang. Tất cả đều được niêm phong. Sau đó, Đức Hồng Y Covocano đã ký sắc lệnh kết thúc giai đoạn giáo phận. Con Đường Tân Dự Tòng do ông Kiko và bà Carmen khởi xướng cách đây 60 năm nhằm giúp các tín hữu trải nghiệm hành trình khai tâm Kitô giáo. Ngày nay, con đường này hiện diện và hoạt động tại 138 quốc gia với hơn 20.350 cộng đoàn nhờ công lao của rất nhiều nhà truyền giáo, kể cả giáo dân và các đôi vợ chồng.
1: Tin Vatican, cung nghị kỳ 2 của Hồng Y đoàn sẽ diễn ra vào cuối tháng 6 này. Trong những ngày qua, Đức Hồng Y Niên trưởng Hồng Y đoàn Giovanni Battista Re đã gửi thư cho các Hồng Y trên thế giới để thông báo đề tài và chương trình khóa họp trong 3 ngày 26, 27 và 29 tháng 6 này tại Vatican. Trong thư thông báo về khóa họp lần này, Đức Hồng Y Re giải thích ý nghĩa của cuộc gặp gỡ được xây dựng dựa trên kinh nghiệm của cuộc họp trước đây là một không gian để lắng nghe lẫn nhau, phân định và cùng đào sâu một số vấn đề quan trọng đối với đời sống và sứ mạng của giáo hội trong thời đại hiện nay. Đức Hồng Y Niên trưởng cũng cho biết Đức Thánh Cha mong muốn thu nhận kinh nghiệm và lời khuyên của các thành viên Hồng Y đoàn, đồng thời có thể dựa vào sự hỗ trợ tích cực của các vị tại những nơi các ngài đang phục vụ giáo hội. Vì thế, Đức Thánh Cha mong công việc sẽ được tiến hành trong bầu khí lắng nghe, thẳng thắn và tự do phát biểu. Cụ thể, các phiên họp sẽ xoay quanh 4 chủ đề chính. Phiên họp thứ nhất mang tính suy tư chung về tình hình quốc tế. Trong bầu khí cầu nguyện, các Hồng Y được mời gọi chia sẻ những gì đang diễn ra trên thế giới và tại các giáo hội địa phương. Phiên họp thứ hai sẽ dành cho việc nghiên cứu thông điệp mới của Đức Thánh Cha Leo, Magnifica Humanitas. Phiên thứ hai này tập trung vào chương 5 của thông điệp, nói về văn hóa quyền lực và nền văn minh tình yêu. Phiên họp thứ ba dựa trên viễn tượng xây dựng điều thiện, được nhắc đến trong phần mở đầu và kết luận của thông điệp. Phiên cuối cùng sẽ dành để cập nhật cho các thành viên Hồng Y đoàn về tiến trình thực hiện Thượng Hội đồng, dựa trên văn kiện mới hướng tới các Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới 2027 đến 2028, bao gồm các giai đoạn, tiêu chí và công cụ chuẩn bị. Sau đó sẽ là thời gian đối thoại tự do với Đức Thánh Cha. Mỗi bài phát biểu kéo dài tối đa 3 phút. Về mặt tổ chức, công nghị Hồng Y đoàn sẽ diễn ra trong 2 ngày 26 và 27 tháng 6 tại Đại Thính đường Phaolô thứ 6 và Hội trường Thượng Hội đồng. Cuộc họp sẽ kết thúc vào ngày 29 tháng 6 tại Vương cung Thánh đường Thánh Phêrô với thánh lễ trọng thể do Đức Thánh Cha chủ sự để mừng kính hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô, đồng thời có nghi thức làm phép dây pallium và trao dây này cho các tổng giám mục chính tòa mới.
2: Tin giáo phận Sơn Lộc, linh mục đoàn giáo phận Sơn Lộc tỉnh Tam Nam. Từ ngày 1 đến ngày 5 tháng 6 vừa qua, tại tòa giáo mục Sơn Lộc, 485 linh mục thuộc linh mục đoàn giáo phận Sơn Lộc đã cùng nhau bước vào tuần tỉnh Tam Nam dưới sự hướng dẫn của Đức Cha Giuse Nguyễn Đức Cường, giám mục giáo phận Thanh Hóa. Các mục tử đã có những ngày sống chậm lại trong bầu khí thinh lặng cầu nguyện để kiến múc nguồn ơn thiên, làm mới lại căn tính và sứ vụ của người môn đệ Chúa Giêsu. Khởi đi từ tin mừng theo Thánh Marco, Đức Cha giảng phòng Giuse đã dẫn dắt các linh mục trở về với điều cốt lõi của đời dân hiến, được gọi ở với Chúa và được sai đi. Trong các giờ giảng phòng, các linh mục đã cùng suy gẫm về mối tương quan mật thiết với Chúa Giêsu, kinh nghiệm về gặp gỡ Chúa Giêsu, nên đồng hình đồng dạng với Chúa Giêsu, cảm nghiệm và mang trong lòng mình lòng thương xót của Chúa, trở nên môn đệ và đại diện Chúa để đến với người khác, rao giảng và mời gọi mọi người rao giảng Chúa Giêsu cho người khác. Sống tình huynh đệ linh mục, gần gũi giám mục, không phải vì nịnh bợ nhưng vì lòng kính trọng, quan tâm đến giáo dân, nhất là những người nghèo đói, đau khổ và bệnh tật. Chỉ khi thực sự ở với Chúa trong cầu nguyện, các vị mục tử mới có đủ sức mạnh để dấn thân trong nếp sống thanh khiết, vâng phục và sống mối tương quan hiệp hành với cộng đoàn dân Chúa. Trước khi các linh mục về nhiệm sở, Đức Cha Gioan Đỗ Văn Ngân, giám mục giáo phận Xuân Lộc đã gửi lời cảm ơn đến cộng đoàn dân Chúa trong giáo phận qua lá thư mục tử được cha Giuse Đoàn Xuân Linh đọc lên trước cộng đoàn. Trong tinh thần hiệp thông và trách nhiệm mục tử, Đức Cha Gioan đã gửi đến anh em linh mục một số tâm tình và định hướng quan trọng nhằm củng cố đời sống linh mục cũng như nâng cao hiệu quả sứ vụ trong bối cảnh giáo hội hôm nay. Cụ thể qua các điểm: trân trọng và trung thành với luật chữ đỏ trong phụng vụ, sống và cổ võ tinh thần truyền giáo trong giáo xứ, đọc và suy gẫm cuốn sách đời sống linh mục, cẩn trọng trong giao tiếp và tuân thủ nguyên tắc ngưỡng cửa. Sáng thứ Sáu, ngày 5 tháng 6, tuần tỉnh tâm khép lại bằng thánh lễ kính trọng thể Thánh Tâm Chúa Giêsu, ngày sinh nhân thánh hóa các linh mục. Đây cũng là dịp để giáo phận cùng tạ ơn Chúa nhân kỷ niệm 9 năm giám mục của Đức Cha Gioan và mừng hồng ân Ngọc Kim Khánh Linh Mục của quý cha cố và quý cha. Sau lời nguyện hiệp lễ, cha Đàm Minh Ngô Công Sứ thay lời Linh Mục Đoàn chúc mừng Đức Cha Gioan 9 năm giám mục, Đức cha cố Đàm Minh 60 năm Linh Mục và quý cha mừng Ngọc Khánh, Kim Khánh và Ngân Khánh trong năm nay. Ngài cũng thay lời cho linh mục đoàn cảm ơn Đức Cha giảng phòng đã nhận lời mời và đã đến chia sẻ trong tuần tĩnh tâm.
1: Tin Ấn Độ, Kitô hữu bị bắt tại Ấn Độ vì tổ chức cầu nguyện. Cảnh sát bang Uttar Pradesh của Ấn Độ đã bắt giữ hai mục sư Tin Lành Pentecostal và một người đàn ông khác vào cuối tháng trước sau khi nhận được thông tin cho rằng họ tham gia vào các hoạt động cải đạo sang Kitô giáo. Vụ việc này một lần nữa cho thấy hoàn cảnh khó khăn mà cộng đồng Kitô hữu thiểu số tại Ấn Độ đang phải đối mặt. Theo hãng thông tấn Press Church of India, hai mục sư tên là Vivek Kumar và Mohit Chaudhary cùng một người đàn ông tên Amit đã bị cảnh sát bắt giữ ngày 27 tháng 5. Việc bắt giữ được tiến hành sau khi có đơn tố cáo cho rằng một số người đang bị lôi kéo tham dự một buổi cầu nguyện Kitô giáo tại Lucknow, thủ phủ bang Uttar Pradesh. Dựa trên đơn tố cáo, cảnh sát đã khởi tố vụ án theo các điều khoản liên quan của Bộ Luật Hình sự Ấn Độ và Đạo luật cấm chuyển đổi tôn giáo bất hợp pháp của bang Uttar Pradesh năm 2021. Phúc trình thường niên năm 2026 của Ủy ban Hoa Kỳ về Tự do Tôn giáo Quốc tế công bố vào tháng 3, nhận định tự do tôn giáo tại Ấn Độ đã tiếp tục xấu đi trong năm 2025. Đồng thời, Ủy ban này cũng đề nghị chính phủ Hoa Kỳ đưa Ấn Độ vào danh sách quốc gia cần quan tâm đặc biệt về tôn giáo, gọi tắt là CBC.

Ban Việt ngữ Đài Chân lý Á Châu xin kính chào quý ông bà và anh chị em. Trước khi chúng ta cùng hiệp ý với nhau trong thánh lễ Chúa Nhật ngày 7 tháng 6 năm 2026, kính mời quý ông bà và anh chị em cùng theo dõi lịch phụng vụ tuần này. Hôm nay, ngày 7 tháng 6, Chúa Nhật thứ 10 thường niên, mình và máu thánh Chúa Kitô lễ trọng lễ cầu cho giáo dân. Giáo huấn số 28, chức tư tế của giao ước cũ, phần tiếp theo. Phụng vụ của hội thánh vẫn nhận ra trong chức tư tế của ông Aaron và việc phục vụ của các thầy Lê-vi cũng như việc thiết lập nhóm 70 kỳ mục, những hình ảnh báo trước cho thừa tác vụ có chức thánh của giao ước mới. Trong nghi lễ Latinh, hội thánh cầu xin trong lời nguyện thánh hiến để truyền chức giám mục như sau. Lạy Cha là Thiên Chúa và là Cha Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Cha đã dùng lời ân sủng mà ban bố các quy tắc trong hội thánh. Từ nguyên thủy, Cha đã tiền định cho dòng dõi những người công chính phát xuất từ tổ phụ Abraham. Cha đã thiết lập những vị thủ lãnh và tư tế và không để thánh điện Cha thiếu người phục vụ. Trích giáo lý hội thánh công giáo số 1541. Ngày 8, thứ hai, Thánh Vịnh Bòn thứ hai. Ngày 9, thứ ba, Thánh Ephraim phó tế, tiến sĩ hội thánh. Ngày 10, thứ tư. 11, thứ năm, Thánh Barnaba tông đồ lễ nhớ. 12, thứ sáu, Thánh Tâm Chúa Giêsu lễ trọng, ngày thế giới xin ơn thánh hóa các linh mục. 13, thứ bảy, Trái tim vô nhiễm Đức Mẹ lễ nhớ, không cử hành lễ thánh Anton Padova, linh mục, tiến sĩ hội thánh. 14 tháng 6, Chủ nhật thứ 11 thường niên. Đó là lịch phụng vụ tuần này. Giờ đây, kính mời quý ông bà và anh chị em, chúng ta cùng hiệp ý với nhau trong thánh lễ, đại lễ mình và máu thánh Chúa Kitô.

0: nguyện xin ân sủng của Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ân thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em.
1: Và ở cùng cha.
0: Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, cách riêng quý ông bà anh chị em đang hiệp thông trong thánh lễ này, chúng ta sốt sắng cử hành thánh lễ mừng kính mình và máu thánh Chúa Kitô. Vì yêu thương chúng ta, Chúa Kitô đã trao tặng cho chúng ta chính mình và máu của Người làm lương thực để nuôi dưỡng chúng ta trên hành trình lữ thứ tiến về quê trời. Xin rằng mỗi chúng ta được đủ đầy và thêm sức mạnh nhờ kết hợp với mình máu Chúa qua hiểm tích thánh thể, qua thánh lễ chúng ta cử hành. Biết bao lần chúng ta đã không đón tiếp mình máu Thánh Chúa cách xứng đáng, xin Chúa tha thứ cho chúng ta để giờ đây chúng ta bớt phần bất xứng mà cử hành thánh lễ.

Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã trối lại cho chúng con bí tích mình và máu Thánh Chúa, để chúng con đời đời tưởng nhớ Chúa đã chịu khổ hình và sống lại vinh quang. Xin cho chúng con biết một niềm sùng kính mến yêu bí tích kỳ diệu này, để luôn được nghiệm thấy ơn Chúa cứu chuộc chúng con. Chúa hằng sống và hiển trị cùng Thiên Chúa Cha, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn

Lời Chúa trong sách Đệ Nhị Luật. Khi ấy, ông Môsê nói với dân Israel rằng: anh em phải nhớ lại tất cả con đường mà Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em đã dẫn anh em đi suốt 40 năm nay trong sa mạc, để bắt anh em phải cùng cực. Như vậy người thử thách anh em, cho biết lòng dạ anh em, xem anh em có giữ các mệnh lệnh của người hay không. Người đã bắt anh em phải cùng cực, phải đói, rồi đã cho anh em ăn manna là của ăn anh em chưa từng biết, và cha ông anh em cũng chưa từng biết. Ngõ hầu làm cho anh em nhận biết rằng người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh, nhưng còn sống nhờ mọi lời miệng Đức Chúa phán ra. Anh em đừng quên Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em, Đấng đã đưa anh em ra khỏi đất Ai Cập, khỏi cảnh nô lệ. Người đã dẫn anh em đi trong sa mạc mênh mông khủng khiếp, đầy rắn lửa và bò cạp, trong miền đất khô cằn không giọt nước. Người đã khiến nước từ tảng đá cứng nhất chảy ra cho anh em uống. Trong sa mạc, người đã cho anh em ăn manna, thức ăn mà cha ông anh em chưa từng biết.

Lời Chúa trong thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Corinto. Thưa anh em, khi ta nâng chén chúc tụng mà cảm tạ Thiên Chúa, há chẳng phải là dự phần vào máu Đức Kitô ư? Và khi ta cùng bẻ bánh thánh, đó chẳng phải là dự phần vào thân thể người sao? Bởi vì chỉ có một tấm bánh, và tất cả chúng ta chia sẻ cùng một bánh ấy, nên tuy nhiều người, chúng ta cũng chỉ là một thân thể.

Thái rằng: Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời, và bánh tôi sẽ ban tặng chính là thịt tôi đây để cho thế gian được sống. Người Do Thái liền tranh luận sôi nổi với nhau. Họ nói: Làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được? Đức Giê-xu nói với họ: Thật tôi bảo thật các ông, nếu các ông không ăn thịt và uống máu con người, các ông không có sự sống nơi mình. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì được sống đời đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết. Vì thịt tôi thật là của ăn và máu tôi thật là của uống. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy. Như Chúa Cha là đấng hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy. Đây là bánh từ trời xuống, không phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn và họ đã chết. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời.

Ôi yến tiệc mình và máu thánh, Chúa Kitô thành lương thực nuôi ta. Tiệc nhắc nhớ người đã chịu khổ hình và đổ đầy ân sủng xuống cõi lòng nhân thế. Tiệc bảo đảm cho ta một ngày mai huy hoàng rực rỡ. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, đó là một lời kinh cổ do Thánh Tô-ma Aquino sáng tác, biệt kính mình vào máu thánh Chúa Kitô. Hôm nay giáo hội long trọng mừng lễ mình vào máu thánh Chúa. Chúng ta được mời gọi đến với bàn thờ, đến với bàn tiệc do chính Đức Giê-xu dọn sẵn và mời chúng ta thưởng thức, mời chúng ta đón nhận mình và máu của Người, hầu chúng ta được sống và sống viên mãn. Đức Giê-xu khẳng định cho chúng ta rằng: Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống, ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời. Đức Kitô vì yêu thương chúng ta đã thiết lập hy tế thánh thể, để qua hy tế này Người trao ban thịt và máu để trở nên của ăn của uống nuôi dưỡng người trần gian, hầu chúng ta đủ sức mà tiến về vương quốc của Thiên Chúa. Thịt và máu của Chúa là yến tiệc được dọn ra cho chúng ta. Yến tiệc này nuôi dưỡng linh hồn chúng ta và làm cho chúng ta trở nên mạnh mẽ. Khi đến với bàn tiệc mình và máu thánh Chúa Kitô, chúng ta được nhắc nhớ về cái chết khổ hình thập giá của Thầy Chí Thánh. Mỗi khi cử hành thánh lễ là chúng ta cử hành cái chết và sự phục sinh của Đức Kitô. Cái chết và sự phục sinh ấy đem lại sự sống cho muôn người. Chính qua cái chết và sự phục sinh, Đức Kitô thiết lập hiến tế và trao ban sự sống thần linh cho nhân loại. Mỗi chúng ta khi đến với bàn tiệc thánh, chúng ta cử hành cái chết và sự sống lại của Chúa, và chúng ta đón nhận đầy tràn sức sống thần linh. Bởi lẽ tiệc nhắc nhớ Người đã chịu khổ hình và đổ đầy ân sủng xuống cõi lòng nhân thế, tiệc bảo đảm cho ta một ngày mai huy hoàng rực rỡ. Ai ăn thịt và uống máu tôi sẽ được sống đời đời. Tiệc bảo đảm cho ta một ngày mai huy hoàng rực rỡ chính là lời hứa của Chúa Giê-xu. Khi chúng ta đón nhận thịt và máu thánh Chúa, chúng ta có sự sống viên mãn. Năm xưa trong sa mạc, Thiên Chúa đã nuôi dân bằng manna, một hành trình dài 40 năm mà chúng ta nghe nơi bài đọc thứ nhất sách Đệ Nhị Luật diễn tả. Dân của Chúa trải qua biết bao thử thách, biết bao thăng trầm, nhưng Thiên Chúa qua đó bày tỏ một tình yêu vô lượng hải hà cho dân. Ngài nuôi dưỡng dân bằng manna và dòng suối mát chảy ra từ tảng đá. Đó là hình ảnh sống động báo trước bí tích thánh thể của thời Tân Ước. Rồi đây, những kẻ ăn manna, uống dòng suối trong từ mạch đá cũng không còn sống nữa. Chỉ những ai ăn thịt và uống máu con người mới có thể có được sự sống viên mãn. Chúng ta hạnh phúc khi sống ở thời Tân Ước này. Chúng ta không được nuôi bằng manna, chúng ta không uống nước chảy ra từ mạch đá, nhưng chúng ta được nuôi bằng chính thịt của Đức Giê-xu và uống máu chảy ra từ trái tim của Người. Đấy là nguồn sống thiêng liêng, để rồi tất cả chúng ta được sống và sống dồi dào. Thánh Gioan không ghi lại một trần thuật nào về việc Chúa Giê-xu thiết lập bí tích thánh thể, nhưng những lời của Đức Giê-xu là những lời mà chúng ta thấy được diễn tả cách sống động mỗi khi chúng ta quy tụ để cử hành thánh lễ. Chúa Kitô thực sự là lương thực thường tồn nuôi dưỡng trần gian.
Chỉ trong tình yêu ta mới hiểu được Thiên Chúa yêu chúng ta dường nào. Chỉ trong tình yêu ta mới hiểu được tại sao Chúa Giêsu lại nuôi dân chúng, nuôi nhân loại này bằng thịt và máu Chúa. Chỉ trong tình yêu ta mới có thể hiểu được tại sao chúng ta lại được mời gọi đến bàn tiệc thánh để hiệp thông, để đón nhận, để rước lấy mình vào máu thánh Chúa Kitô. Thiên Chúa trao tặng tất cả sự sống của Ngài cho chúng ta chỉ vì yêu thương, và Ngài muốn chúng ta được sống trong tình yêu ấy, được chuyển nở trong tình yêu ấy và trở nên chứng tá cho tình yêu ấy. Mỗi chúng ta khi đón nhận thịt và máu của Chúa, chúng ta đón nhận sự sống, và Thiên Chúa biến đổi chúng ta trở nên giống Thiên Chúa mỗi ngày, hầu chúng ta có thể đồng hình đồng dạng với Chúa Kitô. Và một khi đón nhận sự sống từ thịt máu Chúa, chúng ta được mời gọi trở thành tấm bánh để có thể bẻ ra mà chia sẻ cho tha nhân. Xin cho mỗi chúng ta khi đến với bí tích thánh thể, chúng ta có một tâm hồn bừng cháy, một trái tim mở ra để yêu thương và đón nhận tình yêu của Thiên Chúa. Xin thánh thể của Chúa trở nên nguồn lương thực nuôi dưỡng chúng ta trong cuộc lữ thứ trần gian này. Và khi đón nhận thánh thể, mỗi chúng ta hãy trở nên chứng nhân cho tình yêu của Chúa giữa lòng thế giới.

0: Anh chị em thân mến, vì yêu thương chúng ta, Chúa Giêsu đã thiết lập bí tích thánh thể để trao ban cho chúng ta thịt và máu của Người. Chúng ta hãy chạy đến yêu mến, tôn thờ và sốt sắng đón nhận mình máu Thánh Chúa cùng tin tưởng nguyện xin.
1: Kẻ ăn ta, chính người ấy cũng sẽ sống nhờ ta. Xin cho Đức Thánh Cha được dồi dào ơn lành hồn xác để điều khiển con thuyền hội thánh giữa biển đời trần gian.
2: Xin Chúa nhận lời chúng con.
1: Hiệp cùng Đức Thánh Cha, xin cho các giá trị của thể thao được nhìn nhận, đồng thời trở thành khí cụ của hòa bình, gặp gỡ và đối thoại giữa các nền văn hóa và các quốc gia.
2: Xin Chúa nhận lời chúng con.
1: Này đây bánh của các thiên thần biến thành lương thực của khách hành hương. Xin cho những người đang trên đường hành hương đến các nơi thánh được Chúa luôn đồng hành và đỡ nâng.
2: Xin Chúa nhận lời chúng con.
1: Ai ăn bánh này thì sẽ sống đời đời. Xin cho cộng đoàn chúng ta siêng năng tham dự thánh lễ và hiệp lễ để giữ vững niềm hy vọng được hưởng sự sống đời đời.
2: Xin Chúa nhận lời.
0: Lạy Chúa, xin thương nhầm lời chúng con cầu nguyện và cho chúng con được no thỏa nhờ mình và máu Thánh Chúa dưỡng nuôi. Chúa hằng sống.

dâng mình cho Chúa làm của lễ cứu độ và đã truyền cho chúng con dâng mà tưởng nhớ đến Người. Khi chúng con rước mình Người hiến tế vì chúng con thì chúng con được mạnh sức, và khi chúng con rước máu Người đổ ra vì chúng con thì chúng con được rửa sạch. Vì thế cùng với các thiên thần và tổng lãnh thiên thần, các bệ thần và quản thần cùng toàn thể đạo binh thiên quốc, chúng con

Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy. Máu giao ước mới và vĩnh cửu sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy.

Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo hoàng Leo, Đức Giám mục Giuse chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con này xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse, bạn trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại. Và cùng với các ngài, chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô, Con Chúa.

xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ cho rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn, đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô.

Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa Giêsu, chúng con tuy còn ở dưới thế nhưng đã được tham dự bàn tiệc trên trời khi thông hiệp với mình và máu Thánh Chúa. Xin cho chúng con một khi lên cõi trời vinh hiển được cùng Chúa vui hưởng phúc trường sinh.

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi xin niệm lời Chúa. Hôm nay, Chủ nhật ngày 7 tháng 6 năm 2026, Chủ nhật 10 thường niên, lễ mình và máu Thánh Chúa Kitô, lễ chồng. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 6 từ câu 51 đến hết câu 58. Khi ấy, Đức Giêsu nói với người Do Thái rằng: Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng chính là thịt tôi đây để cho thế gian được sống. Người Do Thái liền tranh luận sôi nổi với nhau. Họ nói: Làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được? Đức Giêsu nói với họ: Thật, tôi bảo thật các ông, nếu các ông không ăn thịt và uống máu con người, các ông không có sự sống nơi mình. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết. Vì thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy. Như Chúa Cha là đấng hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy. Đây là bánh từ trời xuống, không phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn và họ đã chết. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời. Quý ông bà anh chị em rất thân mến, trong thế giới hiện đại đầy ắp những tiện nghi, chúng ta thường đo lường giá trị của sự cho đi bằng những món quà vật chất như tiền bạc, quà cáp hay những dòng tin nhắn nhanh chóng trên màn hình điện thoại. Nhưng có một sự thật mà chúng ta thường bỏ quên, đó là những gì chúng ta cho đi thì không bao giờ quý giá bằng chính con người chúng ta. Hôm nay trong ngày lễ mình và máu Thánh Chúa, tin mừng Thánh Gioan mời gọi chúng ta chiêm ngắm một tình yêu không đo bằng vật chất mà là tình yêu trao trọn bản thân. Chúa Giêsu tuyên bố: Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống, ai ăn bánh này thì sẽ được sống muôn đời, và bánh tôi sẽ ban tặng chính là thịt tôi đây để cho thế gian được sống. Để hiểu mầu nhiệm này bằng con tim, chúng ta hãy nhớ lại câu chuyện xúc động về một người mẹ trong trận động đất tại Kobe, Nhật Bản năm 1995. Sau trận động đất thì lực lượng cứu hộ đào bới đống đổ nát và họ tìm thấy thi thể của người mẹ quỳ gối, thân mình cong lại như một mái vòm kiên cố để che chở cho đứa con. Và trong lòng của người mẹ, một đứa bé còn sống sót kỳ diệu nhờ được mút dòng máu từ ngón tay người mẹ đã từ cắt ra trước đó. Bên cạnh chị là một dòng tin nhắn đang dang dở: Con yêu, nếu con còn sống, hãy nhớ rằng mẹ yêu con bằng tất cả hơi thở và dòng máu. Người mẹ ấy đã không chỉ cho con sự che chở, bà đã trao chính mạng sống để đứa con được tiếp tục hiện hữu. Đó chính là hình ảnh gần gũi nhất giúp ta chạm tới mầu nhiệm mình và máu Thánh Chúa. Trên thập giá, Chúa Giêsu cũng đã trao mình và máu, trao hơi thở cuối cùng để chúng ta được sống. Thánh thể chính là tình yêu không giữ lại điều gì của Thiên Chúa dành cho nhân loại. Được trao ban không phải một lần mà mỗi ngày trên mỗi bàn thờ thập giá. Thưa anh chị em, trong thời đại của trí tuệ nhân tạo và công nghệ 4.0, mọi thứ đều nhanh gọn và hiệu quả. Nhưng càng phát triển ra như con người lại càng cảm thấy cô đơn hơn. Tại sao? Vì máy móc chỉ cung cấp thông tin chứ không thể trao sự hiện diện. AI có thể giải đáp mọi thắc mắc,
nhưng nó không thể nắm tay chúng ta khi chúng ta đau khổ. Nó không thể thấu cảm bằng trái tim khi ta rơi lệ. Bí tích thánh thể thật kỳ diệu, vì Chúa Giêsu tròn hiện diện trong tấm bánh nhỏ bé đơn sơ. Ngài không làm thay ta mọi việc, nhưng Ngài muốn ở lại với chúng ta, cùng nhịp thở với ta, nắm lấy tay ta trong từng giây phút thăng trầm của cuộc đời. Thưa anh chị em, nếu thánh thể là tình yêu trao trọn bản thân của Thiên Chúa, thì thánh thể cũng phải trở thành trường học dạy chúng ta biết trao chính mình cho nhau. Khi chúng ta rước mình vào máu Thánh Chúa, chúng ta không chỉ đón nhận một phép lạ trong quá khứ, mà chúng ta đang đón nhận một cuộc đời đang yêu thương ta ở hiện tại. Một Chúa Giêsu đang nói với từng người. Ngài không giữ lại điều gì cho riêng mình, từ máng cỏ nghèo hèn ở Bethlehem, đến từ trao ban trên thập giá, đến từ hiện diện âm thầm trong bí tích thánh thể mỗi ngày. Ngài trao trọn bản thân để nhắc nhở chúng ta rằng hạnh phúc đích thực không nằm ở việc ta thu vén được bao nhiêu, mà nằm ở việc ta dám trao đi bao nhiêu. Anh chị em hãy thử nhìn lại gia đình và cuộc sống của mình. Chúng ta có bao giờ dám trao chính mình, tức là trao thời gian cho người con đang lạc lõng, trao sự kiên nhẫn cho người bạn đời đang mệt mỏi, trao sự bao dung cho người đã làm mình tổn thương? Đó mới chính là cách chúng ta trở thành thánh thể sống giữa cuộc đời này, thay vì chỉ trao cho nhau những vật chất vô hồn. Thưa cộng đoàn, Thiên Chúa đã không ngần ngại trao trọn bản thân Ngài trong bí tích thánh thể. Đó không phải là một giáo thuyết khô khan, mà là một câu chuyện tình đang viết tiếp mỗi ngày trên bàn thờ dành riêng cho mỗi người chúng ta. Lạy Chúa, khi nhớ lại, không chỉ trong tâm hồn mà trong cả cuộc đời của chúng con. Bởi vì khi có Chúa đồng hành, mỗi giây phút sống của chúng con đều trở thành một món quà vô giá của tình yêu cứu độ. Lạy Chúa, xin đừng để chúng con chỉ đón nhận Chúa như một nghi lễ, mà biến đổi chúng con thành những thánh thể sống. Xin dạy chúng con biết trao thời gian cho người đang lạc lõng, trao kiên nhẫn cho người đang mệt mỏi, và trao sự bao dung cho người đã làm chúng con tổn thương, để qua đó tình yêu của Chúa được tiếp tục lan tỏa và viết tiếp câu chuyện tình yêu cứu độ ngay tại gia đình và cộng đoàn chúng con. Xin cho chúng con nhờ được kết hiệp cùng Chúa hôm nay biết sống sao cho trọn vẹn, để mai ngày được cùng Chúa chung hưởng sự sống đời đời mà Chúa đã hứa ban cho những ai ăn và uống mình máu Ngài. Amen.

0: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi tin tồn rằng. Tin Vatican, Đức Thánh Cha tiếp kiến Liên hội Sinh viên Công giáo Đức. Sáng ngày 5 tháng 6 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã tiếp kiến Liên hội Sinh viên Công giáo Đức lần đầu tiên nhóm họp tại nước ngoài, lần này tại Roma. Liên hội này quy tụ 126 hội sinh viên và có khoảng 25.000 thành viên. Ngỏ lời trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha nhấn mạnh ba chiều kích chính, đó là căn tính công giáo, tinh thần hiệp thông và sứ mạng văn hóa. Trước hết, Đức Thánh Cha khẳng định căn tính công giáo của các hội sinh viên được thể hiện qua bốn nguyên tắc: Religio là đạo, Scientia là tri thức và Amicitia tình bạn và Patria quê hương. Đức tin công giáo không chỉ là danh nghĩa nhưng phải trở thành lối sống được thể hiện trong môi trường học thuật, nghề nghiệp và xã hội. Các sinh viên được mời gọi trở thành men tin mừng, góp phần xây dựng đời sống khoa học, chính trị và xã hội tại Đức cũng như tại châu Âu. Trước những thách thức của cuộc cách mạng công nghệ, Đức Thánh Cha nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo vệ và phát huy phẩm giá con người vốn được Thiên Chúa tạo dựng và có khả năng tự định hướng cuộc đời của mình. Đức tin và lý trí cùng soi sáng con người để nhận ra những cơ hội cũng như cạm bẫy của thời đại, từ đó xây dựng một xã hội công bằng và hòa bình. Về tinh thần hiệp thông, Đức Giáo Hoàng nhắc lại khẩu hiệu của các hội: trong điều chắc chắn hãy có sự hiệp nhất, trong điều còn nghi ngờ có tự do, và trong mọi sự hãy có bác ái. Theo Đức Thánh Cha, đời sống hội đoàn không chỉ là chia sẻ kiến thức và còn là sự quý trọng lẫn nhau và hợp tác thực tế. Người công giáo được mời gọi phục vụ công ích chứ không theo đuổi các lợi lộc phe phái. Đức tin chung giúp các tín hữu cộng tác với nhau mà không chạy theo các xu hướng nhất thời hay đặt sở thích cá nhân lên trên truyền thống của giáo hội. Ngài khuyến khích các sinh viên tiếp tục loan báo tin mừng cho nền văn hóa thông qua năng lực chuyên môn, lòng nhiệt thành và tình bạn Kitô giáo chân thành. Về sứ mạng văn hóa, Đức Giáo Hoàng nhấn mạnh rằng việc học tập và làm việc không chỉ là một nghề nghiệp nhưng còn là một ơn gọi. Việc tìm kiếm chân lý đòi hỏi kỷ luật, sự hoán cải nội tâm và trách nhiệm xã hội. Đức Thánh Cha cảnh báo trước lối sống chạy theo tiền bạc và kêu gọi giới trẻ trở thành những chứng nhân của chủ nghĩa nhân văn Kitô giáo, đặc biệt trong việc bảo vệ người nghèo, những người yếu thế và những người bệnh. Trích dẫn tư tưởng của Đức Benedicto thứ 16 và Đức Francisco về sinh thái học con người và sinh thái học toàn diện, Đức Thánh Cha khẳng định thế giới có ý nghĩa sâu xa và con người không phải là tập hợp ngẫu nhiên của vật chất, nhưng là những hữu thể hướng tới chân lý và siêu việt. Sau cùng, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng con người luôn tìm kiếm Thiên Chúa và chính qua học tập, làm việc cùng các hoạt động hàng ngày mà họ tiến bước trên con đường nền thánh. Đức Thánh Cha mời gọi các sinh viên trở thành những chứng nhân của sự khôn ngoan tin mừng trong xã hội Đức và châu Âu hôm nay.
1: Tin Tổng giáo phận Sài Gòn, Học viện Mục vụ Tổng giáo phận Sài Gòn hành hương Năm Thánh Francisco. Trong bầu khí linh thiêng của Năm Thánh Francisco, kỷ niệm 800 năm cuộc vượt qua của Thánh Francisco Assisi, thứ năm ngày 4 tháng 6 vừa qua, Học viện Mục vụ Tổng giáo phận Sài Gòn đã tổ chức chuyến hành hương cho các giảng viên, học viên, nhân viên, thân nhân và thân hữu tại tu viện Phan Sinh Thủ Đức và đan viện Dòng Kính Clara. Lúc 7 giờ 15, đoàn hành hương gồm hơn 60 thành viên cùng các khách mời là các phối sư và đạo huynh cao đài khởi hành từ trung tâm mục vụ Sài Gòn dưới sự hướng dẫn của cha Francisco Xavier Bảo Lộc, giám đốc trung tâm mục vụ kiêm giám đốc Học viện Mục vụ Tổng giáo phận. Đoàn đã được cha bề trên Giuse Trương Văn Tính cùng các thầy nồng nhiệt đón tiếp. Cha bề trên Giuse đã giúp đoàn hiểu hơn về ý nghĩa của hai biểu tượng tiêu biểu trong linh đạo Phan Sinh: Thánh giá chữ Tau, dấu chỉ của sự cứu rỗi và thuộc về Chúa, cùng Thánh giá San Damiano, nơi Chúa chịu đóng đinh đã mời gọi Thánh Francisco hãy đi sửa sang lại giáo hội của thầy. Kế đó, anh Giuse Trần Như Kiên, trưởng gia đình Phan Sinh tại thế, chia sẻ chủ đề sống linh đạo Phan Sinh giữa đời thường về tinh thần khó nghèo, khiêm nhường và lòng yêu mến thiên nhiên, tạo vật của Thánh Tổ Phụ. Khép lại phần học hỏi, đoàn tham quan nhà truyền thống của tu viện, đồng thời viếng phần mộ và nơi lưu giữ tro cốt của các cha, các thầy đã an nghỉ trong Chúa tại đây. Thánh lễ tạ ơn do cha giám đốc Francisco Xavier chủ sự lúc 10 giờ 30 tại nhà nguyện Emmaus để tạ ơn và cầu nguyện cho sứ mạng giáo dục mục vụ của học viện. Kết thúc thánh lễ, cha bề trên Giuse làm phép cắt thánh giá chữ tau và trao tặng từng thành viên trong đoàn nhiều món quà thiêng liêng nhắc nhở sứ mạng phan sinh với đời sống hàng ngày. Sau bữa cơm trưa, đoàn tiếp tục hành trình đến viếng thăm đăng viện dòng kính Clara, tọa lạc đối diện tu viện phan sinh. Tại đây, đoàn có cơ hội lắng nghe nữ tu Maria Jean Baptiste Maitin chia sẻ về lịch sử, linh đạo và nếp sống của các nữ tu dòng kính thánh Clara, với nhịp sống nhịn nhặt trong 7 giờ kinh mỗi ngày cùng những giờ cầu nguyện xuyên đêm đầy sốt sắng. Chương trình hành hương khép lại lúc 13 giờ 30 trong niềm hân hoan và tâm tình tạ ơn Chúa.
0: Tin Madrid, Tây Ban Nha kết thúc cuộc điều tra cấp giáo phận án Phong Trần Phước của đồng sáng lập con đường Tân Dự Tòng. Chiều ngày 2 tháng 6 vừa qua, lễ nghi kết thúc cuộc điều tra cấp giáo phận để làm án Phong Trần Phước cho bà Carmen Hernandez Barrera, đồng sáng lập con đường Tân Dự Tòng, đã được cử hành tại chủng viện Redemptoris Mater, mẹ đấng cứu chuộc ở thủ đô Madrid. Buổi lễ do Đức Hồng Y José Cobo Cano, tổng giám mục tổng giáo phận Madrid chủ sự, trước sự hiện diện của khoảng 650 người, trong đó có ông Kiko Argelo, sáng lập con đường này, Đức Hồng Y Antonio Maria Ruco Varela, nguyên tổng giám mục Madrid, Đức Hồng Y Paolo Romeo, nguyên tổng giám mục Palermo và nhiều giám mục, thân nhân của vị tôi tớ Chúa và cùng đông đảo các thành viên của con đường Tân Dự Tòng. Trong bài phát biểu, Đức Hồng Y Cobo Cano mời gọi mọi người phó thác tiến trình tiếp theo trong tay Chúa. Ngài cũng khuyến khích các tín hữu đào sâu ý nghĩa bí tích rửa tội của mình để sống sự thánh thiện, một hành trình mà tất cả chúng ta đều được mời gọi. Đồng thời, Đức Hồng Y bày tỏ mong ước sự thánh thiện tiếp tục là ngọn cờ của giáo hội chúng ta. Sau lời cầu nguyện khai mạc và bài thánh ca cầu xin Chúa Thánh Thần, các hồ sơ của án phong thánh được trình bày, bao gồm 70 thùng tài liệu, mỗi thùng chứa khoảng 1.200 trang. Tất cả đều được niêm phong. Sau đó, Đức Hồng Y Cobo Cano đã ký sắc lệnh kết thúc giai đoạn giáo phận. Con đường Tân Dự Tòng do ông Kiko và bà Carmen khởi xướng cách đây 60 năm nhằm giúp các tín hữu trải nghiệm hành trình khai tâm Kitô giáo. Ngày nay, con đường này hiện diện và hoạt động tại 138 quốc gia với hơn 20.350 cộng đoàn nhờ công lao của rất nhiều nhà truyền giáo, kể cả giáo dân và các đôi vợ chồng.
1: Tin Vatican, cung nghị kỳ 2 của Hồng Y đoàn sẽ diễn ra vào cuối tháng 6 này. Trong những ngày qua, Đức Hồng Y Niên trưởng Hồng Y đoàn Giovanni Battista Re đã gửi thư cho các Hồng Y trên thế giới để thông báo đề tài và chương trình khóa họp trong 3 ngày 26, 27 và 29 tháng 6 này tại Vatican. Trong thư thông báo về khóa họp lần này, Đức Hồng Y Re giải thích ý nghĩa của cuộc gặp gỡ được xây dựng dựa trên kinh nghiệm của cuộc họp trước đây là một không gian để lắng nghe lẫn nhau, phân định và cùng đào sâu một số vấn đề quan trọng đối với đời sống và sứ mạng của giáo hội trong thời đại hiện nay. Đức Hồng Y Niên trưởng cũng cho biết Đức Thánh Cha mong muốn thu nhận kinh nghiệm và lời khuyên của các thành viên Hồng Y đoàn, đồng thời có thể dựa vào sự hỗ trợ tích cực của các vị tại những nơi các ngài đang phục vụ giáo hội. Vì thế, Đức Thánh Cha mong công việc sẽ được tiến hành trong bầu khí lắng nghe, thẳng thắn và tự do phát biểu. Cụ thể, các phiên họp sẽ xoay quanh 4 chủ đề chính. Phiên họp thứ nhất mang tính suy tư chung về tình hình quốc tế. Trong bầu khí cầu nguyện, các Hồng Y được mời gọi chia sẻ những gì đang diễn ra trên thế giới và tại các giáo hội địa phương. Phiên họp thứ hai sẽ dành cho việc nghiên cứu thông điệp mới của Đức Thánh Cha Leo, Magnifica Humanitas. Phiên thứ hai này tập trung vào chương 5 của thông điệp, nói về văn hóa quyền lực và nền văn minh tình yêu. Phiên họp thứ ba dựa trên viễn tượng xây dựng điều thiện được nhắc đến trong phần mở đầu và kết luận của thông điệp. Phiên cuối cùng sẽ dành để cập nhật cho các thành viên Hồng Y đoàn về tiến trình thực hiện Thượng Hội đồng dựa trên văn kiện mới hướng tới các Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới 2027 đến 2028, bao gồm các giai đoạn, tiêu chí và công cụ chuẩn bị. Sau đó sẽ là thời gian đối thoại tự do với Đức Thánh Cha, mỗi bài phát biểu kéo dài tối đa 3 phút. Về mặt tổ chức, cung nghị Hồng Y đoàn sẽ diễn ra trong 2 ngày 26 và 27 tháng 6 tại Đại Thính đường Phaolô thứ 6 và Hội trường Thượng Hội đồng. Cuộc họp sẽ kết thúc vào ngày 29 tháng 6 tại Vương cung Thánh đường Thánh Phêrô với thánh lễ trọng thể do Đức Thánh Cha chủ sự để mừng kính hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô, đồng thời có nghi thức làm phép dây pallium và trao dây này cho các tổng giám mục chính tòa mới.
2: Tin giáo phận Xuân Lộc, linh mục đoàn giáo phận Xuân Lộc tỉnh Tam Nam. Từ ngày 1 đến ngày 5 tháng 6 vừa qua, tại tòa giáo mục Xuân Lộc, 485 linh mục thuộc linh mục đoàn giáo phận Xuân Lộc đã cùng nhau bước vào tuần tỉnh Tam Nam dưới sự hướng dẫn của Đức Cha Giuse Nguyễn Đức Cường, giám mục giáo phận Thanh Hóa. Các mục tử đã có những ngày sống chậm lại trong bầu khí thinh lặng cầu nguyện để kiến múc nguồn ơn thiên, làm mới lại căn tính và sứ vụ của người môn đệ Chúa Giêsu. Khởi đi từ tin mừng theo Thánh Marco, Đức Cha giảng phòng Giuse đã dẫn dắt các linh mục trở về với điều cốt lõi của đời dân hiến, được gọi ở với Chúa và được sai đi. Trong các giờ giảng phòng, các linh mục đã cùng suy gẫm về mối tương quan mật thiết với Chúa Giêsu, kinh nghiệm về gặp gỡ Chúa Giêsu, nên đồng hình đồng dạng với Chúa Giêsu, cảm nghiệm và mang trong lòng mình lòng thương xót của Chúa, trở nên môn đệ và đại diện Chúa để đến với người khác, rao giảng và mời gọi mọi người rao giảng Chúa Giêsu cho người khác. Sống tình huynh đệ linh mục, gần gũi giám mục không phải vì nịnh bợ nhưng vì lòng kính trọng, quan tâm đến giáo dân, nhất là những người nghèo đói, đau khổ và bệnh tật. Chỉ khi thực sự ở với Chúa trong cầu nguyện, các vị mục tử mới có đủ sức mạnh để dấn thân trong nếp sống thanh khiết, vâng phục và sống mối tương quan hiệp hành với cộng đoàn dân Chúa. Trước khi các linh mục về nhiệm sở, Đức Cha Gioan Đỗ Văn Ngân, giám mục giáo phận Xuân Lộc đã gửi lời cảm ơn đến cộng đoàn dân Chúa trong giáo phận qua lá thư mục tử được cha Giuse Đoàn Xuân Linh đọc lên trước cộng đoàn. Trong tinh thần hiệp thông và trách nhiệm mục tử, Đức Cha Gioan đã gửi đến anh em linh mục một số tâm tình và định hướng quan trọng nhằm củng cố đời sống linh mục cũng như nâng cao hiệu quả sứ vụ trong bối cảnh giáo hội hôm nay. Cụ thể qua các điểm: trân trọng và trung thành với luật chữ đỏ trong phụng vụ, sống và cổ võ tinh thần truyền giáo trong giáo xứ, đọc và suy gẫm cuốn sách đời sống linh mục, cẩn trọng trong giao tiếp và tuân thủ nguyên tắc ngưỡng cửa. Sáng thứ Sáu, ngày 5 tháng 6, tuần tỉnh Tâm khép lại bằng thánh lễ kính trọng thể Thánh Tâm Chúa Giêsu, ngày sinh nhân thánh hóa các linh mục. Đây cũng là dịp để giáo phận cùng tạ ơn Chúa nhân kỷ niệm 9 năm giám mục của Đức Cha Gioan và mừng hồng ân Ngọc Kim Khánh linh mục của quý cha cố và quý cha. Sau lời nguyện hiệp lễ, cha Đàm Minh Ngô Công Sứ thay lời linh mục đoàn chúc mừng Đức Cha Gioan 9 năm giám mục, Đức cha cố Đàm Minh 60 năm linh mục và quý cha mừng Ngọc Khánh, Kim Khánh và Ngân Khánh trong năm nay. Ngài cũng thay lời cho linh mục đoàn cảm ơn Đức Cha giảng phòng đã nhận lời mời và đã đến chia sẻ trong tuần tĩnh tâm.
1: Tin Ấn Độ, Kitô hữu bị bắt tại Ấn Độ vì tổ chức cầu nguyện. Cảnh sát bang Uttar Pradesh của Ấn Độ đã bắt giữ hai mục sư Tin Lành Pentecostal và một người đàn ông khác vào cuối tháng trước sau khi nhận được thông tin cho rằng họ tham gia vào các hoạt động cải đạo sang Kitô giáo. Vụ việc này một lần nữa cho thấy hoàn cảnh khó khăn mà cộng đồng Kitô hữu thiểu số tại Ấn Độ đang phải đối mặt. Theo hãng thông tấn Press Church of India, hai mục sư tên là Vivek Kumar và Mohit Chaudhary cùng một người đàn ông tên Amit đã bị cảnh sát bắt giữ ngày 27 tháng 5. Việc bắt giữ được tiến hành sau khi có đơn tố cáo cho rằng một số người đang bị lôi kéo tham dự một buổi cầu nguyện Kitô giáo tại Lucknow, thủ phủ bang Uttar Pradesh. Dựa trên đơn tố cáo, cảnh sát đã khởi tố vụ án theo các điều khoản liên quan của Bộ Luật Hình sự Ấn Độ và Đạo luật cấm chuyển đổi tôn giáo bất hợp pháp của bang Uttar Pradesh năm 2021. Phúc trình thường niên năm 2026 của Ủy ban Hoa Kỳ về Tự do Tôn giáo Quốc tế công bố vào tháng 3 nhận định tự do tôn giáo tại Ấn Độ đã tiếp tục xấu đi trong năm 2025. Đồng thời, Ủy ban này cũng đề nghị chính phủ Hoa Kỳ đưa Ấn Độ vào danh sách quốc gia cần quan tâm đặc biệt về tôn giáo, gọi tắt là CBC.

Chúa Giêsu yêu cầu chị Faustina cầu nguyện và suy gẫm về cuộc thương khó của người mỗi ngày khi nghe đồng hồ điểm 3 giờ chiều. Đây là giờ phút đánh dấu người chút hơi thở cuối cùng và chết trên cây thập giá. Mỗi ngày vào lúc 3 giờ chiều, hãy khẩn cầu lòng thương xót của ta cho các tội nhân cách riêng. Và nếu có thể trong giây lát, con hãy trầm mình vào cuộc khổ nạn của ta, đặc biệt lúc ta bị bỏ rơi trong cơn hấp hối. Đây là giờ cao điểm của lòng thương xót vĩ đại tuôn đổ xuống trên thế giới. Trong giờ này, ta sẽ chẳng từ chối bất cứ điều gì với các linh hồn kêu van ta nhân danh cuộc tử nạn của ta. Đây là giờ ân sủng của toàn thế giới. Nếu không thể vào nhà nguyện, thì dù ở đâu, con cũng cứ trầm mình một phút ngắn ngủi cầu nguyện, nhớ đến ta là đủ. Ta yêu cầu mọi tạo vật tôn sùng lòng thương xót của ta. Qua chị Faustina, Chúa cũng yêu cầu nhân loại phải thực thi việc sùng kính lòng thương xót Chúa bằng cách cụ thể là lần chuỗi lòng thương xót. Theo bút tích trong cuốn nhật ký của Faustina, những ai cậy trông và thực hiện việc sùng kính lòng thương xót Chúa bằng cách xin tội, rước lễ và lần chuỗi lòng thương xót thì sẽ được ơn chết lành, phần lỗi cho mình hoặc cho những người mình cầu nguyện cho, được ơn hoán cải những kẻ tội lỗi và được nhận lời thân xin miễn là hợp ý Chúa. Các linh mục hãy giới thiệu chuỗi hạt này cho các tội nhân, vì đó là hy vọng cuối cùng của họ. Cho dù tội nhân nào hết sức chai đá cứng lòng, nhưng nếu kẻ ấy chịu đọc chuỗi này chỉ một lần thôi thì sẽ nhận được ân huệ từ lòng thương xót vô biên của ta.

Lạy Chúa Giêsu, hôm nay trong lòng tin, chúng con dâng lên Chúa tất cả những bệnh nhân, xin chúng con cầu nguyện cho họ. Xin Chúa rủ lòng thương xót họ. Xin đoái thương những ai đang đau khổ trong thân xác, trong tâm hồn. Xin Chúa chúc lành và cho họ được phục hồi sức khỏe. Xin cho đức tin, đức cậy của họ được vững vàng và mở lòng họ hướng về những việc kỳ diệu Chúa thực hiện, để họ cùng chứng kiến quyền năng và lòng thương xót của Chúa. Chúng con nài xin Chúa chữa lành các bệnh nhân nhờ bởi các thương tích thánh, bởi thánh giá và bởi máu châu báu Chúa đổ ra vì chúng con. Xin chữa lành họ trong thân xác, trong con tim, trong tâm hồn. Xin ban cho họ sự sống tràn đầy. Lạy Chúa Giêsu, chúng con tín thác vào Chúa. Chúng con cảm ơn Chúa cho những bệnh nhân đang được Chúa xót thương và chữa lành, và cho tất cả những gì Chúa sẽ làm qua buổi cầu nguyện này. Chúng con đặt buổi cầu nguyện này trong lòng thương xót của Chúa. Xin hãy đưa buổi cầu nguyện này vào

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

0: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Quốc Văn.
1: Hôm nay, mùng 1 tháng 6, thứ hai trong tuần lễ thứ 9 mùa thường niên, giáo hội chúng ta cử hành lễ nhớ Thánh Giustino Tử Đạo. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco, chương 12, câu 1 đến 12. Khi ấy Đức Giêsu bắt đầu dùng dụ ngôn mà nói với các thượng tế, kinh sư và kỳ mục. Người nói, có người kia trồng được một vườn nho. Ông rào dậu chung quanh, đào bồn đạp nho và xây một tháp canh. Ông cho tá điền canh tác rồi chạy đi phương xa. Đến mùa, ông sai một đầy tớ đến gặp các tá điền để thu hoa lợi vườn nho mà họ phải nộp. Nhưng họ bắt người đầy tớ đánh đập và đuổi về tay không. Ông lại sai một đầy tớ khác đến với họ. Họ đánh vào đầu anh ta và hạ nhục. Ông sai một người khác nữa, họ cũng giết luôn. Rồi ông lại sai nhiều người khác, kẻ thì họ đánh, người thì họ giết. Ông chỉ còn một người nữa là người con yêu dấu. Người này là người cuối cùng ông sai đến gặp họ. Ông nói, chúng sẽ nể con ta. Nhưng bọn tá điền ấy bảo nhau, đứa thừa tự đây rồi. Nào ta giết quách nó đi, và gia tài sẽ về tay ta. Thế là họ bắt cậu, giết chết rồi quăng ra ngoài vườn nho. Vậy ông chủ vườn nho sẽ làm gì? Ông sẽ đến tiêu diệt các tá điền, rồi giao vườn nho cho người khác. Các ông chưa đọc câu kinh thánh này sao? Tảng đá thợ xây nhà loại bỏ lại trở nên đá tảng góc tường. Đó chính là công trình của Chúa, công trình kỳ diệu trước mắt chúng ta. Họ tìm cách bắt Đức Giêsu nhưng lại sợ dân chúng. Quả vậy, họ thừa hiểu người đã nhắm vào họ mà kể dụ ngôn ấy. Thế là họ để người lại đó mà đi. Họ đã bắt người con yêu dấu, giết chết rồi quăng ra bên ngoài vườn nho. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, dụ ngôn vườn nho và những tá điền mà chúng ta vừa nghe Thánh Marco thuật lại chắc chắn là một dụ ngôn quen thuộc, chúng ta đã từng nghe, từng suy gẫm. Và dưới ánh sáng của Tân Ước, dưới ánh sáng của mầu nhiệm cứu độ, câu chuyện của ngụ ngôn thật sáng tỏ trước mắt chúng ta. Đức Giêsu kể câu chuyện này nhắm vào các thượng tế, kinh sư và kỳ mục của người Do Thái. Câu chuyện vườn nho không phải là một câu chuyện bâng quơ, nhưng vườn nho ấy là Israel của Chúa. Thiên Chúa yêu thương vườn nho của mình, Thiên Chúa đã chăm bẵm vườn nho, và Thiên Chúa đã muốn vườn nho đó sinh huê lợi. Bằng chứng là ông chủ vườn nho đã cho rào dậu chung quanh, đào bồn đạp nho và xây tháp canh. Những gì Chúa đã làm cho vườn nho, những gì Chúa đã làm cho nhà Israel là diễn tả lòng thương xót và tình yêu của người. Thiên Chúa còn sai các tá điền đến canh tác vườn nho của mình. Câu chuyện của những tá điền là câu chuyện dài tập, trải dài dòng lịch sử của Israel. Thiên Chúa gửi rất nhiều người đến để hướng dẫn dân, để đồng hành với dân, để giúp dân nhận ra tình thương, để nhắc nhở cho dân lòng trung tín với giao ước, để chỉ cho dân thấy những hồng ân Thiên Chúa ban tặng. Thế nhưng số phận của những tá điền đều giống nhau. Họ bị loại trừ, họ bị đánh đập, họ bị giết chết. Chắc chắn câu chuyện của các tá điền ở đây không phải là câu chuyện xa lạ, bởi vì kết thúc đoạn tin mừng, Thánh Marco ghi lại, họ đều biết Đức Giêsu kể câu chuyện này nhắm vào họ. Những tá điền ở đây có thể gọi tên đó là các ngôn sứ. Qua các thời, Thiên Chúa gửi các ngôn sứ đến để đồng hành với dân, để hướng dẫn dân về lòng trung thành. Nhưng số phận của các ngôn sứ thật nghiệt ngã, có kẻ đã phải bị người ta hành hạ và giết đi. Và đặc biệt, hình ảnh của người con yêu dấu, hình ảnh của con người cuối cùng được sai đến với vườn nho. Người con yêu dấu ấy không ai khác là chính Chúa Giêsu, đấng đã được Chúa Cha sai đến với nhà Israel. Và người con yêu dấu ấy đã bị giết chết và quăng ra ngoài vườn nho. Chúng ta chiêm ngắm hình ảnh của Đức Giêsu, người con yêu dấu đã bị giết chết. Nhưng đừng quên lời Thánh Kinh, tảng đá thợ xây nhà loại bỏ đã trở nên đá tảng góc tường. Chính Đức Giêsu trở thành nền tảng của một Israel mới, và Ngài đã đến để giải thoát nhân loại khỏi sự kiềm tỏa của tội lỗi. Đã bao thời, cái chết của Đức Giêsu được quy cho người Do Thái. Nhưng ngày hôm nay, dưới cái nhìn của đức tin, chúng ta nhìn dụ ngôn những người tá điền sai đến làm vườn nho không chỉ là quy trách cho những người Do Thái năm xưa, mà câu chuyện người con yêu dấu bị giết chết mang một ý nghĩa thần học sâu xa. Chính tội lỗi của chúng ta, tội lỗi của nhân loại này đã dẫn đến cái chết của Đức Giêsu, và chính Đức Giêsu đã dùng cái chết của mình để cho chúng ta được sống, không chỉ giải thoát chúng ta khỏi sự kiềm tỏa của tội lỗi, mà chúng ta còn được giải án tiên công, còn được hưởng vương quốc của Thiên Chúa, được hưởng sự sống vĩnh cửu. Chúng ta tạ ơn Chúa, đấng đã yêu thương ban cho chúng ta người con yêu dấu của Ngài. Chúng ta tri ân Đức Giêsu Kitô, đấng đã chết để cho chúng ta được sống. Xin cho mỗi chúng ta là những chi thể của Chúa, là những thành viên trong vườn nho mới là Hội Thánh, biết góp phần của mình làm cho Hội Thánh được tiến triển, làm cho danh Chúa được cả sáng, và cho muôn người nhận biết Đức Kitô đấng đã đến để chết, sống lại và cứu chuộc chúng ta. Xin cho danh Ngài được vẻ vang

Lạy Chúa, chúng con cảm tạ tình thương của Chúa, Đấng đã yêu thương chúng con đến cùng, Đấng đã sai người con yêu dấu đến để cứu độ chúng con. Xin cho giá máu của Đức Giêsu Kitô không trở nên vô hiệu, nhưng đem lại chúng con ơn cứu độ và sự sống vĩnh cửu. Amen.

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy An. Tin Vatican, Đức Thánh Cha tiếp kiến các thành viên phong trào canh tân trong thánh lịch. Sáng ngày 30 tháng 5 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã tiếp kiến ban lãnh đạo và các thành viên phong trào canh tân trong thánh lịch. Ngài bày tỏ niềm vui và lòng biết ơn vì những hoa trái thiêng liêng Chúa Thánh Linh ban cho phong trào, đồng thời khẳng định đây là một ân huệ lớn lao cho toàn thể giáo hội. Phong trào canh tân trong Thánh Linh được thành lập năm 1967 tại Mỹ và năm tới sẽ mừng kỷ niệm 60 năm thành lập.

0: lời Chúa, hiệp thông và bác ái. Về phép rửa trong Thánh Linh, Đức Thánh Cha giải thích, đây là kinh nghiệm cá nhân giúp tín hữu cảm nhận sâu sắc tình yêu của Thiên Chúa và làm cho ân sủng của bí tích rửa tội trở nên sống động. Về cầu nguyện chúc tụng, Đức Thánh Cha nhấn mạnh việc thờ phượng, ca ngợi và tạ ơn Thiên Chúa là những yếu tố thiết yếu của đời sống Kitô hữu. Phong trào canh tân đặc sủng đã góp phần quan trọng trong việc giúp giáo hội tái khám phá hình thức cầu nguyện sống động và chân thành này. Liên quan đến lời Chúa, Đức Thánh Cha khẳng định Chúa Thánh Linh vừa là đấng linh hứng Kinh Thánh, vừa làm cho lời Chúa luôn sống động trong giáo hội. Nhờ đó, Kinh Thánh trở thành nguồn nuôi dưỡng đời sống thiêng liêng, soi sáng các quyết định hàng ngày và làm phong phú đời sống cầu nguyện cộng đoàn. Về hiệp thông, Đức Leo thứ 14 nhấn mạnh Chúa Thánh Linh là nguồn gốc của sự hiệp nhất. Chính Chúa tạo nên sự hòa hợp giữa các đặc sủng khác nhau trong phong trào, cũng như thúc đẩy sự gần gũi với các Kitô hữu thuộc những hệ phái khác. Sau cùng, về bác ái, Đức Thánh Cha khẳng định tình yêu đối với Thiên Chúa và tha nhân là hoa trái của Chúa Thánh Linh. Kết thúc bài huấn dụ, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 mời gọi các thành viên tiếp tục sứ mạng phục vụ giáo phận và giáo xứ, trung thành với sự hướng dẫn của các linh mục, lắng nghe những người khôn ngoan, xây dựng sự hiệp nhất giữa các cộng đoàn với ân sủng của Chúa Thánh Linh.
1: Kinh Tổng giáo phận Sài Gòn, Caritas Việt Nam tổ chức hội thảo nghiệp vụ hành chính và tài chính. Trong hai ngày 26 đến 27 tháng 5 vừa qua, Văn phòng Caritas Việt Nam đã tổ chức hội thảo nghiệp vụ hành chính và tài chính tại trụ sở Caritas Việt Nam với sự tham dự của 39 tham dự viên là quý cha giám đốc, phó giám đốc và nhân viên phụ trách hành chính tài chính của Caritas các giáo phận thuộc giáo tỉnh miền Trung và miền Nam. Khóa hội thảo nhằm nâng cao năng lực quản trị văn phòng, củng cố kỹ năng chuyên môn và tăng cường tính chuyên nghiệp trong hoạt động bác ái của mạng lưới Caritas Việt Nam. Chương trình do thầy Giuse Phạm Cao Quang và cô Maria Madalena Hồ Huyền Huyền hướng dẫn. Ngày đầu tiên, hội thảo tập trung vào công tác hành chính văn phòng với các nội dung trọng tâm như kỹ năng biên soạn văn bản hành chính đúng thể thức, quy trình tiếp nhận, xử lý và ban hành văn bản, quản lý và sử dụng con dấu đúng quy định, cùng với việc sắp xếp, lưu trữ và bảo quản hồ sơ khoa học. Các tham dự viên được hướng dẫn cập nhật quy chuẩn mới của việc soạn thảo văn bản. Hội thảo cũng nhấn mạnh vai trò của công tác văn thư lưu trữ trong việc hỗ trợ tra cứu, kiểm tra và kiểm toán, đặc biệt thông qua việc xây dựng hệ thống hồ sơ theo dự án hoặc theo thời gian. Ngày thứ hai, hội thảo tập trung vào chuyên đề quản trị tài chính minh bạch theo định hướng của Bộ Tiêu chuẩn Quản lý Caritas Quốc tế, viết tắt là CIMS, và giáo huấn của giáo hội. Nội dung chương trình bao gồm tổng quan về quản lý tài chính trong Caritas, các nguyên tắc cốt lõi trong quản trị tài chính, cập nhật các quy định pháp luật hiện hành, cũng như việc sử dụng nguồn quỹ đúng mục đích và có trách nhiệm giải trình rõ ràng. Hội thảo đi sâu vào quy trình phê duyệt chi tiêu, quy định tạm ứng và hoàn ứng, quản lý quỹ tiền mặt và tiền gửi ngân hàng. Các tham dự viên cũng được hướng dẫn lập dự toán ngân sách, theo dõi thực hiện ngân sách và xây dựng báo cáo tài chính. Bên cạnh lý thuyết, chương trình còn dành thời gian thực hành các nghiệp vụ kế toán như lập phiếu thu, phiếu chi và biên nhận. Các tham dự viên được chia nhóm để xử lý tình huống thực tế, trình bày kết quả và cùng trao đổi kinh nghiệm trong công tác quản lý tài chính. Phần thảo luận chung cũng gợi lên nhiều suy tư về sự cân bằng giữa tinh thần bác ái và trách nhiệm giải trình trong hoạt động bác ái. Nhiều ý kiến nhấn mạnh rằng lòng bác ái cần đi đôi với sự minh bạch, trung thực và quản trị tốt nhằm bảo vệ uy tín của Caritas, đồng thời củng cố niềm tin nơi các nhà tài trợ và cộng đồng. Các tham dự viên cũng chia sẻ những khó khăn khi thực hiện chứng từ tài chính tại vùng sâu vùng xa và cùng đề xuất các giải pháp linh hoạt nhưng vẫn bảo đảm trách nhiệm và tính minh bạch trong việc sử dụng nguồn quỹ bác ái. Đặc biệt, vào chiều ngày 27 tháng 5, hội thảo dành thời gian cho phần chia sẻ thực tế về quản trị tài chính nội bộ trong Caritas, giúp các tham dự viên hiểu rõ hơn về quy trình vận hành, kinh nghiệm tổ chức và những lưu ý cần thiết trong việc quản lý tài chính tại các Caritas giáo phận. Khóa hội thảo không chỉ là dịp bồi dưỡng chuyên môn, mà còn là cơ hội gặp gỡ, trao đổi và gia tăng tình liên đới hiệp thông giữa các Caritas giáo phận.
0: Tin Roma, Đức Thánh Cha điện đàm với Thủ tướng Canada. Phòng báo chí Tòa Thánh cho biết, chiều ngày 29 tháng 5 vừa qua, Thủ tướng Canada, ông Mark Carney, đã có cuộc điện đàm với Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14. Cơ hội cho cuộc trao đổi này là việc công bố thông điệp xã hội mới của Đức Giáo

0: ảnh Leo thứ 14 mang tên Magnifica Humanitas, nhân loại kỳ diệu, hôm 25 tháng 5 vừa qua. Trong thông điệp này, Đức Leo thứ 14 trình bày những suy tư căn bản về tương lai của nhân loại trong thời đại trí tuệ nhân tạo AI. Theo thông cáo của Tòa Thánh, Thủ tướng Carney và Đức Giáo Hoàng đã trao đổi về tầm quan trọng của việc phát triển trí tuệ nhân tạo từ một quan điểm đạo đức, trong đó con người phải luôn được đặt ở vị trí trung tâm. Hai bên cùng thảo luận về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm, đặc biệt nhấn mạnh đến các nỗ lực kiến tạo hòa bình, nhất là tại Trung Đông và Ukraine. Trước đó, vào thứ Ba, ngày 26 tháng 5, Phó Tổng thống Hoa Kỳ, ông James David Vance, đã phát biểu trong một cuộc phỏng vấn với đài truyền hình NBC rằng thông điệp của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 là câu trả lời thích hợp cho những vấn đề cấp bách của thời đại.
1: Tin bestseller nước Mỹ, Ủy ban châu Âu hoan nghênh thông điệp của Đức Giáo Hoàng Leo về trí tuệ nhân tạo. Ủy ban Hành pháp châu Âu ca ngợi thông điệp của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 về trí tuệ nhân tạo AI. Người phát ngôn của Ủy ban nói với hãng tin Công giáo Đức KNA rằng, một lần nữa, chúng tôi hoàn toàn hưởng ứng tầm nhìn của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14, cũng như sự cần thiết của một khuôn khổ pháp lý vững chắc cho AI. Theo người phát ngôn, những điều Đức Giáo Hoàng mô tả thực chất châu Âu đã và đang triển khai. Chúng tôi bảo vệ trẻ vị thành niên trên môi trường trực tuyến và cấm các hệ thống AI khai thác những người yếu thế nhất. Trong thông điệp đầu tiên tựa đề Magnifica Humanitas, nhân loại diệu kỳ, công bố hôm 25 tháng 5 vừa qua, Đức Giáo Hoàng Leo kêu gọi ban hành các quy định nghiêm ngặt hơn đối với AI, dù Ngài không phủ nhận hay lên án công nghệ này một cách cực đoan. Ngài cảnh báo nguy cơ phi nhân hóa do việc sử dụng AI sai lệch và thúc giục tăng cường sự giám sát của toàn xã hội đối với AI. Trong số các đề xuất, Đức Giáo Hoàng yêu cầu các nhà lập pháp đặt ra giới hạn độ tuổi cho trẻ em và buộc các nhà cung cấp dịch vụ kỹ thuật số phải có trách nhiệm bảo vệ trẻ vị thành niên. Theo Đức Leo thứ 14, trẻ em cũng cần được học cách nhận biết sự thao túng và biết bảo vệ phẩm giá của chính mình cũng như tôn trọng phẩm giá của người khác, kể cả trong không gian số. Người phát ngôn của Ủy ban châu Âu cho biết các giá trị mà Giáo Hoàng đề cập, phẩm giá con người và lợi ích chung, cũng chính là các giá trị của Liên hiệp châu Âu. Liên hiệp sẽ tiếp tục bảo vệ các giá trị này và các quyền cơ bản của mọi công dân châu Âu. Theo ông, Liên hiệp Âu Châu đã có một khuôn khổ pháp lý vững chắc về AI như Giáo Hoàng mong muốn. Điều cần thiết lúc này là đầu tư nhiều hơn nữa vào việc sử dụng AI một cách có trách nhiệm vì lợi ích của nhân loại và như động lực thúc đẩy điều thiện.
2: Tin giáo phận phát diệm, Tòa giáo mục phát diệm chúc mừng đại lễ Phật đản. Vào lúc 14 giờ 25 phút ngày 29 tháng 5 vừa qua, phái đoàn Tòa giáo mục phát diệm do cha Phêrô Nguyễn Hồng Phúc, trưởng ban văn hóa giáo phận dẫn đầu, cùng cha Phêrô Mai Văn Vọng, trưởng ban thường vụ hội đồng mục vụ giáo phận và quý cha văn phòng Tòa giáo mục đã đến thăm và chúc mừng ban trị sự Phật giáo tỉnh Ninh Bình nhân đại lễ Phật đản Phật lịch 2570. Buổi gặp gỡ diễn ra tại văn phòng thường trực Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Ninh Bình. Đón tiếp phái đoàn có Thượng tọa Thích Minh Quang, Phó trưởng ban thường trực Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Ninh Bình, cùng Chư Tôn Đức, văn phòng thường trực. Trong bầu khí thân tình và cởi mở, cha trưởng đoàn đã thay lời Đức cha Phêrô Kiều Công Tùng, giám mục giáo phận, hiện đang bận chương trình mục vụ, gửi lời chúc mừng đại lễ Vê Sắc tới Chư Tôn Đức, Tăng Ni và đồng bào Phật tử trong tỉnh. Nhân dịp này, cha trưởng đoàn chia sẻ sứ điệp của bộ đối thoại liên tôn gửi quý Phật tử nhân lễ Vê Sắc năm nay với chủ đề Phật tử và Kitô hữu vì một nền hòa bình. Sứ điệp nhắc lại lời Đức Phật dạy, hận thù không bao giờ diệt được hận thù, chỉ có vô hận mới dập tắt được hận thù. Đó là quy luật muôn đời. Đối với các Kitô hữu, Đức Giêsu dạy hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em, đồng thời khẳng định phúc thay ai xây dựng hòa bình. Từ đó, cha trưởng đoàn nhấn mạnh rằng hai truyền thống tôn giáo cùng gặp nhau nơi khát vọng xây dựng hòa bình, bắt đầu từ việc hoán cải tâm hồn và loại bỏ hận thù trong mỗi con người. đáp từ, Thượng tọa Thích Minh Quang bày tỏ lòng cảm kích trước tình cảm và sự quan tâm mà Tòa Giáo mục Giáo phận dành cho Giáo hội Phật giáo tỉnh nhà. Thượng tọa cũng đồng tình rằng hòa bình phải khởi đi từ tâm bình an và đời sống đạo đức, thực hành chánh niệm. Dù có những nét đặc thù riêng, Phật giáo và Kitô giáo vẫn gặp nhau nơi tinh thần từ bi, bác ái và cùng hướng tới việc phục vụ con người. Nhân dịp này, Thượng tọa cũng chia sẻ đôi nét về các hoạt động Phật sự tại Ninh Bình và những trải nghiệm của Ngài khi tìm hiểu đời sống Phật giáo tại một số quốc gia trong khu vực. Buổi gặp gỡ diễn ra trong bầu khí chân thành, góp phần củng cố mối tương quan tốt đẹp giữa Công giáo và Phật giáo tại địa phương, chung tay xây dựng xã hội hòa bình và phát triển.
1: Tin bất đắc Iraq, Đức Hồng Y Tổng trưởng Bộ các giáo hội Công giáo Đông Phương tham dự lễ nhậm chức của Tân Thượng phụ Công giáo Kande. Đức Hồng Y Gugarotti, Tổng trưởng Bộ các giáo hội Công giáo Đông Phương, khích lệ Đức Tân Thượng phụ Giáo chủ Công giáo Kande luôn giữ lòng trung thành và tinh thần phục vụ. Đức Hồng Y bày tỏ lập trường trên đây trong lễ nhậm chức của Đức Tân Thượng phụ Polis thứ ba Nona, Giáo chủ Công giáo Kande, cử hành hôm 29 tháng 5 vừa qua tại nhà thờ chính Tòa Thánh Giuse ở Baghdad, thủ đô Iraq. Đức Hồng Y Gugarotti đã chuyển đến Đức Tân Thượng phụ lời chúc mừng và sự gần gũi của Đức Thánh cha Leo thứ 14. Ngài gọi đây là một ngày lịch sử, đồng thời cam kết sống trong sự hiệp thông trọn vẹn và nâng đỡ huynh đệ vì thiện ích của mọi người. Đức Hồng Y đã điểm lại lịch sử của Giáo hội Công giáo Kande, một lịch sử đầy huyền nhiệm và đáng kinh ngạc về nhiều phương diện, bắt nguồn từ thời các tông đồ và những người kế vị đầu tiên của các ngài, gắn bó trực tiếp với vùng đất của Chúa Giê-xu. Ngài nhắc đến những đóng góp to lớn về triết học và thần học được hình thành trong các đan viện và trung tâm học thuật của Giáo hội Kande. Đồng thời, Ngài ca ngợi công trình dịch thuật các tác phẩm cổ của văn hóa Hy Lạp, vốn đã trở thành một cây cầu nối với nền văn minh châu Âu. Đức Hồng Y Gugarotti mô tả di sản thiêng liêng của Giáo hội Kande như một kho tàng lớn lao được chứa đựng trong những bình đất sét, ám chỉ sự mong manh của hoàn cảnh hiện nay. Ngài khuyến khích Tân Thượng phụ hãy yêu quý các tín hữu của mình vì họ chính là gia đình của Ngài. Theo Đức Hồng Y, các tín hữu đang tìm kiếm nơi vị Thượng phụ mới không chỉ một người cha hay một vị thầy, mà còn là một gương mẫu thánh thiện. Đức Hồng Y Gugarotti nhận định nhiệm vụ trước mắt của Thượng phụ Polis thứ ba Nona là một thách đố thiêng liêng và khổ chế, đó là chăm lo phụng vụ và giáo lý, làm chứng về đức ái, đồng hành với người nghèo, đào tạo văn hóa và đời sống thiêng liêng cho hàng giáo sĩ, duy trì sự hiện diện mục vụ thường xuyên.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Vào ngày thứ nhất trong tuần, có hai người trong nhóm môn đệ đi đến một làng kia tên là Emmau, cách Jerusalem chừng 11 cây số. Họ trò chuyện với nhau về tất cả những sự việc mới xảy ra. Đang lúc họ trò chuyện và bàn tán, thì chính Đức Giêsu tiến đến gần và cùng đi với họ. Nhưng mắt họ còn bị ngăn cản, không nhận ra người. Người hỏi họ, các anh vừa đi vừa trao đổi với nhau về chuyện gì vậy? Họ dừng lại, vẻ mặt buồn rầu. Một trong hai người tên là Cleopat trả lời, chắc ông là người duy nhất trú ngụ tại Jerusalem mà không hay biết những chuyện đã xảy ra trong thành mấy bữa nay. Đức Giêsu hỏi, chuyện gì vậy? Họ thưa, chuyện ông Giêsu Nazareth, người là một ngôn sứ đầy uy thế trong việc làm cũng như lời nói trước mặt Thiên Chúa và toàn dân. Thế mà các thượng tế và thủ lãnh của chúng ta đã nộp người, để người bị án tử hình và đã đóng đinh người vào thập giá. Phần chúng tôi trước đây vẫn hy vọng rằng chính người là đấng sẽ cứu chuộc Israel. Hơn nữa, những việc ấy đã xảy đến nay là ngày thứ ba rồi. Thật ra, cũng có mấy người đàn bà trong nhóm chúng tôi đã làm chúng tôi kinh ngạc. Các bà ấy ra mộ hồi sáng sớm, không thấy xác người đâu cả. Về còn nói là đã thấy thiên thần hiện ra bảo rằng người vẫn sống. Vài người trong nhóm chúng tôi đã ra mộ và thấy sự việc y như các bà ấy nói. Còn chính người thì họ không thấy. Bấy giờ, Đức Giêsu nói với hai ông rằng, các anh chẳng hiểu gì cả. Lòng trí các anh thật là chậm tin vào lời các ngôn sứ. Nào đấng Kitô lại chẳng phải chịu khổ hình như thế, rồi mới vào trong vinh quang của người sao? Rồi bắt đầu từ ông Môsê và tất cả các ngôn sứ, người giải thích cho hai ông những điều liên quan đến người trong tất cả sách thánh. Trong tất cả sách thánh, khi gần tới làng họ muốn đến, Đức Giêsu làm như còn phải đi xa hơn nữa. Họ nài ép người rằng, mời ông ở lại với chúng tôi, vì trời đã xế chiều và ngày sắp tàn. Bấy giờ, người mới vào và ở lại với họ. Khi đồng bàn với họ, người cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng và bẻ ra trao cho họ. Mắt họ liền mở ra và họ nhận ra người, nhưng người lại biến mất. Họ mới bảo nhau rằng, dọc đường khi người nói chuyện và giải thích kinh thánh cho chúng ta, lòng chúng ta đã chẳng bừng cháy lên sao? Ngay lúc ấy, họ đứng dậy, quay trở lại Jerusalem, gặp nhóm 11 và các bạn hữu đang tụ họp nơi đó. Những người này bảo hai ông, Chúa trỗi dậy thật rồi, và đã hiện ra với ông Simon. Còn hai ông thì thuật lại những gì đã xảy ra dọc đường, và việc mình đã nhận ra Chúa thế nào khi người bẻ bánh.

Kính thưa cộng đoàn, đọc lại câu chuyện về hai môn đệ làng Emmaus, tôi nghĩ đến một phong trào rất nổi tiếng tại Pháp, vẫn được gọi là phong trào Emmaus. Vị linh mục sáng lập cha Pierre mới qua đời cách đây 4 năm ở tuổi 95. Và ngài khởi đầu thì đi tu dòng Francisco, sau trở thành một cha sở rồi đi lính trong thời Thế chiến. Và sau Thế chiến trở về thì ngài bắt đầu thành lập cái nhóm Emmaus này. Và gốc gác của nhóm rất kỳ lạ. Những thành viên đầu tiên của nhóm đó là những tù nhân mới về, cộng với những thanh niên bụi đời du đãng bị mọi người phế thải. Và đúng là lúc đầu linh mục Pierre đã quy tụ những thành viên như thế, họ sống với nhau và họ thành lập một cái nhóm với một tên gọi nhóm lượm ve chai Emmaus. Thế nhưng rồi họ đã trở thành một tổ chức. Cha Pierre khi ngài qua đời, dân nước Pháp coi ngài là người đáng quý hơn tất cả mọi ngôi sao điện ảnh hay là thể thao của nước Pháp. Ngài đã từng nhận bảo quốc huân chương. Nhưng một lần đó khi đấu tranh cho người nghèo mà chưa được như ý, thì ngài chính thức đem trả lại. Thế nên sau này, mấy năm sau thì Tổng thống Chirac lại một lần nữa xin phép để tặng lần thứ hai bảo quốc huân chương. Và khi ngài qua đời thì người ta tổ chức quốc táng. Điều ngài đến nói với những thành viên gia nhập vào nhóm Emmaus: bạn ạ, tôi biết bạn rất thất vọng, nhưng tôi đang cần bạn để giúp đỡ những người khác. Vâng, bí quyết của nhóm Emmaus là thế: bạn rất thất vọng, nhưng tôi đang cần bạn để giúp đỡ những người khác. Và quả như trong bài tin mừng ngày hôm nay thì chúng ta thấy cũng là một tiến trình tâm lý của các vị môn đệ đi đường Emmaus từ thất vọng qua hy vọng. Thất vọng quá đi chứ. Có lẽ các vị cũng đã từng xây cái giấc mộng công hầu khanh tướng khi đi theo thầy Giê-xu, và nhất là khi nghe dân chúng tung hô ngài trong ngày lễ lá. Thế nhưng giấc mộng ấy sụp đổ khi thầy Giê-xu bị đóng đinh. Chúng ta vừa nghe họ thuật lại. Ngài là một ngôn sứ đầy uy thế trong lời nói về việc làm. Và chúng tôi tin rằng ngài chính là đấng cứu chuộc Israel. Đó là niềm tin trong quá khứ. Nhưng giờ đây thì thất vọng hoàn toàn. Và đó là lý do họ bỏ Jerusalem để trở về quê nhà. Emmaus chắc là quê quán của họ. Thế rồi trên hành trình, thầy Giê-xu đã xuất hiện, đã đồng hành, đã lắng nghe, đã tâm sự, đã giải thích, đã hướng dẫn. Và nhất là các ông nhận ra ngài trong nghi thức bẻ bánh. Chúng ta cũng có thể thấy đó là một tiến trình đức tin của tất cả và mỗi người chúng ta. Vâng, thưa cộng đoàn, Thánh Luca khi kể hai môn đệ làng Emmaus thì nói tên có một người, đó là anh Cleopas. Còn người thứ hai tên là gì? Có người cho rằng đó chính là Thánh Luca. Nhưng có người khác thì cho rằng ngài để nhân vật thứ hai không có tên, đó là tất cả và mỗi người chúng ta. Đúng thế, trong cuộc sống mỗi người chúng ta cũng từng đã có những kinh nghiệm chán nản và thất vọng như thế nào. Chúng ta đi theo Chúa và nuôi cả một hy vọng lớn lao. Chúng ta cũng mong ước được bao nhiêu thứ điều ngài sẽ thực hiện cho cuộc đời của chúng ta. Thế nhưng mà, quả nhiên chúng ta phải đối diện với những đau khổ. Có khi ngay trong gia đình thì chúng ta cũng chứng kiến một thế giới còn tồn tại đó biết bao nhiêu những điều đáng buồn. Chiến tranh, tị hiềm, ghen ghét, vân vân. Thất vọng cũng phải. Khi đôi lúc chúng ta thấy những người công chính là bị trừng phạt, trong khi những kẻ tội lỗi thì lại phè phỡn càng ngày càng lên chức vị cao hơn. Thất vọng chứ, chán chường chứ, và cũng có lúc chúng ta ngã lòng trong niềm tin, bỏ thầy, ta trở về với quê quán của ta, trở về với thói quen cũ của ta. Nhưng ta quên rằng thầy Giê-xu sẽ đồng hành với chúng ta.
Đức Giêsu ở đây rất tâm lý, Ngài không nói một cách đột ngột. Luca thì kể rằng các ông đi và có một cái vật gì đó ngăn cản mắt các ông nên các ông không nhận ra người. Và đó là lý do mà các môn đệ nói với thầy Giêsu về câu chuyện ông Giêsu. Không sao, cứ để họ nói. Ngài nghe tất cả, Ngài nghe tâm sự của các ông, rồi Ngài mới bắt đầu giải thích và hướng dẫn các ông trên một hành trình mới. Vâng, hành trình của các môn đệ làng Emmaus không phải là hành trình bằng đường đất, mà đó là hành trình của tâm linh. Và ta có thể nói đến ba cái đặc tính cơ bản mà ngày hôm nay trong hành trình đức tin của chúng ta, Thiên Chúa và Giáo hội vẫn gửi đến cho chúng ta. Vâng, trước tiên, các môn đệ này đã được củng cố bằng lời Kinh Thánh. Chính các ông sau này sẽ thốt lên, chẳng phải lòng chúng ta đã sốt sáng lên khi chúng ta nghe người cắt nghĩa và giải thích Kinh Thánh sao? Kinh Thánh, Cựu Ước và Tân Ước vẫn có một cái mối tương quan chặt chẽ. Những điều báo ở trong Cựu Ước, trong quá các ngôn sứ thì Đức Giêsu là Đấng đã hoàn thành. Và trong bài đọc 1, trong sách Tông Đồ Công Vụ, Thánh Phêrô cũng khẳng định điều đó. Đức Giêsu là Đấng đã thực hiện điều mà các ngôn sứ loan báo. Và Ngài tuy đã bị giết chết, nhưng chúng tôi xin làm chứng về Người rằng Người đã phục sinh. Chúa không để Người trong cõi âm ti. Người dạy con đường về cõi sống và cho con được vui sướng tràn trề trước thánh nhang. Bước đường thứ hai mà Đức Giêsu đã giúp cho các môn đệ nhận ra Ngài, đó là nghi thức bẻ bánh. Ở đây chúng ta cũng thấy thiện chí của các môn đệ làng Emmaus. Trời đã tối, trời đã xế chiều, và họ nài nỉ với người khách bộ hành: ông ơi, ở lại với chúng tôi. Thế rồi Đức Giêsu cầm lấy bánh bẻ ra trao cho các môn đệ. Luca rõ ràng sử dụng ngôn ngữ của phụng vụ mà trong thánh lễ chúng ta vẫn thực hiện. Ngài cầm lấy bánh bẻ ra trao cho các môn đệ, và chính lúc này các môn đệ nhận ra Người. Vâng, nếu Đức Giêsu vẫn hiện diện trong cuộc đời ngày hôm nay, nhắc nhở trong lương tâm của chúng ta, nói với chúng ta trong lời của Ngài, thì Ngài còn hiện diện giữa chúng ta và với chúng ta một cách cụ thể hơn nữa trong bí tích thánh thể. Người ta cũng nói hai cái phần của đoạn tin mừng Emmaus tương đương với thánh lễ của chúng ta hiện nay. Phần đầu là phục vụ lời Chúa và phần sau là phục vụ thánh thể. Và đó là lúc mà mắt mỗi người chúng ta sẽ được mở ra. Và đúng là thay cho thất vọng, giờ đây là niềm hy vọng. Thay cho nỗi buồn, giờ đây là niềm vui. Thay cho những bước chân chán nản và ê chề, thì giờ đây là những bước chân phấn khởi, hân hoan. Các môn đệ trở về, gặp gỡ các tông đồ và chia sẻ. Vâng, cái điều thứ ba để nuôi dưỡng đời sống đức tin của chúng ta chính là cộng đoàn giáo hội. Đến đó họ sẽ nghe những anh em kể về việc Chúa đã hiện ra với Simon, với các tông đồ và các môn đệ. Emmaus lúc này cũng kể việc mình nhận ra Chúa lúc bẻ bánh như thế nào. Thưa cộng đoàn, mỗi người chúng ta trong cuộc sống, chúng ta đi theo thầy Giêsu, và bài học của các vị môn đệ làng Emmaus ngày hôm nay cho chúng ta một niềm xác tín và một Thiên Chúa vẫn đồng hành trong cuộc đời. Một Thiên Chúa vẫn hiện diện và chia sẻ sự sống của Ngài cho chúng ta, và một Thiên Chúa vẫn nói với chúng ta qua cộng đoàn dân Chúa. Trong cuộc sống chúng ta cũng chia sẻ với nhau về kinh nghiệm mà mỗi người chúng ta gặp gỡ Đức Giêsu. Hay nói theo ngôn ngữ của Hội đồng Giám mục Á Châu gần đây, chúng tôi kể cho mọi người biết về câu chuyện thầy Giêsu. Ca đoàn cũng là một hình thức để nói lên cái niềm tin của mình. Dù các ca sĩ là những người đã soạn ra lời hát, nhưng một ca viên hoàn thành sứ mệnh, đó là phải hiểu điều mình hát, điều mình đang muốn chia sẻ với mọi người, điều mình đang muốn công bố với mọi người. Nó luôn luôn là tin vui của phục sinh, đó vẫn là tin vui chúng ta gặp gỡ Thiên Chúa, đó cũng là một tin vui đưa chúng ta trở về với cuộc sống. Ngày hôm nay, ngày Hiền Mẫu, chúng ta cũng nhớ đến mẹ của chúng ta. Nếu đã qua đời, chúng ta nhớ bằng lời cầu nguyện. Nếu còn sống, chúng ta nhớ gửi đến
một cử chỉ, một lời nói thân thương. Người mẹ, người cha trong gia đình vẫn là những người đầu tiên khai tâm cho chúng ta về đức tin Kitô giáo, cũng là người bạn đồng hành đầu tiên để giúp chúng ta hiểu lời Kinh Thánh, nhận ra Thiên Chúa và giúp chúng ta sống hy vọng, sống đức tin trong cuộc đời. Amen. Mời cộng đoàn chúng ta đứng để tuyên xưng niềm tin.

Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng sự sống, sự chết và sự sống lại của con một Chúa mà chuẩn bị cho chúng con phần thưởng cứu độ đời đời. Xin cho chúng con khi suy niệm những mầu nhiệm mân côi rất thánh kính Đức Trinh Nữ Maria, chúng con được noi theo những điều tích chứa trong các mầu nhiệm ấy và được phần thưởng Chúa đã hứa ban.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Vào ngày thứ nhất trong tuần, có hai người trong nhóm môn đệ đi đến một làng kia tên là Emmau, cách Jerusalem chừng 11 cây số. Họ trò chuyện với nhau về tất cả những sự việc mới xảy ra. Đang lúc họ trò chuyện và bàn tán, thì chính Đức Giêsu tiến đến gần và cùng đi với họ. Nhưng mắt họ còn bị ngăn cản, không nhận ra người. Người hỏi họ, các anh vừa đi vừa trao đổi với nhau về chuyện gì vậy? Họ dừng lại, vẻ mặt buồn rầu. Một trong hai người tên là Cleopas trả lời, chắc ông là người duy nhất trú ngụ tại Jerusalem mà không hay biết những chuyện đã xảy ra trong thành mấy bữa nay. Đức Giêsu hỏi, chuyện gì vậy? Họ thưa, chuyện ông Giêsu Nazareth, người là một ngôn sứ đầy uy thế trong việc làm cũng như lời nói trước mặt Thiên Chúa và toàn dân. Thế mà các thượng tế và thủ lãnh của chúng ta đã nộp người, để người bị án tử hình và đã đóng đinh người vào thập giá. Phần chúng tôi trước đây vẫn hy vọng rằng chính người là đấng sẽ cứu chuộc Israel. Hơn nữa, những việc ấy đã xảy đến nay là ngày thứ ba rồi. Thật ra, cũng có mấy người đàn bà trong nhóm chúng tôi đã làm chúng tôi kinh ngạc. Các bà ấy ra mộ hồi sáng sớm, không thấy xác người đâu cả. Về còn nói là đã thấy thiên thần hiện ra bảo rằng người vẫn sống. Vài người trong nhóm chúng tôi đã ra mộ và thấy sự việc y như các bà ấy nói, còn chính người thì họ không thấy. Bấy giờ, Đức Giêsu nói với hai ông rằng, các anh chẳng hiểu gì cả, lòng trí các anh thật là chậm tin vào lời các ngôn sứ. Nào đấng Kitô lại chẳng phải chịu khổ hình như thế, rồi mới vào trong vinh quang của người sao? Rồi bắt đầu từ ông Môsê và tất cả các ngôn sứ, người giải thích cho hai ông những điều liên quan đến người trong tất cả sách thánh. Trong tất cả sách thánh, khi gần tới làng họ muốn đến, Đức Giêsu làm như còn phải đi xa hơn nữa. Họ nài ép người rằng, mời ông ở lại với chúng tôi, vì trời đã xế chiều và ngày sắp tàn. Bấy giờ, người mới vào và ở lại với họ. Khi đồng bàn với họ, người cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng và bẻ ra trao cho họ. Mắt họ liền mở ra và họ nhận ra người, nhưng người lại biến mất. Họ mới bảo nhau rằng, dọc đường khi người nói chuyện và giải thích kinh thánh cho chúng ta, lòng chúng ta đã chẳng bừng cháy lên sao? Ngay lúc ấy, họ đứng dậy, quay trở lại Jerusalem, gặp nhóm 11 và các bạn hữu đang tụ họp nơi đó. Những người này bảo hai ông, Chúa trỗi dậy thật rồi, và đã hiện ra với ông Simon. Còn hai ông thì thuật lại những gì đã xảy ra dọc đường, và việc mình đã nhận ra Chúa thế nào khi người bẻ bánh.

Kính thưa quý ông bà anh chị em, chuyện Kiều của Nguyễn Du có một câu thơ đúng với tâm trạng của hai môn đệ Emmaus hôm nay. Cảnh nào cảnh chẳng đeo sầu, người buồn cảnh có vui đâu bao giờ. Khi tâm trạng của con người rơi vào sự buồn sầu thì dường như ngoại cảnh cũng mang nét buồn của nội tâm con người. Cùng một con đường 60 dặm từ Jerusalem đi về Emmaus, cùng là hai người môn đệ ấy trong cùng một ngày nhưng lại có đến hai tinh thần sống khác nhau. 60 dặm ban ngày có vẻ như đi trong đêm tối, ngược lại 60 dặm về ban đêm thì lại được đi giữa ánh bình minh của sự phục sinh. Đường đi trong u sầu dường như xa vời vợi, còn đường về lúc hân hoan sao lại có vẻ gần hơn bình thường. Khi còn yếu đức tin thì là đi Jerusalem tìm đổi đời và lủi thủi trở về quê hương Emmaus trong thất vọng. Nhưng khi đã tin thì lại đi khỏi đất Emmaus vì đã đổi đời, mà về quê hương đức tin là Jerusalem, lòng đầy hy vọng. Vì sao lại có hai thái độ như vậy, hai tâm trạng trên cùng trên một con đường với cùng hai con người môn đệ ấy? Tại sao lại như vậy? Điều gì đã làm thay đổi buổi chiều buồn Emmaus thành bình minh Jerusalem rạng ngời vậy? Thưa, bởi vì hai ông đã gặp Chúa Kitô phục sinh. Cuộc sống của chúng ta hình như cũng đâu đó mang dáng dấp của hai môn đệ Emmaus này. Đôi lúc trong cuộc đời chúng ta cũng đi trong thất thểu vì rất nhiều nỗi buồn cuộc đời bủa vây chúng ta. Làm ăn thì gặp bế tắc, thua lỗ, người thân thì hiểu lầm, thù hằn, ghen tị, vợ chồng với nhau nhưng lại hiếm khi nào có một ngày vui vẻ mà hòa thuận với nhau, mà cuộc sống toàn là càu nhàu, thậm chí là la ó to tiếng, rồi cả bạo lực trong gia đình nữa. Con cái thay vì chăm ngoan giỏi giang như con của người ta thì lại không nghe lời, thích theo băng nhóm, lười nhác lì lợm. Anh chị em trong giáo xứ, trong hội đoàn, thay vì cùng nhau phục vụ thì lại có lời ra tiếng vào, khiến chỉ muốn nghỉ phục vụ luôn, sống cho nó lành. Nhưng lúc ấy hình như Chúa của mình đã chết trên cây thánh giá, và có mấy người đã thấy Chúa sống lại, nhưng không phải là mình chưa thấy Chúa sống lại, chưa thấy Chúa hiện ra trong cuộc sống của mình. Kính thưa quý ông bà anh chị em, xin đừng buồn sầu lâu, vì Chúa vẫn hiện diện ngay bên cạnh chúng ta. Chỉ là con mắt đức tin của chúng ta còn bị quá nhiều thứ che đi. Hãy dừng lại đôi chút, quan sát xung quanh, vì Chúa phục sinh đang hiện diện, đang đi cùng, đang chỉ dẫn mình. Ngài có thể là một người khách bộ hành vô danh nào đó, Ngài cũng có thể là một người thân trong chính gia đình mình, là vợ, là chồng, là con của mình, hay có khi là người mẹ già, cha già đau yếu mà mình vẫn chăm sóc hàng ngày. Chúa phục sinh hiện diện trong từng người trong cuộc sống của chúng ta. Chúa phục sinh vẫn đang bên cạnh, đang chê khéo chúng ta đấy. Ôi kẻ khởi dại kém tin vào lời Kinh Thánh. Mỗi khi kém tin trong buồn sầu như vậy, kính mời cộng đoàn đến nơi mà hai môn đệ khi xưa đã lấy lại được niềm vui, lấy lại được đức tin cho cuộc sống, nơi đã khiến họ mở mắt ra và lòng họ bừng cháy lên. Ở đâu vậy thưa quý ông bà anh chị em? Thưa, đó là chính thánh lễ. Đường Emmaus là một thánh lễ gồm hai phần. Phần đi đường nghe được Chúa nói, nghe giải lời Chúa, tương ứng với phần nghe thánh thư, nghe tin mừng, nghe giảng trong thánh lễ. Phần thứ hai của các môn đệ Emmaus là khi mời Chúa vào bàn ăn, thấy Chúa cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng tạ ơn, bẻ ra và trao cho hai ông. Tương ứng với phần truyền phép thánh thể, linh mục cũng cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng tạ ơn, bẻ ra và trao cho các tín hữu. Sau thánh lễ Emmaus, hai môn đệ đã thay đổi cuộc đời, lòng đã được bừng cháy lên. Còn quý ông bà anh chị em thì sao? Ngày hôm nay
khi tham dự thánh lễ này, ước mong tất cả chúng ta đều gặp được Chúa Phục Sinh, để nếu ai còn đến đây tham dự thánh lễ trong buồn sầu vì cuộc sống thì sẽ tìm được niềm vui hân hoan, sẽ tìm được hướng tháo nút trong khúc mắc của cuộc sống, để như hai môn đệ chúng ta sẽ được ra về trong hân hoan. Xin cầu chúc quý ông bà anh chị em tìm được Chúa Giêsu đã phục sinh khi chúng ta thường xuyên đến tham dự các thánh lễ, để cuộc sống của chúng ta khi có Chúa đồng hành thì chắc chắn có thể vượt qua những khó khăn mà đạt được niềm vui trong đời sống thiêng liêng, và đạt được muôn ơn lành, sự hạnh phúc, tình yêu thương dồi dào trong đời sống thường nhật của mình. Amen.

0: Xin kính chào quý vị đã đến với chương trình Dòng chảy cuộc đời của một vụ truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn. Kính thưa quý vị, câu chuyện giáo dục con cái luôn là một chủ đề làm cho quý vị phụ huynh phải trăn trở. Làm cách nào để chúng ta có thể đồng hành cùng với con, có những góc nhìn cũng như sự thấu hiểu yêu thương và có thể chia sẻ cùng với con của mình. Đó chắc hẳn là một trong những điều tâm tư của rất nhiều quý vị theo dõi chương trình. Và đồng hành cùng chương trình của chúng ta ngày hôm nay để cùng lắng nghe các chia sẻ của quý vị, xin trân trọng giới thiệu gương mặt quen thuộc Linh Mục Gian Batista Phương Đình Toại. Con kính chào cha.
1: Xin chào Toàn Thiện và xin kính chào quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Kính thưa cha, thì có một câu hỏi của một anh nam giới ở tuổi trung niên gửi đến chương trình. Anh cho biết rằng là từ ngày về hưu thì anh cảm thấy mình bất lực và trống rỗng, bởi vì con cái thì cảm giác như từ khi về hưu thì chúng không có tôn trọng bố nữa. Mình nói thì con cái không có lắng nghe, và cái lời nói của mình không còn có sức ảnh hưởng trong gia đình, và anh dẫn đến cái tình trạng cảm thấy là mặc cảm, cảm thấy nặng đề. Từ đó anh cũng cảm thấy bản thân mình không có niềm vui, không có còn các cái hứng thú để đến với các cái hoạt động bên ngoài. Anh cảm thấy rất là buồn, và anh hỏi với cha và chương trình rằng liệu đây có phải là cái tâm lý bình thường của những người về hưu hay không, hay là anh cần phải có một cái can thiệp tâm lý gì đặc biệt hơn.
1: Cái câu chuyện của anh nó hơi gọn, nó hơi ngắn, nên nếu mà ngồi với một nhà tâm lý thì người ta đòi hỏi phải hỏi nhiều câu hơn để xác định là có phải vấn đề tâm lý hay là của tuổi trung niên hay là vì cái yếu tố khác. Nhưng mà mình gợi ý một vài điểm để cho anh có thể tự anh khám phá ra. Thứ nhất, cái tuổi trung niên là cái tuổi mình, cái cơ thể của mình nó yếu dần. Và mình về hưu nghĩa là cho thấy rằng mình đã hoàn thành một cái chặng đường, và mình bây giờ là cái tuổi nghỉ ngơi. Cái tuổi nghỉ ngơi đồng nghĩa với cái việc là mình không còn can thiệp nhiều vào trong cuộc đời của con mình nữa. Nhưng mà thậm chí có thể cái tuổi này mình lại phải làm bạn của con và lắng nghe con nhiều hơn. Và đôi lúc một số người của chúng ta khó chấp nhận điều đó. Con có thể đến với mình để xin lời khuyên, nhưng mà mình cũng không dạy con như là mình còn trẻ và con còn nhỏ nữa. Có thể ở tuổi này con của anh đã lớn, và nhiều khi nó sẽ thay đổi cái vai từ từ. Vì đến một lúc nào đó ở tuổi già mình sẽ phụ thuộc con nữa. Con phải chăm lo cho mình phải xin con nữa, mình không có tiền mình phải xin nó nữa. Nó là một cái sự thay đổi vai trò trong cuộc sống gia đình, và nó là một cái gì đó rất bình thường. Đồng thời nó cũng mời gọi mình buông bỏ và khiêm tốn. Biết được rằng cái trách nhiệm của mình lúc này nó đã hết, và mình trao lại cái đó, mình đã cho con mình lớn lên và nó lãnh lấy những gì là của mình. Mồ hôi, nước mắt, lao nhọc của mình, và bây giờ nó là chính nó. Nó có thể mạnh hơn mình, nó có thể tốt hơn mình, nó có thể giỏi hơn mình nữa. Và bây giờ mình phải hưởng cái điều đó từ nó. Cái mình can đảm nói bây giờ con lớn rồi, bố mẹ già, dĩ nhiên bố mẹ phải cần sự giúp đỡ của con, hay là bố mẹ cần cái sự quan tâm của con. Có thể là bố không còn cho con lời khuyên như ngày xưa, hay là dạy con như ngày xưa nữa, nhưng mà những gì bố muốn là gì? Muốn con lắng nghe, giữ đức tin hay là gì đó. Còn mình không mong đợi nó tôn trọng mình theo kiểu như hồi xưa nó phải sợ mình. Đó là có lẽ nó là một cái yếu tố mà anh có thể suy tư. Cái yếu tố thứ hai anh có thể suy tư là gì? Cũng có thể nó liên quan đến sức khỏe của mình, cái tinh thần của mình. Nhiều khi mình không đi làm nữa, mình dễ mặc cảm mà mình không có kiếm ra tiền. Rồi cái sự mặc cảm nó làm cho mình tự ti, là có thể bây giờ mình không có hơn nó, rồi nó hơn mình nên nó coi thường mình. Nhưng mà chứ chắc con mình nó coi thường mình. Nhiều khi mình nhìn mình là không có giá trị như ngày xưa nữa. Và đó là cái yếu tố của tuổi trung niên. Cái điểm thứ ba nữa là gì? Là trong cái tuổi này tâm lý của chúng ta là như thế. Là nghĩa là gì? Mình giằng co giữa cái việc chấp nhận cái tuổi già, tuổi xế chiều của mình, Và níu kéo cái thời thanh xuân, cái thời mạnh mẽ của mình, cái thời mình còn huy hoàng, thời vàng son của mình. Và ai cũng nhớ và khóc cho cái thời vàng son của mình hết. Nên đây là cái lúc mà mình phải chấp nhận. Và thậm chí có cách tốt nhất để chấp nhận là gì? Là buông bỏ. Buông bỏ nghĩa là gì? Thậm chí là mình phải nghĩ rằng đây là cái thời gian để mình nghỉ ngơi. Và mình không liên quan đến con của mình nữa. Nó phải sống cuộc đời của nó. Nó phải tự lo cho nó. Và mình không muốn dính dáng với nó. Và mình cũng không muốn nó dính dáng với mình. Một cách nào đó mình đến với cái tâm lý đó thì mình sẽ thấy nó nhẹ nhàng hơn. Do đó ở nước ngoài, người cha mẹ lớn tuổi họ không muốn con họ ở chung với họ. Con lớn rồi, con phải tự có trách nhiệm với cuộc đời của con. Bố mẹ không liên quan. 18 tuổi là đi ra khỏi nhà. Và thậm chí khi có gia đình là không về với bố mẹ. Chỉ có về thăm và về dịp lễ thôi. Tại vì họ phân định rõ ràng cái ranh giới giữa cuộc đời của họ và cuộc đời của con họ. Và một khi họ đã trao hết cuộc đời của họ cho con họ rồi, thì con họ phải có trách nhiệm với cái món quà đó. Và để họ dành thời gian còn lại cho, ví dụ như người cha và người mẹ dành thời gian còn lại cho nhau để nghỉ ngơi, để dành dụm những cái số tiền nhỏ bé mình có được từ hưu để bảo vệ sức khỏe của mình, đi du lịch, đi khám phá chỗ này chỗ kia, hoặc là mình đi giúp đỡ, ví dụ như đi vào giúp trong nhà thờ, trong giáo xứ, đi làm tình nguyện hay đi làm thừa tác viên ngoại lệ ở trong giáo xứ, mình tìm cái niềm vui mới mà ngày xưa vì có con mình không làm được, bây giờ mình con mình nó không có liên quan đến mình nữa, thì mình dành thời gian đó cho mình và cho vợ mình để dồn thời gian cho nhau hơn và làm tìm những công việc mà có ý nghĩa cho đặc biệt là đời sống thiêng liêng để mình kết nối với Chúa và chuẩn bị cho cái hành trình già hơn của mình có ý nghĩa hơn. Và đó là cái gì mà mình hy vọng là anh sẽ tìm lại được.
0: Dạ, con cảm ơn cha. Và kính thưa anh, thì trước đây trong chương trình Dòng chảy cuộc đời, trong các số chuyên đề, thì Linh Mục Phương Đình Toại cũng đã ra hai số. Một số là thay đổi tâm lý tuổi trung niên và một số nói về khủng hoảng tuổi trung niên, cũng đã phân tích rất là rõ và chia sẻ rất là sâu liên quan đến các cái thay đổi, các cái đặc điểm tâm lý của một người ở tuổi trung niên về hưu. Hy vọng rằng anh có thể tìm kiếm để mà theo dõi, để hiểu hơn về những cái đặc tính tâm lý trong độ tuổi này. Và ở trong chia sẻ này cũng rất nhiều người có những cái ý chia sẻ cùng với cha. Ví dụ như là có một người tên là Bin Ngô Tấn bình luận rằng là: tạ ơn Chúa, con cảm ơn cha, xin cầu cùng Chúa ban ơn cứu giúp cho chúng con biết can đảm sống theo ý Chúa. Nhưng mà hiện tại thì cuộc sống của con bế tắc, mà con đã cầu xin rất nhiều nhưng chỉ là đêm tối. Rồi có một người cũng đặt câu hỏi rằng là gần đây con gặp một số chuyện trong gia đình khiến con gặp áp lực và buồn phiền, nhưng những lúc đó lại luôn có người đến giúp đỡ con, thì liệu rằng đó có phải là lúc mà Chúa đang gửi người đến để giúp đỡ con hay không?
1: Yeah. Mình cũng tin vào điều đó.
0: Yeah.
1: Nghĩa là đức tin của mình cho thấy rằng Chúa không bỏ rơi mình. Cái khó khăn, cái đêm tối trong tâm hồn ai cũng trải qua hết. Các thánh cũng trải qua, Chúa Giêsu cũng đối diện với một đêm tối và Ngài ngồi ở vườn cây dầu đau khổ. Và trên thập giá Ngài đau khổ. Nghĩa là ngay cả con một Chúa cũng đi qua cái đó. Chúng ta là con người yếu đuối và những người xung quanh của chúng ta cũng yếu đuối. Không ai là hoàn hảo hết. Mình không có sống trên thiên đàng. Mình sống ở dưới đất, ở thế gian này với đầy dẫy những cạm bẫy của sư dữ, ma quỷ cám dỗ và chính cái yếu đuối của chúng ta. Và thậm chí những người xung quanh chúng ta họ cũng phải đối diện với chính cái con người yếu đuối và mỏng giòn của họ như mình. Nên một cách nào đó chúng ta chạm nhau trong cái yếu đuối đó. Và một cách nào đó chính cái yếu đuối của mình hoặc chính những cái lựa chọn sống của mình mỗi ngày có thể đẩy mình đến những cái lúc mà mình phải vượt qua đêm tối. Nhưng mà đó cũng là cơ hội để mình trưởng thành hơn. Tuy nhiên mình vẫn tin là Chúa không bao giờ bỏ rơi mình. Một cách nào đó qua đời sống cầu nguyện, qua đức tin, mình sẽ khám phá ra rằng lúc này lúc khác Chúa luôn luôn gửi người đến, gửi ai đó đến để mà nâng đỡ mình. Có thể là mình không thoát khỏi hết mọi sự khó khăn, nhưng mà có ai đó có thể lắng nghe mình, có thể đồng hành với mình, là đó là một sự nâng đỡ rất là lớn. Và xin cảm ơn bạn đã chia sẻ cái niềm tin đó với khán thính giả và với tôi.
0: Dạ, con cảm ơn cha và xin cảm ơn bạn đã bình luận như trên. Thưa cha, có một người nói về một cái hoàn cảnh khác cũng liên quan đến mối quan hệ hôn nhân, nhưng ở trong một cái bối cảnh khác với việc là những cái nỗi lo cho con cái. Thì chị này là một tân tòng đã theo đạo được 6 năm nay. Vì lòng yêu mến Chúa và mong muốn giữ đức tin với một người đạo gốc là chồng, thì hai vợ chồng chị ở độ tuổi là U40. Và hai vợ chồng kết hôn với nhau được hơn 5 năm, nhưng đang rất suy sụp và mệt mỏi bởi vì không có con. Và chị bị những cái lời khích bác, châm chọc, mỉa mai, thậm chí là hạ thấp giá trị từ dòng họ, từ những người xung quanh. Chị cho biết là chồng chị là một người hiền lành, ngoan đạo, luôn cố gắng giữ đạo để rao giảng tin mừng. Tuy nhiên anh cũng có những cái tổn thương và có những cái khao khát được công nhận. Nhưng mà đáng buồn thay là ba mẹ của chị không có chấp nhận cái chuyện là anh chị chưa thể sinh con, và có những cái lời làm tổn thương. Từ đó thì chị thấy rằng là chồng mình ngày càng xa cách, chỉ tập trung vào công việc và không còn xem chị là một cái ưu tiên hàng đầu trong cái mối tương quan vợ chồng nữa. Chị nói là chị có theo dõi các chương trình của cha và nghe nhớ cha nói rằng phụ nữ cần được biết mình được yêu thương từ người phối ngẫu để cảm thấy an toàn. Nhưng mà chị không nhận ra là mình không còn cái cảm giác an toàn đó nữa, và cũng không còn cảm giác chồng yêu mình. Chúng con đã trao đổi qua lại và chồng cũng đau khổ và thừa nhận có cảm giác đã phản bội lại chính mình, chính cái lời thề trước bàn thờ Chúa. Anh nói là anh rất muốn yêu thương con, nhưng cơ thể anh chống đối vì chỉ muốn chạy trốn vào công việc. Anh bảo là cả đời này không muốn gặp lại cha mẹ của ruột của con, nhưng cũng không muốn phải rời xa con, vì thấy rằng là cái việc không sinh con là một cái bất hiếu. Đó là một cái tâm sự nỗi niềm gửi đến cha.
1: Mình xin được chia sẻ cái nỗi đau, cái nỗi buồn của anh chị khi mà đã cưới nhau 5 năm rồi mà không có con. Mình cũng mong là anh chị thì đừng có tuyệt vọng, vì U40 là mình vẫn còn trẻ, mình vẫn còn có hy vọng. Mình biết có nhiều người cưới nhau cả 10 năm họ mới có con, nghĩa là họ còn trẻ. Ngày hôm nay cái y học rất tiến bộ, mình có thể đi khám để biết rõ hơn cái hoàn cảnh của mình. Dĩ nhiên mình nghĩ chắc có lẽ là trong 5 năm qua anh chị cũng tìm nhiều cách rồi, đã đi khám bệnh rồi. Thì giả sử như mà vì hoàn cảnh, vì khách quan mà cơ thể của mình, của anh hoặc là của chị không thể phù hợp để có con được, hay là không có thể phối ngẫu để có con được, thì mình cũng hiểu là rất là nhiều cặp gia đình trên thế giới này họ không có con. Mình từng quen có nhiều anh chị bạn, họ sống với nhau cả mấy chục năm trời mà họ không có đứa con nào hết, nhưng mà họ rất là vui vẻ. Không có con không phải là một cái sự bất hiếu, cái đó là bố mẹ muốn nơi mình, cái đó là cái sự mong đợi của họ. Họ có quyền mong đợi, nhưng mà cái đó không phải là vấn đề của mình. Vấn đề của mình là làm sao để mình, vì mình không có con, mình có thể dành thời gian cho nhau hơn, yêu thương nhau hơn và chăm lo cho nhau hơn. Vì mỗi người đều cảm thấy cái sự bất hạnh của không có con hết, nên tại sao mình cưới nhau để gây cái bất hạnh đó cho nhau, cho bằng là mình thấy đây là cơ hội để có thể toàn tâm, dồn toàn tâm, toàn ý, toàn thời gian cho nhau hơn. Đây là một nghịch lý rất là lạ, vì một số gia đình thì lại không muốn có con, muốn kéo dài cái việc là cứ ở vậy với nhau và không muốn có con để vướng bận. Thì một số người thì lại muốn có con và làm sao để có con cho bằng được. Nhưng mà mình nhìn đó là nhiều khi đó cũng là thánh ý Chúa trong cuộc đời mình khi mình đến với nhau. Trước bàn thờ Chúa là anh chị có đón nhận con cái theo thánh ý Chúa, nghĩa là mình đặt niềm tin vào Chúa, đây có thể là thánh ý Chúa muốn mình, hoặc là thánh ý Chúa cho phép mình sống không có con để anh chị, để mình có thể toàn tâm toàn ý cho một cái sứ mệnh nào đó lớn hơn, và cái thể nó lớn hơn để mình phục vụ giáo hội, phục vụ người nghèo, phục vụ những người cô thân yếu thế, chứ không phải cuộc sống đó chỉ cho mình. Con cái nó không phải là cái điều mà mình chứng minh là mình có hiếu với cha mẹ, cái đó không phải là cái vấn đề mà mình đặt ra ở đây. Tại vì cho dù bố mẹ có nói như vậy nó không có đúng, có hiếu hay không là do mình, chứ không phải là mình có con mình mới có hiếu cha mẹ. Tưởng tượng như mình có con mà nó hỗn với mình và nó hỗn với ông bà nó, thì có thật sự là có hiếu hay không? Mình nghĩ cái đó nó không có hợp lý, nó không có logic. Thì mình nghĩ chị có thể, anh chị có thể tìm đến ai đó để được tư vấn thêm, để được hiểu thêm. Và mình mong chị cũng thông cảm cho chồng của chị, vì khi mà cái người nam mà nghe cái sự chỉ trích nhiều quá thì họ cảm thấy sợ, rồi cảm thấy mặc cảm, tự ti, rồi từ từ chính cái đó nó thu họ lại, và tự nhiên cái việc mà không thể có con làm cho họ cảm thấy giống như họ bất lực về mặt tính dục với vợ của mình đó, nên cái sự xa cách nó nhiều. Do đó tốt hơn nhất là mình ngồi lại với nhau để đối thoại rõ hơn, và đừng có đặt nặng vấn đề có con hay không nữa, mà mình nhắm đến việc là làm sao để mình bảo vệ cái hôn nhân của mình. Và nếu bảo vệ hôn nhân của mình là quan trọng nhất, thì để tránh gặp bố mẹ của anh chị, những người mà đang chỉ trích, thì cũng phải cần thiết. Vì cái hôn nhân của mình nó mới là cái chính trong cuộc đời của mình, chứ không phải là đáp ứng lại cái yêu cầu của cha mẹ của mình về việc mình phải có con cho bằng được.

0: Thì hình như mình sẽ đau khổ về cái chuyện đó hơn là cái thực tại mình đang có.
1: Cái cũng khó với tâm lý con người ha, mình không có bao giờ chấp nhận được. Thật sự ra thì đây là một cái mất mát cũng lớn nếu như mà hai vợ chồng không có con thật sự. Nhưng mà nếu mình nhìn vô cái việc mình phải có cho bằng được, nhưng mà nếu mình nhìn vào cái cơ hội thì mình có thể thấy có nhiều cặp vợ chồng vì họ không có con nên họ nhận con nuôi, họ nhận bé mồ côi về nuôi, thì họ muốn dành cái tình thương cho đứa bé mà thiếu cha mẹ. Có vợ chồng họ không có con thì họ dành thời gian để giúp đỡ người nghèo, họ dồn hết tâm huyết để lo cho những mảnh đời khó khăn, họ phục vụ trong nhà thờ, họ phục vụ những nơi mà họ tự do hơn, vì nếu có con thì họ phải kẹt cái đó, không có tự do. Nên đôi lúc mình cũng có thể nhìn cầu nguyện để tìm hiểu xem Chúa có sứ mệnh gì cho vợ chồng mình. Và nhiều khi cái sứ mệnh đó nó rất là cao cả, và nếu như mà mình có con chưa chắc mình có thể thực hiện sứ mệnh đó, nó đòi hỏi cái đời sống cầu nguyện của mình nữa.
0: Cảm ơn cha, và xin chia sẻ cùng cha cùng quý vị có một số các cái bình luận của một người tên là Ngô Văn Huyến, chia sẻ rằng là gia đình của anh thì có tới hai cái trường hợp là một gia đình U40 rồi cưới được 6 năm rồi bây giờ mới mang thai được một bé, một gia đình khác thì cũng U50 bây giờ cũng đã có một em bé gái vào cuối năm trước, tất cả đều là tự nhiên, tạ ơn Chúa hay vững tin vào Ngài, giống như những cái trường hợp mà cha vừa chia sẻ trước đây. Và một cái câu hỏi khác của một người trực tuyến cho biết rằng là cái tình huống này là: thưa cha, mẹ con đơn thân nuôi hai cái đứa con khôn lớn, nhưng mà khi mà con khôn lớn rồi thì mẹ lại muốn kiểm soát, làm hết mọi chuyện, và mẹ nói đó là yêu thương. Tình yêu thương. Nhưng mà khi mà mẹ làm như vậy thì mẹ lại áp lực, trách là không ai đồng cảm với mẹ, không ai hiểu cho mẹ. Vậy thì làm sao để mẹ con buông bỏ để sống?
1: Cái này rất là khó, tại vì khi mà một người phụ nữ đơn thân, thứ nhất là bản chất của người phụ nữ là muốn sở hữu. Không phải tất cả người phụ nữ như vậy, mình nói vậy cũng có thể sai, nhưng mà cái khuynh hướng tâm lý rất là nhiều là sợ mất con, sợ con bị tổn thương, người mẹ muốn bảo vệ. Và tất cả những người phụ nữ, hay là ngay cả tất cả các giống loài khác mà giống cái đều có khả năng khuynh hướng bảo vệ con bằng mọi giá. Và khi mà người mẹ đơn thân phải nuôi con lớn lên thì cái tình thương nó lớn hơn nhiều lắm, nó cái sự họ dồn hết tất cả mọi cái tâm hồn của họ cho đứa con. Và với cái hoàn cảnh xã hội ngày hôm nay thì người mẹ chắc chắn là sẽ rất là sợ có chuyện gì xảy ra với con, tại vì đó là cuộc đời của họ, nên có thể họ cảm thấy là họ sẽ không sống nổi nếu mà con họ có vấn đề gì. Nên cái khuynh hướng kiểm soát rất là lớn. Nhưng mà cái sự kiểm soát đó nó đến hai ba yếu tố. Một là họ chỉ có thể an toàn khi họ thấy con họ an toàn. Hai là con là tất cả cuộc đời của họ. Cái thứ ba là có thể là tính cách của họ. Tính cách của họ nghĩa là gì? Là có một số người cái cảm xúc của họ nó đòi hỏi họ có cái khuynh hướng là kiểm soát người khác, và cái đó nó làm cho đứa con hay cái người bạn đời có thể cảm thấy bị ngột ngạt. Và khi cái đứa con nó lớn lên, nó không có thể tự tách ra được, nó không thể tự lập được, nó tạo ra cái sự nguy hiểm về mặt tính cách của đứa con, và đứa con nó có thể bị phụ thuộc của người mẹ, nó không có trưởng thành được. Cả người mẹ cũng không trưởng thành trong cái việc là quá kiểm soát con, đứa con nó cũng sẽ không trưởng thành vì không thể là chính nó và không thể tách ra khỏi người mẹ để tạo thành cái nhân vị của nó. Nếu mà bạn nhận diện được vấn đề đó, mình nghĩ đó là một cái bước rất là tốt rồi. Và để mẹ bạn thay đổi thì lại rất là khó. Nhưng bạn cũng có thể lên tiếng, như là con biết là bố mẹ thương con, mẹ muốn như vậy. Con xin mẹ thứ nhất là cho phép tụi con lớn lên, tại vì để tụi con trưởng thành, để tụi con có trách nhiệm, không phải là tụi con lớn lên theo kiểu là xa cách mẹ hay là quay lưng lại với mẹ, nhưng mà tụi con cần tập có trách nhiệm cuộc đời để tụi con có thể trở thành người giống mẹ,

0: được cho người khác. Nếu tụi con bị mẹ kìm cặp quá, tụi con không thể trở thành người giống mẹ được. Tụi con phụ thuộc và yếu đuối, không tự lo cho bản thân được. Tụi con cần phải là người có thể lo cho mẹ được sau này, và lo cho gia đình sau này. Nên tụi con phải học được của mẹ cái cách trưởng thành, lớn lên. Mà để học được điều đó, mẹ phải buông con ra để cho con tự trưởng thành. Mẹ phải chấp nhận một số cái nguy hiểm, mạo hiểm khách quan nào đó. Nhưng mà nếu như mà mình không đi qua mạo hiểm, mình không có trưởng thành được. Nếu con thuyền mà nó cứ đậu trong bến hoài, thì nó người thuyền trưởng mà cứ đậu thuyền trong bến hoài, thì người đó không biết vượt qua cái sóng gió vốn có trong cuộc đời. Vì thế nên giải thích với mẹ. Có thể ngày hôm nay bà không hiểu, ngày mai bà không hiểu, nhưng mà giải thích nhẹ nhàng bà sẽ hiểu. Cái quan trọng không phải là bà sẽ phản ứng như thế nào, cái quan trọng là mình giải thích, mình cho bà biết. Và dĩ nhiên nó cần thời gian cho bà chấp nhận cái chuyện đó. Trước sau thì bà cũng chấp nhận thôi, nhưng mình nói từ từ, bà sẽ chấp nhận. Mình nói một cách nhẹ nhàng chứ đừng phản ứng lớn quá, thì bà cảm thấy bị phản bội, bà cảm thấy mình mất cái sự kiểm soát với con. Giải thích từ từ, và mình nói với mẹ cái chuyện gì con sẵn sàng làm để mẹ kiểm soát, chuyện gì con muốn con tự quyết. Thương lượng từ từ, thương lượng từ từ, thì dần dần bà phải chấp nhận và cho phép mình thôi.
1: Chúng con cảm ơn cha. Và làm con nhớ đến trong tâm lý nó cũng có cái lý thuyết nói về một người mẹ quá tốt. Người ta nói rằng một người mẹ tốt đủ thôi, đủ tốt thôi. Người mẹ mà không tốt, người mẹ không chăm sóc con cũng là không hoàn hảo, cũng là tệ. Mà người mẹ quá tốt thì cũng là một cách đang lạm dụng cảm xúc, khi mà lúc nào cũng kìm kẹp con. Làm con nhớ đến cái trường hợp này.
0: Cái đó là của Winnicott, Good Enough Mother. Và đôi lúc phải cho con nó đối diện với cái thất vọng tối ưu, để nó có thể lớn lên, nó có thể hình thành cái nhân cách của nó.
1: Thưa cha, thì liên quan đến câu chuyện mà mối quan hệ gia đình, thì dường như nó không chỉ dừng lại ở câu chuyện là mẹ con, bố con, mà nó còn bị ảnh hưởng bởi nhiều thế hệ khác, đặc biệt là trong văn hóa Việt Nam mình là tứ đại đồng đường, rất nhiều thế hệ ở chung và có cái mối gắn kết chặt chẽ với nhau. Thì một câu hỏi cũng gửi qua email của chương trình nói rằng là con nhận ra là gia đình chúng con luôn phải sống theo kỳ vọng của những thế hệ trên. Cái người gửi thư đến thì cho biết là hai vợ chồng của chị đều là giảng viên đại học, nghĩa là rất là thành công ở trong xã hội. Và con từ nhỏ là con đã cảm thấy bị một cái áp lực đè nặng vô hình liên quan đến học tập và thành tích cũng như địa vị xã hội. Không biết vì cách nào đó mà cái tâm lý này nó có di truyền đến con gái của con, làm cho con gái của con bây giờ đi học cũng luôn cảm thấy bị áp lực, bị gánh nặng, luôn luôn phải đạt được thành tích, luôn luôn phải giới thiệu được các cái khả năng của bản thân. Vậy thì chị hỏi là thưa cha, liệu tâm lý nó có di truyền hay không, và làm sao để mà nó có thể chấm dứt được cái áp lực mà từ thế hệ này qua thế hệ khác như thế?
0: Dạ, theo một số nhà khoa học thì nó di truyền đó chị. Nó di truyền nghĩa là không phải chỉ là thế hệ này thế hệ khác đâu, mà dân tộc này trong cái thế kỷ này sang thế kỷ khác, đó, nó ảnh hưởng đến nhau hết. Nhưng cũng có thể do con chị cũng chịu áp lực với ba mẹ, vì ba mẹ là giảng viên đại học đó, nên một cách nào đó là một cái tượng đài rất là lớn, và đứa con nó sẽ cảm thấy rằng nó muốn cái đó cũng là một cái hay. Thật sự ra cũng đừng quá lo sợ, nó muốn nhìn thấy nó cũng được như ba mẹ, nghĩa là nó thần tượng ba mẹ, nó không muốn nó là thất vọng đối với ba mẹ. Cái đó cũng là một cái nỗ lực tốt, mà mình có thể khen con của mình. Ba mẹ rất là tự hào vì con muốn sống tốt, con tìm thấy được cái giá trị trong cuộc sống của con. Nhưng nhớ là ba mẹ không phải, đừng bao giờ nghĩ là ba mẹ là giảng viên đại học nên con phải thế này thế nọ thế kia, vì ba mẹ không muốn gây áp lực cho con. Quan trọng là mình là người trưởng thành, và mình có thể tự đứng bằng đôi chân của mình với cái sự trưởng thành đó, với cái học lực mà đúng với cái con người của mình, chứ không phải chỉ để phải chứng minh là mình giỏi. Thì hy vọng con của anh chị sẽ cảm thấy nhẹ nhàng hơn. Nhưng mà chắc chắn là đứa bé nào mà nó có con là thầy cô thì nó cũng bị áp lực. Mình hồi nhỏ mình có mấy người bạn bố mẹ cũng là thầy cô, mình thấy những người bạn mình cũng bị áp lực, cũng việc học gì cũng dữ lắm.
1: Và dường như là bản thân của cái người gửi câu hỏi này cũng là giảng viên đại học thì đã đạt được cái địa vị đó trong xã hội thì chắc là anh chị cũng phải trải qua rất nhiều cái nỗ lực để học tập, phải không cha? Như là từ thế hệ này qua thế hệ khác đều có những cái truyền thống nào đó trong tiếng Việt, mình có thấy từ rất là nếp nhà. Và kính thưa cha, kính thưa quý vị, thì ngày hôm nay chúng ta đã có cơ hội ngồi lại lắng nghe nhau, chia sẻ cùng với nhau. Cảm ơn Linh Mục Doanh Vatisita Phương Đình Toại. Mặc dù sức khỏe của cha cũng còn nhiều bất ổn, nhưng mà hôm nay cha vẫn dành thời gian cho chương trình, cho chúng con để giải đáp và chia sẻ cùng với tất cả mọi người. Kính thưa quý vị, như Linh Mục Phương Đình Toại đã chia sẻ, cuộc đời chúng ta không nhất thiết phải huy hoàng, không phải lúc nào cũng là ánh sáng mặt trời rực rỡ. Bởi vì ngay trong đêm tối, ngay trong sự khô cằn của cuộc đời, của sa mạc, Chúa vẫn cho hoa quỳnh nở hoa và làm đẹp. Quan trọng chúng ta có thể nhìn ra được những nét đẹp trong chính những khổ cực, những khó khăn của chúng ta hay không. Và cảm ơn cha hôm nay đã đồng hành cùng với chúng con.
0: Xin cảm ơn Toàn Thiện và xin cảm ơn quý vị khán thính giả đã lắng nghe và đặt câu hỏi.
1: Và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.
1: Amen.
0: Lạy Chúa Thánh Thần xin đến với chúng con trong giờ cầu nguyện lòng thương xót Chúa đây. Nhờ lời mẹ truyền cầu, Chúa con dâng lên Chúa tất cả những người xin chúng con khấn nguyện, những người đau ốm, bệnh hoạn, tật nguyền, thân xác cũng như tâm hồn, những người đang sống trong khô khan, nguội lạnh, tội lỗi, đang đắm chìm trong cờ bạc, rượu chè, xì ke, ma túy, thuốc lắc, cá độ bóng đá, số đề, mê game, mê chơi bỏ học, mê sắc dục bỏ gia đình, những người bệnh hoạn thân xác cũng như tâm hồn, nhất là những căn bệnh nan y, bệnh ung thư, bệnh tâm thần, bệnh trầm cảm, bệnh tự kỷ, những căn bệnh mà không thuốc men trần gian nào chữa được. Xin mẹ cầu bầu cùng Chúa ban ơn chữa lành cho tất cả những anh chị em ấy, cho tất cả những người xin chúng con khấn nguyện trong giờ cầu nguyện lòng thương xót Chúa mỗi ngày. Vì Chúa nói những ai chạy đến kêu cầu lòng thương xót của ta, ta sẽ không để họ về không bao giờ. Và mỗi người được mời gọi dìm mình vào đại dương lòng thương xót của Chúa để Chúa ban ơn, Chúa chữa lành thân xác cũng như tâm hồn.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

vào ngày thứ nhất trong tuần, có hai người trong nhóm môn đệ đi đến một làng kia tên là Emmau, cách Jerusalem chừng 11 cây số. Họ trò chuyện với nhau về tất cả những sự việc mới xảy ra. Đang lúc họ trò chuyện và bàn tán, thì chính Đức Giêsu tiến đến gần và cùng đi với họ. Nhưng mắt họ còn bị ngăn cản, không nhận ra người. Người hỏi họ, các anh vừa đi vừa trao đổi với nhau về chuyện gì vậy? Họ dừng lại, vẻ mặt buồn rầu. Một trong hai người tên là Cleopas trả lời, chắc ông là người duy nhất trú ngụ tại Jerusalem mà không hay biết những chuyện đã xảy ra trong thành mấy bữa nay. Đức Giêsu hỏi, chuyện gì vậy? Họ thưa, chuyện ông Giêsu Nazareth, người là một ngôn sứ đầy uy thế trong việc làm cũng như lời nói trước mặt Thiên Chúa và toàn dân. Thế mà các thượng tế và thủ lãnh của chúng ta đã nộp người để người bị án tử hình và đã đóng đinh người vào thập giá. Phần chúng tôi trước đây vẫn hy vọng rằng chính người là đấng sẽ cứu chuộc Israel. Hơn nữa, những việc ấy đã xảy đến nay là ngày thứ ba rồi. Thật ra, cũng có mấy người đàn bà trong nhóm chúng tôi đã làm chúng tôi kinh ngạc. Các bà ấy ra mộ hồi sáng sớm, không thấy xác người đâu cả. Về còn nói là đã thấy thiên thần hiện ra bảo rằng người vẫn sống. Vài người trong nhóm chúng tôi đã ra mộ và thấy sự việc y như các bà ấy nói. Còn chính người thì họ không thấy. Bấy giờ, Đức Giêsu nói với hai ông rằng, các anh chẳng hiểu gì cả, lòng trí các anh thật là chậm tin vào lời các ngôn sứ. Nào đấng Kitô lại chẳng phải chịu khổ hình như thế, rồi mới vào trong vinh quang của người sao? Rồi bắt đầu từ ông Môsê và tất cả các ngôn sứ, người giải thích cho hai ông những điều liên quan đến người trong tất cả sách thánh. Trong tất cả sách thánh, khi gần tới làng họ muốn đến, Đức Giêsu làm như còn phải đi xa hơn nữa. Họ nài ép người rằng, mời ông ở lại với chúng tôi, vì trời đã xế chiều và ngày sắp tàn. Bấy giờ, người mới vào và ở lại với họ. Khi đồng bàn với họ, người cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng và bẻ ra trao cho họ. Mắt họ liền mở ra và họ nhận ra người, nhưng người lại biến mất. Họ mới bảo nhau rằng, dọc đường khi người nói chuyện và giải thích kinh thánh cho chúng ta, lòng chúng ta đã chẳng bừng cháy lên sao? Ngay lúc ấy, họ đứng dậy, quay trở lại Jerusalem, gặp nhóm 11 và các bạn hữu đang tụ họp nơi đó. Những người này bảo hai ông, Chúa trỗi dậy thật rồi, và đã hiện ra với ông Simon. Còn hai ông thì thuật lại những gì đã xảy ra dọc đường, và việc mình đã nhận ra Chúa thế nào khi người bẻ bánh.

0: Kính thưa cộng đoàn,
1: đọc lại câu chuyện về hai môn đệ làng Emmau, tôi nghĩ đến một phong trào rất nổi tiếng tại Pháp, vẫn được gọi là phong trào Emmau. Vị linh mục sáng lập cha Pierre mới qua đời cách đây 4 năm ở tuổi 95. Và ngài khởi đầu thì đi tu dòng Francisco, sau trở thành một cha sở rồi đi lính trong thời Thế chiến. Và sau Thế chiến trở về thì ngài bắt đầu thành lập cái nhóm Emmau này. Và gốc gác của nhóm rất kỳ lạ. Những thành viên đầu tiên của nhóm đó là những tù nhân mới về, cộng với những thanh niên bụi đời du đãng bị mọi người phế thải. Và đúng là lúc đầu linh mục Pierre đã quy tụ những thành viên như thế, họ sống với nhau và họ thành lập một cái nhóm với một tên gọi nhóm lượm ve chai Emmau. Thế nhưng rồi họ đã trở thành một tổ chức. Cha Pierre khi ngài qua đời, dân nước Pháp coi ngài là người đáng quý hơn tất cả mọi ngôi sao điện ảnh hay là thể thao của nước Pháp. Ngài đã từng nhận bảo quốc huân chương. Nhưng một lần đó khi đấu tranh cho người nghèo mà chưa được như ý, thì ngài chính thức đem trả lại. Thế nên sau này, mấy năm sau thì Tổng thống Chirac lại một lần nữa xin phép để tặng lần thứ hai bảo quốc huân chương. Và khi ngài qua đời thì người ta tổ chức quốc táng. Điều ngài đến nói với những thành viên gia nhập vào nhóm Emmau: bạn ạ, tôi biết bạn rất thất vọng, nhưng tôi đang cần bạn để giúp đỡ những người khác. Vâng, bí quyết của nhóm Emmau là thế. Bạn rất thất vọng, nhưng tôi đang cần bạn để giúp đỡ những người khác. Và quả như trong bài tin mừng ngày hôm nay, thì chúng ta thấy cũng là một tiến trình tâm lý của các vị môn đệ đi đường Emmau từ thất vọng qua hy vọng. Thất vọng quá đi chứ. Có lẽ các vị cũng đã từng xây cái giấc mộng công hầu khanh tướng khi đi theo thầy Giê-xu, và nhất là khi nghe dân chúng tung hô ngài trong ngày lễ lá. Thế nhưng giấc mộng ấy sụp đổ khi thầy Giê-xu bị đóng đinh. Chúng ta vừa nghe họ thuật lại, ngài là một ngôn sứ đầy uy thế trong lời nói về việc làm, và chúng tôi tin rằng ngài chính là đấng cứu chuộc Israel. Đó là niềm tin trong quá khứ. Nhưng giờ đây thì thất vọng hoàn toàn, và đó là lý do họ bỏ Jerusalem để trở về quê nhà. Emmau chắc là quê quán của họ. Thế rồi trên hành trình, thầy Giê-xu đã xuất hiện, đã đồng hành, đã lắng nghe, đã tâm sự, đã giải thích, đã hướng dẫn. Và nhất là các ông nhận ra ngài trong nghi thức bẻ bánh. Chúng ta cũng có thể thấy đó là một tiến trình đức tin của tất cả và mỗi người chúng ta. Vâng, thưa cộng đoàn, Thánh Luca khi kể hai môn đệ làng Emmau thì nói tên có một người, đó là anh Cleopas. Còn người thứ hai tên là gì? Có người cho rằng đó chính là Thánh Luca. Nhưng có người khác thì cho rằng ngài để nhân vật thứ hai không có tên, đó là tất cả và mỗi người chúng ta. Đúng thế, trong cuộc sống mỗi người chúng ta cũng từng đã có những kinh nghiệm chán nản và thất vọng như thế nào. Chúng ta đi theo Chúa và nuôi cả một hy vọng lớn lao. Chúng ta cũng mong ước được bao nhiêu thứ điều ngài sẽ thực hiện cho cuộc đời của chúng ta. Thế nhưng mà quả nhiên chúng ta phải đối diện với những đau khổ. Có khi ngay trong gia đình thì chúng ta cũng chứng kiến một thế giới còn tồn tại đó biết bao nhiêu những điều đáng buồn, chiến tranh, tị hiềm, ghen ghét, vân vân. Thất vọng cũng phải khi đôi lúc chúng ta thấy những người công chính là bị trừng phạt, trong khi những kẻ tội lỗi thì lại phè phỡn càng ngày càng lên chức vị cao hơn. Thất vọng chứ, chán chường chứ, và cũng có lúc chúng ta ngã lòng trong niềm tin, bỏ thầy, ta trở về với quê quán của ta, trở về với thói quen cũ của ta. Nhưng ta quên rằng thầy Giê-xu sẽ đồng hành với chúng ta. Đức Giêsu ở đây rất tâm lý, Ngài không nói một cách đột ngột. Luca thì kể rằng các ông đi và có một cái vật gì đó ngăn cản mắt các ông nên các ông không nhận ra người. Và đó là lý do mà các môn đệ nói với thầy Giêsu về câu chuyện ông Giêsu. Không sao, cứ để họ nói. Ngài nghe tất cả, Ngài nghe tâm sự của các ông, rồi Ngài mới bắt đầu giải thích và hướng dẫn các ông trên một hành trình mới. Vâng, hành trình của các môn đệ làng Emmaus không phải là hành trình bằng đường đất, mà đó là hành trình của tâm linh. Và ta có thể nói đến ba cái đặc tính cơ bản mà ngày hôm nay trong hành trình đức tin của chúng ta, Thiên Chúa và Giáo hội vẫn gửi đến cho chúng ta. Vâng, trước tiên, các môn đệ này đã được củng cố bằng lời Kinh Thánh. Chính các ông sau này sẽ thốt lên, chẳng phải lòng chúng ta đã sốt sáng lên khi chúng ta nghe người cắt nghĩa và giải thích Kinh Thánh sao? Kinh Thánh, Cựu Ước và Tân Ước vẫn có một cái mối tương quan chặt chẽ. Những điều báo ở trong Cựu Ước, trong qua các ngôn sứ, thì Đức Giêsu là Đấng đã hoàn thành. Và trong bài đọc 1, trong sách Tông Đồ Công Vụ, Thánh Phêrô cũng khẳng định điều đó. Đức Giêsu là Đấng đã thực hiện điều mà các ngôn sứ loan báo. Và Ngài tuy đã bị giết chết, nhưng chúng tôi xin làm chứng về Người, rằng Người đã phục sinh. Chúa không để người trong cõi âm ti, người dạy con đường về cõi sống và cho con được vui sướng tràn trề trước thánh nhang. Bước đường thứ hai mà Đức Giêsu đã giúp cho các môn đệ nhận ra Ngài, đó là nghi thức bẻ bánh. Ở đây chúng ta cũng thấy thiện chí của các môn đệ làng Emmaus. Trời đã tối, trời đã xế chiều, và họ nài nỉ với người khách bộ hành: ông ơi, ở lại với chúng tôi. Thế rồi Đức Giêsu cầm lấy bánh bẻ ra trao cho các môn đệ. Luca rõ ràng sử dụng ngôn ngữ của phục vụ mà trong thánh lễ chúng ta vẫn thực hiện. Ngài cầm lấy bánh bẻ ra trao cho các môn đệ, và chính lúc này các môn đệ nhận ra người. Vâng, nếu Đức Giêsu vẫn hiện diện trong cuộc đời ngày hôm nay, nhắc nhở trong lương tâm của chúng ta, nói với chúng ta trong lời của Ngài, thì Ngài còn hiện diện giữa chúng ta và với chúng ta một cách cụ thể hơn nữa trong bí tích thánh thể. Người ta cũng nói hai cái phần của đoạn tin mừng Emmaus tương đương với thánh lễ của chúng ta hiện nay. Phần đầu là phục vụ lời Chúa và phần sau là phục vụ thánh thể. Và đó là lúc mà mắt mỗi người chúng ta sẽ được mở ra. Và đúng là thay cho thất vọng, giờ đây là niềm hy vọng. Thay cho nỗi buồn, giờ đây là niềm vui. Thay cho những bước chân chán nản và ê chề, thì giờ đây là những bước chân phấn khởi, hân hoan. Các môn đệ trở về, gặp gỡ các tông đồ và chia sẻ. Vâng, cái điều thứ ba để nuôi dưỡng đời sống đức tin của chúng ta chính là cộng đoàn giáo hội. Đến đó họ sẽ nghe những anh em kể về việc Chúa đã hiện ra với Simon, với các tông đồ, và các môn đệ Emmaus lúc này cũng kể việc mình nhận ra Chúa lúc bẻ bánh như thế nào. Thưa cộng đoàn, mỗi người chúng ta trong cuộc sống, chúng ta đi theo thầy Giêsu, và bài học của các vị môn đệ làng Emmaus ngày hôm nay cho chúng ta một niềm xác tín và một Thiên Chúa vẫn đồng hành trong cuộc đời. Một Thiên Chúa vẫn hiện diện và chia sẻ sự sống của Ngài cho chúng ta. Và một Thiên Chúa vẫn nói với chúng ta qua cộng đoàn dân Chúa. Trong cuộc sống chúng ta cũng chia sẻ với nhau về kinh nghiệm mà mỗi người chúng ta gặp gỡ Đức Giêsu. Hay nói theo ngôn ngữ của Hội đồng Giám mục Á Châu gần đây, chúng tôi kể cho mọi người biết về câu chuyện thầy Giêsu. Ca đoàn cũng là một hình thức để nói lên cái niềm tin của mình. Dù các ca sĩ là những người đã soạn ra lời hát, nhưng một ca viên hoàn thành sứ mệnh, đó là phải hiểu điều mình hát, điều mình đang muốn chia sẻ với mọi người, điều mình đang muốn công bố với mọi người. Nó luôn luôn là tin vui của phục sinh, đó vẫn là tin vui chúng ta gặp gỡ Thiên Chúa, đó cũng là một tin vui đưa chúng ta trở về với cuộc sống. Ngày hôm nay, ngày Hiền Mẫu, chúng ta cũng nhớ đến mẹ của chúng ta. Nếu đã qua đời, chúng ta nhớ bằng lời cầu nguyện. Nếu còn sống, chúng ta nhớ gửi đến một cử chỉ, một lời nói thân thương. Người mẹ, người cha trong gia đình vẫn là những người đầu tiên khai tâm cho chúng ta về đức tin Kitô giáo, cũng là người bạn đồng hành đầu tiên để giúp chúng ta hiểu lời Kinh Thánh, nhận ra Thiên Chúa và giúp chúng ta sống hy vọng, sống đức tin trong cuộc đời. Amen. Mời cộng đoàn chúng ta đứng để tuyên xưng niềm tin.

0: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Quốc Văn.
1: Hôm nay, mùng 1 tháng 6, thứ hai trong tuần lễ thứ 9 mùa thường niên, giáo hội chúng ta cử hành lễ nhớ Thánh Giustino Tử Đạo. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco, chương 12, câu 1 đến 12. Khi ấy Đức Giêsu bắt đầu dùng dụ ngôn mà nói với các thượng tế, kinh sư và kỳ mục. Người nói: có người kia trồng được một vườn nho. Ông rào rậu chung quanh, đào bồn đặt nho và xây một tháp canh. Ông cho tá điền canh tác rồi chạy đi phương xa. Đến mùa, ông sai một đầy tớ đến gặp các tá điền để thu hoa lợi vườn nho mà họ phải nộp. Nhưng họ bắt người đầy tớ đánh đập và đuổi về tay không. Ông lại sai một đầy tớ khác đến với họ. Họ đánh vào đầu anh ta và hạ nhục. Ông sai một người khác nữa, họ cũng giết luôn. Rồi ông lại sai nhiều người khác, kẻ thì họ đánh, người thì họ giết. Ông chỉ còn một người nữa là người con yêu dấu. Người này là người cuối cùng ông sai đến gặp họ. Ông nói, chúng sẽ nể con ta. Nhưng bọn tá điền ấy bảo nhau, đứa thừa tự đây rồi. Nào ta giết quách nó đi, và gia tài sẽ về tay ta. Thế là họ bắt cậu, giết chết, rồi quăng ra ngoài vườn nho. Vậy ông chủ vườn nho sẽ làm gì? Ông sẽ đến tiêu diệt các tá điền, rồi giao vườn nho cho người khác. Các ông chưa đọc câu kinh thánh này sao? Tảng đá thờ

vườn nho và những tá điền mà chúng ta vừa nghe Thánh Marco thuật lại chắc chắn là một dụ ngôn quen thuộc, chúng ta đã từng nghe, từng suy gẫm. Và dưới ánh sáng của Tân Ước, dưới ánh sáng của mầu nhiệm cứu độ, câu chuyện của ngụ ngôn thật sáng tỏ trước mắt chúng ta. Đức Giêsu kể câu chuyện này nhắm vào các thượng tế, kinh sư và kỳ mục của người Do Thái. Câu chuyện vườn nho không phải là một câu chuyện bâng quơ, nhưng vườn nho ấy là Israel của Chúa. Thiên Chúa yêu thương vườn nho của mình, Thiên Chúa đã chăm bẵm vườn nho, và Thiên Chúa đã muốn vườn nho đó sinh huê lợi. Bằng chứng là ông chủ vườn nho đã cho rào dậu chung quanh, đào bồn đặt nho và xây tháp canh. Những gì Chúa đã làm cho vườn nho, những gì Chúa đã làm cho nhà Israel là diễn tả lòng thương xót và tình yêu của người. Thiên Chúa còn sai các tá điền đến canh tác vườn nho của mình. Câu chuyện của những tá điền là câu chuyện dài tập, trải dài dòng lịch sử của Israel. Thiên Chúa gửi rất nhiều người đến để hướng dẫn dân, để đồng hành với dân, để giúp dân nhận ra tình thương, để nhắc nhở cho dân lòng trung tín với giao ước, để chỉ cho dân thấy những hồng ân Thiên Chúa ban tặng. Thế nhưng số phận của những tá điền đều giống nhau. Họ bị loại trừ, họ bị đánh đập, họ bị giết chết. Chắc chắn câu chuyện của các tá điền ở đây không phải là câu chuyện xa lạ, bởi vì kết thúc đoạn tin mừng, Thánh Marco ghi lại, họ đều biết Đức Giêsu kể câu chuyện này nhắm vào họ. Những tá điền ở đây có thể gọi tên đó là các ngôn sứ. Qua các thời, Thiên Chúa gửi các ngôn sứ đến để đồng hành với dân, để hướng dẫn dân về lòng trung thành. Nhưng số phận của các ngôn sứ thật nghiệt ngã, có kẻ đã phải bị người ta hành hạ và giết đi. Và đặc biệt, hình ảnh của người con yêu dấu, hình ảnh của con người cuối cùng được sai đến với vườn nho. Người con yêu dấu ấy không ai khác là chính Chúa Giêsu, đấng đã được Chúa Cha sai đến với nhà Israel. Và người con yêu dấu ấy đã bị giết chết và quăng ra ngoài vườn nho. Chúng ta chiêm ngắm hình ảnh của Đức Giêsu, người con yêu dấu đã bị giết chết. Nhưng đừng quên lời Thánh Kinh, tảng đá thợ xây nhà loại bỏ đã trở nên đá tảng góc tường. Chính Đức Giêsu trở thành nền tảng của một Israel mới, và Ngài đã đến để giải thoát nhân loại khỏi sự kiềm tỏa của tội lỗi. Đã bao thời, cái chết của Đức Giêsu được quy cho người Do Thái. Nhưng ngày hôm nay, dưới cái nhìn của đức tin, chúng ta nhìn dụ ngôn những người tá điền sai đến làm vườn nho không chỉ là quy trách cho những người Do Thái năm xưa, mà câu chuyện người con yêu dấu bị giết chết mang một ý nghĩa thần học sâu xa. Chính tội lỗi của chúng ta, tội lỗi của nhân loại này đã dẫn đến cái chết của Đức Giêsu, và chính Đức Giêsu đã dùng cái chết của mình để cho chúng ta được sống, không chỉ giải thoát chúng ta khỏi sự kiềm tỏa của tội lỗi, mà chúng ta còn được giải án tuyên công, còn được hưởng vương quốc của Thiên Chúa, được hưởng sự sống vĩnh cửu. Chúng ta tạ ơn Chúa, đấng đã yêu thương ban cho chúng ta người con yêu dấu của Ngài. Chúng ta tri ân Đức Giêsu Kitô, đấng đã chết để cho chúng ta được sống. Xin là mỗi chúng ta là những chi thể của Chúa, là những thành viên trong vườn nho mới là Hội Thánh, biết góp phần của mình làm cho Hội Thánh được tiến triển, làm cho danh Chúa được cả sáng, và cho muôn người nhận biết Đức Kitô, đấng đã đến để chết, sống lại và cứu.

0: Lạy Chúa, chúng con cảm tạ tình thương của Chúa, Đấng đã yêu thương chúng con đến cùng. Đấng đã sai người con yêu dấu đến để cứu độ chúng con. Xin cho giáo máu của Đức Giêsu Kitô không trở nên vô hiệu, nhưng đem lại chúng con ơn cứu độ.
1: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy An.
2: Tin Vatican, Đức Thánh Cha tiếp kiến các thành viên phong trào canh tân trong thánh lịch. Sáng ngày 30 tháng 5 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã tiếp kiến ban lãnh đạo và các thành viên phong trào canh tân trong thánh lịch. Ngài bày tỏ niềm vui và lòng biết ơn vì những hoa trái thiêng liêng Chúa Thánh Linh ban cho phong trào, đồng thời khẳng định đây là một ân huệ lớn lao cho toàn thể giáo hội. Phong trào canh tân trong thánh linh được thành lập năm 1967 tại Mỹ và năm tới sẽ mừng kỷ niệm 60 năm thành lập. Trên thế giới, hiện có khoảng 78 đến 80 triệu thành viên thuộc nhiều cộng đoàn tại 180 quốc gia. Hiện diện trong buổi tiếp kiến có khoảng 4.000 người đến từ 40 quốc gia năm châu. Lên tiếng trong buổi tiếp kiến tại Đại Thính Đường Phaolô thứ 6 và được truyền thông Vatican trực tiếp truyền hình, Đức Thánh Cha nhắc lại sự đánh giá tích cực của các vị giáo hoàng tiền nhiệm đối với phong trào. Đồng thời, Đức Thánh Cha cho biết Ngài muốn tiếp tục củng cố mối tương quan gần gũi giữa tòa thánh và đại gia đình canh tân trong thánh lịch dựa trên 5 yếu tố cốt lõi của đời sống đoàn sủng. Đó là khép rửa trong thánh linh, cầu nguyện chúc tụng, lời Chúa, hiệp thông và bác ái. Về khép rửa trong thánh linh, Đức Thánh Cha giải thích đây là kinh nghiệm cá nhân giúp tín hữu cảm nhận sâu sắc tình yêu của Thiên Chúa và làm cho ân sủng của bí tích rửa tội trở nên sống động. Về cầu nguyện chúc tụng, Đức Thánh Cha nhấn mạnh việc thờ phượng, ca ngợi và tạ ơn Thiên Chúa là những yếu tố thiết yếu của đời sống Kitô hữu. Phong trào canh tân đặc sủng đã góp phần quan trọng trong việc giúp giáo hội tái khám phá hình thức cầu nguyện sống động và chân thành này. Liên quan đến lời Chúa, Đức Thánh Cha khẳng định Chúa Thánh Linh vừa là đấng linh hướng kinh thánh, vừa làm cho lời Chúa luôn sống động trong giáo hội. Nhờ đó, kinh thánh trở thành nguồn nuôi dưỡng đời sống thiêng liêng, soi sáng các quyết định hàng ngày và làm phong phú đời sống cầu nguyện cộng đoàn. Về hiệp thông, Đức Leo thứ 14 nhấn mạnh, Chúa Thánh Linh là nguồn gốc của sự hiệp nhất. Chính Chúa tạo nên sự hòa hợp giữa các đặc sủng khác nhau trong phong trào, cũng như thúc đẩy sự gần gũi với các Kitô hữu thuộc những hệ phái khác. Sau cùng, về bác ái, Đức Thánh Cha khẳng định tình yêu đối với Thiên Chúa và tha nhân là hoa trái của Chúa Thánh Linh. Kết thúc bài huấn dụ, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 mời gọi các thành viên tiếp tục sứ mạng phục vụ giáo phận và giáo xứ, trung thành với sự hướng dẫn của các linh mục, lắng nghe những người khôn ngoan, xây dựng sự hiệp nhất giữa các cộng đoàn với ân sủng của Chúa Thánh Linh.
3: Tin Tổng giáo phận Sài Gòn, Caritas Việt Nam tổ chức hội thảo nghiệp vụ hành chính và tài chính. Trong hai ngày 26 đến 27 tháng 5 vừa qua, Văn phòng Caritas Việt Nam đã tổ chức hội thảo nghiệp vụ hành chính và tài chính tại trụ sở Caritas Việt Nam với sự tham dự của 39 tham dự viên là quý cha giám đốc, phó giám đốc và nhân viên phụ trách hành chính tài chính của Caritas các giáo phận thuộc giáo tỉnh miền Trung và miền Nam. Khóa hội thảo nhằm nâng cao năng lực quản trị văn phòng, củng cố kỹ năng chuyên môn và tăng cường tính chuyên nghiệp trong hoạt động bác ái của mạng lưới Caritas Việt Nam. Chương trình do thầy Giuse Phạm Cao Quang và cô Maria Madalena Hồ Huyền Huyền hướng dẫn. Ngày đầu tiên, hội thảo tập trung vào công tác hành chính văn phòng với các nội dung trọng tâm như kỹ năng biên soạn văn bản hành chính đúng thể thức, quy trình tiếp nhận, xử lý và ban hành văn bản, quản lý và sử dụng con dấu đúng quy định, cùng với việc sắp xếp, lưu trữ và bảo quản hồ sơ khoa học. Các tham dự viên được hướng dẫn cập nhật quy chuẩn mới của việc soạn thảo văn bản. Hội thảo cũng nhấn mạnh vai trò của công tác văn thư lưu trữ trong việc hỗ trợ tra cứu, kiểm tra và kiểm toán, đặc biệt thông qua việc xây dựng hệ thống hồ sơ theo dự án hoặc theo thời gian. Ngày thứ hai, hội thảo tập trung vào chuyên đề quản trị tài chính minh bạch theo định hướng của Bộ Tiêu chuẩn Quản lý Caritas Quốc tế, viết tắt là CIMS, và giáo huấn của giáo hội. Nội dung chương trình bao gồm tổng quan về quản lý tài chính trong Caritas, các nguyên tắc cốt lõi trong quản trị tài chính, cập nhật các quy định pháp luật hiện hành, cũng như việc sử dụng nguồn quỹ đúng mục đích và có trách nhiệm giải trình rõ ràng. Hội thảo đi sâu vào quy trình phê duyệt chi tiêu, quy định tạm ứng và hoàn ứng, quản lý quỹ tiền mặt và tiền gửi ngân hàng. Các tham dự viên cũng được hướng dẫn lập dự toán ngân sách, theo dõi thực hiện ngân sách và xây dựng báo cáo tài chính. Bên cạnh lý thuyết, chương trình còn dành thời gian thực hành các nghiệp vụ kế toán như lập phiếu thu, phiếu chi và biên nhận. Các tham dự viên được chia nhóm để xử lý tình huống thực tế, trình bày kết quả và cùng trao đổi kinh nghiệm trong công tác quản lý tài chính. Phần thảo luận chung cũng gợi lên nhiều suy tư về sự cân bằng giữa tinh thần bác ái và trách nhiệm giải trình trong hoạt động bác ái. Nhiều ý kiến nhấn mạnh rằng lòng bác ái cần đi đôi với sự minh bạch, trung thực và quản trị tốt nhằm bảo vệ uy tín của Caritas, đồng thời củng cố niềm tin nơi các nhà tài trợ và cộng đồng. Các tham dự viên cũng chia sẻ những khó khăn khi thực hiện chứng từ tài chính tại vùng sâu vùng xa và cùng đề xuất các giải pháp linh hoạt nhưng vẫn bảo đảm trách nhiệm và tính minh bạch trong việc sử dụng nguồn quỹ bác ái. Đặc biệt, vào chiều ngày 27 tháng 5, hội thảo dành thời gian cho phần chia sẻ thực tế về quản trị tài chính nội bộ trong Caritas, giúp các tham dự viên hiểu rõ hơn về quy trình vận hành, kinh nghiệm tổ chức và những lưu ý cần thiết trong việc quản lý tài chính tại các Caritas giáo phận. Khóa hội thảo không chỉ là dịp bồi dưỡng chuyên môn, mà còn là cơ hội gặp gỡ, trao đổi và gia tăng tình liên đới, hiệp thông giữa các Caritas giáo phận.
2: Tin Roma, Đức Thánh Cha điện đàm với Thủ tướng Canada. Phòng báo chí Tòa Thánh cho biết, chiều ngày 29 tháng 5 vừa qua, Thủ tướng Canada, ông Mark Carney, đã có cuộc điện đàm với Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14. Cơ hội cho cuộc trao đổi này là việc công bố thông điệp xã hội mới của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 mang tên Magnifica Humanitas, nhân loại kỳ diệu, hôm 25 tháng 5 vừa qua. Trong thông điệp này, Đức Leo thứ 14 trình bày những suy tư căn bản về tương lai của nhân loại trong thời đại trí tuệ nhân tạo AI. Theo thông cáo của Tòa Thánh, Thủ tướng Carney và Đức Giáo Hoàng đã trao đổi về tầm quan trọng của việc phát triển trí tuệ nhân tạo từ một quan điểm đạo đức, trong đó con người phải luôn được đặt ở vị trí trung tâm. Hai bên cùng thảo luận về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm, đặc biệt nhấn mạnh đến các nỗ lực kiến tạo hòa bình, nhất là tại Trung Đông và Ukraine. Trước đó, vào thứ Ba, ngày 26 tháng 5, Phó Tổng thống Hoa Kỳ, ông James David Vance, đã phát biểu trong một cuộc phỏng vấn với đài truyền hình NBC rằng thông điệp của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 là câu trả lời thích hợp cho những vấn đề cấp bách của thời đại.
3: Tin Vasseller, nước Bỉ, Ủy ban châu Âu hoan nghênh thông điệp của Đức Giáo Hoàng Leo về trí tuệ nhân tạo. Ủy ban hành pháp châu Âu ca ngợi thông điệp của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 về trí tuệ nhân tạo AI. Người phát ngôn của Ủy ban nói với hãng tin Công giáo Đức KNA rằng, một lần nữa, chúng tôi hoàn toàn hưởng ứng tầm nhìn của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14, cũng như sự cần thiết của một khuôn khổ pháp lý vững chắc cho AI. Theo người phát ngôn, những điều Đức Giáo Hoàng mô tả thực chất châu Âu đã và đang triển khai. Chúng tôi bảo vệ trẻ vị thành niên trên môi trường trực tuyến và cấm các hệ thống AI khai thác những người yếu thế nhất. Trong thông điệp đầu tiên tựa đề Magnifica Humanitas, nhân loại diệu kỳ, công bố hôm 25 tháng 5 vừa qua, Đức Giáo Hoàng Leo kêu gọi ban hành các quy định nghiêm ngặt hơn đối với AI, dù ngài không phủ nhận hay lên án công nghệ này một cách cực đoan. Ngài cảnh báo nguy cơ phi nhân hóa do việc sử dụng AI sai lệch và thúc giục tăng cường sự giám sát của toàn xã hội đối với AI. Trong số các đề xuất, Đức Giáo Hoàng yêu cầu các nhà lập pháp đặt ra giới hạn độ tuổi cho trẻ em và buộc các nhà cung cấp dịch vụ kỹ thuật số phải có trách nhiệm bảo vệ trẻ vị thành niên. Theo Đức Leo thứ 14, trẻ em cũng cần được học cách nhận biết sự thao túng và biết bảo vệ phẩm giá của chính mình cũng như tôn trọng phẩm giá của người khác, kể cả trong không gian số. Người phát ngôn của Ủy ban châu Âu cho biết, các giá trị mà Giáo Hoàng đề cập, phẩm giá con người và lợi ích chung, cũng chính là các giá trị của Liên hiệp châu Âu. Liên hiệp sẽ tiếp tục bảo vệ các giá trị này và các quyền cơ bản của mọi công dân châu Âu. Theo ông, Liên hiệp Âu Châu đã có một khuôn khổ pháp lý vững chắc về AI như Giáo Hoàng mong muốn. Điều cần thiết lúc này là đầu tư nhiều hơn nữa vào việc sử dụng AI một cách có trách nhiệm, vì lợi ích của nhân loại và như động lực thúc đẩy điều thiện.
4: Tin giáo phận phát diệm, Tòa giáo mục phát diệm chúc mừng đại lễ Phật đản. Vào lúc 14 giờ 25 phút ngày 29 tháng 5 vừa qua, phái đoàn Tòa Giám mục Phát Diệm do cha Phêrô Nguyễn Hồng Phúc, trưởng ban văn hóa giáo phận dẫn đầu, cùng cha Phêrô Mai Văn Vọng, trưởng ban thường vụ hội đồng mục vụ giáo phận và quý cha văn phòng Tòa Giáo mục đã đến thăm và chúc mừng ban trị sự Phật giáo tỉnh Ninh Bình nhân đại lễ Phật Đản Phật lịch 2570. Buổi gặp gỡ diễn ra tại văn phòng thường trực ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Ninh Bình. Đón tiếp phái đoàn có thượng tọa Thích Minh Quang, phó trưởng ban thường trực ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Ninh Bình, cùng chư tôn đức văn phòng thường trực. Trong bầu khí thân tình và cởi mở, cha trưởng đoàn đã thay lời đức cha Phêrô Kiều Công Tùng, giám mục giáo phận, hiện đang bận chương trình mục vụ, gửi lời chúc mừng đại lễ Vê Sắc tới chư tôn đức, tăng ni và đồng bào Phật tử trong tỉnh. Nhân dịp này, cha trưởng đoàn chia sẻ sứ điệp của bộ đối thoại liên tôn gửi quý Phật tử nhân lễ Vê Sắc năm nay với chủ đề Phật tử và Kitô hữu vì một nền hòa bình. Sứ điệp nhắc lại lời Đức Phật dạy, hận thù không bao giờ diệt được hận thù, chỉ có vô hận mới dập tắt được hận thù, đó là quy luật muôn đời. Đối với các Kitô hữu, Đức Giêsu dạy, hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em, đồng thời khẳng định phúc thay ai xây dựng hòa bình. Từ đó, cha trưởng đoàn nhấn mạnh rằng, hai truyền thống tôn giáo cùng gặp nhau nơi khát vọng xây dựng hòa bình, bắt đầu từ việc hoán cải tâm hồn và loại bỏ hận thù trong mỗi con người. Đáp từ, Thượng tọa Thích Minh Quang bày tỏ lòng cảm kích trước tình cảm và sự quan tâm mà Tòa Giáo mục Giáo phận dành cho Giáo hội Phật giáo tỉnh nhà. Thượng tọa cũng đồng tình rằng hòa bình phải khởi đi từ tâm bình an và đời sống đạo đức, thực hành chánh niệm. Dù có những nét đặc thù riêng, Phật giáo và Kitô giáo vẫn gặp nhau nơi tinh thần từ bi, bác ái và cùng hướng tới việc phục vụ con người. Nhân dịp này, Thượng tọa cũng chia sẻ đôi nét về các hoạt động Phật sự tại Ninh Bình và những trải nghiệm của Ngài khi tìm hiểu đời sống Phật giáo tại một số quốc gia trong khu vực. Buổi gặp gỡ diễn ra trong bầu khí chân thành, góp phần củng cố mối tương quan tốt đẹp giữa Công giáo và Phật giáo tại địa phương, chung tay xây dựng xã hội hòa bình và phát triển.
3: Tin bất đáp Iraq, Đức Hồng Y Tổng trưởng Bộ Các Giáo hội Công giáo Đông Phương tham dự lễ nhậm chức của Tân Thượng phụ Công giáo Kande. Đức Hồng Y Gugarotti, Tổng trưởng Bộ Các Giáo hội Công giáo Đông Phương, khích lệ Đức Tân Thượng phụ Giáo chủ Công giáo Kande luôn giữ lòng trung thành và tinh thần phục vụ. Đức Hồng Y bày tỏ lập trường trên đây trong lễ nhậm chức của Đức Tân Thượng phụ Polis thứ ba Nona, Giáo chủ Công giáo Kande, cử hành hôm 29 tháng 5 vừa qua tại nhà thờ chính Tòa Thánh Giuse ở Baghdad, thủ đô Iraq. Đức Hồng Y Gugarotti đã chuyển đến Đức Tân Thượng phụ lời chúc mừng và sự gần gũi của Đức Thánh cha Leo thứ 14. Ngài gọi đây là một ngày lịch sử, đồng thời cam kết sống trong sự hiệp thông trọn vẹn và nâng đỡ huynh đệ vì thiện ích của mọi người. Đức Hồng Y đã điểm lại lịch sử của Giáo hội Công giáo Kande, một lịch sử đầy huyền nhiệm và đáng kinh ngạc về nhiều phương diện, bắt nguồn từ thời các tông đồ và những người kế vị đầu tiên của các ngài, gắn bó trực tiếp với vùng đất của Chúa Giêsu. Ngài nhắc đến những đóng góp to lớn về triết học và thần học được hình thành trong các đan viện và trung tâm học thuật của Giáo hội Kande. Đồng thời, Ngài ca ngợi công trình dịch thuật các tác phẩm cổ của văn hóa Hy Lạp, vốn đã trở thành một cây cầu nối với nền văn minh châu Âu. Đức Hồng Y Gugarotti mô tả di sản thiêng liêng của Giáo hội Kande như một kho tàng lớn lao được chứa đựng trong những bình đất sét, ám chỉ sự mong manh của hoàn cảnh hiện nay. Ngài khuyến khích Tân Thượng phụ hãy yêu quý các tín hữu của mình vì họ chính là gia đình của Ngài. Theo Đức Hồng Y, các tín hữu đang tìm kiếm nơi vị Thượng phụ mới không chỉ một người cha hay một vị thầy, mà còn là một gương mẫu thánh thiện. Đức Hồng Y Gugarotti nhận định nhiệm vụ trước mắt của Thượng phụ Polis thứ ba Nona là một thách đố thiêng liêng và khổ chế, đó là chăm lo phụng vụ và giáo lý, làm chứng về đức ái, đồng hành với người nghèo, đào tạo văn hóa và đời sống thiêng liêng cho hàng giáo sĩ, duy trì sự hiện diện mục vụ thường xuyên.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Vào ngày thứ nhất trong tuần, có hai người trong nhóm môn đệ đi đến một làng kia tên là Emmau, cách Jerusalem chừng 11 cây số. Họ trò chuyện với nhau về tất cả những sự việc mới xảy ra. Đang lúc họ trò chuyện và bàn tán, thì chính Đức Giêsu tiến đến gần và cùng đi với họ. Nhưng mắt họ còn bị ngăn cản, không nhận ra người. Người hỏi họ, các anh vừa đi vừa trao đổi với nhau về chuyện gì vậy? Họ dừng lại, vẻ mặt buồn rầu. Một trong hai người tên là Cleopas trả lời, chắc ông là người duy nhất trú ngụ tại Jerusalem mà không hay biết những chuyện đã xảy ra trong thành mấy bữa nay. Đức Giêsu hỏi, chuyện gì vậy? Họ thưa, chuyện ông Giêsu Nazareth, người là một ngôn sứ đầy uy thế trong việc làm cũng như lời nói trước mặt Thiên Chúa và toàn dân. Thế mà các thượng tế và thủ lãnh của chúng ta đã nộp người, để người bị án tử hình và đã đóng đinh người vào thập giá. Phần chúng tôi trước đây vẫn hy vọng rằng chính người là đấng sẽ cứu chuộc Israel. Hơn nữa, những việc ấy đã xảy đến nay là ngày thứ ba rồi. Thật ra, cũng có mấy người đàn bà trong nhóm chúng tôi đã làm chúng tôi kinh ngạc. Các bà ấy ra mộ hồi sáng sớm, không thấy xác người đâu cả. Về còn nói là đã thấy thiên thần hiện ra bảo rằng người vẫn sống. Vài người trong nhóm chúng tôi đã ra mộ và thấy sự việc y như các bà ấy nói. Còn chính người thì họ không thấy. Bấy giờ, Đức Giêsu nói với hai ông rằng, các anh chẳng hiểu gì cả. Lòng trí các anh thật là chậm tin vào lời các ngôn sứ. Nào đấng Kitô lại chẳng phải chịu khổ hình như thế, rồi mới vào trong vinh quang của người sao? Rồi bắt đầu từ ông Môsê và tất cả các ngôn sứ, người giải thích cho hai ông những điều liên quan đến người trong tất cả sách thánh. Trong tất cả sách thánh, khi gần tới làng họ muốn đến, Đức Giêsu làm như còn phải đi xa hơn nữa. Họ nài ép người rằng, mời ông ở lại với chúng tôi, vì trời đã xế chiều và ngày sắp tàn. Bấy giờ, người mới vào và ở lại với họ. Khi đồng bàn với họ, người cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng và bẻ ra trao cho họ. Mắt họ liền mở ra và họ nhận ra người, nhưng người lại biến mất. Họ mới bảo nhau rằng, dọc đường khi người nói chuyện và giải thích kinh thánh cho chúng ta, lòng chúng ta đã chẳng bừng cháy lên sao? Ngay lúc ấy, họ đứng dậy, quay trở lại Jerusalem, gặp nhóm 11 và các bạn hữu đang tụ họp nơi đó. Những người này bảo hai ông, Chúa trỗi dậy thật rồi, và đã hiện ra với ông Simon. Còn hai ông thì thuật lại những gì đã xảy ra dọc đường, và việc mình đã nhận ra Chúa thế nào khi người bẻ bánh.

Kính thưa quý ông bà anh chị em, chuyện Kiều của Nguyễn Du có một câu thơ đúng với tâm trạng của hai môn đệ Emmau hôm nay. Cảnh nào cảnh chẳng đeo sầu, người buồn cảnh có vui đâu bao giờ. Khi tâm trạng của con người rơi vào sự buồn sầu thì dường như ngoại cảnh cũng mang nét buồn của nội tâm con người. Cùng một con đường 60 dặm từ Jerusalem đi về Emmau, cùng là hai người môn đệ ấy trong cùng một ngày nhưng lại có đến hai tinh thần sống khác nhau. 60 dặm ban ngày có vẻ như đi trong đêm tối, ngược lại 60 dặm về ban đêm thì lại được đi giữa ánh bình minh của sự phục sinh. Đường đi trong u sầu dường như xa vời vợi, còn đường về lúc hân hoan sao lại có vẻ gần hơn bình thường. Khi còn yếu đức tin thì là đi Jerusalem tìm đổi đời và lủi thủi trở về quê hương Emmau trong thất vọng. Nhưng khi đã tin thì lại đi khỏi đất Emmau vì đã đổi đời, mà về quê hương đức tin là Jerusalem, lòng đầy hy vọng. Vì sao lại có hai thái độ như vậy, hai tâm trạng trên cùng trên một con đường với cùng hai con người môn đệ ấy? Tại sao lại như vậy? Điều gì đã làm thay đổi buổi chiều buồn Emmau thành bình minh Jerusalem rạng ngời vậy? Thưa, bởi vì hai ông đã gặp Chúa Kitô phục sinh. Cuộc sống của chúng ta hình như cũng đâu đó mang dáng dấp của hai môn đệ Emmau này. Đôi lúc trong cuộc đời chúng ta cũng đi trong thất thểu vì rất nhiều nỗi buồn cuộc đời bủa vây chúng ta. Làm ăn thì gặp bế tắc, thua lỗ, người thân thì hiểu lầm, thù hằn, ghen tị, vợ chồng với nhau nhưng lại hiếm khi nào có một ngày vui vẻ mà hòa thuận với nhau, mà cuộc sống toàn là càu nhàu, thậm chí là la ó to tiếng, rồi cả bạo lực trong gia đình nữa. Con cái thay vì chăm ngoan giỏi giang như con của người ta thì lại không nghe lời, thích theo băng nhóm, lười nhác lì lợm. Anh chị em trong giáo xứ, trong hội đoàn, thay vì cùng nhau phục vụ thì lại có lời ra tiếng vào, khiến chỉ muốn nghỉ phục vụ luôn, sống cho nó lành. Những lúc ấy hình như Chúa của mình đã chết trên cây thánh giá, và có mấy người đã thấy Chúa sống lại, nhưng không phải là mình chưa thấy Chúa sống lại, chưa thấy Chúa hiện ra trong cuộc sống của mình. Kính thưa quý ông bà anh chị em, xin đừng buồn sầu lâu vì Chúa vẫn hiện diện ngay bên cạnh chúng ta. Chỉ là con mắt đức tin của chúng ta còn bị quá nhiều thứ che đi. Hãy dừng lại đôi chút, quan sát xung quanh vì Chúa phục sinh đang hiện diện, đang đi cùng, đang chỉ dẫn mình. Ngài có thể là một người khách bộ hành vô danh nào đó, Ngài cũng có thể là một người thân trong chính gia đình mình, là vợ, là chồng, là con của mình, hay có khi là người mẹ già, cha già đau yếu mà mình vẫn chăm sóc hàng ngày. Chúa phục sinh hiện diện trong từng người trong cuộc sống của chúng ta. Chúa phục sinh vẫn đang bên cạnh, đang chê khéo chúng ta đấy. Ôi kẻ khờ dại, kém tin vào lời Kinh Thánh. Mỗi khi kém tin trong buồn sầu như vậy, kính mời cộng đoàn đến nơi mà hai môn đệ khi xưa đã lấy lại được niềm vui, lấy lại được đức tin cho cuộc sống, nơi đã khiến họ mở mắt ra và lòng họ bừng cháy lên. Ở đâu vậy thưa quý ông bà anh chị em? Thưa, đó là chính thánh lễ. Đường Emmau là một thánh lễ gồm hai phần. Phần đi đường nghe được Chúa nói, nghe giải lời Chúa,

tất cả chúng ta đều gặp được Chúa Phục Sinh, để nếu ai còn đến đây tham dự thánh lễ trong buồn sầu vì cuộc sống thì sẽ tìm được niềm vui hân hoan, sẽ tìm được hướng tháo nút trong khúc mắc của cuộc sống, để như hai môn đệ chúng ta sẽ được ra về trong hân hoan. Xin cầu chúc quý ông bà anh chị em tìm được Chúa Giêsu đã phục sinh khi chúng ta thường xuyên đến tham dự các thánh lễ, để cuộc sống của chúng ta khi có Chúa đồng hành thì chắc chắn có thể vượt qua những khó khăn mà đạt được niềm vui trong đời sống thiêng liêng, và đạt được muôn ơn lành, sự hạnh phúc, tình yêu thương dồi dào trong đời sống thường nhật của mình. Amen.

Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng sự sống, sự chết và sự sống lại của con một Chúa mà chuẩn bị cho chúng con phần thưởng cứu độ đời đời. Xin cho chúng con khi suy niệm những mầu nhiệm mân côi rất thánh kính Đức Trinh Nữ Maria, chúng con được noi theo những điều tích chứa trong các mầu nhiệm ấy và được phần thưởng Chúa đã hứa ban.

0: Xin kính chào quý vị đã đến với chương trình Dòng chảy cuộc đời của một vụ truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn. Kính thưa quý vị, câu chuyện giáo dục con cái luôn là một chủ đề làm cho quý vị phụ huynh phải trăn trở. Làm cách nào để chúng ta có thể đồng hành cùng với con, có những góc nhìn cũng như sự thấu hiểu yêu thương và có thể chia sẻ cùng với con của mình. Đó chắc hẳn là một trong những điều tâm tư của rất nhiều quý vị theo dõi chương trình. Và đồng hành cùng chương trình của chúng ta ngày hôm nay để cùng lắng nghe các chia sẻ của quý vị, xin trân trọng giới thiệu gương mặt quen thuộc Linh Mục Gian Bautista Phương Đình Toại. Con kính chào cha.
1: Xin chào Toàn Thiện và xin kính chào quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Kính thưa cha, thì có một câu hỏi của một anh nam giới ở tuổi trung niên gửi đến chương trình. Anh cho biết rằng là từ ngày về hưu thì anh cảm thấy mình bất lực và trống rỗng, bởi vì con cái thì cảm giác như từ khi về hưu thì chúng không có tôn trọng bố nữa. Mình nói thì con cái không có lắng nghe, và cái lời nói của mình không còn có sức ảnh hưởng trong gia đình, và anh dẫn đến cái tình trạng cảm thấy là mặc cảm, cảm thấy nặng nề. Từ đó anh cũng cảm thấy bản thân mình không có niềm vui, không có còn các cái hứng thú để đến với các cái hoạt động bên ngoài. Anh cảm thấy rất là buồn, và anh hỏi với cha và chương trình rằng liệu đây có phải là cái tâm lý bình thường của những người về hưu hay không, hay là anh cần phải có một cái can thiệp tâm lý gì đặc biệt hơn.
1: Cái câu chuyện của anh nó hơi gọn, hơi ngắn, nên nếu mà ngồi với một nhà tâm lý thì người ta đòi hỏi phải hỏi nhiều câu hơn để xác định là có phải vấn đề tâm lý hay là của tuổi trung niên hay là vì cái yếu tố khác. Nhưng mà mình gợi ý một vài điểm để cho anh có thể tự anh khám phá ra. Thứ nhất, cái tuổi trung niên là cái tuổi mình, cái cơ thể của mình nó yếu dần. Và mình về hưu nghĩa là cho thấy rằng mình đã hoàn thành một cái chặng đường, và mình bây giờ là cái tuổi nghỉ ngơi. Cái tuổi nghỉ ngơi đồng nghĩa với cái việc là mình không còn can thiệp nhiều vào trong cuộc đời của con mình nữa. Nhưng mà thậm chí có thể cái tuổi này mình lại phải làm bạn của con và lắng nghe con nhiều hơn. Và đôi lúc một số người của chúng ta khó chấp nhận điều đó. Con có thể đến với mình để xin lời khuyên, nhưng mà mình cũng không dạy con như là mình còn trẻ và con còn nhỏ nữa. Có thể ở tuổi này con của anh đã lớn, và nhiều khi nó sẽ thay đổi cái vai từ từ, vì đến một lúc nào đó ở tuổi già mình sẽ phụ thuộc con nữa. Con phải chăm lo cho mình phải xin con nữa, mình không có tiền mình phải xin nó nữa. Nó là một cái sự thay đổi vai trò trong cuộc sống gia đình, và nó là một cái gì đó rất bình thường. Đồng thời nó cũng mời gọi mình buông bỏ và khiêm tốn, biết được rằng cái trách nhiệm của mình lúc này nó đã hết, và mình trao lại cái đó, mình đã cho con mình lớn lên và nó lãnh lấy những gì là của mình, mồ hôi nước mắt lao nhọc của mình, và bây giờ nó là chính nó. Nó có thể mạnh hơn mình, nó có thể tốt hơn mình, nó có thể giỏi hơn mình nữa, và bây giờ mình phải hưởng cái điều đó từ nó. Cái mình can đảm nói bây giờ con lớn rồi, bố mẹ già, dĩ nhiên bố mẹ phải cần sự giúp đỡ của con, hay là bố mẹ cần cái sự quan tâm của con. Có thể là bố không còn cho con lời khuyên như ngày xưa, hay là dạy con như ngày xưa nữa, nhưng mà những gì bố muốn là gì? Muốn con lắng nghe, giữ đức tin hay là gì đó. Con mình không mong đợi nó tôn trọng mình theo kiểu như hồi xưa nó phải sợ mình. Đó là có lẽ nó là một cái yếu tố mà anh có thể suy tư. Cái yếu tố thứ hai anh có thể suy tư là gì? Cũng có thể nó liên quan đến sức khỏe của mình, cái tinh thần của mình. Nhiều khi mình không đi làm nữa, mình dễ mặc cảm mà mình không có kiếm ra tiền. Rồi cái sự mặc cảm nó làm cho mình tự ti, là có thể bây giờ mình không có hơn nó, rồi nó hơn mình nên nó coi thường mình. Nhưng mà chứ chắc con mình nó coi thường mình. Nhiều khi mình nhìn mình là không có giá trị như ngày xưa nữa, và đó là cái yếu tố của tuổi trung niên. Cái điểm thứ ba nữa là gì? Là trong cái tuổi này tâm lý của chúng ta là như thế, là nghĩa là gì? Mình giằng co giữa cái việc chấp nhận cái tuổi già, tuổi xế chiều của mình, Và níu kéo cái thời thanh xuân, cái thời mạnh mẽ của mình, cái thời mình còn huy hoàng, thời vàng son của mình. Và ai cũng nhớ và khóc cho cái thời vàng son của mình hết. Nên đây là cái lúc mà mình phải chấp nhận. Và thậm chí có cách tốt nhất để chấp nhận là gì? Là buông bỏ. Buông bỏ nghĩa là gì? Thậm chí là mình phải nghĩ rằng đây là cái thời gian để mình nghỉ ngơi. Và mình không liên quan đến con của mình nữa. Nó phải sống cuộc đời của nó. Nó phải tự lo cho nó. Và mình không muốn dính dáng với nó. Và mình cũng không muốn nó dính dáng với mình. Một cách nào đó mình đến với cái tâm lý đó thì mình sẽ thấy nó nhẹ nhàng hơn. Do đó ở nước ngoài, người cha mẹ lớn tuổi họ không muốn con họ ở chung với họ. Con lớn rồi, con phải tự có trách nhiệm với cuộc đời của con. Bố mẹ không liên quan. 18 tuổi là đi ra khỏi nhà. Và thậm chí khi có gia đình là không về với bố mẹ. Chỉ có về thăm và về dịp lễ thôi. Tại vì họ phân định rõ ràng cái ranh giới giữa cuộc đời của họ và cuộc đời của con họ. Và một khi họ đã trao hết cái cuộc đời của họ cho con họ rồi thì con họ phải có trách nhiệm với cái món quà đó. Và để họ dành thời gian còn lại cho, ví dụ như người cha và người mẹ dành thời gian còn lại cho nhau để nghỉ ngơi, để dành dụm những cái số tiền nhỏ bé mình có được từ hưu để bảo vệ sức khỏe của mình, đi du lịch, đi khám phá chỗ này chỗ kia, hoặc là mình đi giúp đỡ, ví dụ như đi vào giúp trong nhà thờ, trong giáo xứ, đi làm tình nguyện hay đi làm thừa tác viên ngoại lệ ở trong giáo xứ, mình tìm cái niềm vui mới mà ngày xưa vì có con mình không làm được, bây giờ mình con mình nó không có liên quan đến mình nữa thì mình dành thời gian đó cho mình và cho vợ mình để dồn thời gian cho nhau hơn và làm tìm những công việc mà có ý nghĩa cho đặc biệt là đời sống thiêng liêng để mình kết nối với Chúa và chuẩn bị cho cái hành trình già hơn của mình có ý nghĩa hơn. Và đó là cái gì mà mình hy vọng là anh sẽ tìm lại được.
0: Dạ, anh cảm ơn cha. Và kính thưa anh, thì trước đây trong chương trình Dòng chảy cuộc đời, trong các số chuyên đề thì Linh Mục Phương Đình Toại cũng đã ra hai số. Một số là thay đổi tâm lý tuổi trung niên và một số nói về khủng hoảng tuổi trung niên, cũng đã phân tích rất là rõ và chia sẻ rất là sâu liên quan đến các cái thay đổi, các cái đặc điểm tâm lý của một người ở tuổi trung niên về hưu. Hy vọng rằng anh có thể tìm kiếm để mà theo dõi, để hiểu hơn về những cái đặc tính tâm lý trong độ tuổi này. Và ở trong chia sẻ này cũng rất nhiều người có những cái ý chia sẻ cùng với cha. Ví dụ như là có một người tên là Biên Ngô Tấn bình luận rằng là tạ ơn Chúa, con cảm ơn cha, xin cầu cùng Chúa ban ơn cứu giúp cho chúng con biết can đảm sống theo ý Chúa. Nhưng mà hiện tại thì cuộc sống của con bế tắc mà con đã cầu xin rất nhiều nhưng chỉ là đêm tối. Rồi có một người cũng đặt câu hỏi rằng là gần đây con gặp một số chuyện trong gia đình khiến con gặp áp lực và buồn phiền, nhưng những lúc đó lại luôn có người đến giúp đỡ con, thì liệu rằng đó có phải là lúc mà Chúa đang gửi người đến để giúp đỡ con hay không?
1: Mình cũng tin vào điều đó. Nghĩa là đức tin của mình cho thấy rằng Chúa không bỏ rơi mình. Cái khó khăn, cái đêm tối trong tâm hồn ai cũng trải qua hết. Các thánh cũng trải qua, Chúa Giêsu cũng đối diện với một đêm tối và Ngài ngồi ở vườn cây dầu đau khổ. Và trên thập giá Ngài đau khổ. Nghĩa là ngay cả con một Chúa cũng đi qua cái đó. Chúng ta là con người yếu đuối và những người xung quanh của chúng ta cũng yếu đuối. Không ai là hoàn hảo hết. Mình không có sống trên thiên đàng. Mình sống ở dưới đất, ở thế gian này với đầy dẫy những cạm bẫy của sư dữ, ma quỷ cám dỗ và chính cái yếu đuối của chúng ta. Và thậm chí những người xung quanh chúng ta họ cũng phải đối diện với chính cái con người yếu đuối và mỏng giòn của họ như mình. Nên một cách nào đó chúng ta chạm nhau trong yếu đuối đó. Rồi một cách nào đó chính cái yếu đuối của mình hoặc chính những cái lựa chọn sống của mình mỗi ngày có thể đẩy mình đến những cái lúc mà mình phải vượt qua đêm tối. Nhưng mà đó cũng là cơ hội để mình trưởng thành hơn. Tuy nhiên mình vẫn tin là Chúa không bao giờ bỏ rơi mình. Một cách nào đó qua đời sống cầu nguyện, qua đức tin, mình sẽ khám phá ra rằng lúc này lúc khác Chúa luôn luôn gửi người đến, gửi ai đó đến để mà nâng đỡ mình. Có thể là mình không thoát khỏi hết mọi sự khó khăn, nhưng mà có ai đó có thể lắng nghe mình, có thể đồng hành với mình, là đó là một sự nâng đỡ rất là lớn. Và xin cảm ơn bạn đã chia sẻ cái niềm tin đó với khán thính giả và với tôi.
0: Dạ, con cảm ơn cha và xin cảm ơn bạn đã bình luận như trên. Thưa cha, có một người nói về một cái hoàn cảnh khác cũng liên quan đến mối quan hệ hôn nhân, nhưng ở trong một cái bối cảnh khác với việc là những cái nỗi lo cho con cái. Thì chị này là một tân tòng đã theo đạo được 6 năm nay. Vì lòng yêu mến Chúa và mong muốn giữ đức tin với một người đạo gốc là chồng, thì hai vợ chồng chị ở độ tuổi là U40. Và hai vợ chồng kết hôn với nhau được hơn 5 năm, nhưng đang rất suy sụp và mệt mỏi bởi vì không có con. Và chị bị những cái lời khích bác, châm chọc, mỉa mai, thậm chí là hạ thấp giá trị từ dòng họ, từ những người xung quanh. Chị cho biết là chồng chị là một người hiền lành, ngoan đạo, luôn cố gắng giữ đạo để rao giảng tin mừng. Tuy nhiên anh cũng có những cái tổn thương và có những cái khao khát được công nhận. Nhưng mà đáng buồn thay là ba mẹ của chị không có chấp nhận cái chuyện là anh chị chưa thể sinh con, và có những cái lời làm tổn thương. Từ đó thì chị thấy rằng là chồng mình ngày càng xa cách, chỉ tập trung vào công việc và không còn xem chị là một cái ưu tiên hàng đầu trong cái mối tương quan vợ chồng nữa. Chị nói là chị có theo dõi các chương trình của cha và nghe nhớ cha nói rằng phụ nữ cần được biết mình được yêu thương từ người phối ngẫu để cảm thấy an toàn. Nhưng mà chị không nhận ra là mình không còn cái cảm giác an toàn đó nữa, và cũng không còn cảm giác chồng yêu mình. Chúng con đã trao đổi qua lại và chồng cũng đau khổ và thừa nhận có cảm giác đã phản bội lại chính mình, chính cái lời thề trước bàn thờ Chúa. Anh nói là anh rất muốn yêu thương con, nhưng cơ thể anh chống đối vì chỉ muốn chạy trốn vào công việc. Anh bảo là cả đời này không muốn gặp lại cha mẹ của ruột của con, nhưng cũng không muốn phải rời xa con, vì thấy rằng là cái việc không sinh con là một cái bất hiếu. Đó là một cái tâm sự nỗi niềm gửi đến cha.
1: Mình xin được chia sẻ cái nỗi đau, cái nỗi buồn của anh chị khi mà đã cưới nhau 5 năm rồi mà không có con. Mình cũng mong là anh chị đừng có tuyệt vọng, vì U40 là mình vẫn còn trẻ, mình vẫn còn có hy vọng. Mình biết có nhiều người cưới nhau cả 10 năm họ mới có con, nghĩa là họ còn trẻ. Ngày hôm nay cái y học rất tiến bộ, mình có thể đi khám để biết rõ hơn cái hoàn cảnh của mình. Dĩ nhiên mình nghĩ chắc có lẽ là trong 5 năm qua anh chị cũng tìm nhiều cách rồi, đã đi khám bệnh rồi. Thì giả sử như mà vì hoàn cảnh, vì khách quan mà cơ thể của mình, của anh hoặc là của chị không thể phù hợp để có con được, hay là không có thể phối ngẫu để có con được, thì mình cũng hiểu là rất là nhiều cặp gia đình trên thế giới này họ không có con. Mình từng quen có nhiều anh chị bạn, họ sống với nhau cả mấy chục năm trời mà họ không có đứa con nào hết, nhưng mà họ rất là vui vẻ. Không có con không phải là một cái sự bất hiếu, cái đó là bố mẹ muốn nơi mình, cái đó là cái sự mong đợi của họ. Họ có quyền mong đợi, nhưng mà cái đó không phải là vấn đề của mình. Vấn đề của mình là làm sao để mình, vì mình không có con, mình có thể dành thời gian cho nhau hơn, yêu thương nhau hơn và chăm lo cho nhau hơn. Vì mỗi người đều cảm thấy cái sự bất hạnh của không có con hết, nên tại sao mình cưới nhau để gây cái bất hạnh đó cho nhau, cho bằng là mình thấy đây là cơ hội để có thể toàn tâm, dồn toàn tâm, toàn ý, toàn thời gian cho nhau hơn. Đây là một nghịch lý rất là lạ, vì một số gia đình thì lại không muốn có con, muốn kéo dài cái việc là cứ ở vậy với nhau và không muốn có con để vướng bận. Thì một số người thì lại muốn có con và làm sao để có con cho bằng được. Nhưng mà mình nhìn đó là nhiều khi đó cũng là thánh ý Chúa trong cuộc đời mình khi mình đến với nhau. Trước bàn thờ Chúa là anh chị có đón nhận con cái theo thánh ý Chúa. Nghĩa là mình đặt niềm tin vào Chúa, đây có thể là thánh ý Chúa muốn mình, hoặc là thánh ý Chúa cho phép mình sống không có con để anh chị, để mình có thể toàn tâm toàn ý cho một cái sứ mệnh nào đó lớn hơn. Và cái thể nó lớn hơn để mình phục vụ giáo hội, phục vụ người nghèo, phục vụ những người cô thân yếu thế, chứ không phải cuộc sống đó chỉ cho mình. Con cái nó không phải là cái điều mà mình chứng minh là mình có hiếu với cha mẹ, cái đó không phải là cái vấn đề mà mình đặt ra ở đây. Tại vì cho dù bố mẹ có nói như vậy nó không có đúng, có hiếu hay không là do mình, chứ không phải là mình có con mình mới có hiếu cha mẹ. Tưởng tượng như mình có con mà nó hỗn với mình và nó hỗn với ông bà nó, thì có thật sự là có hiếu hay không? Mình nghĩ cái đó nó không có hợp lý, nó không có logic. Thì mình nghĩ chị có thể, anh chị có thể tìm đến ai đó để được tư vấn thêm, để được hiểu thêm. Và mình mong chị cũng thông cảm cho chồng của chị, vì khi mà cái người nam mà nghe cái sự chỉ trích nhiều quá thì họ cảm thấy sợ, rồi cảm thấy mặc cảm, tự ti, rồi từ từ chính cái đó nó thu họ lại, và tự nhiên cái việc mà không thể có con làm cho họ cảm thấy giống như họ bất lực về mặt tính dục với vợ của mình đó, nên cái sự xa cách nó nhiều. Do đó tốt hơn nhất là mình ngồi lại với nhau để đối thoại rõ hơn, và đừng có đặt nặng vấn đề có con hay không nữa, mà mình nhắm đến việc là làm sao để mình bảo vệ cái hôn nhân của mình. Và nếu bảo vệ hôn nhân của mình là quan trọng nhất, thì để tránh gặp bố mẹ của anh chị, những người mà đang chỉ trích, thì cũng phải cần thiết. Vì cái hôn nhân của mình nó mới là cái chính trong cuộc đời của mình, chứ không phải là đáp ứng lại cái yêu cầu của cha mẹ của mình về việc mình phải có con cho bằng được là cái chính. Thì hy vọng là anh chị sẽ tới sớm tìm lại được bình an, và có ai đó nâng đỡ tinh thần anh chị để vượt qua cái biến cố này.
0: Dạ thưa cha, và thật sự qua rất nhiều các cái câu hỏi, các cái chia sẻ, thì con thấy rằng là dường như là ở cuộc đời mình đó, mình thường nuối tiếc vì những gì mà mình chưa có, mình chưa đạt được. Ví dụ như mình chưa có con thì mình rất là đau khổ về cái chuyện đó. Nhưng có những người thì có con cái rồi thì họ lại đau khổ bởi vì con cái không nghe theo lời, con cái không có trưởng thành, không có phát triển. Nên dường như là cái gì mình chưa đạt được thì hình như mình sẽ đau khổ về cái chuyện đó hơn là cái thực tại mình đang có.
1: Cái cũng khó với tâm lý con người ha. Mình không có bao giờ chấp nhận được. Thật sự ra thì đây là một cái mất mát cũng lớn. Nếu như mà hai vợ chồng không có con thật sự, nhưng mà nếu mình nhìn vô cái việc mình phải có cho bằng được, nhưng mà nếu mình nhìn vô cái cơ hội, thì mình có thể thấy có nhiều cặp vợ chồng vì họ không có con nên họ nhận con nuôi, họ nhận bé mồ côi về nuôi, thì họ muốn dành cái tình thương cho đứa bé mà thiếu cha mẹ. Có vợ chồng họ không có con thì họ dành thời gian để giúp đỡ người nghèo, họ dồn hết tâm huyết để lo cho những mảnh đời khó khăn, họ phục vụ trong nhà thờ, họ phục vụ những nơi mà họ tự do hơn, vì nếu có con thì họ phải kẹt cái đó, không có tự do. Nên từ lúc mình cũng có thể nhìn cầu nguyện để tìm hiểu xem Chúa có sứ mệnh gì cho vợ chồng mình, và nhiều khi cái sứ mệnh đó nó rất là cao cả, và nếu như mà mình có con chưa chắc mình có thể thực hiện sứ mệnh đó, nó đòi hỏi cái đời sống cầu nguyện của mình nữa.
0: Cảm ơn cha. Và xin chia sẻ cùng cha, cùng quý vị, có một số các cái bình luận của một người tên là Ngô Văn Huyến chia sẻ rằng là gia đình của anh thì có tới hai cái trường hợp là một gia đình U40 rồi cưới được 6 năm rồi, bây giờ mới mang thai được một bé. Một gia đình khác thì cũng U50, bây giờ cũng đã có một em bé gái vào cuối năm trước, tất cả đều là tự nhiên. Tạ ơn Chúa hay vững tin vào Ngài, giống như những cái trường hợp mà cha vừa chia sẻ trước đây. Và một cái câu hỏi khác của một người trực tuyến cho biết rằng là cái tình huống này là: thưa cha, mẹ con đơn thân nuôi hai cái đứa con khôn lớn, nhưng mà khi mà con khôn lớn rồi thì mẹ lại muốn kiểm soát, làm hết mọi chuyện, và mẹ nói đó là yêu thương. Tình yêu thương. Nhưng mà khi mà mẹ làm như vậy thì mẹ lại áp lực, trách là không ai đồng cảm với mẹ, không ai hiểu cho mẹ. Vậy thì làm sao để mẹ con buông bỏ để sống?
1: Cái này rất là khó, tại vì khi mà một người phụ nữ đơn thân, thứ nhất là bản chất của người phụ nữ là muốn sở hữu. Không phải tất cả người phụ nữ như vậy, mình nói vậy cũng có thể sai, nhưng mà cái khuynh hướng tâm lý rất là nhiều là sợ mất con, sợ con bị tổn thương, người mẹ muốn bảo vệ. Và tất cả những người phụ nữ, hay là ngay cả tất cả các giống loài khác mà giống cái đều có khả năng khuynh hướng bảo vệ con bằng mọi giá. Và khi mà người mẹ đơn thân phải nuôi con lớn lên thì cái tình thương nó lớn hơn nhiều lắm, nó cái sự họ dồn hết tất cả mọi cái tâm hồn của họ cho đứa con. Và với cái hoàn cảnh xã hội ngày hôm nay thì người mẹ chắc chắn là sẽ rất là sợ có chuyện gì xảy ra với con, tại vì đó là cuộc đời của họ, nên có thể họ cảm thấy là họ sẽ không sống nổi nếu mà con họ có vấn đề gì, nên cái khuynh hướng kiểm soát rất là lớn. Nhưng mà cái sự kiểm soát đó nó đến hai ba yếu tố. Một là họ chỉ có thể an toàn khi họ thấy con họ an toàn. Hai là con là tất cả cuộc đời của họ. Cái thứ ba là có thể là tính cách của họ. Tính cách của họ nghĩa là gì? Là có một số người cái cảm xúc của họ nó đòi hỏi họ phải, họ có cái khuynh hướng là kiểm soát người khác. Và cái đó nó làm cho đứa con hay cái người bạn đời có thể cảm thấy bị ngột ngạt. Và khi cái đứa con nó lớn lên, nó không có thể tự tách ra được, nó không thể tự lập được. Nó tạo ra cái sự nguy hiểm về mặt tính cách của đứa con, và đứa con nó có thể bị phụ thuộc của người mẹ, nó không có trưởng thành được. Cả người mẹ cũng không trưởng thành trong cái việc là quá kiểm soát con, đứa con nó cũng sẽ không trưởng thành vì không thể là chính nó và không thể tách ra khỏi người mẹ để tạo thành cái nhân vị của nó. Nếu mà bạn nhận diện được vấn đề đó, mình nghĩ đó là một cái bước rất là tốt rồi. Và để mẹ bạn thay đổi thì lại rất là khó. Nhưng bạn cũng có thể lên tiếng, như là con biết là bố mẹ thương con, mẹ muốn như vậy. Con xin mẹ thứ nhất là cho phép tụi con lớn lên. Tại vì để tụi con trưởng thành, để tụi con có trách nhiệm. Không phải là tụi con lớn lên theo kiểu là xa cách mẹ hay là quay lưng lại với mẹ, nhưng mà tụi con cần tập có trách nhiệm cuộc đời để tụi con có thể trở thành người giống mẹ, lo được cho người khác. Nếu tụi con bị mẹ kìm cặp quá, tụi con không thể trở thành người giống mẹ được. Tụi con phụ thuộc và yếu đuối và không tự lo cho bản thân được. Tụi con cần phải là người có thể lo cho mẹ được sau này và lo cho gia đình sau này. Nên tụi con phải học được của mẹ cái cách trưởng thành, lớn lên. Mà để học được điều đó, mẹ phải buông con ra để cho con tự trưởng thành. Mẹ phải chấp nhận một số cái nguy hiểm, mạo hiểm khách quan nào đó. Nhưng mà nếu như mà mình không đi qua mạo hiểm, mình không có trưởng thành được. Nếu con thuyền mà nó cứ đậu trong bến hoài, thì nó người thuyền trưởng mà cứ đậu thuyền trong bến hoài, thì người đó không biết vượt qua cái sóng gió vốn có trong cuộc đời. Vì thế nên giải thích với mẹ. Có thể ngày hôm nay bà không hiểu, ngày mai bà không hiểu, nhưng mà giải thích nhẹ nhàng bà sẽ hiểu. Cái quan trọng không phải là bà sẽ phản ứng như thế nào, cái quan trọng là mình giải thích, mình cho bà biết. Và dĩ nhiên nó cần thời gian cho bà chấp nhận cái chuyện đó. Trước sau thì bà cũng chấp nhận thôi, nhưng mình nói từ từ, bà sẽ chấp nhận. Mình nói một cách nhẹ nhàng chứ đừng phản ứng lớn quá, thì bà cảm thấy bị phản bội và cảm thấy mình mất cái sự kiểm soát với con. Giải thích từ từ và mình nói với mẹ cái chuyện gì con sẵn sàng làm để mẹ kiểm soát, cái chuyện gì con muốn con tự quyết. Thương lượng từ từ thì dần dần bà phải chấp nhận và cho phép mình thôi.
0: Chúng con cảm ơn cha. Và làm con nhớ đến trong tâm lý nó cũng có cái lý thuyết nói về một người mẹ quá tốt. Người ta nói rằng một người mẹ tốt đủ thôi, đủ tốt thôi. Người mẹ mà không tốt

0: gắn kết chặt chẽ với nhau. Thì một câu hỏi cũng gửi qua email của chương trình nói rằng là con nhận ra là gia đình chúng con luôn phải sống theo kỳ vọng của những thế hệ trên. Cái người gửi thư đến thì cho biết là hai vợ chồng của chị đều là giảng viên đại học, nghĩa là rất là thành công ở trong xã hội. Và con từ nhỏ là con đã cảm thấy bị một cái áp lực đè nặng vô hình liên quan đến học tập và thành tích cũng như địa vị xã hội. Không biết vì cách nào đó mà cái tâm lý này nó có di truyền đến con gái của con, làm cho con gái của con bây giờ đi học cũng luôn cảm thấy bị áp lực, bị gánh nặng, luôn luôn phải đạt được thành tích, luôn luôn phải giới thiệu được các cái khả năng của bản thân. Vậy thì chị hỏi là thưa cha, liệu tâm lý nó có di truyền hay không, và làm sao để mà nó có thể chấm dứt được cái áp lực mà từ thế hệ này qua thế hệ khác như thế?
1: Dạ, theo một số nhà khoa học thì nó di truyền đó chị. Nó di truyền nghĩa là không phải chỉ là thế hệ này thế hệ khác đâu, mà dân tộc này trong cái thế kỷ này sang thế kỷ khác, đó, nó ảnh hưởng đến nhau hết. Nhưng cũng có thể do con chị cũng chịu áp lực với ba mẹ, vì ba mẹ là giảng viên đại học đó, nên một cách nào đó là một cái tượng đài rất là lớn, và đứa con nó sẽ cảm thấy là nó muốn, cái đó cũng là một cái hay thật sự ra, cũng đừng quá lo sợ, nó muốn nhìn thấy nó cũng được như ba mẹ, nghĩa là nó thần tượng ba mẹ, nó không muốn nó là thất vọng đối với ba mẹ. Cái đó cũng là một cái nỗ lực tốt mà mình có thể khen con của mình. Ba mẹ rất là tự hào vì con muốn sống tốt, con tìm thấy được cái giá trị trong cuộc sống của con. Nhưng nhớ là ba mẹ không phải, đừng bao giờ nghĩ là ba mẹ là giảng viên đại học nên con phải thế này thế nọ thế kia, vì ba mẹ không muốn gây áp lực cho con. Quan trọng là mình là người trưởng thành và mình có thể tự đứng bằng đôi chân của mình với cái sự trưởng thành đó, với cái học lực mà đúng với cái con người của mình, chứ không phải chỉ để phải chứng minh là mình giỏi. Thì hy vọng con của anh chị sẽ cảm thấy nhẹ nhàng hơn. Nhưng mà chắc chắn là đứa bé nào mà nó có con là thầy cô thì nó cũng bị áp lực. Mình hồi nhỏ mình có mấy người bạn bố mẹ cũng là thầy cô, mình thấy những người bạn mình cũng bị áp lực, cũng việc học thì cũng dữ lắm.
0: Và dường như là bản thân của cái người gửi câu hỏi này cũng là giảng viên đại học thì đã đạt được cái địa vị đó trong xã hội, thì chắc là anh chị cũng phải trải qua rất nhiều cái nỗ lực để học tập, phải không cha? Như là từ thế hệ này qua thế hệ khác đều có những cái truyền thống nào đó trong tiếng Việt, mình có thấy từ rất là nếp nhà. Và kính thưa cha, kính thưa quý vị, thì ngày hôm nay chúng ta đã có cơ hội ngồi lại lắng nghe nhau, chia sẻ cùng với nhau. Cảm ơn Linh Mục Doan Matisita Phương Đình Toại. Mặc dù sức khỏe của cha cũng còn nhiều bất ổn, nhưng mà hôm nay cha vẫn dành thời gian cho chương trình, cho chúng con để giải đáp và chia sẻ cùng với tất cả mọi người. Kính thưa quý vị, như Linh Mục Phương Đình Toại đã chia sẻ, cuộc đời chúng ta không nhất thiết phải huy hoàng, không phải lúc nào cũng là ánh sáng mặt trời rực rỡ. Bởi vì ngay trong đêm tối, ngay trong sự khô cằn của cuộc đời, của sa mạc, Chúa vẫn cho hoa quỳnh nở hoa và làm đẹp. Quan trọng chúng ta có thể nhìn ra được những nét đẹp trong chính những khổ cực, những khó khăn của chúng ta hay không. Và cảm ơn cha hôm nay đã đồng hành cùng với chúng con.
1: Xin cảm ơn toàn thiện, và xin cảm ơn quý vị khán thính giả đã lắng nghe và đặt câu hỏi.
0: Và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau. Xin chào và hẹn gặp lại.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Vào ngày thứ nhất trong tuần, có hai người trong nhóm môn đệ đi đến một làng kia tên là Emmau, cách Jerusalem chừng 11 cây số. Họ trò chuyện với nhau về tất cả những sự việc mới xảy ra. Đang lúc họ trò chuyện và bàn tán, thì chính Đức Giêsu tiến đến gần và cùng đi với họ. Nhưng mắt họ còn bị ngăn cản, không nhận ra người. Người hỏi họ, các anh vừa đi vừa trao đổi với nhau về chuyện gì vậy? Họ dừng lại, vẻ mặt buồn rầu. Một trong hai người tên là Cleopat trả lời, chắc ông là người duy nhất trú ngụ tại Jerusalem mà không hay biết những chuyện đã xảy ra trong thành mấy bữa nay. Đức Giêsu hỏi, chuyện gì vậy? Họ thưa, chuyện ông Giêsu Nazareth, người là một ngôn sứ đầy uy thế trong việc làm cũng như lời nói trước mặt Thiên Chúa và toàn dân. Thế mà các thượng tế và thủ lãnh của chúng ta đã nộp người, để người bị án tử hình và đã đóng đinh người vào thập giá. Phần chúng tôi trước đây vẫn hy vọng rằng chính người là đấng sẽ cứu chuộc Israel. Hơn nữa, những việc ấy đã xảy đến nay là ngày thứ ba rồi. Thật ra, cũng có mấy người đàn bà trong nhóm chúng tôi đã làm chúng tôi kinh ngạc. Các bà ấy ra mộ hồi sáng sớm, không thấy xác người đâu cả. Về còn nói là đã thấy thiên thần hiện ra bảo rằng người vẫn sống. Vài người trong nhóm chúng tôi đã ra mộ và thấy sự việc y như các bà ấy nói. Còn chính người thì họ không thấy. Bấy giờ, Đức Giêsu nói với hai ông rằng, các anh chẳng hiểu gì cả, lòng trí các anh thật là chậm tin vào lời các ngôn sứ. Nào đấng Kitô lại chẳng phải chịu khổ hình như thế, rồi mới vào trong vinh quang của người sao? Rồi bắt đầu từ ông Môsê và tất cả các ngôn sứ, người giải thích cho hai ông những điều liên quan đến người trong tất cả sách thánh. Trong tất cả sách thánh, khi gần tới làng họ muốn đến, Đức Giêsu làm như còn phải đi xa hơn nữa. Họ nài ép người rằng, mời ông ở lại với chúng tôi, vì trời đã xế chiều và ngày sắp tàn. Bấy giờ, người mới vào và ở lại với họ. Khi đồng bàn với họ, người cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng và bẻ ra trao cho họ. Mắt họ liền mở ra và họ nhận ra người, nhưng người lại biến mất. Họ mới bảo nhau rằng, dọc đường khi người nói chuyện và giải thích kinh thánh cho chúng ta, lòng chúng ta đã chẳng bừng cháy lên sao? Ngay lúc ấy họ đứng dậy, quay trở lại Jerusalem, gặp nhóm 11 và các bạn hữu đang tụ họp nơi đó. Những người này bảo hai ông, Chúa trỗi dậy thật rồi và đã hiện ra với ông Simon. Còn hai ông thì thuật lại những gì đã xảy ra dọc đường và việc mình đã nhận ra Chúa thế nào khi người bẻ bánh.

Kính thưa cộng đoàn, đọc lại câu chuyện về hai môn đệ làng Emmau, tôi nghĩ đến một phong trào rất nổi tiếng tại Pháp, vẫn được gọi là phong trào Emmau. Vị linh mục sáng lập cha Pierre mới qua đời cách đây 4 năm ở tuổi 95. Và ngài khởi đầu thì đi tu dòng Francisco, sau trở thành một cha sở rồi đi lính trong thời Thế chiến. Và sau Thế chiến trở về thì ngài bắt đầu thành lập cái nhóm Emmau này. Và gốc gác của nhóm rất kỳ lạ. Những thành viên đầu tiên của nhóm đó là những tù nhân mới về, cộng với những thanh niên bụi đời du đãng bị mọi người phế thải. Và đúng là lúc đầu linh mục Pierre đã quy tụ những thành viên như thế, họ sống với nhau và họ thành lập một cái nhóm với một tên gọi nhóm lượm ve chai Emmau. Thế nhưng rồi họ đã trở thành một tổ chức. Cha Pierre khi ngài qua đời, dân nước Pháp coi ngài là người đáng quý hơn tất cả mọi ngôi sao điện ảnh hay là thể thao của nước Pháp. Ngài đã từng nhận bảo quốc huân chương. Nhưng một lần đó khi đấu tranh cho người nghèo mà chưa được như ý, thì ngài chính thức đem trả lại. Thế nên sau này, mấy năm sau thì Tổng thống Chirac lại một lần nữa xin phép để tặng lần thứ hai bảo quốc huân chương. Và khi ngài qua đời thì người ta tổ chức quốc táng. Điều ngài đến nói với những thành viên gia nhập vào nhóm Emmau: bạn ạ, tôi biết bạn rất thất vọng, nhưng tôi đang cần bạn để giúp đỡ những người khác. Vâng, bí quyết của nhóm Emmau là thế. Bạn rất thất vọng, nhưng tôi đang cần bạn để giúp đỡ những người khác. Và quả như trong bài tin mừng ngày hôm nay, thì chúng ta thấy cũng là một tiến trình tâm lý của các vị môn đệ đi đường Emmau từ thất vọng qua hy vọng. Thất vọng quá đi chứ. Có lẽ các vị cũng đã từng xây cái giấc mộng công hầu khanh tướng khi đi theo Thầy Giê-xu, và nhất là khi nghe dân chúng tung hô ngài trong ngày lễ lá. Thế nhưng giấc mộng ấy sụp đổ khi Thầy Giê-xu bị đóng đinh. Chúng ta vừa nghe họ thuật lại, ngài là một ngôn sứ đầy uy thế trong lời nói về việc làm. Và chúng tôi tin rằng ngài chính là đấng cứu chuộc Israel. Đó là niềm tin trong quá khứ. Nhưng giờ đây thì thất vọng hoàn toàn. Và đó là lý do họ bỏ Jerusalem để trở về quê nhà. Emmau chắc là quê quán của họ. Thế rồi trên hành trình, Thầy Giê-xu đã xuất hiện, đã đồng hành, đã lắng nghe, đã tâm sự, đã giải thích, đã hướng dẫn. Và nhất là các ông nhận ra ngài trong nghi thức bẻ bánh. Chúng ta cũng có thể thấy đó là một tiến trình đức tin của tất cả và mỗi người chúng ta. Vâng, thưa cộng đoàn, Thánh Luca khi kể hai môn đệ làng Emmau thì nói tên có một người, đó là anh Cleopas. Còn người thứ hai tên là gì? Có người cho rằng đó chính là Thánh Luca. Nhưng có người khác thì cho rằng ngài để nhân vật thứ hai không có tên, đó là tất cả và mỗi người chúng ta. Đúng thế, trong cuộc sống mỗi người chúng ta cũng từng đã có những kinh nghiệm chán nản và thất vọng như thế nào. Chúng ta đi theo Chúa và nuôi cả một hy vọng lớn lao. Chúng ta cũng mong ước được bao nhiêu thứ điều ngài sẽ thực hiện cho cuộc đời của chúng ta. Thế nhưng mà quả nhiên chúng ta phải đối diện với những đau khổ, có khi ngay trong gia đình. Thì chúng ta cũng chứng kiến một thế giới còn tồn tại đó biết bao nhiêu những điều đáng buồn, chiến tranh, tị hiềm, ghen ghét, vân vân. Thất vọng cũng phải khi đôi lúc chúng ta thấy những người công chính là bị trừng phạt, trong khi những kẻ tội lỗi thì lại phè phỡn càng ngày càng lên chức vị cao hơn. Thất vọng chứ, chán chường chứ, và cũng có lúc chúng ta ngã lòng trong niềm tin, bỏ thầy. Ta trở về với quê quán của ta, trở về với thói quen cũ của ta. Nhưng ta quên rằng Thầy Giê-xu sẽ đồng hành với chúng ta.
Đức Giêsu ở đây rất tâm lý, Ngài không nói một cách đột ngột. Luca thì kể rằng các ông đi và có một cái vật gì đó ngăn cản mắt các ông nên các ông không nhận ra người. Và đó là lý do mà các môn đệ nói với thầy Giêsu về câu chuyện ông Giêsu. Không sao, cứ để họ nói. Ngài nghe tất cả, Ngài nghe tâm sự của các ông, rồi Ngài mới bắt đầu giải thích và hướng dẫn các ông trên một hành trình mới. Vâng, hành trình của các môn đệ làng Emmau không phải là hành trình bằng đường đất, mà đó là hành trình của tâm linh. Và ta có thể nói đến ba cái đặc tính cơ bản mà ngày hôm nay trong hành trình đức tin của chúng ta, Thiên Chúa và Giáo hội vẫn gửi đến cho chúng ta. Vâng, trước tiên, các môn đệ này đã được củng cố bằng lời Kinh Thánh. Chính các ông sau này sẽ thốt lên, chẳng phải lòng chúng ta đã sốt sáng lên khi chúng ta nghe người cắt nghĩa và giải thích Kinh Thánh sao? Kinh Thánh, Cựu Ước và Tân Ước vẫn có một cái mối tương quan chặt chẽ. Những điều báo ở trong Cựu Ước, trong qua các ngôn sứ, thì Đức Giêsu là Đấng đã hoàn thành. Và trong bài đọc 1, trong sách Tông Đồ Công Vụ, Thánh Phêrô cũng khẳng định điều đó, Đức Giêsu là Đấng đã thực hiện điều mà các ngôn sứ loan báo. Và Ngài tuy đã bị giết chết, nhưng chúng tôi xin làm chứng về Người rằng Người đã phục sinh. Chúa không để Người trong cõi âm ti. Người dạy con đường về cõi sống và cho con được vui sướng tràn trề trước thánh nhang. Bước đường thứ hai mà Đức Giêsu đã giúp cho các môn đệ nhận ra Ngài, đó là nghi thức bẻ bánh. Ở đây chúng ta cũng thấy thiện chí của các môn đệ làng Emmau. Trời đã tối, trời đã xế chiều, và họ nài nỉ với người khách bộ hành: ông ơi, ở lại với chúng tôi. Thế rồi Đức Giêsu cầm lấy bánh bẻ ra trao cho các môn đệ. Luca rõ ràng sử dụng ngôn ngữ của phục vụ mà trong thánh lễ chúng ta vẫn thực hiện. Ngài cầm lấy bánh bẻ ra trao cho các môn đệ, và chính lúc này các môn đệ nhận ra Người. Vâng, nếu Đức Giêsu vẫn hiện diện trong cuộc đời ngày hôm nay, nhắc nhở trong lương tâm của chúng ta, nói với chúng ta trong lời của Ngài, thì Ngài còn hiện diện giữa chúng ta và với chúng ta một cách cụ thể hơn nữa trong bí tích thánh thể. Người ta cũng nói hai cái phần của đoạn tin mừng Emmau tương đương với thánh lễ của chúng ta hiện nay. Phần đầu là phục vụ lời Chúa và phần sau là phục vụ thánh thể. Và đó là lúc mà mắt mỗi người chúng ta sẽ được mở ra. Và đúng là thay cho thất vọng, giờ đây là niềm hy vọng. Thay cho nỗi buồn, giờ đây là niềm vui. Thay cho những bước chân chán nản và ê chề, thì giờ đây là những bước chân phấn khởi hân hoan. Các môn đệ trở về, gặp gỡ các tông đồ và chia sẻ. Vâng, cái điều thứ ba để nuôi dưỡng đời sống đức tin của chúng ta chính là cộng đoàn giáo hội. Đến đó họ sẽ nghe những anh em kể về việc Chúa đã hiện ra với Simon, với các tông đồ, và các môn đệ Emmau lúc này cũng kể việc mình nhận ra Chúa lúc bẻ bánh như thế nào. Thưa cộng đoàn, mỗi người chúng ta trong cuộc sống, chúng ta đi theo thầy Giêsu, và bài học của các vị môn đệ làng Emmau ngày hôm nay cho chúng ta một niềm xác tín và một Thiên Chúa vẫn đồng hành trong cuộc đời. Một Thiên Chúa vẫn hiện diện và chia sẻ sự sống của Ngài cho chúng ta, và một Thiên Chúa vẫn nói với chúng ta qua cộng đoàn dân Chúa. Trong cuộc sống, chúng ta cũng chia sẻ với nhau về kinh nghiệm mà mỗi người chúng ta gặp gỡ Đức Giêsu. Hay nói theo ngôn ngữ của Hội đồng Giám mục Á Châu gần đây, chúng tôi kể cho mọi người biết về câu chuyện thầy Giêsu. Ca đoàn cũng là một hình thức để nói lên cái niềm tin của mình. Dù các ca sĩ là những người đã soạn ra lời hát, nhưng một ca viên hoàn thành sứ mệnh, đó là phải hiểu điều mình hát, điều mình đang muốn chia sẻ với mọi người, điều mình đang muốn công bố với mọi người. Đó luôn luôn là tin vui của phục sinh, đó vẫn là tin vui chúng ta gặp gỡ Thiên Chúa, đó cũng là một tin vui đưa chúng ta trở về với cuộc sống. Ngày hôm nay, ngày Hiền Mẫu, chúng ta cũng nhớ đến mẹ của chúng ta. Nếu đã qua đời, chúng ta nhớ bằng lời cầu nguyện. Nếu còn sống, chúng ta nhớ gửi đến
một cử chỉ, một lời nói thân thương. Người mẹ, người cha trong gia đình vẫn là những người đầu tiên khai tâm cho chúng ta về đức tin Kitô giáo, cũng là người bạn đồng hành đầu tiên để giúp chúng ta hiểu lời Kinh Thánh, nhận ra Thiên Chúa và giúp chúng ta sống hy vọng, sống đức tin trong cuộc đời. Amen. Mời cộng đoàn chúng ta đứng để tuyên xưng niềm tin.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Vào ngày thứ nhất trong tuần, có hai người trong nhóm môn đệ đi đến một làng kia tên là Emmau, cách Jerusalem chừng 11 cây số. Họ trò chuyện với nhau về tất cả những sự việc mới xảy ra. Đang lúc họ trò chuyện và bàn tán, thì chính Đức Giêsu tiến đến gần và cùng đi với họ. Nhưng mắt họ còn bị ngăn cản, không nhận ra người. Người hỏi họ, các anh vừa đi vừa trao đổi với nhau về chuyện gì vậy? Họ dừng lại, vẻ mặt buồn rầu. Một trong hai người tên là Cleopat trả lời, chắc ông là người duy nhất trú ngụ tại Jerusalem mà không hay biết những chuyện đã xảy ra trong thành mấy bữa nay. Đức Giêsu hỏi, chuyện gì vậy? Họ thưa, chuyện ông Giêsu Nazareth, người là một ngôn sứ đầy uy thế trong việc làm cũng như lời nói trước mặt Thiên Chúa và toàn dân. Thế mà các thượng tế và thủ lãnh của chúng ta đã nộp người, để người bị án tử hình và đã đóng đinh người vào thập giá. Phần chúng tôi trước đây vẫn hy vọng rằng chính người là đấng sẽ cứu chuộc Israel. Hơn nữa, những việc ấy đã xảy đến nay là ngày thứ ba rồi. Thật ra, cũng có mấy người đàn bà trong nhóm chúng tôi đã làm chúng tôi kinh ngạc. Các bà ấy ra mộ hồi sáng sớm, không thấy xác người đâu cả. Về còn nói là đã thấy thiên thần hiện ra bảo rằng người vẫn sống. Vài người trong nhóm chúng tôi đã ra mộ và thấy sự việc y như các bà ấy nói. Còn chính người thì họ không thấy. Bấy giờ, Đức Giêsu nói với hai ông rằng, các anh chẳng hiểu gì cả, lòng trí các anh thật là chậm tin vào lời các ngôn sứ. Nào đấng Kitô lại chẳng phải chịu khổ hình như thế, rồi mới vào trong vinh quang của người sao? Rồi bắt đầu từ ông Môsê và tất cả các ngôn sứ, người giải thích cho hai ông những điều liên quan đến người trong tất cả sách thánh. Trong tất cả sách thánh, khi gần tới làng họ muốn đến, Đức Giêsu làm như còn phải đi xa hơn nữa. Họ nài ép người rằng, mời ông ở lại với chúng tôi, vì trời đã xế chiều và ngày sắp tàn. Bấy giờ, người mới vào và ở lại với họ. Khi đồng bàn với họ, người cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng và bẻ ra trao cho họ. Mắt họ liền mở ra và họ nhận ra người, nhưng người lại biến mất. Họ mới bảo nhau rằng, dọc đường khi người nói chuyện và giải thích kinh thánh cho chúng ta, lòng chúng ta đã chẳng bừng cháy lên sao? Ngay lúc ấy họ đứng dậy, quay trở lại Jerusalem, gặp nhóm 11 và các bạn hữu đang tụ họp nơi đó. Những người này bảo hai ông, Chúa trỗi dậy thật rồi và đã hiện ra với ông Simon. Còn hai ông thì thuật lại những gì đã xảy ra dọc đường và việc mình đã nhận ra Chúa thế nào khi người bẻ bánh.

Kính thưa quý ông bà anh chị em, chuyện Kiều của Nguyễn Du có một câu thơ đúng với tâm trạng của hai môn đệ Emmau hôm nay. Cảnh nào cảnh chẳng đeo sầu, người buồn cảnh có vui đâu bao giờ. Khi tâm trạng của con người rơi vào sự buồn sầu thì dường như ngoại cảnh cũng mang nét buồn của nội tâm con người. Cùng một con đường 60 dặm từ Jerusalem đi về Emmau, cùng là hai người môn đệ ấy, trong cùng một ngày nhưng lại có đến hai tinh thần sống khác nhau. 60 dặm ban ngày có vẻ như đi trong đêm tối, ngược lại 60 dặm về ban đêm thì lại được đi giữa ánh bình minh của sự phục sinh. Đường đi trong u sầu dường như xa vời vợi, còn đường về lúc hân hoan sao lại có vẻ gần hơn bình thường. Khi còn yếu đức tin thì là đi Jerusalem tìm đổi đời và lủi thủi trở về quê hương Emmau trong thất vọng. Nhưng khi đã tin thì lại đi khỏi đất Emmau vì đã đổi đời, mà về quê hương đức tin là Jerusalem, lòng đầy hy vọng. Vì sao lại có hai thái độ như vậy, hai tâm trạng trên cùng trên một con đường với cùng hai con người môn đệ ấy? Tại sao lại như vậy? Điều gì đã làm thay đổi buổi chiều buồn Emmau thành bình minh Jerusalem rạng ngời vậy? Thưa, bởi vì hai ông đã gặp Chúa Kitô phục sinh. Cuộc sống của chúng ta hình như cũng đâu đó mang dáng dấp của hai môn đệ Emmau này. Đôi lúc trong cuộc đời chúng ta cũng đi trong thất thểu vì rất nhiều nỗi buồn cuộc đời bủa vây chúng ta. Làm ăn thì gặp bế tắc, thua lỗ, người thân thì hiểu lầm, thù hằn, ghen tị, vợ chồng với nhau nhưng lại hiếm khi nào có một ngày vui vẻ mà hòa thuận với nhau, mà cuộc sống toàn là càu nhàu, thậm chí là la ó to tiếng, rồi cả bạo lực trong gia đình nữa. Con cái thay vì chăm ngoan giỏi giang như con của người ta thì lại không nghe lời, thích theo băng nhóm, lười nhác lì lơm. Anh chị em trong giáo xứ, trong hội đoàn, thay vì cùng nhau phục vụ thì lại có lời ra tiếng vào, khiến chỉ muốn nghỉ phục vụ luôn, sống cho nó lành. Những lúc ấy hình như Chúa của mình đã chết trên cây thánh giá, và có mấy người đã thấy Chúa sống lại, nhưng không phải là mình chưa thấy Chúa sống lại, chưa thấy Chúa hiện ra trong cuộc sống của mình. Kính thưa quý ông bà anh chị em, xin đừng buồn sầu lâu vì Chúa vẫn hiện diện ngay bên cạnh chúng ta. Chỉ là con mắt đức tin của chúng ta còn bị quá nhiều thứ che đi. Hãy dừng lại đôi chút, quan sát xung quanh vì Chúa phục sinh đang hiện diện, đang đi cùng, đang chỉ dẫn mình. Ngài có thể là một người khách bộ hành vô danh nào đó, Ngài cũng có thể là một người thân trong chính gia đình mình, là vợ, là chồng, là con của mình, hay có khi là người mẹ già, cha già đau yếu mà mình vẫn chăm sóc hàng ngày. Chúa phục sinh hiện diện trong từng người trong cuộc sống của chúng ta. Chúa phục sinh vẫn đang bên cạnh, đang chê khéo chúng ta đấy. Ôi kẻ khởi dại kém tin vào lời Kinh Thánh. Mỗi khi kém tin trong buồn sầu như vậy, kính mời cộng đoàn đến nơi mà hai môn đệ khi xưa đã lấy lại được niềm vui, lấy lại được đức tin cho cuộc sống, nơi đã khiến họ mở mắt ra và lòng họ bừng cháy lên. Ở đâu vậy thưa quý ông bà anh chị em? Thưa, đó là chính thánh lễ. Đường Emmau là một thánh lễ gồm hai phần. Phần đi đường nghe được Chúa nói, nghe giải lời Chúa, tương ứng với phần nghe thánh thư, nghe tin mừng, nghe giảng trong thánh lễ. Phần thứ hai của các môn đệ Emmau là khi mời Chúa vào bàn ăn, thấy Chúa cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng, tạ ơn, bẻ ra và trao cho hai ông. Tương ứng với phần truyền phép thánh thể, linh mục cũng cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng, tạ ơn, bẻ ra và trao cho các tín hữu. Sau thánh lễ Emmau, hai môn đệ đã thay đổi cuộc đời, lòng đã được bừng cháy lên. Còn quý ông bà anh chị em thì sao? Ngày hôm nay
khi tham dự thánh lễ này, ước mong tất cả chúng ta đều gặp được Chúa Phục Sinh, để nếu ai còn đến đây tham dự thánh lễ trong buồn sầu vì cuộc sống, thì sẽ tìm được niềm vui hân hoan, sẽ tìm được hướng tháo nút trong khúc mắc của cuộc sống, để như hai môn đệ, chúng ta sẽ được ra về trong hân hoan. Xin cầu chúc quý ông bà anh chị em tìm được Chúa Giêsu đã phục sinh khi chúng ta thường xuyên đến tham dự các thánh lễ, để cuộc sống của chúng ta khi có Chúa đồng hành thì chắc chắn có thể vượt qua những khó khăn mà đạt được niềm vui.

0: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Quốc Văn.
1: Hôm nay, mùng 1 tháng 6, thứ hai trong tuần lễ thứ 9 mùa thường niên, giáo hội chúng ta là cử hành lễ nhớ Thánh Giustino tử đạo. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco, chương 12, câu 1 đến 12. Khi ấy Đức Giêsu bắt đầu dùng dụ ngôn mà nói với các thượng tế, kinh sư và kỳ mục. Người nói, có người kia trồng được một vườn nho. Ông rào rậu chung quanh, đào bồn đạp nho và xây một tháp canh. Ông cho tá điền canh tác rồi chạy đi phương xa. Đến mùa, ông sai một đầy tớ đến gặp các tá điền để thu hoa lợi vườn nho mà họ phải nộp. Nhưng họ bắt người đầy tớ đánh đập và đuổi về tay không. Ông lại sai một đầy tớ khác đến với họ. Họ đánh vào đầu anh ta và hạ nhục. Ông sai một người khác nữa, họ cũng giết luôn. Rồi ông lại sai nhiều người khác, kẻ thì họ đánh, người thì họ giết. Ông chỉ còn một người nữa là người con yêu dấu. Người này là người cuối cùng ông sai đến gặp họ. Ông nói, chúng sẽ nể con ta. Nhưng bọn tá điền ấy bảo nhau, đứa thừa tự đây rồi. Nào ta giết quách nó đi, và gia tài sẽ về tay ta. Thế là họ bắt cậu, giết chết, rồi quăng ra ngoài vườn nho. Vậy ông chủ vườn nho sẽ làm gì? Ông sẽ đến tiêu diệt các tá điền, rồi giao vườn nho cho người khác. Các ông chưa đọc câu kinh thánh này sao? Tảng đá thợ xây nhà loại bỏ lại trở nên đá tảng góc tường. Đó chính là công trình của Chúa, công trình kỳ diệu trước mắt chúng ta. Họ tìm cách bắt Đức Giêsu nhưng lại sợ dân chúng. Quả vậy, họ thừa hiểu người đã nhắm vào họ mà kể dụ ngôn ấy. Thế là họ để người lại đó mà đi. Họ đã bắt người con yêu dấu, giết chết rồi quăng ra bên ngoài vườn nho. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, dụ ngôn, vườn nho và những tá điền mà chúng ta vừa nghe Thánh Marco thuật lại chắc chắn là một dụ ngôn quen thuộc, chúng ta đã từng nghe, từng suy gẫm. Và dưới ánh sáng của Tân Ước, dưới ánh sáng của mầu nhiệm cứu độ, câu chuyện của ngụ ngôn thật sáng tỏ trước mắt chúng ta. Đức Giêsu kể câu chuyện này nhắm vào các thượng tế, kinh sư và kỳ mục của người Do Thái. Câu chuyện vườn nho không phải là một câu chuyện bâng quơ, nhưng vườn nho ấy là Israel của Chúa. Thiên Chúa yêu thương vườn nho của mình. Thiên Chúa đã chăm bẵm vườn nho, và Thiên Chúa đã muốn vườn nho đó sinh huê lợi. Bằng chứng là ông chủ vườn nho đã cho rào rậu chung quanh, đào bồn đạp nho và xây tháp canh. Những gì Chúa đã làm cho vườn nho, những gì Chúa đã làm cho nhà Israel là diễn tả lòng thương xót và tình yêu của người. Thiên Chúa còn sai các tá điền đến canh tác vườn nho của mình. Câu chuyện của những tá điền là câu chuyện dài tập, trải dài dòng lịch sử của Israel. Thiên Chúa gửi rất nhiều người đến để hướng dẫn dân, để đồng hành với dân, để giúp dân nhận ra tình thương, để nhắc nhở cho dân lòng trung tín với giao ước, để chỉ cho dân thấy những hồng ân Thiên Chúa ban tặng. Thế nhưng, số phận của những tá điền đều giống nhau. Họ bị loại trừ, họ bị đánh đập, họ bị giết chết. Chắc chắn câu chuyện của các tá điền ở đây không phải là câu chuyện xa lạ, bởi vì kết thúc đoạn tin mừng, Thánh Marco ghi lại, họ đều biết Đức Giêsu kể câu chuyện này nhắm vào họ. Những tá điền ở đây có thể gọi tên đó là các ngôn sứ. Qua các thời, Thiên Chúa gửi các ngôn sứ đến để đồng hành với dân, để hướng dẫn dân về lòng trung thành. Nhưng số phận của các ngôn sứ thật nghiệt ngã, có kẻ đã phải bị người ta hành hạ và giết đi. Và đặc biệt, hình ảnh của người con yêu dấu, hình ảnh của con người cuối cùng được sai đến với vườn nho. Người con yêu dấu ấy không ai khác là chính Chúa Giêsu, đấng đã được Chúa Cha sai đến với nhà Israel. Và người con yêu dấu ấy đã bị giết chết và quăng ra ngoài vườn nho. Chúng ta chiêm ngắm hình ảnh của Đức Giêsu, người con yêu dấu đã bị giết chết. Nhưng đừng quên lời Thánh Kinh, tảng đá thợ xây nhà loại bỏ đã trở nên đá tảng góc tường. Chính Đức Giêsu trở thành nền tảng của một Israel mới, và Ngài đã đến để giải thoát nhân loại khỏi sự kiềm tỏa của tội lỗi. Đã bao thời, cái chết của Đức Giêsu được quy cho người Do Thái. Nhưng ngày hôm nay, dưới cái nhìn của đức tin, chúng ta nhìn dụ ngôn những người tá điền sai đến làm vườn nho không chỉ là quy trách cho những người Do Thái năm xưa, mà câu chuyện người con yêu dấu bị giết chết mang một ý nghĩa thần học sâu xa. Chính tội lỗi của chúng ta, tội lỗi của nhân loại này đã dẫn đến cái chết của Đức Giêsu, và chính Đức Giêsu đã dùng cái chết của mình để cho chúng ta được sống, không chỉ giải thoát chúng ta khỏi sự kiềm tỏa của tội lỗi, mà chúng ta còn được giải án tiên công, còn được hưởng vương quốc của Thiên Chúa, được hưởng sự sống vĩnh cửu. Chúng ta tạ ơn Chúa, đấng đã yêu thương ban cho chúng ta người con yêu dấu của Ngài. Chúng ta tri ân Đức Giêsu Kitô, đấng đã chết để cho chúng ta được sống. Xin rằng mỗi chúng ta là những chi thể của Chúa, là những thành viên trong vườn nho mới là hội thánh, biết góp phần của mình làm cho hội thánh được tiến triển, làm cho danh Chúa được cả sáng, và cho muôn người nhận biết Đức Kitô đấng đã đến để chết, sống lại và cứu chuộc chúng ta. Xin cho danh Ngài được vẻ vang

Lạy Chúa, chúng con cảm tạ tình thương của Chúa, Đấng đã yêu thương chúng con đến cùng, Đấng đã sai người con yêu dấu đến để cứu độ chúng con. Xin cho giáo máu của Đức Giêsu Kitô không trở nên vô hiệu, nhưng đem lại chúng con ơn cứu độ và sự sống vĩnh cửu. Amen.

0: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy An. Tin Vatican, Đức Thánh Cha tiếp kiến các thành viên phong trào canh tân trong thánh lịch. Sáng ngày 30 tháng 5 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã tiếp kiến ban lãnh đạo và các thành viên phong trào canh tân trong thánh lịch. Ngài bày tỏ niềm vui và lòng biết ơn vì những hoa trái thiêng liêng Chúa Thánh Linh ban cho phong trào, đồng thời khẳng định đây là một ân huệ lớn lao cho toàn thể giáo hội. Phong trào canh tân trong Thánh Linh được thành lập năm 1967 tại Mỹ và năm tới sẽ mừng kỷ niệm 60 năm thành lập. Trên thế giới, hiện có khoảng 78 đến 80 triệu thành viên thuộc nhiều cộng đoàn tại 180 quốc gia. Hiện diện trong buổi tiếp kiến có khoảng 4.000 người đến từ 40 quốc gia năm châu. Lên tiếng trong buổi tiếp kiến tại Đại Thính Đường Phaolô thứ 6 và được truyền thông Vatican trực tiếp truyền hình, Đức Thánh Cha nhắc lại sự đánh giá tích cực của các vị giáo hoàng tiền nhiệm đối với phong trào. Đồng thời, Đức Thánh Cha cho biết Ngài muốn tiếp tục củng cố mối tương quan gần gũi giữa tòa thánh và đại gia đình canh tân trong thánh lịch dựa trên 5 yếu tố cốt lõi của đời sống đoàn sủng, đó là khép rửa trong thánh linh, cầu nguyện chúc tụng, lời Chúa, hiệp thông và bác ái. Về phép rửa trong thánh linh, Đức Thánh Cha giải thích đây là kinh nghiệm cá nhân giúp tín hữu cảm nhận sâu sắc tình yêu của Thiên Chúa và làm cho ân sủng của bí tích rửa tội trở nên sống động. Về cầu nguyện chúc tụng, Đức Thánh Cha nhấn mạnh việc thờ phượng, ca ngợi và tạ ơn Thiên Chúa là những yếu tố thiết yếu của đời sống Kitô hữu. Phong trào canh tân đặc sủng đã góp phần quan trọng trong việc giúp giáo hội tái khám phá hình thức cầu nguyện sống động và chân thành này. Liên quan đến lời Chúa, Đức Thánh Cha khẳng định Chúa Thánh Linh vừa là đấng linh hứng kinh thánh, vừa làm cho lời Chúa luôn sống động trong giáo hội. Nhờ đó, kinh thánh trở thành nguồn nuôi dưỡng đời sống thiêng liêng, soi sáng các quyết định hàng ngày và làm phong phú đời sống cầu nguyện cộng đoàn. Về hiệp thông, Đức Leo thứ 14 nhấn mạnh Chúa Thánh Linh là nguồn gốc của sự hiệp nhất. Chính Chúa tạo nên sự hòa hợp giữa các đặc sủng khác nhau trong phong trào, cũng như thúc đẩy sự gần gũi với các Kitô hữu thuộc những hệ phái khác. Sau cùng, về bác ái, Đức Thánh Cha khẳng định tình yêu đối với Thiên Chúa và tha nhân là hoa trái của Chúa Thánh Linh. Kết thúc bài huấn dụ, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 mời gọi các thành viên tiếp tục sứ mạng phục vụ giáo phận và giáo xứ, trung thành với sự hướng dẫn của các linh mục, lắng nghe những người khôn ngoan, xây dựng sự hiệp nhất giữa các cộng đoàn với ân sủng của Chúa Thánh Linh.
1: Tin Tổng giáo phận Sài Gòn, Caritas Việt Nam tổ chức hội thảo nghiệp vụ hành chính và tài chính. Trong hai ngày 26 đến 27 tháng 5 vừa qua, Văn phòng Caritas Việt Nam đã tổ chức hội thảo nghiệp vụ hành chính và tài chính tại trụ sở Caritas Việt Nam với sự tham dự của 39 tham dự viên là quý cha giám đốc, phó giám đốc và nhân viên phụ trách hành chính, tài chính của Caritas các giáo phận thuộc giáo tỉnh miền Trung và miền Nam. Khóa hội thảo nhằm nâng cao năng lực quản trị văn phòng, củng cố kỹ năng chuyên môn và tăng cường tính chuyên nghiệp trong hoạt động bác ái của mạng lưới Caritas Việt Nam. Chương trình do thầy Giuse Phạm Cao Quang và cô Maria Madalena Hồ Huyền Huyền hướng dẫn. Ngày đầu tiên, hội thảo tập trung vào công tác hành chính văn phòng với các nội dung trọng tâm như kỹ năng biên soạn văn bản hành chính đúng thể thức, quy trình tiếp nhận, xử lý và ban hành văn bản, quản lý và sử dụng con dấu đúng quy định, cùng với việc sắp xếp, lưu trữ và bảo quản hồ sơ khoa học. Các tham dự viên được hướng dẫn cập nhật quy chuẩn mới của việc soạn thảo văn bản. Hội thảo cũng nhấn mạnh vai trò của công tác văn thư lưu trữ trong việc hỗ trợ tra cứu, kiểm tra và kiểm toán, đặc biệt thông qua việc xây dựng hệ thống hồ sơ theo dự án hoặc theo thời gian. Ngày thứ hai, hội thảo tập trung vào chuyên đề quản trị tài chính minh bạch theo định hướng của Bộ Tiêu chuẩn Quản lý Caritas Quốc tế, viết tắt là CIMS, và giáo huấn của giáo hội. Nội dung chương trình bao gồm tổng quan về quản lý tài chính trong Caritas, các nguyên tắc cốt lõi trong quản trị tài chính, cập nhật các quy định pháp luật hiện hành, cũng như việc sử dụng nguồn quỹ đúng mục đích và có trách nhiệm giải trình rõ ràng. Hội thảo đi sâu vào quy trình phê duyệt chi tiêu, quy định tạm ứng và hoàn ứng, quản lý quỹ tiền mặt và tiền gửi ngân hàng. Các tham dự viên cũng được hướng dẫn lập dự toán ngân sách, theo dõi thực hiện ngân sách và xây dựng báo cáo tài chính. Bên cạnh lý thuyết, chương trình còn dành thời gian thực hành các nghiệp vụ kế toán như lập phiếu thu, phiếu chi và biên nhận. Các tham dự viên được chia nhóm để xử lý tình huống thực tế, trình bày kết quả và cùng trao đổi kinh nghiệm trong công tác quản lý tài chính. Phần thảo luận chung cũng gợi lên nhiều suy tư về sự cân bằng giữa tinh thần bác ái và trách nhiệm giải trình trong hoạt động bác ái. Nhiều ý kiến nhấn mạnh rằng lòng bác ái cần đi đôi với sự minh bạch, trung thực và quản trị tốt nhằm bảo vệ uy tín của Caritas, đồng thời củng cố niềm tin nơi các nhà tài trợ và cộng đồng. Các tham dự viên cũng chia sẻ những khó khăn khi thực hiện chứng từ tài chính tại vùng sâu vùng xa và cùng đề xuất các giải pháp linh hoạt nhưng vẫn bảo đảm trách nhiệm và tính minh bạch trong việc sử dụng nguồn quỹ bác ái. Đặc biệt, vào chiều ngày 27 tháng 5, hội thảo dành thời gian cho phần chia sẻ thực tế về quản trị tài chính nội bộ trong Caritas, giúp các tham dự viên hiểu rõ hơn về quy trình vận hành, kinh nghiệm tổ chức và những lưu ý cần thiết trong việc quản lý tài chính tại các Caritas giáo phận. Khóa hội thảo không chỉ là dịp bồi dưỡng chuyên môn, mà còn là cơ hội gặp gỡ, trao đổi và gia tăng tình liên đới, hiệp thông giữa các Caritas giáo phận.
0: Tin Roma, Đức Thánh Cha điện đàm với Thủ tướng Canada. Phòng báo chí Tòa Thánh cho biết, chiều ngày 29 tháng 5 vừa qua, Thủ tướng Canada, ông Mark Carney, đã có cuộc điện đàm với Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14. Cơ hội cho cuộc trao đổi này là việc công bố thông điệp xã hội mới của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 mang tên Magnifica Humanitas, nhân loại kỳ diệu, hôm 25 tháng 5 vừa qua. Trong thông điệp này, Đức Leo thứ 14 trình bày những suy tư căn bản về tương lai của nhân loại trong thời đại trí tuệ nhân tạo AI. Theo thông cáo của Tòa Thánh, Thủ tướng Carney và Đức Giáo Hoàng đã trao đổi về tầm quan trọng của việc phát triển trí tuệ nhân tạo từ một quan điểm đạo đức, trong đó con người phải luôn được đặt ở vị trí trung tâm. Hai bên cùng thảo luận về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm, đặc biệt nhấn mạnh đến các nỗ lực kiến tạo hòa bình, nhất là tại Trung Đông và Ukraine. Trước đó, vào thứ Ba, ngày 26 tháng 5, Phó Tổng thống Hoa Kỳ, ông James David Vance, đã phát biểu trong một cuộc phỏng vấn với đài truyền hình NBC rằng thông điệp của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 là câu trả lời thích hợp cho những vấn đề cấp bách của thời đại.
1: Tin Vasseller, nước Bỉ, Ủy ban châu Âu hoan nghênh thông điệp của Đức Giáo Hoàng Leo về trí tuệ nhân tạo. Ủy ban hành pháp châu Âu ca ngợi thông điệp của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 về trí tuệ nhân tạo AI. Người phát ngôn của Ủy ban nói với hãng tin Công giáo Đức KNA rằng, một lần nữa, chúng tôi hoàn toàn hưởng ứng tầm nhìn của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14, cũng như sự cần thiết của một khuôn khổ pháp lý vững chắc cho AI. Theo người phát ngôn, những điều Đức Giáo Hoàng mô tả thực chất châu Âu đã và đang triển khai. Chúng tôi bảo vệ trẻ vị thành niên trên môi trường trực tuyến và cấm các hệ thống AI khai thác những người yếu thế nhất. Trong thông điệp đầu tiên tựa đề Magnifica Humanitas, nhân loại diệu kỳ, công bố hôm 25 tháng 5 vừa qua, Đức Giáo Hoàng Leo kêu gọi ban hành các quy định nghiêm ngặt hơn đối với AI, dù ngài không phủ nhận hay lên án công nghệ này một cách cực đoan. Ngài cảnh báo nguy cơ phi nhân hóa do việc sử dụng AI sai lệch và thúc giục tăng cường sự giám sát của toàn xã hội đối với AI. Trong số các đề xuất, Đức Giáo Hoàng yêu cầu các nhà lập pháp đặt ra giới hạn độ tuổi cho trẻ em và buộc các nhà cung cấp dịch vụ kỹ thuật số phải có trách nhiệm bảo vệ trẻ vị thành niên. Theo Đức Leo thứ 14, trẻ em cũng cần được học cách nhận biết sự thao túng và biết bảo vệ phẩm giá của chính mình cũng như tôn trọng phẩm giá của người khác, kể cả trong không gian số. Người phát ngôn của Ủy ban châu Âu cho biết, các giá trị mà Giáo Hoàng đề cập, phẩm giá con người và lợi ích chung, cũng chính là các giá trị của Liên hiệp châu Âu. Liên hiệp sẽ tiếp tục bảo vệ các giá trị này và các quyền cơ bản của mọi công dân châu Âu. Theo ông, Liên hiệp Âu Châu đã có một khuôn khổ pháp lý vững chắc về AI như Giáo Hoàng mong muốn. Điều cần thiết lúc này là đầu tư nhiều hơn nữa vào việc sử dụng AI một cách có trách nhiệm, vì lợi ích của nhân loại và như động lực thúc đẩy điều thiện.
0: Tin giáo phận phát diệm, Tòa giáo mục phát diệm chúc mừng đại lễ Phật đản. Vào lúc 14 giờ 25 phút ngày 29 tháng 5 vừa qua, phái đoàn Tòa giáo mục phát diệm do cha Phêrô Nguyễn Hồng Phúc, trưởng ban văn hóa giáo phận dẫn đầu, cùng cha Phêrô Mai Văn Vọng, trưởng ban thường vụ hội đồng mục vụ giáo phận, và quý cha văn phòng tòa giáo mục đã đến thăm và chúc mừng ban trị sự Phật giáo tỉnh Ninh Bình
2: nhân đại lễ Phật Đản Phật lịch 2570. Buổi gặp gỡ diễn ra tại văn phòng thường trực Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, tỉnh Ninh Bình. Đón tiếp phái đoàn có Thượng tọa Thích Minh Quang, Phó trưởng ban thường trực Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, tỉnh Ninh Bình, cùng Chư Tôn Đức, văn phòng thường trực. Trong bầu khí thân tình và cởi mở, cha trưởng đoàn đã thay lời Đức cha Phêrô Kiều Công Tùng, giám mục giáo phận, hiện đang bận chương trình mục vụ, gửi lời chúc mừng đại lễ Vê Sắc tới Chư Tôn Đức, Tăng Ni và đồng bào Phật tử trong tỉnh. Nhân dịp này, cha trưởng đoàn chia sẻ sứ điệp của bộ đối thoại liên tôn gửi quý Phật tử nhân lễ Vê Sắc năm nay với chủ đề Phật tử và Kitô hữu vì một nền hòa bình. Sứ điệp nhắc lại lời Đức Phật dạy, hận thù không bao giờ diệt được hận thù, chỉ có vô hận mới dập tắt được hận thù, đó là quy luật muôn đời. Đối với các Kitô hữu, Đức Giêsu dạy, hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em, đồng thời khẳng định phúc thay ai xây dựng hòa bình. Từ đó, cha trưởng đoàn nhấn mạnh rằng hai truyền thống tôn giáo cùng gặp nhau nơi khát vọng xây dựng hòa bình, bắt đầu từ việc hoán cải tâm hồn và loại bỏ hận thù trong mỗi con người. Đáp từ, Thượng tọa Thích Minh Quang bày tỏ lòng cảm kích trước tình cảm và sự quan tâm mà Tòa Giáo mục Giáo phận dành cho Giáo hội Phật giáo tỉnh nhà. Thượng tọa cũng đồng tình rằng hòa bình phải khởi đi từ tâm bình an và đời sống đạo đức, thực hành chánh niệm. Dù có những nét đặc thù riêng, Phật giáo và Kitô giáo vẫn gặp nhau nơi tinh thần từ bi, bác ái và cùng hướng tới việc phục vụ con người. Nhân dịp này, Thượng tọa cũng chia sẻ đôi nét về các hoạt động Phật sự tại Ninh Bình và những trải nghiệm của Ngài khi tìm hiểu đời sống Phật giáo tại một số quốc gia trong khu vực. Buổi gặp gỡ diễn ra trong bầu khí chân thành, góp phần củng cố mối tương quan tốt đẹp giữa Công giáo và Phật giáo tại địa phương, chung tay xây dựng xã hội hòa bình và phát triển.
1: Tin bất đáp Iraq, Đức Hồng Y Tổng trưởng Bộ Các giáo hội Công giáo Đông Phương tham dự lễ nhậm chức của Tân Thượng phụ Công giáo Kande. Đức Hồng Y Gugarotti, Tổng trưởng Bộ Các giáo hội Công giáo Đông Phương, khích lệ Đức Tân Thượng phụ Giáo chủ Công giáo Kande luôn giữ lòng trung thành và tinh thần phục vụ. Đức Hồng Y bày tỏ lập trường trên đây trong lễ nhậm chức của Đức Tân Thượng phụ Polis thứ ba Nona, Giáo chủ Công giáo Kande, cử hành hôm 29 tháng 5 vừa qua tại nhà thờ chính Tòa Thánh Giuse ở Baghdad, thủ đô Iraq. Đức Hồng Y Gugarotti đã chuyển đến Đức Tân Thượng phụ lời chúc mừng và sự gần gũi của Đức Thánh cha Leo thứ 14. Ngài gọi đây là một ngày lịch sử, đồng thời cam kết sống trong sự hiệp thông trọn vẹn và nâng đỡ huynh đệ vì thiện ích của mọi người. Đức Hồng Y đã điểm lại lịch sử của Giáo hội Công giáo Kande, một lịch sử đầy huyền nhiệm và đáng kinh ngạc về nhiều phương diện, bắt nguồn từ thời các tông đồ và những người kế vị đầu tiên của các ngài, gắn bó trực tiếp với vùng đất của Chúa Giêsu. Ngài nhắc đến những đóng góp to lớn về triết học và thần học được hình thành trong các đan viện và trung tâm học thuật của Giáo hội Kande, đồng thời ngài ca ngợi công trình dịch thuật các tác phẩm cổ của văn hóa Hy Lạp, vốn đã trở thành một cây cầu nối với nền văn minh châu Âu. Đức Hồng Y Gugarotti mô tả di sản thiêng liêng của Giáo hội Kande như một kho tàng lớn lao được chứa đựng trong những bình đất sét, ám chỉ sự mong manh của hoàn cảnh hiện nay. Ngài khuyến khích Tân Thượng phụ hãy yêu quý các tín hữu của mình vì họ chính là gia đình của Ngài. Theo Đức Hồng Y, các tín hữu đang tìm kiếm nơi vị Thượng phụ mới không chỉ một người cha hay một vị thầy, mà còn là một gương mẫu thánh thiện. Đức Hồng Y Gugarotti nhận định nhiệm vụ trước mắt của Thượng phụ Polis thứ ba Nona là một thách đố thiêng liêng và khổ chế, đó là chăm lo phụng vụ và giáo lý, làm chứng về đức ái, đồng hành với người nghèo, đào tạo văn hóa và đời sống thiêng liêng cho hàng giáo sĩ, duy trì sự hiện diện mục vụ thường xuyên.

0: Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta tiếp tục tìm hiểu đề tài Thánh Giuse trong đời sống của Hội Thánh. Một, mẫu gương nhân đức. Thánh Giuse được coi như mẫu gương nhân đức cho mỗi tín hữu, cũng như cho toàn thể Hội Thánh. Giuse, người công chính. Trong những sách suy ngẫm về Thánh Giuse trong tháng 3 dương lịch, cũng như trong kinh cầu kính thánh nhân, danh mục các nhân đức khá dài. Tông huấn Redemptoris Custos muốn nêu bật vài khía cạnh thích hợp, cách riêng trong thời đại chúng ta, đó là đức tin, trung thành với bổn phận, chiêm niệm. Chương 3 của Tông huấn mang tựa đề của một đức tính trích từ Tân Ước, đó là người công chính, Matthew chương 1 câu 19, và khai triển cách riêng việc Thánh Giuse nhận Đức Maria làm vợ tuân theo ý Chúa. Mẫu gương đức tin. Tuy nhiên, một chủ đề khác được Tông huấn khai triển ở nhiều đoạn là đức tin. Tin là thái độ của con người lắng nghe và tuân theo lời Chúa. Việc chấp nhận này không chỉ diễn ra một lần qua tiếng xin vâng, nhưng được diễn tả ra hành động và kéo dài ra suốt đời. Cũng như Đức Maria, Thánh Giuse trải qua nhiều thử thách trong cuộc lữ hành đức tin. Đừng kể những nỗi nhọc nhằn trong việc bảo vệ thánh gia, những cuộc di chuyển đi Bethlehem sang Ai Cập về Nazareth. Chắc hẳn sự thử thách lớn lao nhất của Đức Mẹ và Thánh Giuse ở chỗ tin rằng người con của mình là Thiên Chúa cứu chữa, con Thiên Chúa. Một cuộc chạm trán đã xảy ra tại đền thờ Jerusalem khi Đức Maria trách con mình đã gây lo lắng cho song thân, thì Chúa Giêsu đã trả lời bằng một câu mà hai ông bà không hiểu nổi. Luca chương 2 câu 50. Mẫu gương trung tín với bổn phận. Đức tin không chỉ giới hạn trong phạm vi lý trí và ý chí, cũng không thể nào chỉ giới hạn vào việc thưa xin vâng. Tông huấn Redemptoris Custos số 17 đã đối chiếu hai trình thuật thiên sứ truyền tin cho Đức Maria và Thánh Giuse và nhận thấy rằng Đức Maria đã đáp lại bằng lời Fiat xin vâng, còn Thánh Giuse đáp lại bằng sự thinh lặng. Thực ra, sự thuận tuân của Thánh Giuse được diễn tả qua việc làm theo ý Chúa, qua việc chu toàn bổn phận của người chồng đối với Đức Maria và người cha đối với Đức Giêsu. Mặt khác, việc trung thành với bổn phận mang tính cách năng động, nghĩa là nhạy cảm với tiếng gọi của Chúa và cụ thể là với tiếng gọi tình yêu. Tông huấn đã trình bày cho thấy Thánh Giuse đã thực hiện chức vụ làm cha và làm chồng với một ý thức mới dưới tác động của Chúa Thánh Thần. Tất cả biến thành một cuộc hiến dâng và trao ban. Điều này cũng được ghi nhận một cách tổng quát hơn đối với các việc làm thường ngày, lao động được thánh hóa nhờ tình yêu dâng hiến. Mẫu gương của đời chiêm niệm. Như vừa nói, Thánh Giuse đã biểu lộ đức tin qua hành động. Tuy nhiên, người không phải là con người náo động. Tiếp theo chương 4 về lao động, chương 5 của Tông huấn Redemptoris Custos dành cho đời sống nội tâm. Thánh Giuse không những là con người thầm lặng, nhưng nhất là con người chiêm niệm. Người sống trong sự đối thoại thân tình với Thiên Chúa, tìm hiểu mầu nhiệm của Thiên Chúa qua những dấu chỉ của các biến cố, và đặc biệt qua dấu chỉ nhân tính của Đức Kitô. Thánh Giuse trở thành mẫu gương cho những ai được kêu gọi sống đời chiêm niệm, theo như Thánh Teresa Avila đã nhấn mạnh. Nhưng cũng có thể nói được là Thánh Giuse trở thành mẫu gương cho tất cả các tín hữu, cách riêng những người hoạt động tông đồ. Bởi vì hiệu quả của hoạt động tông đồ tùy thuộc vào mức độ kết hiệp với Thiên Chúa. Không có Thầy, các con không làm gì được. Gioan chương 15 câu 5. Tông huấn đã trưng dẫn lý tưởng về sự hòa hợp giữa chiêm niệm và hoạt động dựa theo những diễn ngữ của Thánh Augustino và Thánh Gregorio, được Thánh Tôma tóm tắt qua hai chiều hướng của lòng yêu mến, đức ái, caritas. Một, lòng yêu mến chân lý, amor caritatis, hiểu về Đức Kitô, chân lý hằng sống, đưa đến việc tìm kiếm tiếp xúc thân tình với Chúa. Hai, những đòi hỏi của lòng yêu mến, necessitas caritatis, nghĩa là việc phục vụ tha nhân do đức ái thúc đẩy. vừa có thể hiểu như là đức ái muốn mang Chúa Kitô đến cho tha nhân, vừa như là đức ái phục vụ Chúa Kitô nơi tha nhân. Tất cả hai chiều hướng đều xoay quanh đức ái và Chúa Kitô. Mẫu gương cho toàn thể hội thánh. Thánh Giuse được suy tôn làm vị bảo trợ giáo hội. Giáo hội tin tưởng rằng người sẽ tiếp tục bảo vệ và chuyển cầu cho giáo hội, cũng như xưa kia người đã bảo vệ thánh gia. Đồng thời, giáo hội cũng nhìn lên Thánh Giuse như một tấm gương trong công cuộc phục vụ ơn cứu độ. Nói khác đi, giáo hội cũng nhận lãnh một sứ mạng tương tự như Thánh Giuse, đó là bảo vệ những mầu nhiệm thánh. Sứ mạng này không chỉ giới hạn vào việc bảo vệ chân lý đức tin khỏi những lầm lạc, nhưng còn kèm theo nhiệm vụ loan báo tin mừng cho thế giới, hoặc truyền bá tin mừng cứu độ của Chúa Kitô cho những người ở ngoài giáo hội, hoặc linh hoạt đức tin nơi những người đã tin Chúa nhưng thờ ơ với tôn giáo. Mẫu gương cho các thành phần trong giáo hội. Ra như được soi sáng bởi một thứ trực giác đức tin, từ lâu nhiều thành phần xã hội hoặc hàng ngũ dân Chúa đã tìm thấy nơi Thánh Giuse một tấm gương và một người bầu cử. Chẳng hạn như những người đính hôn và những người chồng, họ muốn học hỏi tấm gương tôn trọng người bạn của mình, tìm cách bảo vệ thay vì lợi dụng nàng. Những người cha, Thánh Giuse là tấm gương của một người cha quan tâm đến việc dưỡng nuôi và giáo dục con cái, hợp tác với cha trên trời. Những gia đình, Thánh Giuse cùng với mẹ Maria là mẫu gương của sự hòa hợp về tình yêu và đức tin, đặt ích chung lên trên sở thích cá nhân. Những người thợ, Thánh Giuse là thợ mộc, đã cần cù làm việc để kiếm kế sinh nhai và đã dạy nghề cho con mình. Những người nghèo, những người tha hương, những người bị xã hội gạt ra bên lề, Thánh Giuse cũng đã nếm cảnh đó tại Bethlehem, Ai Cập, Nazareth. Những vị mục tử, Thánh Giuse là mẫu gương của cha tinh thần, tận tụy phục vụ giáo hội. Những người chiêm niệm, Thánh Giuse là mẫu gương của sự thinh lặng, dồn hết tâm trí vào việc sống thân mật với Chúa Giêsu. Những người lâm chung, Thánh Giuse đã lìa đời với Chúa Giêsu và Đức Mẹ đứng bên cạnh. Vì vậy, các tín hữu cũng cầu khẩn người ơn được nhắm mắt an bình trong tình nghĩa với Chúa. Tông huấn Redemptoris Custos đã nhắc riêng đến một vài hàng ngũ. Các gia đình số 21 đến số 22, tổ hợp của sự sống, cầu nguyện, lao động. Gia đình là giáo hội gia thất. Tông huấn Redemptoris Custos quy chiếu về nhiều văn kiện của tòa thánh được trưng dẫn ở chú thích số 17, đặc biệt là tông huấn Familiaris Consortio ban hành ngày 22 tháng 11 năm 1981. Nhắc đến giới công nhân, lao động, người nghèo ở số 23, các người chiêm niệm ở số 25. 2. Quan thầy bảo trợ. Như đã nói trên, trước khi được tòa thánh chính thức công bố làm đấng bảo trợ toàn thể giáo hội, Thánh Giuse đã được tôn kính tại nhiều nơi dưới nhiều tước hiệu. Ngoài ra, người cũng còn được đặt làm quan thầy cho nhiều thành phần xã hội, các giáo đoàn địa phương. Chúng ta có thể kể ra vắn tắt. Các quốc gia nhận Thánh Giuse làm quan thầy. Có nước Áo, thời Đức Giáo Hoàng Clemente thứ 10 năm 1675. Bohemia, một miền của Cộng hòa Séc, dưới thời Hoàng đế Ferdinand Đệ Tam năm 1655. Canada, thời Đức Giáo Hoàng Urbano thứ 8 năm 1637. Trung Hoa và Việt Nam, thời Đức Giáo Hoàng Innocente thứ 11, qua Tông hiến Sacrosancti Apostolatus ban hành ngày 17 tháng 8 năm 1678. Nước Mexico, thời Đức Giáo Hoàng Innocente thứ 11 năm 1679. Nước Nga, thời Đức Giáo Hoàng Pio thứ 11 năm 1930. Peru, thời Đức Giáo Hoàng Pio thứ 12 năm 1957. Các giáo phận nhận Thánh Giuse làm bổn mạng, chúng ta có thể kể vài trường hợp điển hình như sau. Ở Mexico, có các giáo phận Tapachula năm 1957, Autlan và Chihuahua, Ciudad Guzman năm 1972, Culiacán năm 1991, Coatzacoalcos năm 1994, các thành phố Puebla de Los Angeles năm 1611, Osaka năm 1727, Mexico năm 1732, San Miguel al Grande năm 1764, Moriela năm 1949. Tại Philippines, có các giáo phận San Jose de Antique, Daet, San Jose năm 1984. Tại Pháp, có giáo phận Paris năm 1891, các thành phố Avignon năm 1630, Verdun, Lanoue, Wiener-Bazac 1866. Tại Canada, có các giáo phận Ottawa năm 1848, Gravenbourg, Labrador, Sheffield, Mackenzie, Fort Smith, Winnipeg năm 1915. Tại Hoa Kỳ, có các giáo phận Hartford năm 1962, San Jose, Kansas City, Anchorage, San Jose ở California năm 1981. Tại Việt Nam, Công đồng Đàng Ngoài họp tại Phố Hiến ngày 14 tháng 2 năm 1670 dưới sự chủ tọa của Đức cha Lambert de Lamotte, xin nhận Thánh Giuse làm quan thầy địa phận Đàng Ngoài và Đức Thánh cha Clemente thứ 10 chấp thuận qua Tông Hiến Apostolatus Officium ban hành ngày 23 tháng 12 năm 1673. Các giáo phận Quy Nhơn, Đà Lạt, Xuân Lộc cũng nhận Thánh Giuse làm bảo trợ. Có những dòng tu mang tên Thánh Giuse và nhiều dòng chọn Thánh Giuse làm bổn mạng. Theo tự điển các dòng tu, hội dòng đầu tiên mang tên Thánh Giuse được thành lập tại Genova, Italia năm 1517. Từ đó đến nay đã có 244 dòng nam nữ mang tên Thánh Giuse, đặc biệt 45 dòng nữ phát xuất từ hội dòng Thánh Giuse do cha Jacques Cretenet dòng tên lập tại Le Puy, Pháp năm 1650. Tại Việt Nam, có dòng Thánh Giuse được cha Giang Sion thuộc hội Thừa Sai Paris thành lập tại Nhà Đá, Phù Mỹ, Bình Định ngày 1 tháng 11 năm 1926. Năm 1998, dòng Thánh Giuse được sáp nhập vào dòng Ngôi Lời. Nhiều dòng tu khác tuy không mang tên Thánh Giuse nhưng đã nhận người làm bổn mạng. Ví dụ, dòng Cát Minh Cải Tổ năm 1621, dòng Augustino năm 1700, dòng Phan Sinh Viện Tu năm 1741, dòng Chúa Cứu Thế và dòng Hiến Sĩ Đức Mẹ Vô Nhiễm. Tại Việt Nam, Thánh Giuse được Đức cha Lambert de Lamotte đặt làm bổn mạng cho các hội dòng mến thánh giá. Theo các sử gia, ngôi thánh đường đầu tiên được dâng kính Thánh Giuse là nguyện đường do các cha dòng biển Đức cất ở Bologna năm 1129. Thật khó đếm nổi hiện nay trên thế giới có bao nhiêu thánh đường được cung hiến cho người. Đền thờ nổi tiếng nhất hiện nay có lẽ là Thánh Điện tại Montreal, Canada, được xây cất do sáng kiến của phe André, khởi công từ năm 1909 như một ngôi nhà nguyện nhỏ bé, nhưng hoàn tất năm 1969 với nóc lớn thứ nhì thế giới, chỉ thua đền thờ Thánh Phêrô ở Roma. Một ngôi đền thờ vĩ đại được cất tại Barcelona, Tây Ban Nha, kính thánh gia Sagrada Familia, được khởi công từ năm 1882 với mục đích truyền bá lòng tôn kính Thánh Giuse, với nhiều kiến trúc sư thời danh đã cộng tác vào việc xây cất như ông Antoni Gaudi. Tuy nhiên, đến nay công trình vẫn chưa hoàn thành. Tại Việt Nam, nhà thờ chính tòa Hà Nội mang tước hiệu Thánh Giuse, cũng như các chủng viện Sài Gòn, Hà Nội và Xuân Lộc có tên Giuse. Thánh Giuse được nhận làm bổn mạng của nhiều hiệp hội đoàn thể công giáo, cách riêng hiệp hội các thợ mộc, hiệp hội cầu nguyện cho những người lâm tử. Chúng tôi sẽ tiếp tục ở trong lần phát tới. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
1: Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Thanh Trang trong những phút cầu nguyện.

Chuyện kể rằng, có một người nông dân già, mỗi ngày đều gánh nước từ con suối về nhà bằng hai chiếc bình đất treo ở hai đầu đòn gánh. Một trong hai chiếc bình còn nguyên vẹn, luôn đầy nước khi về đến nhà. Chiếc còn lại bị một vết nứt dài bên hông, nên nước cứ rỉ ra ở dọc đường. Khi người nông dân về tới nhà, chiếc bình ấy chỉ còn lại một nửa lượng nước. Thế mà suốt cả năm trời, người nông dân ấy không bỏ chiếc bình nứt đi, mà ngày nào cũng cặm cụi gánh hai chiếc bình này đi về suốt một chặng đường dài. Trong khi chiếc bình nguyên luôn tự hào về sự hữu dụng của mình, thì chiếc bình nứt luôn cảm thấy xấu hổ. Một ngày kia, chiếc bình nứt lên tiếng với người nông dân: "Sao ông không vứt bỏ tôi đi? Vì vết nứt của tôi khiến ông đã quá vất vả suốt thời gian qua." Người nông dân mỉm cười nói: "Ngày mai, trên đường gánh nước về, ngươi hãy nhìn kỹ bên vệ đường nhé." Chiếc bình nứt làm theo lời ông chủ. Nó ngạc nhiên khi thấy bên dưới những dòng nước đang rỉ ra từ vết nứt của mình là những luống hoa rực rỡ. Người nông dân thì thầm với chiếc bình nứt: "Ta biết rõ vết nứt của ngươi từ lâu, vì thế ta đã gieo hạt hoa dọc theo bên đường ấy. Mỗi ngày nhờ nước từ ngươi rỉ xuống mà những cây hoa ấy lớn lên và nở hoa đẹp rực rỡ cả lối về nhà." Chiếc bình nước nghẹn ngào nhận ra rằng dù mình chỉ là một vật đáng bỏ đi, nhưng ông chủ đã thật sự yêu thương nó, và với tình yêu đó, ông đã không loại bỏ nó vì những vết nứt. Quý ông bà và anh chị em thân mến, người chủ của hai chiếc bình chứa nước trong câu chuyện mà chúng ta vừa nghe đã dành tình thương cho cả cái bình nguyên lẫn cái bình nứt. Ông thương cái bình nguyên vì nó tận tụy đem về cho ông đầy tràn cả bình nước. Và ông cũng thương cả chiếc bình nứt vì trước khi bị nứt, nó cũng từng là cái bình nguyên vẹn với tròn đầy lượng nước theo ông về đến nhà. Bởi vì tình thương đó mà khi chiếc bình ấy bị nứt, ông không nhìn thấy nó là một vật phế thải và loại bỏ đi, nhưng ông đã làm cho vết nứt đó trở nên hữu ích khi gieo những hạt hoa bên đường để chúng trở nên những bụi hoa xinh đẹp từ những dòng nước bị rỉ ra từ những vết nứt ấy. Chỉ có tình yêu chân thật, người ta mới không loại trừ và vứt bỏ đi những gì mình đã từng gắn bó. Trong cuộc sống hàng ngày, vì những tiêu chuẩn và quyền lợi nào đó mà con người thường dễ dàng loại bỏ đi những gì mà mình thấy không còn phù hợp, không còn hữu ích. Những món đồ cũ kỹ, hư hao nhiều hay ít, đều có thể bị người ta bỏ đi vì sự bất tiện và mất thời gian khi phải tiếp tục sử dụng, hoặc phải mất công sức và tốn kém cho việc sửa chữa. Lối sống đó cũng vô tình trở thành cách mà chúng ta hành xử trong các mối tương quan của mình với tha nhân. Không ít lần trong cuộc sống, chúng ta nhìn người khác chỉ qua những vết nứt là những sai lầm, thiếu sót, yếu đuối hay thất bại trong lối sống và cuộc đời của họ. Để rồi, chỉ vì một lời nói chưa vừa ý, một hành động không hợp với mong đợi, chúng ta dễ dàng tạo ra khoảng cách
tránh né, xa lánh, thậm chí loại bỏ đi một người bạn thân, một người từng rất yêu thương mình và là người mình từng rất tổn thương mến, ra khỏi trái tim và cuộc sống của mình một cách tàn nhẫn, không thương tiếc. Tình yêu chân thật không dừng lại ở những khuyết điểm bên ngoài, mà luôn nhìn thấy giá trị của mỗi con người ngay giữa những bất toàn của họ, để thấu hiểu và đón nhận họ. Đây là tình yêu mà Chúa Giêsu đã dành cho những con người yếu đuối và tội lỗi. Người không loại trừ người phụ nữ ngoại tình, nhưng mở ra cho chị con đường hoán cải. Người cũng không sa thải Phêrô sau 3 lần chối thầy, nhưng trao cho ông cơ hội làm lại cuộc đời và trở nên vị thủ lãnh của giáo hội. Thiên Chúa cũng yêu thương mỗi người chúng ta như vậy. Người biết rõ những giới hạn, lỗi lầm và vết thương sâu kín trong cuộc đời chúng ta, nhưng người không bao giờ loại trừ chúng ta ra khỏi lòng thương xót của người. Chính tình yêu của Chúa đã nâng đỡ, chữa lành những vết nứt trong đời ta và trao lại cho chúng ta niềm hy vọng và những cơ hội để sống đúng phẩm giá của chính mình. Ước mong rằng chúng ta biết dành cho nhau một tình yêu chân thành, không toan tính, sân đông đo đếm, để mọi tương quan của chúng ta đông đầy sự cảm thông hơn là phán xét, nhiều lòng thương xót hơn là kết án. Nhờ đó, không ai từng đến trong cuộc đời chúng ta cảm thấy bị bỏ rơi hay bị loại trừ ra khỏi trái tim của chúng ta. Lạy Chúa, xin dạy chúng con biết chân thành yêu thương nhau như cách Chúa đã yêu chúng con. Nhờ đó, chúng con luôn biết tôn trọng phẩm giá của mọi người ngay trong những thiếu sót và yếu đuối của họ. Xin cho tình yêu của Chúa biến đổi tâm hồn chúng con, để chúng con trở nên khí cụ của lòng thương xót, sự cảm thông và hiệp nhất trong gia đình, cộng đoàn, giáo xứ và bất cứ nơi nào mà chúng con hiện.

tương quan giữa Thánh Phaolô và tín hữu thuộc các cộng đoàn Kitô tiên khởi. Quý bạn thính giả thân mến, khi đề cập tới gương mặt và cuộc đời Thánh Phaolô, chúng ta không thể bỏ qua liên hệ giữa thánh nhân và tín hữu thuộc các cộng đoàn Kitô tiên khởi do chính Ngài thành lập và nhập công vun trồng. Nhiều văn bản trong các thư của Ngài chứng minh cho thấy thánh nhân là một vị chủ chăn rất nhạy cảm và đầy nhiệt huyết. Chẳng hạn khi chứng minh cho tín hữu Corinto thấy tính chất trung thực trong sứ mệnh thừa tác của Ngài để chống lại các người vu khống chống đối Ngài, Thánh Phaolô đã bất đắc dĩ phải nói về những lao công khổ nhọc, những âu lo khắc khoải và cả những điêu đứng của Ngài nữa. Thánh nhân viết trong chương 11, thư thứ hai gửi cho họ: "Ngoài những cơ cực bề ngoài ấy, tôi còn phải ngày đêm lo lắng cho các giáo đoàn. Có ai yếu đuối mà tôi không cảm thấy yếu đuối? Có ai sa ngã mà tôi không cảm thấy như thiêu như đốt? Nếu cần phải khoe khoang thì tôi chỉ khoe khoang về sự yếu hèn của tôi thôi." Nghĩa là ngoài các hệ thống tư tưởng thần học sâu sắc, các thư cũng còn cho chúng ta thấy Phaolô là một chủ chăn đặc biệt có khả năng chia sẻ cuộc sống của các tín hữu, giàu nhân bản, biết duy trì các tương quan liên bản vị sâu sắc vững vàng, nhạy cảm đối với lòng thương mến và tình bạn, một đôi khi rất đam mê và gây hấn nữa. Trong chương 2 thứ nhất gửi tín hữu Thessalonica, Thánh Phaolô đã dùng hình ảnh cha mẹ để diễn tả các liên hệ của Ngài và các cộng sự viên với tín hữu. Ngài gợi lại thời gian sống và hoạt động giữa họ với những lời lẽ cảm động như sau: "Trong tư cách là tông đồ của Chúa, lẽ ra chúng tôi được quyền đòi hỏi anh em phải trọng đãi, nhưng chúng tôi đã ăn ở khiêm tốn giữa anh em như người mẹ săn sóc con mình. Chúng tôi tha thiết yêu mến anh em. Chúng tôi không chỉ ước ao cống hiến cho anh em tin mừng của Chúa, mà còn muốn hiến dâng cả mạng sống chúng tôi cho anh em nữa. Chúng tôi đã vất vả khó nhọc thế nào chắc anh em còn nhớ. Đang lúc chúng tôi rao giảng tin mừng cho anh em, chúng tôi cũng đã phải làm việc ngày đêm để không phải phiền lụy ai trong anh em. Có anh em và Thiên Chúa làm chứng đó, chúng tôi đã ăn ở trước mặt anh em và các tín hữu một cách thánh thiện, công chính, không có gì đáng chê trách. Anh em cũng đã biết chúng tôi cư xử với mỗi người với tình cha con. Chúng tôi đã khuyên bảo, an ủi và đã nài xin anh em sống xứng đáng với Thiên Chúa, Đấng đã gọi anh em vào hưởng vinh quang trong nước của Ngài." Liên hệ của thánh nhân với tín hữu cộng đoàn Corinto đã thiết tha và khổ đau nhất, nhưng lòng thương mến đã luôn luôn là động lực thúc đẩy Ngài, ngay cả khi có phải nghiêm nghị cảnh cáo họ đi nữa. Chẳng hạn, Ngài viết trong chương 2 thứ hai gửi cho họ: "Thật ra tôi đã viết những dòng này cho anh em trong khổ đau, với tâm lòng đầy âu lo và tràn trề nước mắt, không phải để làm cho anh em buồn sầu, nhưng là để cho anh em biết tình yêu thương vô bờ của tôi đối với anh em." Trong chương 11 cùng thư, Thánh Phaolô so sánh mình với một người làm mai mối, đã hứa hôn tín hữu Corinto với Chúa Giêsu, nên Ngài ghen tương khi thấy họ phản bội Chúa Kitô là hôn phu của họ. "Thật thế, đối với anh em, tôi cảm thấy ghen tương như Thiên Chúa ghen tương, vì tôi đã đính hôn anh em với một vị hôn phu duy nhất để giới thiệu anh em với Chúa Kitô như giới thiệu một trinh nữ thanh khiết." Mọi hình ảnh ấy chứng minh cho thấy Phaolô yêu thương tín hữu thật sự và vô vị lợi.